питання. Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть навпаки вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, вилізе ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію. Але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається Forest Gump. І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю. І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу Президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подєльника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. І, до речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною, ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслює такий нюанс хитросплетінь в Офісі Президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП, і от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем, і навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому, що нам показує ця справа? І оці всі діалоги, що представниця Офісу Президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують першою у всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, щоб нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правової реформи,

Мін'юст Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росію. Більше того, Андрій Деркач зараз з російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентри і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що, ви знаєте ж, Росія, вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас ж є там пакт про ненапад, і є ж довушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от, дивіться, висновки ніякі зроблено не було, вирішили відмивати гроші і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Мендас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там вніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок цього айсберга, як у нас збираються ці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ, пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на ютубі відео про Мендаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно відмиє гроші, правильно домовиться із державним банком, щоб створили таке спеціальне вікно і внесли в правильний момент оці всі кошти на рахунки. І тепер це вже не міра запобіжного заходу, а насправді ширма, ширма нових корупційних схем. І от ми тут дуже чітко бачимо, що є такі спеціалісти, як Максим Микитась, які, до речі, заробляють, які є фахівцями в тому, як назбирати оці всі застави. І тут же варто сказати, що у Максима Микитася, який фігурує на цих плівках, а це, до речі, колишній народний депутат від партії БПП, але він, до речі, хороший друг і партії «Слуга народу». І більше того, от він має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще й, до речі,

чи, не знаю, таке дуже дивне реноме героя-любовника. Тому що, я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувало навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж зацвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського. І він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця Київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то отаких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків з цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як вона там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама й створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила оцей законопроект, щоб повернути якраз таке повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся на БУІСАП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НАБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НАБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій.
І навіть дійшло до того, що квартал випускав оті огидні номера, де хор вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата. А в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати. Бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують то, що тупотить ножками зверху, да? Наверху. І от для того, щоб не були розкриті ці імена, організовують такі схеми. Більше того, дивіться, там дуже цікавий є нюанс якраз таки про Тимура Міндіча. Там Ірина Мудра прямо говорить про те, що телефонував їй біженець наш ізраїльський, Тимур Міндіч. І от Тимур Міндіч, який же у нас формально під санкціями, формально він же страшний ворог, від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовець український. Слушайте, візьми, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. И он говорит, что на них выходили по очереди. Причем не вместе, а по очереди каждой своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одно имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанк. Потому что ж, эти проходимцы, они же выдают и говорю, это же ну как бы им нельзя. Они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки. Говорит, серьезные потоки. Возьми банк. Тобто уявіть собі. Часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив «Династія», хто який собі будиночок набудував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк «Сенсбанк». В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимури Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов, про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного приємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь 1+1, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу «Мосейчук» я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії, да, як же ж так можна, щоб оце нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І
оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїм. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викривлене сприйняття, що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати НАБУ і САП. Ну і знаєте, тепер я дуже чітко розумію, чому нам, європейці, західні донори, як попуги, завжди на зустрічах розповідають про необхідність боротьби з корупцією і про те, що нам дуже потрібно зберегти НАБУ, САП і провести нормальні конкурси до Нацполіції, щоб там не був ще один кум Татарова очільником. І чому нам треба проводити хороші конкурси до ДБР. І я нагадаю, от вони дуже сильно бояться пана Клименка. А пан Клименко, до речі, у нас... Я пам'ятаю, коли обирали цього керівника САП, це були просто фантастичні баталії, там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського, і от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок Мідас. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там, про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року, тобто влада вже точно розуміла, що Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення, але вони вирішують саботувати навіть результати цього конкурсу і не допускати уже Клименка до повноцінної роботи. І врешті, оце все протривало 7 місяців, і повноцінно до своєї роботи Клименко приступив лише в липні 2022 року. Коли уже під тиском різних обставин і повномасштабного вторгнення, і вимог українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора тире керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалось. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, нагадаю, війна у нас почалась в лютому,
А цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада. І чому їх так завжди бентежило, оце НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників. Тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже цю хорошу таку думку, та навіть не думку, а скоріше факт, про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо з суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати. І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась. Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Железняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таки проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроєкти в комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно. І найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша – це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина – це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні
подільники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу з корупцією. Єдине, що було, це про те, що ми будемо робити нашу українську далекобійність, і оце все. Тому це теж повертає нас до питання, так президент не знав, чи просто робить вигляд, що він не знав, а насправді дуже навіть добре знав. Ну і другий такий момент, от на цих плівках ми чуємо про того, хто тупотить ніжками наверху, і розуміємо, настільки оця топ-корупція пронизала абсолютно всі поверхи Банкової, і для того, щоб викрутитися із іншого корупційного провадження, вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і безумовно оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці Гурмо теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем? Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вищі кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну, а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа. Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Доналюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова.
Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, як у Зеленського, сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і безумовно найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі. Наприклад, «Фабрику зірок» ліпили. Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери з розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, оцим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявили, що людина напівшишечки аферист. Вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу, нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною із, питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися, але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського агітаційного, да, нашого виробництва, це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався в мери Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. І от там була така цитата, що «Міша, у тебе грустне лицо, тебе денег ніхто не дасть». То хотілося от теж сказати в деякі моменти у цього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень,
Це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально причесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські, тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагається за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і міські вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно вже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз таки питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він, як фахівець, сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброяться наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка сказала кілька таких дуже важливих моментів, що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників, чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни, оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати. І чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуси у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата? Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені 2 головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці, і друге, чи мають право вони бути обраними. Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці, дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Олег Ляшко ж став дуже непоганим воїном, до речі.
коли вони кажуть, я скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним, чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накерують ці люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, оцю там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції формують оцю нездорову систему? І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони. Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками, і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони? Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От Власта Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну, і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська.
Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4 плюс років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп. Де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під егідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під егідою першої леді. Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь першої леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях. Натомість, я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як ні в чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь приїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди уже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Лишайтесь на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
3: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
4: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
3: Бігом повідкривали вольєри, ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів, це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
4: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
3: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє. Потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
4: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
3: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
4: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
3: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
4: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
3: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
4: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт.

0: її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
1: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
2: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: MyAllergia під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Лежи, не лежи, це буде джеджі. Круто, не круто, це буде джеджі.
3: Терміново! Бачу знос двигуна.
4: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.

0: Тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
4: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
4: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
1: Дякую, тато.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона проживала 9 років окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
1: Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув або там зник безвісти, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік. Після повномасштабного вторгнення в 22-му році він виїхав з Криму, а потім до нього, і я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення і жодного дня ми не дивилися російські канали. І, тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому. І дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, у нас троє дітей, тобто його не призвали би ані там, ані й там. Тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Ісламов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. А нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама інвалід другої групи. Вони зараз мої бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 2014 року всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали переслідувати після того мітингу 25 лютого, здається, був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього, і взагалі в них почалася помста до кримських татар, до всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримський татар, то таке відношення було до всіх. В 4-5 ранку постійні обшуки, вони, як вони люблять, ФСБ заходили до домівках, домівки до наших односільчан, як то кажуть, і

Починали обшуки, змушували їх співпрацюватися з ФСБ, казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи, і ні якісь послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як кажуть, ніхто там, ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки, як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти, там якісь кружки, там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ага. Таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують, але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула, і її навіть ніхто не поховав. Тобто, зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилась сирота, і, ну, тобто, проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся, а потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвав. Ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати. Сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять. І тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. Сніг цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Ой, нічого, пішли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в строєвій, тобто з документами для наших військовослужбовців, рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологами для них, коли вони повертаються з бойових, їм потрібні. Їм потрібно дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми.
батьки з родинами загибли, пропавши в безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам... Ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не... а насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право, а вони хочуть більше. Але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо ваш чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей, я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям. Щось з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це проводжу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісти. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взвода, потім командир роти, тобто ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримував в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь з своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не берегли їх, там, чоловіка чи дитину. Ну, це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Я не можу сказати, що це важко, і що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили там в лагерь, там в санаторії ми були в Криму, нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим, і... Для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надіюсь, що ми повернемо Крим колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це... Для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм такого не казала. Моя мета – зробити як можна більше корисно для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливу. І для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію, послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на «Еспресо».
9: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
10: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
9: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
10: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
9: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
10: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
9: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
10: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
9: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І ну, вони мені самі рідні були просто.
10: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
9: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
10: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обецні до західних.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
1: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник Бан та Ощад до кінця місяця.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: День Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Там сталася сильна пожежа. Поранені багато людей, серед них діти, що зараз на місці вибуху. В День Незалежності партнери України анонсували серйозне посилення ЗСУ, шведські винищувачі «Гріпен», британські ракети «Скальп» та ще більше дронів. Нарешті зброя перемоги. Одразу декілька центрів маркетплейсу «Озон» на півдні Росії вночі стали цілями українських безпілотників. Сильні пожежі знищили склади. Триває примус Росії до миру.
7: Програма. Тепер головне велике українське свято – День Незалежності. Я від імені нашої еспресівської редакції вітаю вас всіх, але пам'ятаємо про наших з вами співгромадян, земляків, рідних, близьких, про всіх, хто віддав своє життя за українську незалежність. Це справжня ціна нашого сьогоднішнього свята. Тож пам'ятаємо про всіх, хто сьогодні не з нами. Ворог вдарив по Чернігову. Так, кількість потерпілих зросла до 20, били дроном, били у житловий будинок. Зараз з нами на зв'язку Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Слава Україні!
8: Пане Володимире, героям слава!
7: Просив би вас зараз охарактеризувати ситуацію, пов'язану з черговим російським військовим злочином. Вдарили дроном по будинку.
8: Перш за все, хочу привітати всіх значеним національним святом з Днем Незалежності. Ми точно переможемо у цій війні. Що стосується удару? Приблизно 12-й годині дня ворог застосував вже третій за цю добу реактивний БПЛА в напрямку Чернігова. Загалом по області було їх більше, і вже після цієї події також були, ну, це на той час було третій реактивний БПЛА. Два було збито, третій долетів до безпосередньо міста. Удар прийшовся в прибудову багатоквартирного будинка в житловому секторі міста. Цей сектор знаходиться далеко від інфраструктурних об'єктів, і будь-яких військових об'єктів поруч нема. Це лише щільна, повторюю, житлова забудова. В результаті удару були пошкоджені квартири в цьому багатоповерховому будинку, як я сказав. Є значні руйнування в квартирах. Майже відразу після події на місце прибули працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, всі служби міста залучені до надання допомоги людям. Станом на 17 годину ми констатували про наявність 20 мешканців будинку серед поранених, з них двоє неповнолітніх. Переважно це осколкові поранення, поранення від скла, опікові, тому що удар ворог завдав термобаричним снарядом, тобто тим, який здійснює хвилю саме вогню і розрахований на те, щоб вражати людей в приміщеннях. Саме на це розрахований термобаричний снаряд. Саме таким вони вдарили по будинку. А станом на зараз, тобто десь без 5 хвилин 18-ту, є у нас звернення ще декількох людей. Скоріш за все, ця цифра по пораненим буде зросте до 26, однак зараз я це ще не констатую, тому що проходять люди ослідування. Можливо, до кінця дня, як показує практика, кількість звернень буде збільшена, тому що люди звертаються через певний час. Люди звертаються самі, є ті, хто доставлявся швидкою допомогою, є ті, хто в разі погіршення стану здоров'я звернуться про надання допомоги відповідної до медичних закладів міста до кінця дня. Тому ця цифра може варіюватися. Вказаний факт удару росіянами ми можемо трактувати як ще один військовий злочин, направлений лише проти місцевого населення з метою його запугування. І з метою завдання нам болю в наш святий праздник. Вони хочуть, щоб люди не раділи, люди плакали. Це єдине їхнє бажання. Варвари.
9: На превеликий жаль, можу лише погодитись з вами. І, пане Володимире, просив би уточнення. Ми розуміємо, що Чернігівська область є в буквальному сенсі прифронтовою, так? І доходять доволі тривожні чутки щодо намірів нашого агресора, так би мовити, розкачувати ситуацію конкретно на Чернігівському напрямку. Ми тривожимось, ми розуміємо, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани, але, можливо, зараз впроваджуються додаткові заходи безпеки. Кілька днів тому ворог поцілив у приміщення головного управління Нацполіції у Житомирській області. Тоді загинуло троє поліцейських, нехай з Богом почивають. Отже, які заходи зараз вживаються, можливо, додатково з урахуванням ескалації і збільшення загроз?
8: Перше, Чернігівщина – це дійсно прифронтовий регіон. Прикордонним його важко назвати, тому що вздовж лінії державного кордону між недодержавою 404 і нашою святою державою є постійне враження не тільки БПЛА, а в тому числі ми констатуємо враження артилерією. Тобто постійна лінія вогню. Це перше. Друге, дійсно, поліція – це є об'єкт нанесення ударів, і це не перший випадок нанесення об'єктів ворогам ударів по Національній поліції України. 2 березня 2022 року я знаходився в приміщенні обласного управління поліції в Харківській області в той момент, який ворог завдав ракетного удару. Там загинуло 9 поліцейських. Тобто поліція – це постійний об'єкт. В зв'язку з цим ми і керівників підрозділів націлюємо на те, що безпека особового складу повинна бути дійсно на висоті в плані того, що реагування на сигнали повітряної тривоги, знаходження людей, працівників поліції в укриттях в момент нанесення удару. Однак, я хочу сказати, що поліцейська форма, поліцейський однострій – це додатковий обов'язок перед людьми. Ми зобов'язані реагувати на нанесення ворогом удару. І тому поліцейські приїжджають на місця події перше. І, звісно, піддаються загрозі нанесення, в тому числі, під другого удару. Однак я своїм підлеглим кажу, а хто, як не ми, чи є це ризиком робота поліції на місці пригоди? Так, є. Чи є можливість нанесення удару? Так, є. Однак, чи повинні поліцейські надавати допомогу людям, які зазнали удару? Так, повинні. Так, це роль поліції. І, на жаль, поліцейські гинуть. І, на жаль, це зараз професія, яка ризикована професія, яка підвержена багатьом ризикам, пов'язаним з війною. Однак, це і функція поліції надавати людям допомогу. Ми не можемо сидіти в укритті, коли, наприклад, було здійснено якийсь удар, і люди поранені є, чи люди, які потребують допомоги. Як? Ну, я, це неможливо. Повинен бути хтось, хто буде надавати людям допомогу, і це саме ми.
9: Дякую вам, пане Володимире, за службу, і дякуємо за службу вашим колегам, зокрема тим, які працюють у прифронтових областях. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Ворог сьогодні вдарив у житловий будинок у Чернігові. Кількість потерпілих зросла до 20. Ну і ворог сьогодні надзвичайно активно бив по епіцентрах на Одещині. З нами на зв'язку Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Отже, ворог атакував одразу два будівельні гіпермаркети «Епіцентр». Відомо наразі про 5 постраждалих. Це сталося зранку. Ну і розпитати про ситуацію зараз буду намагатись в Івани Герасимчук. Слава Україні! Пані Івано, вітаємо вас.
10: Героям слава!
9: З Днем Незалежності України. Ну і відповідно ворог пішов на черговий злочин і вдарив по двох одеських епіцентрах. Просив би вас поділитися додатковою інформацією.
10: Вітаю, колего, героям слава, і вітаю вас теж і усіх, хто дивиться цей ефір з Днем Незалежності. В Одесі ранок Дня Незалежності розпочався з масованої чергової атаки ворога. Цього разу під удар потрапили відразу два епіцентри в Одесі. Два з трьох епіцентрів в Одесі були атаковані. Щоб ви розуміли масштаб, це епіцентри, які знаходяться в межі міста. Я мешкаю, можна сказати, в центрі міста відносно цих пожеж і цих влучань. Абсолютно все місто і все небо було покрите чорним димом вже о 8 ранку. Майже не було видно, коли ти от прокидаєшся, хочеш подивитися у вікно на море, на прекрасне місто, а бачиш просто чорну кіптяву, яка знаходиться за два, епіцентр якої знаходиться за 20-15 кілометрів від місця, де ти прокинувся цього ранку. Ось на екрані ви якраз і можете бачити цю кіптяву, вона розповсюдилася по всьому місту. Зараз, слава Богу, ми можемо бачити ясне небо в Одесі, і відпочивальники продовжують йти на пляж, поки погода дозволяє, і місто живе навіть після таких атак. Щоправда, цього ранку 4 людей постраждали, 3 з яких в стані середньої тяжкості були доправлені до лікарні для подальшого лікування і вияснення, що саме у них трапилося, які саме завдали їм ушкоджень уламки і пожежа, і влучання цього ранку. Крім того, сьогодні Державна екологічна інспекція поділилась результатами своєї роботи ще від 4 серпня. І ми маємо, ось я говорю про Кіптєво, я говорю про забруднене повітря, і ми маємо інформацію про те, що від 4 серпня після влучання шахеду або уламків шахеду в Дунайському заповіднику в лісі трапилася пожежа, яка призвела до знищення 13 гектарів лісу у заповіднику. Тобто про якість повітря в Одеському регіоні можна тільки здогадуватися, якою зараз є якість повітря і в яких умовах перебуває зараз Одеський регіон. Ви можете розуміти, що Одеса – це степовий регіон, і кожен клаптик лісу тут надзвичайно важливий для того, щоб повітря було якісним, для того, щоб ми могли тут спокійно жити. І 13 гектарів лісу, за даними Державної екологічної інспекції, це понад 21 мільйон гривень збитків, завданих екології. Усі ці матеріали передали до слідства про те, коли ми отримуємо репарації.
9: Шановна Івана, ми розуміємо, що ворог прицільно б'є по Одесі і по Одещині, і ворог вкотре підтвердив свої звірячі наміри знищити українську логістику, зокрема, напередодні зими. Це особливо цинічно і підло, ну, але ми ілюзії не плекали і до того. Але водночас життя триває. І як би парадоксально це не пролунало, я хотів би вас розпитати про так званий відпочинковий чи то курортний сезон. Ми бачили чимало відео і знімок, що люди все одно, попри дим, попри те, що палає, попри те, що прилітає, відпочивальники приїздять на Одещину. Як загалом це все зараз виглядає у вас?
10: Насправді пляжі переповнені відпочивальниками і туристами, і їх можна зрозуміти. Одеса і Одеський регіон залишились чи не єдиним місцем з доступом до на тимчасово, звичайно, до моря і до води. І люди стомлені від таких самих атак і тривог у Києві, у Харкові, у Запоріжжі, в західній частині України і так далі. Вони хочуть відпочити. Вони приїздять на море, і тому пляжі переповнені. Майже на кожному пляжі, який відкритий офіційно, є мобільне укриття, яке захистить від уламків. І люди продовжують відпочивати, люди продовжують насолоджуватись морем і спостерігати шахеди з пляжів, і спостерігати роботу протиповітряної оборони з тих пляжів, як вони героїчно долають ці загрози щодня. Я, як одеситка, на пляжі була, напевно, за все літо двічі. І то слідкуючи за тривогами. Я розумію людей, які хочуть приїхати і відпочити, і попереду ще чекає оксамитовий сезон. Тоді, говорять одесити, вони вийдуть на пляжі, тому що літо для туристів, а оксамитовий сезон для одеситів. Проте це дійсно страшно і небезпечно, тому що добігти фізично, коли ти відпочиваєш в морі або ти лежиш на пляжі, добігти і знайти це мобільне укриття в паніці особливо. Ну, ви можете розуміти, наскільки це важко. Тим паче, що люди не завжди там слідкують і дивляться перед тим, як іти на пляж. А чи відкритий цей пляж? Тому що закриті пляжі, вони ж не огороджені дротом. Вони просто, можна знайти інформацію, відкриті пляжі чи не відкриті. Але ну, ті пляжі, що закриті, вони не огороджені дротом. Люди продовжують пригати з пірса на пляжах, які не були рятувальниками відкриті. Тому продовжують купатись там за межами Одеси, де заборонено купатись. І, на жаль, ми бачимо трагічні наслідки таких необдуманих вчинків. Про те, що я можу сказати? Люди хочуть відпочити. Це їхнє право. І кожен має голову на плечах і ладен подивитися. Своїм друзям і рідним, які хочуть приїхати в Одесу, я рекомендую відпочити в Карпатах цього літа.
9: Золота формула. Дуже дякую, дорога Іванна. І ще раз вітаю з Днем Української Незалежності. Як вас, так і нашу прекрасну, славну Одесу і Одещину. Зі мною на зв'язку була журналістка Іванна Герасимчук. З Одеси говорили про російський удар по двох з трьох одеських гіпермаркетах будівельних «Епіцентр». Ну що? І пам'ятаємо про сьогоднішній урочистий день для кожного українця. Як ви святкуєте День Незалежності, дорогі друзі? Варіанти відповідей. У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну що, а зараз з нами на зв'язку в нашому сьогоднішньому урочистому, не святковому, але урочистому марафоні, моя колега Наталка Волосацька, журналістка, яка перебуває у Варшаві. Слава Україні! Дорога Наталко, радий бачити. Так, і будемо говорити про ланцюг єдності у Варшаві.
11: Отже, у день української незалежності українці та друзі України з різних країн світу долучаються до всесвітньої акції «Ланцюг єдності». Ну і на цій варшавській акції перебуває Наталка. Слава Україні! Дорога Наталко, вітаю тебе з Днем Незалежності. Щиро, радісно шлю тобі промінчики нашої української незалежності в сонячну, не дуже сонячну Варшаву. Ланцюг єдності у Варшаві. Як він виглядає?
10: Вітаю, героям слава, 35-ту річницю відновлення незалежності України. Українці у Варшаві відзначатимуть тут, на площі Замковій. Тут вже, ви бачите, стоїть сцена, а урочистість почнеться вже незабаром. Хочу сказати, що це не традиційне святкування, а радше акція подяки нашим військовим, а також усьому демократичному світу, який нас підтримує. На сцені показуватимуть фотографії військових, яким ми завдячуємо, що сьогодні можемо відзначати 35-ту річницю незалежності. Також виступатимуть друзі України, міністр юстиції, мер Варшави Рафал Шасковський, будуть депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувається під патронатом мера Варшави і українського посольства. Напередодні у соцмережах я бачила безліч дописів поляків, які стверджують, що будуть тут сьогодні, і ми вже їх бачимо. На сцені виступатиме Даха Брака і польський зірковий виконавець Кшиштоф Залеський. Також традиційно відбудеться на народження «Stand with Ukraine» – це нагорода, спеціальні символічні відзнаки друзям України, які невтомно допомагають нам у боротьбі. Щодо безпеки, організатори запевняють, що тут буде все добре. Тут багато вже бачимо поліції, попередні роки не було жодних ексцесів. Тож усі, хто ще вагається, запрошуємо сюди о 18:00 доєднатися до відзначення Дня Незалежності. Можу сказати, що символічний живий ланцюг зазвичай тут відбувається, коли вже збирається багато людей, це буде після 18:00. Також хочу розповісти про ось цей плакат. Я сподіваюся, вам його видно. Написано «ВІС». І намальований синьо-жовтий прапор, автор цього плакату, дуже відомий митець у Польщі Кілбович. Власне, він напередодні вигадав цей плакат, і він тут повсюди. Тут мерчі, футболки з цим написом. Тож, це теж такий символічний знак, який тут буде сьогодні нам усім слугувати у зокрема, полякам слугувати у тому, що вони хочуть сказати, що вони солідарні з Україною, вони готові далі її підтримувати, адже безпека України, обороноздатність України – це безпека і обороноздатність Польщі. Антіне.
11: Так, Наталко, ну, ми розуміємо, що заходи безпеки – це надзвичайно важливо. Наталка Волосацька, журналістка, зараз у Варшаві йде підготовка до акції потужної солідарності з України «Ланцюг єдності». Називається акція, але Наталка щойно згадала і про заходи безпеки. І ми розуміємо, що трапляються, на превеликий жаль, випади мало адекватних персон. Польська поліція працює. І як сприймають, чи не було зараз тих чи інших дивних інцидентів під час підготовки до акції «Ланцюг єдності»? Щось Наталка нам показує, оглядається. Слово тобі, Наталю.
10: Ну, власне, тут починаються якісь дивні такі трошки провокації. Бачимо українські прапори і, власне, плакати «Весь Україн». Mm-hmm. Але також тут щойно була якась шарпанина, тобто поліція когось, власне, забирала з цього натовпу. Очевидно, що якісь провокації будуть, бо на підході до площі Замковій ми бачили, з десяток праворадикалів, важко сказати, хто це були. Вони виголошували такі гасла.

0: подібну акцію. Чи не почуваються зараз наші земляки трішки пригніченими, чи вони не бояться, не побоюся цього слова, публічно маніфестувати свою українськість чи своє українське громадянство? Так? Ну, тому що атмосфера у Польщі не настільки така, як би нам хотілося. От так.
1: Можу сказати, що ні. На щастя, якщо ви бачите, я у такій красивій вишиванці приїхала на роботу, їхала громадським транспортом, і жодних чи косих поглядів, чи будь-яких реплік я у свій бік не чула. Повсюду у Варшаві дуже багато зараз є вишиванок, синьо-жовтих прапорів. Зрештою, і до того я у громадському транспорті і у місті бачила українців, які досі носять на наплічниках сині-жовті стрічки чи якісь ознаки того, що вони є українцями. І, ну, тобто вони не бояться, бо все-таки те, що відбувається тут і зараз, а те, що відбувається в інтернеті, це трошки інші речі. І знаємо, що в інтернеті всі відважно можуть висловлюватися про українців, розказувати, куди їм забиратися, але на вулицях такого немає. І ті випадки, які поодинокі трапляються, ну, вони поодинокі, і мушу сказати, що поліція, прокуратура дуже оперативно і активно реагує на ці випадки ксенофобії чи будь-які інші незрозумілі випади у бік українців.
0: Дуже дякую, Наталко, за це надзвичайно важливе включення для всіх нас. Ну, вітання всім нашим знайомим, вітання тобі окремо з Днем Незалежності. Надзвичайно ціную твою роботу. І до зустрічі, Наталка Волосацька, журналістка, пряме включення з Варшави. Ну, а я нагадую, шановні глядачі, проводимо опитування. День Незалежності, свято в буквальному сенсі. Надзвичайно високої ціни. Пам'ятаємо про всіх, хто не з нами, світла пам'ять загиблим. Проводимо опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: енергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
3: Я сам підніму.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією.

0: дією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Президент України підбив підсумки коаліції охочих у Києві. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. Ну, за підсумками засідання коаліції охочих, яке сьогодні відбулося, нас підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Так, Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії – і в тому контексті запропонував провести окрему зустріч. Ну, будемо сподіватися, що пакетів протиповітряної оборони буде дедалі більше, ну, тому що ворог регулярно б'є по наших містах. Сьогодні вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Чернігова. Так, постраждали два десятки людей. Просто серед білого дня вдарили в житловий будинок в центральній частині прекрасного, давнього, мужнього українського Чернігова. Ну що, але палає і в Росії, і росіянам, м'яко кажучи, не надто це приємно відчувати. Ну, будемо зараз говорити про удари по озону. Зі мною на зв'язку Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Resurgent. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю.
3: Героям слава, вітаю і зі святом.
2: Вас також зі святом. Ну і ворог сьогодні бив по епіцентрах, зокрема в Одесі. Два з трьох великих будівельних гіпермаркети, ворог по них вдарив. Але палає і в Росії, причому палає доволі активно. І крім Wildberries, от російський велетень, просто монстр інтернет-торгівлі «Озон» повідомив, що декілька його складів на півдні стали цілями українських безпілотників. Так, зараз перелічу. Адигея, Невинномиськ Ставропольського краю та Махачкала. Ну, є речі символічні. Коли під Махачкалою, так би мовити, щось палає, я думаю, що кавказці трошки активніше починають думати так над темами російсько-української війни і наскільки вони далеко від лінії фронту. Але є момент не лише символічний, а утилітарно-практичний. Це коли росіяни відчувають, що війна безпосередньо впливає на їхній не добробут, ну, але на їхній стиль життя. От, Wildberries – це про це. І Озон – це про це. Коли горять, палають російські нафтопереробні заводи, ну, ми розуміємо, що це має значно більший кумулятивний ефект, ну, але і Озон – це також дуже цікаво. Вам слово.
3: Я б розширив думку, що тут не тільки те, що війна експортується назад на територію Московії, яка власне розпочала. Тут практичний військовий ефект, оскільки що Wildberries, що Озон використовуються як логістичні центри, і на Wildberries було все для СВО, і так само Озон. Це такі перевалочні пункти, наприклад, з Китаю, куди і комплектуючі їхали, і товари, які можуть використовуватися для фронту тощо. Тобто це ще практична логістична складова, і за повідомленнями те, що ми спілкувалися командою там з військовими, то удари по Wildberries, коли були, то були повідомлення, що в перехопленнях було про те, що щось там не доїхало рації, не доїхало ще якесь обладнання, яке вони закуповували через відповідні маркетплейси в тому числі. Але тут ще важливий такий економічний ефект, оскільки Зараз на Московії є велика проблема з бюджетним дефіцитом, що вже перевищує 6,5 трильйонів рублів. І для його покриття політика Мінфіну російського така, що вони хочуть запозичувати на внутрішньому ринку так звані облігації федерального займу. Тобто це кошти, які уряд Московії запозичує безпосередньо у банків. Але проблема в тому, що банки, по-перше, мають проблему з ліквідністю через те, що росіяни активно виводять свою готівку. Але інший момент – це політика Центрального банку, яка, власне, не підтримує зараз за логікою посилення ключової ставки, а навпаки під політичним тиском там поступово, нехай там на півшишечки, але знижує. І банки не готові кредитувати уряд Московії під той стан інфляції, який є. А саме удари по НПЗ, Wildberries і Озону, вони розширюють цю інфляцію, через що, власне, уряд Московії, Мінфін, відмінив аукціони щодо продажу власного боргу, запозичення боргу, боргових запозичень. І готові вони відновити тільки у вересні, у жовтні вже була інформація. І, відповідно, українські удари, які переносяться там з Wildberries на Озон, підтримують цю споживчу інфляцію на Московії разом з паливною кризою, що не дозволяє приймати об'єктивні рішення Центрального банку, бо він знаходиться під політичним тиском з Кремля, де вимагають зниження ставки. Але при цьому інфляція диктує зовсім інший підхід, що не дозволяє вже самому Мінфіну запозичувати борг через банківські установи. Тобто це більш масштабно, ніж просто подивитись, як палає, як ми повернули війну, звідки вона прийшла. Це практичний елемент, який підриває спроможність московського бюджету обслуговувати війну в Україні, власне, вторгнення.
2: Так, я погоджуюсь з вами. Ну, невеличка ремарка, що зараз триває не лише війна на фронті, але й змагання стійкостей держав, стійкостей народів перед серйозними викликами. Ну, як то кажуть, Бог з ним, з тим, що чекає московитів цієї зими, але ми розуміємо, що ми потребуємо посилення нашої системи протиповітряної оборони, і водночас ми потребуємо додаткових далекобійних заходів, так? Ну, наприклад, от британський прем'єр Бернем повідомив, ну, відповів просто з урахуванням російської істерики з приводу далекобійних британських дронів, які прилітають кудись там за Урал. Ну, він відповів на тему британських компонентів далекобійних ракет «Шторм Шедоу», «Скальп», на адресу Росії. А хто розпалив цей вогонь, йдеться про війну? Ось у чому питання, чи не так? Тобто, і запевнив, що позиція Сполученого Королівства не буде змінюватись. Але питання ще нашої стійкості. Ми не знаємо, які сценарії будуть розгортатися, але от дане змагання, як ви гадаєте, які на нас чекають сценарії?
3: Ключовий сценарій, що буде продовжуватись і посилюватись той терор, який Кремль вчиняв і минулі роки, тим паче ми переходимо до стадії тотальної війни. Тобто для Росії не було взагалі розділення між цивільними і військовими об'єктами. Зараз є дуже популярна маніпуляція, що ніби російські удари по епіцентрах, новій пошті чи портах – це відповідь на те, що Україна почала завдавати глибоких ударів по території Московії. Варто нагадати, що близько трьох десятків цивільних об'єктів від епіцентрів, від торгових центрів, в тому числі в Кремінчузі, були зруйновані і знищені в 22-му році також. Тобто Кремль, коли має можливість, він тероризує населення. І чим більше Кремль буде загнаний, і чим більше він буде відчувати економічний тиск, політичний тиск, невідповідність своїм бажанням і тенденціям на фронті, тим більше він буде посилювати тиск на цивільне населення, на стійкість українського суспільства, щоб, власне, підірвати можливість опору і щоб суспільство вчиняло тиск на зупинення війни на будь-яких умовах. Тобто умови Кремля, вони незмінні, вони вимагають фактичної політичної капітуляції України. Тому тут не можна вплинути, це той етап, який треба пройти, і до нього треба просто підготуватись, бо завершення війни залежить від нас в плані тиску на Кремль, але не залежить від нас в плані наміру його продовжувати. Тобто Кремль буде продовжувати, поки він має засоби. І важливо, щоб в Україні були кращі засоби, і українські сили могли пропонувати темп, до якого Кремль не здатний адаптовуватись. Тобто що відбувається, повертаючись до атаки на Вайлдберріс з Азов? Тобто були знищені майже 70% складських приміщень Вайлдберріс. Кремль мав там невеличке вікно адаптуватись, там почали певні переміщення, в тому числі протиповітряної оборони. І сили України переключаються на інші склади. Тобто оця динамічність, це є... і асиметричність. Це є запорука української відповіді. І навіть те, що зараз атакується озони, що робить Кремль? Він намагається зараз посилити обстріли на тлі нестачі ППО, це один з мотивів, і інше, щоб зірвати в першу чергу виробничі ланцюжки на території України, які виробляють засоби, які, власне, експортують війну назад на Московію. І це певним чином не дає Кремлю накопичити більше, ніж він би міг накопичити, наприклад, для нас найбільш критичний період, це буде зимовий період, зимовий і ранньо-весняний. Тобто нам треба працювати під ППО, у нас завжди був дефіцит, і він буде ще більше через те, що відбувається на Близькому Сході, на жаль. Але треба шукати ж альтернативні шляхи, і збройні сили вони шукають в тому числі, щоб виловлювати ОТРК, які завдають терористичних ударів по Україні.
2: Добре, пане Дмитре, дивіться, а якщо говорити про так зване вікно можливостей, от президент України озвучив таку історію, що зараз точно окреслю, кінець цього року і до кінця літа 27-го року буде вікно можливостей для закінчення війни. Воно таке доволі широченьке. Водночас Путін вкотре озвучує свою мантру про реалії на землі. І є певний сигнал водночас, який ми почули від колишнього міністра оборони України Федорова. Так? Федоров відставлений, тривали різнопланові акції протесту і незгоди. Поміняли міністра оборони. Федоров зараз збирається, наскільки ми чули, до Сполучених Штатів, але водночас, я не скажу на рівному місці, але Федоров озвучив певну тезу про вибори в Україні, незважаючи на всі, так би мовити, істерики Кремля і на війну. Тому що демократія – це внутрішньоукраїнська історія. Сказав якось отак от Федоров. Дивіться, це якось може бути пов'язано з певним тиском зі Сполучених Штатів на нас. Можливо, він зараз буде якраз розгортатися. Можливо, це лише конспірологічне припущення на тему того, щоб проводити вибори, які би йшли в буквальному сенсі всупереч українському законодавству. Але активізацію політиків ми бачимо шалено.
3: Почну з першого питання про вікно можливості, яке оголосили. Якщо пригадати, то такі заяви вікно можливості для завершення війни були і на кінець 25-го проголошували. В принципі, кожен рік подібні заяви є. Тут вікно можливостей, але це не те, що якась дуже абстрактна чи нелогічна заява. Вікно можливостей, воно розширюється через можливість завдавати більш болючих ударів по Кремлю. Тобто це так зване через силу принудити Кремль до миру. Мир через силу – концепція. І ще одне вікно можливостей – це, власне, що 27-й рік достатньо електоральний для Європи, і в нас є не так багато часу, щоб гарантувати собі фінансову і військову стійкість на наступні роки. Тобто, наприклад, для першої половини 28-го більш-менш гарантовано, на наступні роки вже в 27-му, в першій половині необхідно приймати нові пакети допомоги, рішення на кшталт тих же 90 мільярдів, такі ж аналогічні рішення. Бо в європейському бюджеті закладають близько 100 мільярдів на 7 років на підтримку України, але цього буде, звісно, недостатньо і для макростійкості, і для, якщо буде активна фаза війни, і для військових потреб. Щодо тези про вибори, то моя позиція з 23-го року, вона була чітка в плані того, що під час війни вибори неможливі через, ну це дуже довга розмова, через низку причин, від здатності їх провести, гарантувати безпеку, до можливості просто, щоб була достатня явка населення, щоб населення не боялось прийти на дільниці, щоб була можливість, якщо ми кажемо за загальнонаціональні вибори, необхідно забезпечити можливість голосування мільйонам українців за кордоном, бо є популістичні тези, що якщо людина виїхала або не перебуває, то вона голосувати не має. Але тоді, вибачте, такі вибори жодна країна в Європі навіть не визнає, не дивлячись, що це порушення громадянських прав в тому числі. Але з іншого боку, політична система, якщо ми кажемо там з політологічної науки, вона побудована так, що вибори – це елемент оновлення, і воно може відбуватися як виконавче, тобто коли оновлюється система через призначення виконавче, але це мають бути в першу чергу нові люди, люди, які можуть забезпечувати динаміку. Ну, інший момент оновлення системи – це, власне, через вибори. Вибори оновлюють систему там і як в плані довіри, так і в плані нових рухів. І є логічні обмеження, законодавчі обмеження, там не більше 2 термінів і так далі. Ну, вони побудовані через логіку ефективності саме системи. Але ми перебуваємо в законодавчому обмеженні в рамках загальнонаціональних виборів, і технічно їх провести важко. Тобто це люди, які зіштовхували з виборами, це необхідність забезпечити десятки тисяч дільничих виборчих комісій. Тобто це людей на тлі, власне, нестачі людей, дефіциту. Це необхідність забезпечити голосування військовими. Головний момент – це необхідність забезпечити можливість мільйонам українців, що перебувають на фронті, бути не просто голосувати, а також гарантувати право бути обраним. Це також їх невід'ємне право, яке вони не зможуть реалізувати в силу того, що вони виконують громадянський обов'язок і те, що вони, власне, боронять країну. Тому з технічного це відповідь на друге питання. Щодо тиску американців, то ще покійні Лінсі Грем, тобто попри своє позитивне відношення до України, коли було необхідно, він просував в тому числі тезу щодо необхідності виборів. Це активна теза просувалась після конфлікту в Білому домі. І не секрет, що американці хочуть, щоб в Україні відбулись вибори, бо вони, можливо, вбачають в тому числі можливість забезпечувати більший вплив на українську політику. Можна по-різному оцінювати цей вплив, чи він буде конструктивний, позитивний в плані зменшення там корупціогенних факторів, чи навпаки, як зовнішньополітичне втручання більше. Але у американців, в принципі, є свої, не можна обособлювати всі американці, але частина Білого Дому вбачають необхідне. Тому, власне, чи є візит Федорова до США мотивований перемовинами з американцями, ну, скоріш за все, ми це почуємо і побачимо у зливах ЗМІ в тому числі.
2: Дякую вам, пане Дмитре. Так, з нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Резургам». Ну що, День Незалежності, шановні глядачі, розуміємо, наскільки є складною ситуація, драматично складною, іноді просто драматичною, йдеться і про лінію фронту, і про ворожі удари по наших містах. Але День Незалежності сьогодні, ми його відзначаємо. Тож проводить телеканал «Еспресо» опитування, як святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості, гучні святкування недоречні, це варіанти відповідей. Захищаю Україну на фронті, це звичайний робочий день. Ну що, 35 років незалежності, зі мною на зв'язку українська журналістка, головна редакторка газети «День», громадська діячка Лариса Івшина. Так, от буквально пару секунд, і Лариса Івшина до нас долучиться. Так, ну а тим часом сьогодні росіяни вдарили по Чернігову, вдарили дроном у житловий будинок. Кількість потерпілих зросла до 20. Били дроном герань 5. Постраждалих двоє дітей. Просто посередня у День Незалежності центр Чернігова прилетів дрон. Так, шановні глядачі, ну і відповідно зараз будемо говорити не лише, ну, розмова не буде аж надто довгою, але будемо говорити і про виклики, і про уроки нашої української історії, власне, з Ларисою Івшиною. Так, тим часом доволі дивна, ну, як чергова божевільна заява, але член комітету Російської Держдуми Віктор Соболєв заявив, що війна проти України має нібито завершитись абсолютною перемогою. Ну, це от російський генерал-лейтенант, який чомусь в Держдумі засідає, ну, зрозуміло чому, має закінчитись, не мов би, абсолютною перемогою. Так, і збираються Україну, ну, так, це про вологі марення московитів, збираються змушувати до капітуляції до того моменту, коли Польща та інші країни НАТО будуть готові до війни з Росією. І серед таких країн, які, буцім би, готові воювати з Москвою, він назвав Німеччину, Францію, Британію, Бельгію, Норвегію, Фінляндію та Швецію. І ствердив, що вони нібито прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. Заявив Соболєв, російський військовий, який засідає в Російській Держдумі, що європейські країни готують своє населення до війни з Росією. Цитую, ми маємо до цього час, до 23-го року, маємо повністю завершити спеціальну військову операцію. Він так війну називає. Завершити нашою перемогою. Ну, це все, звісно, маячня. І думаю, що з цього би варто було би розпочати нашу розмову з Ларисою Івшиною, відомою українською журналісткою, громадською діячкою, головною редакторкою газети «День». Так будемо говорити про те, чому у Москви настільки, ну, не лише криваві, а настільки вперті криваві плани. Слава Україні! Пані Ларисо, вітаю вас з Днем Української Незалежності і дякую вам, дякую вашим близьким, дякую вашому колективу редакційному за все, що ви робили для української, і робите для української незалежності. Це надзвичайно цінно. Ну і нашу розмову я хотів би почати от з того, що я щойно озвучив, про криваві, але стабільно криваві плани Москви. І от там вони готові воювати ледь не до 2030 року. Звідки це береться, наскільки це серйозно, і чи ви вірите загалом в перспективу тих чи інших переговірних процесів? Вам слово.
4: Дякую. Я всіх вітаю з Днем відтворення незалежності, відтворення державності. І це, як знаєте, у самураїв, це не доконаний факт незалежність, це процес. І саме зараз він, можливо, в такій найбільш вирішальній для нас фазі, коли це здобувається не лише на полі бою, хоча вже за тисячолітню історію, напевно, що такі були у нас можливі сюжети, але настільки виразного ще не було. І водночас в одній точці зібралося все те, що має переосмислити український народ, бо кілька спроб отримати державність не завершувалися успіхом, І тому треба повернутися до того, щоб подумати, а чому це усунули ми ці причини. Бо поряд з нами ворог, який настільки підступний, і він дуже довго будував свої плани. А коли напав, то в перші дні широкомасштабного вторгнення, ви, звичайно, пригадуєте, було оприлюднена програма геноциду. Безсоромно, нахабно, з розрахунку на те, що світ не тільки не здригнеться, а якщо здригнеться, то злякається. Тому що ніхто не буде захищати Україну. Досвід такий у них був, це було в 30-ті роки минулого століття, коли Україна помирала і від голоду і страждань, і тоді ніхто не зважився, крім Одинаківа, розірвати навколо неї блокаду мовчання і прийти на допомогу. Ну, але, звісно, тоді була формальна причина – Україна не мала державності. І тепер вирішальна умова для того, щоб ми вирвалися, є те, що ми маємо широке коло солідарних партнерів. І я була дуже, звичайно, як і всі, я думаю, втішена тим, що наші найближчі родичі варяжські були вчора з нами в день прапора. Це важливо. Це, я думаю, зобов'язує всіх нас пам'ятати, хто був у ці дні з нами і всі ці роки війни з нами. І тому, я думаю, що які би не були підступні плани Путіна, звичайно, ми розуміємо, що наша армія, єдність тилу і фронту може забезпечити нам успіх. Поки що тут є багато проблем, тому що, знову-таки, не була своєчасно забезпечена справедлива мобілізація, і це створило напруження для фронту. І зараз продовження млявих спроб щось вирішити ще не дає надії, що буде розумно зроблено. Бо я, як і серйозні військові, кажу, що мобілізацією повинна займатися уряд, а не армія. Армія повинна воювати і того більш ніж досить. Всі інші повинні дати армії те, що їй потрібно. Справедливість і гарантію того, що все буде зроблено як слід. Звісно, ми хочемо сказати собі, Боже, такі гарні побажання, чи це реалістично? Ну, давайте тоді, навіть якщо люди виходять на картонках, щось пишуть, то щоб вони писали саме те, що нам потрібно зараз. Нам потрібно, щоб всі зусилля були спрямовані для переможної армії. І тоді от те, що ви мене запитали, буде дуже малореалістичним для Путіна. Тому що все-таки дуже вже багато зроблено для того, щоб зруйнувати їхню нафтову могутність, а це їхнє головне джерело доларових ін'єкцій. Ну, звісно, ми теж страждаємо, тому що наші порти – це теж загроза, і ми розуміємо, що ворог цілить. Ну, тим не менше, широка дипломатична підтримка нам дуже потрібна, грамотна. Скільки країн наших досі не мають послів? Причому ключові країни, ну всі важливі, але тим не менше. У Сполучених Штатах знову повинна бути людина, яка має фаховий досвід, яка серйозна і солідна. Не можна брати з якихось лівих міркувань когось таку країну, бо це сприймається ще й всього іншого, як неповага. Бо та адміністрація, яка зараз, вона ж не навіки. А Америка, я думаю, наш довготерміновий союзник. І нам потрібно дбати про це. Так само, здається, немає ще багатьох країнах військових аташе. Ну, тобто, якщо ми серйозно ставимося до всіх цих питань, це буде означати, що нас бачать як країну, яка має наміри будувати інше майбутнє, ніж те, дещо безтолкове, яке у нас було багато років.
2: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую, ще раз вітаю вас зі святом. На превеликий жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершувати розмову, але я дякую не лише від свого імені Ларисі Івшині, її головній редакторці газети «День» і всьому її колективу за все, що вони робили для того, щоб українська незалежність ставала сильнішою. Я дякую всім, хто долучався зараз до нашого опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості 18%, гучні святкування недоречні, 33%. Захищаю Україну на фронті, 18% учасників нашого опитування в ефірі телеканалу «Еспресо» відповіли так. Це звичайний робочий день, 31%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності вас і до зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, Володимир Зеленський має відповісти, чи знав він про корупцію серед своїх людей. Тепер вже остаточно побили горщики. Приїзд Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відтермінували. Людей Трампа налякали ракетні обстріли. Мирні переговори і далі на паузі. Знову Форест Гамп. Вищий антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Нові деталі справи.
6: Вітаю вас, шановні українці, з Днем Незалежності нашої прекрасної країни і з 35-ю річницею незалежності нашої держави. Ну що, надзвичайно урочистий день, але завжди пам'ятаємо про тих, хто заплатив найвищу ціну. Ціну свого життя, ціну свого здоров'я. Тож, якщо ви вшановуєте сьогоднішній день, насамперед пам'ятайте про наших бійців. А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
7: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ. І закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ. Про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую. Ось такі аргументи висувають. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали, та, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу Президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. Феміда, вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампо також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема, судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
8: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
7: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз, із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
8: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів, пані Мудрої, на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру, виявив головний рабин Києва Йонатан Бенімін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор, що казав, так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована, слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб. Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, відома блогерка, слава Україні! Марино, радий бачити і вітаю тебе з Днем Незалежності. Це надзвичайно важливе свято. Так, свято, за яке заплачено кров'ю найдостойніших. Ну, але говоримо зараз про боротьбу з корупцією і про гучну справу. Це справа, немов би, заступниці керівника офісу, але не лише її. І водночас ми розуміємо, що буде потужний резонанс. Резонансик вже певний був. Ну, президент України зустрічався з людьми, яких він вважає журналістами, і в доволі відкритій обстановці комунікував ці справи і не лише подібні. Так, ну, наскільки я розумію, бракувало, можливо, гостроти, а можливо, ну, це той рівень журналістської гостроти, на який ці люди заслуговували. Не мені, так би мовити, судити, ну, зрештою, для цього в нас є ти, Марино. Слава Україні ще раз, вітаю зі святом, ну, і твоє враження, реакція на гучну справу.
9: Так, героям слава, всіх з Днем Незалежності. І, на жаль, це дуже дивна річ, коли ми на таке свято змушені спостерігати за справою про топ-корупцію в Офісі Президента. І з'являються нові деталі, що там відбувалося. Так, справді, журналіст на цьому форматі, який він сам називає офрек, але це навіть не схоже не на офрек, це, скоріше, таке фільтроване решето і журналістів, які ще президенту подобаються, але можуть не сподобатись надалі, і їх на подібні заходи не будуть кликати. І попри те, що зараз там критикують і кажуть, що журналісти якісь були несправжні, я хочу віддати належне і подякувати нашим колегам із видання НВ та BBC Україна, саме оглядачки, які прийшли від цих видань, задали слушні питання, і таким чином президент хоча б зробив реакцію, як він ставиться до цієї топ-корупції. І в новини пішло дві головні цитати. Він сказав, що ну, до Ірини Мудрої так було багато питань, ми вже там, в принципі, готувалися з нею попрощатись, наскільки я зрозуміла. І другий момент – це президент запевняє, що НАБУ і САП взагалі не мають до нього претензій, і він ніде не фігурує в корупційних справах. І оце справді було лукавство президента, тому що, я нагадаю, чинне законодавство, прописане для НАБУ і САП, передбачає те, що президента вони не чіпають на той час, поки він є при повноваженнях президента, відповідно, він має імунітет. Тому, якби так, президент поки може стверджувати, що до нього то претензій немає, але все-таки питання, хто цей таємничий Вова і той, що тупотить ніжками наверху, воно лишається відкритим. А от продовження засідання, яке відбувається ще сьогодні, воно нам подарувало купу цікавих деталей. І от там уже сьогодні захист цієї Ірини Мудрої просить віддати її на поруки. Як ми знаємо із попереднього епізоду, який був пару днів тому, Ірина Мудра розповідає, що в неї дуже гірко із здоров'ям стало, по-жіночому, там страшні справи. І це виглядає дуже комічно, тому що ця пані розповідала насправді на плівках, як їм буде велика розкішниця, коли, не дай Бог, НАБУ і САП добереться і до інших посадовців, які якраз таки залучені до цих схем. І от тепер захист каже, що давайте віддамо її на поруки. Цікаво, он з'явилися перші ім'я поручителів. Ну, правда, здається, що у нас немає інституту репутації і вже немає на кого опертись. От, наприклад, мені було дуже дивно побачити пана головного рабина Києва, який заявив, що хоче бути поручителем для Ірини Мудрої, а хто інший ще там поки невідоме прізвище. І от там був дуже цікавий епізод, який мене зацікавив, де прокурор САП цитує шматочок, да? Mm-hmm. Як оці подільники Ірина Мудра і Микитась між собою дискутують, як насправді треба замітати за собою сліди, розривати там папери і, наприклад, спілкуватися виключно в тих месенджерах, які не відслідкують. І от, наприклад, вони там говорять про те, як перевірити інформацію в НСДР від НАБУ. І зацініть красоту гри, які у них насправді пріоритети в часи повномасштабного вторгнення. Пані Мудра питає Микитася, а телефон не будемо покупати новий? Дождемося випуска 18-го айфон. Тобто уявіть собі, президент на публіку розповідає про те, що в нас немає чим балістику збивати, грошей нема на оборонний бюджет. Каже, он дірка страшна, сьогодні свіжа заява пішла. А у людей, які працюють під його керівництвом і які мають займатися правовими реформами, такі пріоритети. Чекати чи не чекати 18-й айфон і вже потім з нього стирати певні матеріали. Тому мені здається, попри те, що цю пані там намагаються подекуди виставити, що вона ж насправді непогана людина, і що ж там колись робила, на жаль, це судове засідання показує, що корупція страшна, і насправді люди не зробили жодних висновків від попередньої, до речі, партії корупційних плівок, яка називалась Мідас.
8: Так, у нас хвилинка друга лишилася, ну я погоджую, що це надзвичайно були екзотичні запису оприлюднені антикорупціонерами, тобто, а телефон не будемо покупати новий, питає Мудра в Микитася. Ну, люди, які, ну, не просто багаті чи заможні. Дождемося випуску 18-го айфона. Це, насправді, може зворушливо, може вони не такі багаті, тобто, от, ну, такі от приземлені розклади. Але похвалили, ну, якщо вірити, так би мовити, автентичності записів, похвалили НАБУ і САП. От цитую зараз, це капець просто, ми капець шугаємось. Неможливо дізнатися, ну, наскільки ми розуміємо, інформацію. Там у ДБР чи Нацполі на раз-два можна дізнатися, що відбувається, а тут не можна. Ти ж не розумієш, коли вони це викинуть на публіку. Це от я підкріпив конкретними цитатами те, що зараз озвучувала Марина Данилюк-Ярмолаєва. Наостанок, вийдуть на щось таке ще більше, щось таке політичніше, мільйонерськіше і так далі. Ну, на якихось ще потужніших олігархів чи діячів українського національного державотворення теперішньої моделі.
9: Ну, здавалось би, куди вже потужніше, тому що кожна партія плівок переконує нас, що насправді у нас дуже багато грошей є, особливо готівкових. От ми з вами, Антоне, не уявляли, скільки це 37 мільйонів, да, готівкою. Виявляється,
8: я досі не уявляю.
9: От якщо раптом ми розбагатіємо і матимемо таку суму грошей, хоча б складчину на каналі, будемо знати, в які мішки треба їх фасувати. Думаю, що ще будуть політичні плівки, але от з'явилася інформація дуже цікава, якраз на продовження оцієї цитати про ДБР і Нацпол. Зараз правоохоронний комітет, в якому там велика зірка Макс Бужанський, намагається заблокувати, до речі, перезапуск і переобрання голів на ДБР і на Офіс Генерального прокурора. І найгірше, що якраз конкретно ці конкурси, це була вимога наших західних партнерів, Європейського Союзу, для того, щоб нам надавали стабільну допомогу. І мова йде про великі кошти – 120 мільярдів гривень. Тобто подивимося, що їм дорожче – врятувати бюджет воюючої країни чи врятувати власні шкури, щоб вони, як там цитую, не шугалися далі на бойса.
10: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, редакторка, відома блогерка, зараз була на зв'язку, прямому зв'язку з нашою студією. Ще раз вітаю Марину з Днем Незалежності і говоримо про певний політологічно-соціологічний вимір того, що відбувається у, так би мовити, великих політичних дискусіях на найвищому українському рівні. Але також прошу вас про певну соціологічну допомогу. Зокрема, йдеться про участь в нашому опитуванні. Воно не має якогось спеціального статусу соціологічного опитування. Ну, але ви голосуєте, а я наприкінці ефіру оприлюднюю. Отже, питання, як ви святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні – це варіанти відповіді. Захищаю Україну на фронті – це звичайний робочий день. Шановні глядачі «Еспресо», голосуйте. Ваша думка є важливою. Ну і наприкінці цієї ефірної години я її озвучу. Так, а зараз до мене долучається професор політології Національного університету, Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», учасник українських революцій. Отже, якщо ви не здогадалися після представлення, то з вами на зв'язку і зі мною, звісно, легендарний український науковець Олексій Гарань. Слава Україні, пане професоре, радий вас бачити.
11: Героям слава, слухайте, ну ви епітети, да.
10: Ну, це не мої епітети, це я намагався описати лише малесеньку частину вашого доробку. Малесеньку, наголошую, але...
11: Ви знаєте, жарти... це старше покоління ще знає, да.
10: Так.
11: А молодше вже, ні, вже...
10: Ну, молодше...
11: Новий час, нові пісні, да.
10: Так, молодше має свої, так би мовити, пріоритети. Ну, але ми, на щастя, не знаємо того, що знають вони. Пане професоре, дивіться, ви своїм намозоленим, натруженим, науковим і революційним оком. Ну, жартую, звісно, але як би ви оцінили обмін люб'язностями між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім міністром оборони паном Федоровим? Так, основне питання, хто знав, хто не знав, що відбувається, так би мовити, на низовому рівні. Ну, я трішки іронізую, але йдеться, ну, заступник голови Офісу, це не останні люди, і плюс там діячі доволі потужні в економічному плані, там Микитась, ну, відомі прізвища, і там ціла низка персон, і основне, що навколо чого? Навколо Сенсбанку, нагадаю, колишнього Альфа-банку, тобто, ну, можливо, недоінформовують і міністра оборони.

0: Ви знаєте, я думаю, що Федоров набирає потихеньку цієї опозиційності. Чи він зупиниться, чи ні, ми не знаємо. От, але відповідь президента, ну, чесно кажучи, мені була непереконливою. Непереконливою. Да? Все-таки людина... Ти можеш бути сам не замарений в корупції, так? Але все те, що відбувається навколо тебе, ну, якось треба інакше будувати тоді систему навколо тебе, що там мають бути, ну, 5-6 менеджерів, які тобі, яким ти довіряєш, лише їм. А потім виявляється, що половина їх – це корупціонери. Ну, ми ж можемо згадати, ще там був заступник голови офісу Шурма, який за економіку відповідав, а президент сказав, ну, Ростик перевтомився і тому подав заявку про відставку, а Шурма просто встиг буквально там за день до обшуків, до того, як би до нього прийшли, він встиг би виїхати і ховається в Німеччині. Власне, йде справа проти іншого заступника, ми вже про нього забули, Андрія Смірнова, який теж відповідав, до речі, за юридичні аспекти. Проти нього теж почата справа. Ну, якось все це ненормально. Що з кадровою політикою не так. І, знаєте, сьогодні, мабуть, не було, бо сьогодні свято, а вчора, здається, на спілкуванні з журналістами, такому закритому спілкуванні, теж дивне якесь спілкування. Еспресо ж, мабуть, не було, так?
1: Не було.
0: Підозрюю. От, він сказав, що ну от Федоров і Сирський не змогли між собою домовитися, а мені набридло бути між ними посередником. Ну, оця позиція, ви там між собою домовляєтеся. Ну, теж воно якось дивно. Знаєте, я згадую тут, коли Залужного мочила буквально, вживаю неполітологічне слово, відома постать пані Безугла. І тоді Зеленський сказав так, ну, Валера і Мар'яна, ну, хай вони між собою домовляться. Валера і Мар'яна. Ну, пардон, вибачте, ну, головнокомандувач це тобі не Валера. Головнокомандувач Збройних сил, хай між собою там розбираються. Ну, якось така трошки... Коротше кажучи, відповідь президента мене не задовольнила. Сьогоднішня промова, в цілому у мене до неї немає претензій. Якісна промова, як завжди, іскрава, і спектайтер у нього хороший, в сенсі писати промови, Дмитро Литвин. Але... Як на мене, там не вистачало дуже важливої речі про необхідні справедливості всередині країни. І що ми воюємо, що це зіткнення двох систем. І що ми лишаємося демократією, і що ми не підминаємо закон, і що ми боремося з корупцією. Ну, про це, бодай, треба було б згадати. А так це позиція, ну, Страуса. Хоча промова в цілому, вона написана добре. Добре. Але, ну, от цього важливого моменту, з огляду на те, що відбувається навколо, ну, мабуть, треба було б щось сказати про це. Сказати в позитивному ключі, що ми боремося з корупцією, що ми спіймали велику рибу. Ви ж хотіли, щоб ми спіймали велику рибу? Ми її спіймали. Ну, і далі вже там, я підтримую, я не дозволю навколо мене будувати такі корупційні схеми. Ну, щось таке.
1: Пане професоре, дивіться, я хотів би вас розпитати з урахуванням, ну, ви дали надзвичайно потужний інформаційний пас. Німецьке видавництво готує до публікації вашу книгу, зараз озвучую, «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога».
0: Ну, я навіть її покажу тоді з вашого дозволу.
1: Так.
0: Так, не видно. Ой-ой-ой, тут. Ні, не видно. Ні, не вдається мені показати, тут відсвітлює.
1: Так, пане професоре, ви перетворюєтесь на невловимого професора Доуеля, розумієте, так би мовити, ви видозмінюєтесь, трансформуєтесь, тих, хто не показали.
0: Краще не бути.
1: Так, але...

0: наша аудиторія знайде. Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського. Дивіться, ми зараз...
1: Воно є в відкритому доступі, безкоштовно, так що... Хоча її продають за гроші звідти.
0: Так, але... дивіться. От, що я хотів вас запитати. Академічне спостереження і неакадемічне за тим, що відбувалося, це надзвичайно цінно. Але я ще більше ціную ваше спостереження за теперішніми дилемами навіть не політологів, а України. Тобто ми перебуваємо в центрі циклону. Але кривавого циклону, який постійно підтискає, піджирає, і йдеться про людські життя. Так, і ми не знаємо, як буде трансформуватися світова політика навколо українського питання, хто нас буде за спиною продавати, хто не буде продавати, а хто намагатиметься укладати ті чи інші угоди над нашими з вами головами, задля того, щоб досягати свого результату. Це безліч дилеми. От в цей сьогоднішній урочистий день, пане професоре, я просив би вас окреслити ті дилеми, які постали, стоять перед нами. І як нам можна, з урахуванням попереднього кейсу, який ми обговорювали, з них виходити. Тому що опинитися загалом без тої влади, яку підтримує суспільство, то ще гірше. Так? І тут одна дилема за іншою дилемою, вам слово.
1: Ну, ви абсолютно правильно поставили все. Я думаю, що наша головна дилема – це як тиснути на владу і водночас, щоб все не завалилося, і щоб, ну, власне, щоб цим не скористалася Росія. Більше того, я вам скажу, що це, мабуть, постійна дилема, одна з головних дилем, яка стояла з часів з проголошення незалежності перед нами. Тому що це було постійно. Що ми робимо? Ми критикуємо владу, коли вона заслуговує на це. Вона заслуговувала, да, дуже часто, але поруч же стоїть Росія, яка намагається скористатися нашою внутрішньою політичною боротьбою для того, щоб нас проковтнути. І тому переді мною це було постійно. Ну, наприклад, за Кучми це було, що як мені, от я виступаю на Заході, як мені пояснити Заходу, що у нас вступає наступ авторитаризму, але водночас у нас можливості для демократизації набагато краще, ніж в Росії. Це я пояснював напередодні Помаранчевої революції. На мене дивилися як на такого чокнутого українця, який, що, знаєте, тоді був такий молодий, позитивний Путін і такий вже Кучма несимпатичний, який загруз в цих скандалах і так далі. Тобто, і ця дилема, вона постійна. Як, з одного боку, критикувати владу, а з іншого показати, що Україна стоїть і що ми маємо вистояти нашим самим. Оця дилема, вона стоїть переді мною. І це те, про що ми говорили. Як зараз тиснути на владу і одночасно не завалити її? Друга, як не піддатися Росії в її спробах дестабілізації? До речі, з виборами, я тут думаю, більш-менш зрозуміло. Зараз ми їх не можемо проводити. А владу оновлювати треба. От як вийти? Ну от я думаю, що якраз оці ідеї, що давайте там зробимо коаліцію, зробимо там об'єднання різних сил за участю громадянського суспільства. Ну це плідна ідея, тільки це висить у нас з 22-го року і, на жаль, ми не бачимо бажання влади це робити. Ну окрема дилема – це ухилянти. Як нам робити мобілізацію, яка, очевидно, буде примусовою, да, добровольці вичерпуються, і при цьому не вдаватися до таких дій, які, ще більше, значить, нанесуть удар по вірі в Україну і в її здатність вести оборону. От мені здається, це величезні дилеми. І коли ми говоримо про необхідність об'єднання, Знаєте, отут от люблять наші президенти, коли привають при влади, посилатися, що от колись не було об'єднання, тому впала Українська Народна Республіка. І це справедливо, справедливо. Давайте подумаємо. І Зеленський нещодавно про це говорив, так? Ну, але хто зараз шкодить об'єднанню країни, на жаль? Тому от в цій ситуації я бачу іншу дилему. Дилему між справедливістю і необхідності об'єднатися. Я її пояснюю, я її вже кілька разів намагався донести, і ну, очевидно, що мене почнуть дуже сильно критикувати за це. Але я вважаю, що нам дійсно потрібно об'єднання, що президент Зеленський тримається за владу, бо побоюється, а що може бути далі? Що буде, якщо його не беруть? Ми ж якби дуже багато з критики дій влади до війни, на початку війни. Ми відклали на те, що ми казали, що будемо розбиратися після війни. Я думаю, що і президент, і деякі люди навколо нього, вони побоюються, що може бути далі. І тому мені здається, що нам треба робити так, як, наприклад, свого часу робив Мандела, або Левко Лук'яненко. Я зараз поясню. Що казав Левко Лук'яненко в 90-му році? Що комуністи, які є, хочуть незалежності України, є нашими союзниками на цьому етапі творення історії. Це цитата. Угу. Що робив Мандела? Мандела заради мирного переходу до нової системи, де кожен до руйнування системи апартеїду, він фактично відмовився від того, щоб переслідувати колишніх діячів апартеїду. Він відмовився. Там було моральне засудження, були моральні комісії, але ну, в тюрмах, може, кілька опинилося таких нижчих стовпів режиму. Нижчих таких діячів, а стовпи режиму, слухайте, нікого не посадили. Що ми мали в результаті? В результаті ми мали мирний перехід без громадянської війни і темношкірі отримали владу. Тому в цій ситуації я проводжу таку точку зору, що ми можемо обіцяти, давати якісь, ну ми, народ, політики, опозиція, давати якісь гарантії непереслідування президента Зеленського після війни, якщо зараз він піде на необхідні кроки заради єднання. Ми їх сказали, формування уряду, національної довіри, відмова від ручного керування парламенту і урядом. Це справедливо? Ні, це не справедливо. Але так само, як в випадку Мандели. Це несправедливо. Але він якби поставив на перше, що нам треба оцей мирний перехід, стабільність майбутньої системи, і щоб до влади прийшли, ну, прийшов народ Африки. От.
0: Дякую вам, пане професоре.
1: Такі моделі часто існували. От, тому я висловлюю таку думку, і мені здається, що це от об'єднання, воно зараз найважливіше. Але якщо президент Зеленський на це не піде,
0: от, пане професоре, про це ми, сподіваюся, поговоримо з вами окремо, ближчим часом. Загалом про сценарії. Сьогодні в нас була, так би мовити, розмова вступна до великих дилем, які стоять перед нашою владою, нашим урядом, нашим суспільством, перед нами всіма. І з нами на зв'язку був легендарний український науковець, професор Олексій Гарань. Я їду далі. Ще раз дякуємо панові професорові за те, що він працював для вас.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
0: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках подорожник БАМ та Ощад.
8: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
4: Коліно схопило невчасно.
5: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну і що, зараз говоримо про Сполучені Штати. От, дивіться, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, який відвідував Україну, був в Одесі, був в Києві, ну і вже дав інтерв'ю YouTube-каналу, так, одному з... Заявив, що не бачить Келлог проблем у службі жінок в армії. Так, і вважає, що вони воюють не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки, як частина суспільства, служили. Я не бачу в цьому абсолютно жодної проблеми. Так, моя дружина воювала в Гренаді, а моя донька воювала в Афганістані. Але з важливого, це був екзотичний сигнал від Келлога щодо мобілізації, а з важливого, жодних ознак перемоги Росії нема, ініціатива у війні перейшла на бік України. Ну що, а візит тим часом Віткофа, ну, нагадаю, ось Стів Віткоф, спецпосланець Дональда Трампа, який поїздив по Росії, поспілкувався з Путіним в різних форматах, так, ну і збирався заїхати і в Україну. Ну, відклали візит Віткофа. І, відповідно, з нами на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія! З Днем Незалежності вітаю і радий бачити, і дякую за те, що працюєш цей святковий, урочистий день для наших телеглядачів. Ну що, Віткоф не приїхав, Келлог приїхав. Так, тобі слово.
5: Вітаю вас, вітаю наших глядачів з Днем відновлення незалежності України. І дійсно, якщо будемо говорити, почнемо з цієї теми про такий був довгоочікуваний візит спецпредставників Сполучених Штатів Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до України, які чекали від початку цього місяця, який був анонсований, але не до кінця підтверджений. Не відбувся він на вихідних, і як пише журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні, мій колега, з посиланням на джерела, це могло відбутися. І візит не скасували зовсім, але його перенесли через безпекові ризики, через нібито посилення ракетних ударів і ударів безпілотників по Києву минулого тижня. Якщо це справді так, то це дуже суперечливий меседж, тому що, по-перше, в Києві були і сенатори американські, такі як Річард Дументаль та сенатор Ленгфорд, був колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, були інші світові лідери, як то Олександр Струб. Були їм ці погрози Росії не завадили приїхати. Раніше до Києва приїздив і сам колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він не відкладав свою поїздку через постійні загрози ракетних обстрілів Росії. І навіть навпаки, серед киян вже є така традиція, що коли приїздять із цієї великоповажної делегації, особливо делегації зі Сполучених Штатів, це означає, що ніч буде більш-менш спокійною. І раніше цікаво, що Віткоф і Кушнер вже їздили на перемовини до гарячих зон, до зон конфлікту. Хто їм не заважало це туди приїздити. Тому тут питання в тому, який політичний сигнал це посилає. Чи говориться тоді про те, що США орієнтуються на Росію, плануючи свої візити? Чи говориться про те, що Росія не поважає переговорників Сполучених Штатів? Чи говориться про те, що Сполучені Штати не можуть забезпечити безпеку своїх спецпредставників? Ну, це все дуже і дуже такі тривожні питання, тому що якщо дійсно вони не приїхали, побоюючись російських ракетних атак, то це викликає дуже багато питань щодо спроможностей Сполучених Штатів і того, наскільки Росія поважає США як країну-лідера і особливо країну в переговорах між Росією та Україною.
4: Так, в нас ще хвилинка-півтори на відповідь. Хотів би уточнити, а як в Сполучених Штатах зреагували на потужний скандал Микитась, Мудра і так далі, і так далі? Ну, це доволі високий рівень.
5: Я поки не бачила офіційних реакцій з боку посадовців Сполучених Штатів. Медіа про це повідомляли, але тут часто вже пишуть про те, що в Україні дійсно працюють антикорупційні органи, в Україні дуже активне громадянське суспільство, і тому це ви розглядають більше як ознаку того, що демократія в Україні працює, демократія жива, демократичні інституції роблять свою роботу, і не те, як те, що Україна загрузає в корупції. Ну, водночас у Сполучених Штатах тут теж є дуже багато внутрішніх проблем з новою адміністрацією, з корупційними якимись заявами, і тому самі американці дуже мало цьому приділяють увагу, очевидно, тому що є дуже багато внутрішньої повістки.
4: Дякую вам. Так, з нами на зв'язку була Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media. Говорили про неприїзд Віткофа і Кушнера до Києва. Ну, відмазались, не мов би, є небезпека, так би мовити, дронова, але з іншого боку, радше всього причини криються в іншому. Так, ну і що? Зараз долучається до мене наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька, так? Кореспондентка Еспресо в європейських інституціях. Так, слава Україні, дорога Тетяна, вітаю з Днем Незалежності. Надзвичайно важливе свято і тішуся, що працюєш для нас.
6: Героям слава, вітаю з Днем Незалежності, вітаю з головної європейської площі Брюсселі, площі Шумана. За мною знаходиться велика будівля Європейської комісії. Як бачите, написано «Democracy». Тобто це, можна сказати, серце європейської демократії.
4: Так, дуже тішуся. Ну, що таке демократія, я вже навіть і підзабув, як можна розшифрувати це слово. В нас своя специфіка. Так, хотілося поговорити би про європейську допомогу, зокрема фінансову. Ну, грошей в нас не вистачає. Це не новина. Президент України озвучив суму 27 мільярдів і того, чого що нам бракує. Це серйозна сума. Ну, і були певні затримки з проплатами. Так, в силу невиконання українською стороною певних зобов'язань законодавчого плану для того, щоб привести наше рідненьке вітчизняне законодавство, так би мовити, до європейського знаменника. Це неприємно, ну, але будемо сподіватися, що почнуть генерувати законопроекти активніше, відповідного характеру. Ну і що ж, як буде виглядати ситуація з грішми, тому що Європа демонструє свою стабільність. От зараз Олександр Стуб, президент Фінляндії, був на саміті коаліції охочих, ну і підтримав удари України вглиб території Росії. Це розумна військова стратегія, сказав президент Фінляндії. Отже, Тетяно, тобі слово.
6: Ну що, я можу сказати за Європейський Союз. І, власне, нагадаю, що цьогоріч Європейський Союз зобов'язався, взяв на себе зобов'язання підтримати українську армію на загальну суму 28,3 мільярди євро. Це в рамках 90-мільярдного пакету допомоги на 2 роки. І ці 28,3 мільярди євро станом на зараз з цієї суми виплачено лише 8,3 мільярди євро. Тож я хочу сказати, що до кінця року, а залишилось скільки? Вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці. За 4 місяці Європейський Союз готовий виплатити Україні 20 мільярдів євро, якщо Україна представить відповідні контракти, відповідні домовленості з державами Європейського Союзу і не тільки на закупівлю необхідної Україні зброї, боєприпасів і так далі. І ось сьогодні, наприклад, була новина, дуже хороша новина від Європейської комісії, що узгоджено ще 6,1 мільярди євро для України. Це з цієї суми, що я назвала, і ці гроші підуть на протиракетну та протиповітряну оборону, на перехоплювачі, на радари, на ракети, тобто це вже узгоджено. Але це не значить, що сьогодні ми отримуємо ці 6,1 мільярди. Тепер Україна повинна підписати угоди, підписати контракти, показати Єврокомісії контракти, дати їх на перевірку, і після цього вже відбуваються виплати. Якщо говорити взагалі про те, що вже зафрактовано, скажімо так, законтрактовано, то до сьогоднішнього дня було вже прийнято рішення про можливість отримання Україною грошей на 16 мільярдів євро. Тобто, якщо додамо ще сьогоднішні 6,16, то 6,22 мільярди євро, це вже те, що Європейський Союз виділив. Що Україна збирається закупляти, крім оцих шести, які сьогодні на протиповітряну оборону, 12 мільярдів євро Україна попросила на дрони українського виробництва. І причому вже половина цих дронів профінансована. Тож це колосальна насправді сума. 12 мільярдів євро українським виробникам дронів. І ще 5 мільярдів готові, якщо Україна представить контракти, а вже якісь контракти, я думаю, є там якраз от в цьому будинку, який знаходиться за моєю спиною, там якраз є вивчають. І, можливо, вже в найближчий місяць, вже в вересні, ми отримаємо ще кошти саме на дрони. Також з того, що вже було домовлено і частково профінансовано, це далекобійні, знову ж таки, снаряди. Це те, про що якраз Антон ти зараз говорив, про те, що Україна хоче бити по території Російської Федерації далеко, і ось оця далекобійна зброя буде фінансуватися. І також залишається ще... до речі, ще профінансовані літаки «Гріпен» виробництва Швеції, також гроші вже були виділені. І залишається ще 6 мільярдів євро, не розподілені, на які Україна ще повинна подати заявки. Ось така ситуація станом на зараз. 20 мільярдів євро є українській владі, тільки треба домовитися, чітко вирішити, куди вона буде підтримовувати.
4: Дякую, дорога Тетяна. Чудова сорочина в тебе і дякую за те, що працювала в День Незалежності України на прямому зв'язку. Наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька включалася з Брюсселя, говорила про надійність європейських фінансових партнерів. Ну, але, звісно, не могли оминути і нашої відповідальності за взяті на себе попередньо зобов'язання. Ну що, шановні глядачі, Сили спеціальних операцій привітали і вітають українців з Днем Незалежності. Презентували новий відеоманіфест. Наша незалежність, незалежність України. Глибока і щира розповідь у відеоформаті. Давайте зараз глянемо, і після того з нами на зв'язку буде представниця Сил спеціальних операцій.

0: Це дещо більше, ніж погаслої овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахло тут хвоями, порох у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорти в морі чорнім, яке колесає човник.
1: Моя залежність вже котре літо й зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну й сильну. Мені не шкода ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє. Всі ці будні я ніби любився боюся, щоб учені знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний. І спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: З нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця ССО рекрутинг. Слава Україні, пані Аліно, і вітаю вас з Днем Незалежності. Знаємо, наскільки високою є ціна нашої незалежності, і відповідно в нас не є так багато часу. Хотів би розпитати про ваше відчуття нашої української незалежності і про ціну.
1: Так, вітаю. Також вітаю вас з Днем Незалежності, і ваше питання в контексті цього свята і загалом наших відчуттів. Знаєте, відчуття, що от ми робимо насправді як військові, волонтери підтримують нас сьогодні максимально. Небайдужі люди, які не перестають донатити. Навіть ті, хто від втоми перестав донатити, це все про наші відчуття. Але є один величезний важливий аспект, що що б ми зараз не відчували, ми маємо знаходити в собі сили, це постійно боротися. І от наш ролик саме, ви знаєте, таку залежність від обставин, залежність від війни, залежність від того, від перемоги, до якої ми йдемо, і яку ми виборюємо щодня власними силами, мріями. Ви показали ролики, я вам за це дуже вдячна, тому що той самий ролик написаний воїном сил спеціальних операцій, і він описаний на основі спілкування з людьми, з нашими військовими, і він якраз передає те, що ми відчуваємо. Скажу, неправда, не нещодавно чула таку фразу від цивільної людини. Він каже, от військові молодці, вони не втомлюються. Ні, насправді вони втомлюються, і переважно на морально-вольових йдуть вперед і продовжують свою роботу.
0: Дякую вам, шановна пані Аліно. Аліна Фурман, представниця ССО «Рекрутинг», вітала вас, шановні глядачі, з Днем Незалежності і говорила про ціну. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Нагадаю, питання було присвячене тому, як ви святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості 16%, гучні святкування недоречні 34%, захищаю Україну на фронті 13%, це звичайний робочий день. 37%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності. Пам'ятаємо про всіх, хто сплатив найвищу ціну незалежності. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
0: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було, що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник бери. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Коліно схопило невчасно.
13: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
14: Я сам підніму.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Команда «Варшава-Київ» розповідає про найважливіше на цю годину. Я Анна Явамельник. Дякую, що з нами. Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Чернігові. 20 людей дістали поранення, серед них двоє дітей віком 12 і 17 років, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Чаус. Поліцейські, вибухотехніки припускають, що агресор використав дрон «Герань-5». У Кривому Розі п'яту добу триває пошукова операція на місці російського удару по торговельному центру. Зниклими безвісти залишаються троє людей, серед них дитина. Інформують в ДСНС, до пошукових робіт залучили 185 рятувальників, 42 одиниці техніки і 8 службових собак із кінологами. Фахівці вже розібрали майже 2 тисячі квадратних метрів пошкоджених конструкцій. Обстежили понад 1000 квадратних метрів території. Нагадаємо, внаслідок атаки 21 серпня загинули 16 людей. Ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Пошуки зниклих безвісти тривають безперервно. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, керованою авіабомбою, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також через атаку російських безпілотників виникла пожежа у нежитлових будівлях, понівечена багатоповерхівка. В Україну повернули ще 10 захисників, яких раніше вважали зниклими безвісти, повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії повернулися в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Усі вони захищали Україну на Донецькому напрямку. Наша держава продовжує працювати над поверненням усіх військових і цивільних, які залишаються в полоні. Зокрема, президент України подякував усім, хто щодня докладає зусиль для звільнення українців. Передати Києву всі доступні ракети-перехоплювачі для «Петріот», запровадити масштабні санкції проти російського оборонного сектору та позбавити Москву можливості зловживати правом вето в Радбезі, закликав постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він також розкритикував Радбез ООН за нездатність зупинити російські злочини. Водночас, зокрема, США закликали Росію та Україну припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Заступник постпреда США при ООН Ден Негреа заявив, що Вашингтон підтримує заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню. США також заявили про готовність відігравати конструктивну роль у перемовинах між Москвою та Києвом. Із закликом повернутися до діалогу виступив і Китай. У свою чергу Мельник зазначив, що Російська Федерація програє війну.
1: Варварських атак проти цивільного населення в Україні. Росія вже програє і, зрештою, програє цю війну. Один з провідних економістів, пан Клепаче, був звільнений з посади після того, як він щиро висловився про стан російської економіки, зазначивши, що Росії не виграти економічну війну.
0: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
2: Росія продовжує свої удари з використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». І ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
1: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі Gripen.

0: вероятну коаліцію.
1: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Тим часом президент Європейської ради Антоніо Кошта розпочинає тур столицями Євросоюзу, під час якого буде обговорювати допомогу Україні та ключові питання майбутнього ЄС. Першими у його графіку сьогодні, 25 серпня, Словаччина та Естонія. 26 серпня він відвідає Литву і Латвію, а 27-го – Чехію. Повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Щодо України йтиметься, зокрема, про відкриття переговорних кластерів для вступу до ЄС та забезпечення української армії ракетами-перехоплювачами для ППО. Також Кошта обговорить безпеку і оборону Європи, розширення ЄС, міграцію, конкурентоспроможність і майбутній бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки. Окрему увагу приділять підготовці до саміту Європейської ради, який відбудеться 15-16 жовтня в Брюсселі. Загалом президент Євроради планує відвідати 26 столиць країн ЄС, за винятком Швеції, через майбутні парламентські вибори. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі в наступному випуску новин. А далі для вас працює Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, український фокус. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніше будемо говорити. В ніч проти 25 серпня російські війська завдали масованого удару комбінованого по території України, атакувавши дронами та ракетами чотири великі міста: Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Під удар потрапив в Росії також Афіпський нафтопереробний завод від наших дронів. Ну, в Києві уламки впали на будинок житловий в Голосіївському районі, в Харкові в Основнянському районі, в Запоріжжі безпілотники атакували, загинули, на жаль, двоє людей через удар кабом. І в Дніпрі та області ворожий дрон поцілив парковку біля торгівельно-розвивального центру «Караван». Ну і ворог атакував Чернігівщину ввечері 24 серпня. Наприкінці вже святкування Дня Незалежності ворог атакував місто Мене на Чернігівщині. Є постраждалі, і також перед цим ще був удар по Чернігову дроном. 23 людей постраждало, серед них двоє дітей. Про це будемо говорити із Іриною Соломахою, депутаткою Чернігівської міської ради. Пані Ірино, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Долучайтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Давайте розпочнемо із удару по Чернігову, якого завдав ворог. Кількість постраждалих була 20 людей. Чи щось змінилося щодо цього? Можливо, ще свідомо про стан постраждалих. Ну і також стан двох дітей, які постраждали від удару ворожого дрона. Ну і потім поговоримо, можливо, і про стан самої будівлі, з якої люди вибиралися, фактично потрапивши в таку димову вогневу пастку. Будь ласка.
1: Цей будинок знаходиться дуже близько біля центру міста. Це дев'ятиповерхівка. Дівчинка, сім'я 17 років, знаходиться в більш складному стані. І жінка поважного віку, досить в складному стані. А всі інші, хто звернувся, з ними проведено медичні огляди, і вони або у родичів, або у знайомих не захотіли отримати повне поки що лікування, тому що, мені здається, люди не до кінця розуміють рівень психологічного шоку, який вони пережили в цьому будинку. Була пожежа, виключили всі, ну, і газ, і воду, і електрику, все, що було там. І на зараз проводяться далі роботи. Сьогодні буде працювати міське МЧС, будуть працювати різні служби, тому що місто постійно знаходиться під обстрілами, і прильоти практично кожного дня страждає.

0: приватний сектор, люди страждають, є поранені, і ця ситуація з самого початку війни в місті.
1: Ну, ось мешканка багатоповерхівки у Чернігові, про яку ви говорили, в яку влучив російський безпілотник, Юлія Поло, згадує, що в перші хвилини після вибуху вони з родиною змочували рушники водою, аби не задихнутися від диму. Ну, це ще добре, що були рушники, під рукою була вода, що цей удар не порвав труби, скажімо, або ще якось інакше речі. Чоловік вирубував сокирою заблоковані двері. Це до слова, в якій ситуації опинилися люди після цього удару, і наскільки непросто було працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій також ліквідовувати наслідки і рятувати цих людей?
0: Я би хотіла поставити наголос, що наше місто з 22-го року, так як постійно під обстрілами і прильоти, у нас ведуться роботи по роз'ясненню, як себе вести в цих ситуаціях. Але нормальна людина під час такого стресу, під час таких випробувань не може за долі секунди і хвилини, які в неї є для того, щоб себе врятувати, повністю зрозуміти, що робити. Це дуже добре, що її чоловік вирубував двері і рятував свою родину, щоб вона не задихнулася від диму. До речі, там поряд одна із важливих структур міста, і ну, як ми собі робимо висновок, що ворог цілився в цю структуру, в медичний заклад, і що так було багато горя.
1: І, до речі, коли геть такий страшний обстріл, і вже безпілотники літають біля будинку, або ракети десь вибухають, в моєму районі, скажімо, там є ТЕЦ 6, коли по ній стріляють, я завжди привідчиняю двері, тому що, думаю, раптом буде удар, двері перекособочать, і вони металеві, я їх не вирубаю, тому, звичайно, намагаюся так робити. Я думаю, що ну не кожен буде думати про це в цій ситуації, але кілька разів, коли було, я так робив, розуміючи, що двері можуть бути заблокованими, і тоді ти з будинку буквально не виберешся. Тому велике щастя, що ці люди не загинули, що вдалося вибратися. І також був удар по мені вчора ввечері, там 12 постраждалих з того, що я читав. Розкажіть, будь ласка, більше можливої інформації про цю атаку.
0: Ну, у нас, мене і Корюківка, спочатку це були і зараз продовжується Новгород-Сіверський і Семенівка, ще з кожним днем все більше йде враження мене і Сновська, і інших районних центрів в минувшині. Головне, що зараз ми знаємо, надається максимальна допомога враженим, вони перевезені до обласної лікарні, і ну, ведеться робота по допомозі близьким, які залишилися в мені. Оце те, що ми зараз знаємо. Величезна напруга і величезні виклики до медиків, їх залишилося не так багато. І допомога нашим місцевим медикам, медикаментами, вона відбувається. Але хотілося б більшої підтримки, тим більше попереду холода. І медики мають бути, як і всі ми, захищені. Тому що нікому буде взагалі рятувати людей, які постійно під обстрілами.
1: Буквально хвилинка, навіть менше у нас на запитання. Президент заявляв, Володимир Зеленський, що Росія не відмовилася від намірів наступу і напрямку в напрямку Чернігівщини і Київщини. Буквально одним словом, чи це взято до уваги місцевою владою з тим, аби напрацювати певний алгоритм дій в разі, якщо на кордонах знову з'являться області і України загалом російські війська? Будь ласка.
0: А моя відповідь базується на особистому спогляданні, те, що я бачу, коли я як волонтер виїжджаю в область, роботи ведуться і досить серйозні. Маємо надію, що ця загроза відпустить, тому що Збройні Сили України, все, що ми можемо бачити, але не можемо про це говорити, максимально готуються до такої загрози.
1: Дякую вам дуже. Це дуже важливо чути для людей, перш за все, які розуміють, що уроки 2022 року вивчені, якоїсь легковажності з боку окремих там посадовців чи окремих людей не буде, і всі розуміють, що ця загроза реальна. Ірина Соломаха, депутатка Чернігівської міської ради. Ви знаєте, дуже часто доводиться чути, що влада починає, певні представники влади починають говорити про загрози, про наступ в разі, якщо в Україні виникають скандали, корупційні скандали, треба відвести увагу. Тут, знаєте, можна скільки завгодно списувати ось ці заяви розвідки, перш за все, на скандали, на намагання відвести увагу. Треба розуміти, що є реальність. Є реальність, це є агресивний ворог. Які загрожені не лише кордонам України з півночі, зараз він ці кордони не штурмує, але він там є, але є північний схід, Сумщина, де ворог намагається перелізти через кордони. І треба розуміти, що це той самий ворог, який стоїть біля кордонів Естонії, біля кордонів Фінляндії, біля кордонів Литви з боку Білорусі, біля кордонів Латвії, біля кордонів багатьох держав є Росія, яка демонструє свої агресивні наміри. І раптом, якби щось пішло в нас не так, якийсь соціальний вибух, якась складна ситуація в Україні, і склалася можливість для нього атакувати, він би атакував. Треба це розуміти, я ж знову ж таки, є певні домисли, але є реальність, а реальність – це ворог, який б'є по наших містах і готується знову до атаки. Він б'є також по Одесі, безперервно Одеса і Одещина під ворожими ударами. З нами Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого етеру.
2: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, пане Василю, радий всіх вітати.
1: Так, вчора, коли ми проводили наш ранковий етер, присвячений 24 Дню Незалежності, 35 річниці Незалежності, і все було так більш-менш, а в Одесі горів епіцентр, в Одесі була біда, ворог атакував місто, є постраждалі, знову ж таки руйнуються в торгівельні мережі, торгівельні склади, десь там якісь інакші речі. Розкажіть, будь ласка, більше про те, як це відбувалося. Це не перший удар по епіцентру, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. І знову ж таки, наслідки станом на зараз і, перш за все, наслідки щодо людей, які постраждали в результаті цієї атаки, наскільки це масштабний був удар, тому що фото, відео і навіть певні описи, вони не передають всього, всієї цієї реальності. Краще почути людину, яка це бачила і розуміє. Будь ласка.
2: Це, на жаль, не перший удар по епіцентрах і взагалі не перший удар, звичайно, по цивільній інфраструктурі Одещини з боку Російської Федерації. Знов-таки хочу наголосити на тому, що Російська Федерація б'є по торговим центрам в Одесі переважно в день. Тобто, коли там можуть знаходитись люди, коли там є якісь працівники, для того, щоб завдати максимальних збитків, там максимально, скажімо так, забрати життя або здоров'я українців. Російська Федерація вдарила по епіцентру торговому великому, дуже такому гіпермаркету, який знаходиться в Пересипському районі міста Одеса. Також намагалася атакувати гіпермаркети цієї мережі в інших районах. До цього по ним завдавались удари, і вчора вони намагалися зробити. На жаль, було 5 постраждалих. Було дуже велике возгорання, яке, слава Богу, змогли достатньо швидко ліквідувати наші ДСНСники. Але знов-таки працювати нашим рятівникам заважає те, що знов після ударів знов з'являється тривога, знов з'являються повітряні цілі, які наближаються. Ми знаємо, як Російська Федерація любить атакувати саме об'єкти, по яким вже був завдан удар, коли туди приїжджають наші рятівники, для того, щоб, ну, скажімо так, вбити наших рятівників або покалічити їх, тому що Російська Федерація в них, це ж за правило в їх тероризму, це саме атакувати цивільні об'єкти, вбивати цивільних людей, не військових. Тому, але Одеса продовжує жити, Одеса вистоїть, я впевнений, і вся Україна вистоїть, ми обов'язково переможемо, і ніякі оці підступні атаки ворога не зможуть нас залякати.
1: Пане Сергію, епіцентр, можливо, інші також мережі ворог атакує, це великий гіпермаркет, та, звичайно, там він концентрується, як то кажуть, не на продуктах харчування, перш за все, але все одно він дає багато всього, що необхідно для відновлення робіт, чи інших багатьох речей. І плюс це робочі місця для сотень, можливо, навіть тисяч людей, інакші опції, які вдаються. Як це зараз б'є по Одесі? Плюс ми розуміємо, що ворог може знову продовжувати атакувати торгівельні мережі міста, Одещини. Наскільки зараз це, чи обраховуються ці проблеми зараз для міста, для його функціонування, і взагалі, чи такі розмови ведуться, що нам робити, якщо ворог, скажімо, спалить те-то, наскільки в міській раді йде розмова або діалог з приводу того, а як діяти в разі якщо це продовжиться, і буде ситуація проблематична, будь ласка.
2: Я вважаю, що це проблема не лише Одещини, а взагалі національного масштабу, тому що наш ворог б'є по торгівельних мережах по всій Україні, намагається їх знищити, намагається також знищувати логістичні центри, також атакує постійно залізнодорожні вузли, постійно атакує потяги, які їдуть, постійно атакує ЖД-вокзали. Нещодавно була атака по ЖД-вокзалу в місті Роздільна Одеської області, це дуже великий такий логістичний залізничний вузол. Тому я вважаю, що над цією проблемою треба думати не лише по місцях, але, звичайно, на національному рівні. Тому що ми пам'ятаємо, чого нам вартувала двушка на Москву, і те, коли думали, як би там вкрасти на цій енергетиці, замість того, щоб захистити енергетичні об'єкти. Ми з вами сиділи без світла по всій країні. Тому я впевнений, точніше, що ця зима буде також дуже важкою, але сподіваюся, що наша влада зробила якісь висновки з попередніх своїх помилок, і все ж таки є якийсь план, який, я сподіваюся, не будуть нам розсекречувати, тому що ми розуміємо, що наш ворог також слідкує як за інформаційним нашим простором, так і працює розвідка. Тому буду сподіватися, що ми все ж таки маємо якийсь план, як убезпечити і себе, і захистити бізнес, тому що це дуже величезні втрати після таких атак.
1: Сергію, ми дуже добре пам'ятаємо, коли був початок повномасштабного вторгнення і було перебито водогін, Миколаїв сидів без води, як тоді Одеса рятувала фактично Миколаїв, Миколаївщину, направляючи туди ці гуманітарні вантажі з водою. Тобто, як рятувати одному регіону інший регіон, в якого не вистачає продуктів, медикаментів, води? Одеса вміє це робити. І точно так само зараз, якщо б якийсь регіон опинився в критичній ситуації з постачанням продукції або інакших речей, очевидно, теж напрацьовуються певні маршрути. Ну, плюс поряд є Молдова, скажімо, яка теж може бути помічною в цій ситуації. В будь-якому разі завжди треба, знаєте, очікувати найгіршого і готуватися до найгіршого. Якщо не буде найгірше, буде краще, то це добре, але маємо розуміти. Президент Зеленський сказав про те, що 4 кораблі, ну, тобто він цю інформацію озвучив, я не знаю, чи варто було, чи не варто, бо президент очевидно знає, що, ну, певно, варто. До 4 кораблів виходить зараз з порту в Одесі. Я не знаю, чи це йдеться про Одеський порт, чи це мова йде, можливо, про Чорноморський південний. В будь-якому разі, до 4 кораблів зараз от такий рух в Одесі. Це багато, мало, оскільки кораблів зазвичай проходить в нормальний час, чи продовжує ворог атакувати. Я знаю, що навіть каби долітали. Коли я був в Одесі, відпочивав буквально місяць тому, то навіть каби долітали до плюс-мінус 3 тижні тому. Каби долітали до Чорноморська. Вже це не лише дрони і ракети, а навіть каби. Будь ласка.
2: Так, але що я можу сказати, що на відміну від ракет та дронів каби набагато легше збивати. З дронами також на наших хлопців вже навчились працювати і збивають їх достатньо з дуже, скажімо так, такою високою інтенсивністю і результативністю. Але, звичайно, велика проблема зараз стоїть з збиттям балістики, тому що ми не маємо всіх достатніх сил і засобів для того, щоб уражати ці повітряні цілі. Порти функціонують, скажімо так, дуже не в тому режимі, в якому нам би хотілося, тому що Російська Федерація постійно атакує портову інфраструктуру, крім того, атакує пароплави, які знаходяться на Одеському рейді. Через це менше операторів мають бажання працювати з Україною, дуже сильно виростають ризики, дуже сильно виростають страхові збори. Через це є дуже велика проблема. Дуже активно працюють річкові порти, які також знаходяться в Одеській області. Це Ізмаїл, це Рені, це Уздунайськ, Білгород-Дністровськ. Вони працюють більш активно, ніж порти Великої Одеси. Тому що по портам Великої Одеси згадуються постійні удари. Будемо сподіватися, що все ж таки завдяки нашому дипломатичному корпусу, завдяки нашій співпраці і завдяки, скажімо так, правильній роботі нашого Кабінету міністрів, ми все ж таки налагодимо виробництво як своїх антибалістичних засобів, так і зможемо отримати якусь кількість із наших партнерів. Тому що от в цьому, на мою думку, є зараз велика проблема для нас, для захисту нашої портової інфраструктури.
1: Також проблема і бачите в шахедах, десь їх вдається збивати. Вони атакують залізничну інфраструктуру, рухомий склад, зокрема, атакували потяг Київ-Одеса. Не знаю, чи це потяг Чорноморець, очевидно, це про нього йшла мова. Дякую вам дуже, пане Сергію. Дякую за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами. Я лише до слова скажу, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Латвії Андрій Скулбергс під час зустрічі в Києві обговорили власне питання відновлення залізничної інфраструктури України, пошкоджений внаслідок російських ударів, а також можливість її страхування від військових ризиків. Нагадаю, ворог атакував останній і міжміський електричний потяг на Одещині. Також атакував вже потяг Київ-Одеса, пасажирський потяг Київ-Одеса, нічний. Та зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про Олександрівський напрямок. З нами Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Пане Денисе, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого етеру.
3: Бажаю міцного здоров'я, радий вас бачити і чути.
1: Навзаєм, пане Денисе, як День Незалежності минув? Чи атакував ворог, чи збав оберти, чи навпаки намагався якомога більше клопоту завдати на ваших ділянках відповідальності силам оборони, Збройним силам України, будь ласка.
3: Так, в принципі, активність ворога залишилась на такому, назвемо це, штатному режимі. Для ворога це, в принципі, як і для наших захисників, для наших бійців, це був черговий день на фронті. Ніяких змін ми не побачили. В принципі, активність залишилась на тому ж самому рівні. Здебільшого ворог обстрілював прифронтові території в нашій смузі відповідальності за допомогою FPV-дронів. Також ми не фіксували минулої доби вилітів авіації від працювання КАБами по території в нашій смузі відповідальності. З 50 обстрілів зафіксованих, 47 з них за допомогою FPV-дронів, 3 скиди і, так, 47 FPV і 3 скиди. Тобто ворог минулої доби працював виключно дронами. Проте, якщо ми говоримо на загал, то, в принципі, ворог також активно доволі працює тактичною авіацією, тобто КАБи противник застосовує доволі активно. Це зазвичай по 3-4 КАБи за добу падає в смузі відповідальності нашої бригади.
1: Пане Денисе,
3: щодо дій ворога...
1: Я лише до слова, ви продовжите, бо я хочу поцікавитися, а чи наші КАБи вже летять в бік ворога? Я знаю, що там були замовлення КАБів, їх вже опрацьовували, нібито вони мали надійти в війська, ну, принаймні про це говорилися. Можливо, у нас завжди так буває, що вони вже надходять у війська, а нам лише про це говорять, тому що не все повідомляється в реальному часі. І також, чи є сьогодні, буде якась мінімальна можливість хоч інколи діставати ворожу цю тактичну авіацію, яка... І які цікаво, там літаки ворог використовують. Це лише Су-25 у ці грачі, чи якусь інакшу авіацію? Наскільки є здатність, ну, принаймні, намагатися десь діставати більш-менш безпечно для наших пілотів або для наших ППО цю авіацію ворога. Будь ласка.
3: Так, про КАБи вітчизняного виробництва, я думаю, це вам розкаже хтось інший, хто має трошки більше повноважень розповідати про таку інформацію. Щодо авіації противника, яку він застосовує, це так, зазвичай Су-24, Су-25, зазвичай пуски відбуваються з населених пунктів поблизу Великої Новосілки Донецької області. Це Урожайне, це сама Велика Новосілка. От з того квадрату в основному ворог здійснює пуски. Теоретично є можливість діставати туди дронами, які здійснюють middle strike. Є можливість впливати на логістику противника, також, відповідно, є можливість впливати на активність його тактичної авіації. Тим не менш, ми бачимо, що ворог продовжує активно її застосовувати, ми фіксуємо вильоти майже от щодня противник здійснює. Конкретно в нашій смузі відповідальності, як я вже зазначав, вчора ми не фіксували активності ворожих КАБів, але активність авіації противника все-таки була.
1: Так, ну і сила оборони лише обороняється на цьому напрямку, а також і наступають. Власне, 37-ма бригада повідомляла про те, що сили оборони на Олександрівському напрямку наступають, цей наступ триває. У росіян там спостерігаються проблеми з логістикою. Якого характеру ці наступальні дії? Бо ми знаємо, як намагається наступати ворог. Інфільтрація по кілька осіб. Ну, десь інколи в нього, як то кажуть, терпець уривається, він думає, що йому вдасться і починає застосовувати бронетехніку, яку в основному палять зазвичай сили оборони. Це не просто, знаєте, коли хтось думає, ми там іронізуємо бронетехніку. Ні, бронетехніка – це серйозна штука, танк – це завжди танк, але в будь-якому разі є можливість десь вразити і мінімізувати наслідки від цього, цієї небезпеки. А от наступ сил оборони, можливо, ми пропонуємо ворогу якісь інакші тактики, як то кажуть, війни сучасної, а не закиданням м'ясом або посиланням на смерті цих флаговтиків. Будь ласка.
3: Так, варто для початку відмітити, що ці контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку здійснюються у тісній співпраці багатьох підрозділів Сил оборони України. Це і 20-й армійський корпус, це і 17-й армійський корпус, це і десантно-штурмові війська, це і наша бригада, 37-ма бригада морської піхоти. Це такий великий комплекс заходів. І в першу чергу це пов'язано не лише з тим, що у нас менше особового складу, ніж у противника, а й, в принципі, із відношенням до цього особового складу. Тому що ми цінуємо кожного бійця. Для нас кожний боєць – це фахівець, якого ну просто не можна собі дозволити втрачати якимись глупими, непродуманими наступальними діями чи оборонними. Тому в першу чергу, звісно, ставка йде на технологічність, на ефект внезапності, що також грає нам на руку, тому що противник не може очікувати, як далі розвернеться наступ, в якому з відтинків Олександрівського напрямку буде здійснюватись подальші контрнаступальні дії. І, як я вже казав, в першу чергу ставка йде на технологічність. Звісно, масово перед заходом піхотних груп, штурмових, груп закріплення. Звісно, масово працює артилерія, масово працюють дрони різних рівнів ураження, в тому числі і мідлстрайки, для того, щоб викосити логістику противника, для того, щоб послабити його оборонні позиції, зменшити, скажімо так, інтенсивність опору.
1: Ну і президент Володимир Зеленський сказав, що в Дніпропетровській області залишилось 3 села звільнити для того, аби, в принципі, звільнити від ворога цю область, яка досить суттєво була під окремими населеними пунктами, під ворожим контролем. І ворог намагався цей контроль розширити і створити ще більше загрози. Не лише для Дніпропетровської, а для сусідніх областей, там, скажімо, Запорізької, Донецької. А станом на зараз, скажіть, будь ласка, ось ці 3 села, наскільки складно їх звільнити, наскільки там, що відомо про те, наскільки там ворог укріпився, якого характеру ця його, можливо, там оборонні редути зроблені, чи це такі самі були оборонні, як і в інших селах, і там немає особливої складності? Розкажіть, будь ласка, більше з того, що, знову ж таки, можна розповідати, бо, звичайно, будь-які наступальні операції, вони не розголошуються в ЗМІ, але з того, що можна, будь ласка.
3: Складність конкретно з тими населеними пунктами, які наразі залишаються під впливом ворога, здебільшого це все-таки пов'язано з ландшафтом, з не дуже вигідними позиціями саме для наступу, з радіогоризонтом в тому числі. Там є домінуючі висоти в цих населених пунктах, тому у сторони, яка обороняється, є, скажімо так, свої певні переваги. Тим не менш, це не означає, що ці населені пункти не вдасться відбити. Зараз по ним, скажімо так, іде активна робота, і сподіваємось, найближчим часом ми почуємо або побачимо хороші новини саме з цих населених пунктів Дніпропетровської області.
1: І наостанок дуже коротко, а цивільні в цих населених пунктах є?
3: Ми не фіксуємо цивільних в цих населених пунктах. Здебільшого або люди встигли виїхати, або ж все-таки іноді так, звісно, є і не дуже приємні наслідки, коли люди залишаються в зоні ведення бойових дій. На жаль, так, трапляються прикрі випадки, тому евакуація цивільного населення дійсно має місце бути. Тому також звертаюся до глядачів, які нас дивляться поблизу зони ведення бойових дій. Якщо ви бачите, що в ваших населених пунктах оголошена евакуація цивільного населення, дуже прошу особисто навіть від себе скористатися цією можливістю, тому що жодне майно, жоден будинок, жодне, воно нічого не варте вашого життя, вашого здоров'я, тому користуйтесь, будь ласка, евакуацією цивільного населення, звертайтесь до військових, до волонтерів, до місцевих адміністрацій, вам завжди допоможуть.
1: Дякую дуже, пан Денисе, дякую, що долучилися, дякую за коментарі. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку, і от там це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, і от в Дніпропетровській області залишилося три села для того, аби очистити цю область від ворожого впливу. І загалом за добу Генштаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії. За добу маємо мінус 1230 солдатів. Це верифіковані втрати ворога. Ми маємо розуміти, що коли Генштаб подає цю інформацію, це підтверджені відео і там іншим чином підтверджені втрати ворога. Так? 48 артилерійських систем та інша техніка ворога. Так от сили оборони попрацювали на День Незалежності. Ну і зараз ми будемо рухатися далі. Про політичні аспекти будемо говорити. Вчора була така досить достойна і розширена делегація європейська в Києві. Багато про що вдалося домовитися, і це треба все обговорити. З нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Добрий ранок.
1: В Києві відбулася коаліція охочих, були присутні офлайн на ній лідери європейських держав, глави урядів європейських держав долучалися офлайн, знову ж онлайн, це були офлайн та онлайн, долучалися до них, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інші політичні лідери з-за кордону. Я хотів би, щоб ми послухали для початку, що президент Зеленський сказав, підбиваючи підсумки засідання коаліції охочих у столиці України.
5: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
1: Ну, власне, зрозуміло, на чому акцент робив президент. Це, звичайно, ППО, це підтримка для наших військових, потрібна фінансова там підтримка певним чином. І як ви оціните результати зустрічі коаліції охочих? Чи є розуміння того, що наші європейські партнери готові максимально докластися для того, аби Україна змогла і в плані безпековому, і в плані гуманітарному пройти ці критичні, як зараз це бачиться, періоди осені та зими 26-27 років? До речі, наступне засідання коаліції охочих буде у вересні. Це означає, що робота триватиме, і у вересні будуть, можливо, нові цілі і підбиття підсумків цієї зустрічі. Будь ласка.
4: Важливо, що ця коаліція відбулася. Відбулася вона в Києві. Це теж символічно на День Незалежності. І ті лідери чи представники країн, які приїхали, давайте згадаємо, це були представники країн Балтії, це були представники скандинавських країн. Це якраз найбільш активні учасники коаліції охочих, бо зрозуміло, що вони мають таке нещастя, як і Україна, мати спільний кордон з Російською Федерацією. І тому важливо, що дійсно ця коаліція рухається. Багато хто в Європі взагалі розглядає цей формат як, знаєте, такий собі прообраз майбутнього воєнного союзу в рамках Європи, і який буде паралельним НАТО, власне кажучи. Це процеси, які зараз відбуваються в усьому світі. Перша ластівка – це те, що відбулося в Перській затоці. От давайте згадаємо новий військовий альянс Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія. І зараз в рамках Європи, вочевидь, ситуація рухається в цьому напрямі. Важливо, що дійсно є додаткові фінанси, які будуть виділені Україні. Важливо, що є політична воля і бажання допомогти з пакетом для ППО, хоча тут ми маємо розуміти, є певні технологічні обмеження, бо Німеччина зможе виробляти ПАК-3 і тільки в кінці, в кращому випадку, наступного року. Це достатньо серйозний технологічний процес. Дійсно, в Європі є проблеми і дефіцит, як і в Сполучених Штатах, відповідних ракет. Президент Франції, наприклад, пообіцяв власні сили ППО для посилення України. Я думаю, що там мова йде про САМПТІ. Це європейський, так би мовити, аналог Петріота, який, на жаль, не є таким ефективним. Будемо сподіватися, що допомога Україні і модернізація цих систем, вони призведуть до того, що вдасться дотягнути їх до рівня Петріотів. І тим більше, що генерал Ходжес нещодавно казав, в принципі, знаєте, таку важливу річ, мовляв, Петріот – це технологія 80-х років, і шкода, що Європа досі не має свого повного аналогу. І от, власне кажучи, в цьому напрямі треба рухатись. І ще один важливий момент, який викликав в Росії, знаєте, справжню істерику, це оголошене рішення Великої Британії передати Україні технологію вироблення Storm Shadow. І з цієї точки зору це якраз достатньо цікавий, важливий момент. Тим більше це реалізація рішення, яке було прийнято в Овіані. Там говорили і про посилення ППО для України, і посилення далекобійності. І, власне кажучи, з цієї точки зору це важливий крок.
1: Так, тут ще також важливо те, що, ну, по-перше, будуть навчання проведені спільні у вересні коаліції охочих, там до 1500 військових з Франції та Британії прибудуть у Польщу, де ці навчання відбудуться в вересні місяці вже наступного року, і головні, що відпрацьовуватимуть ці війська, це перекидання військ та техніки. Це означає, що країни, коаліції охочих принаймні, готуються до того, аби перекидати війська і раптом що відражати атаку ворога на одну з країн НАТО. Дуже коротко, з того, що зрозуміло зараз, з російських заяв, намірів, з даних розвідки, а яку країну Путін все ж таки обирає для того, аби спробувати здійснити цю атаку, чи все ж таки він до цього не вдасться і зараз немає такої потреби в російського диктатора, ну, принаймні, от в найближчій перспективі?
4: Я думаю, Путін тримає декілька сценаріїв в голові, і один із найбільш ймовірних – це, вочевидь, країни Балтії. Причому в країнах Балтії може бути варіант із гібридною агресією, як, наприклад, ситуація з Нарвою. І тому важливо, що в Європі це розуміють, готуються і ті ж навчання, вони тому є свідченням. І важливо, що в Європі переходять до нового формату стримання Росії, це фактично оголошення про воєнні плани. У випадку російської агресії відбиття ударів, причому вони в тому числі мають на увазі і завдання ударів по російській території, по російських об'єктах. І мені здається, це дуже важливий момент, який показує, що якщо Росії дають сигнал, якщо вони полізуть в Європу, то війна буде масштабною і війна перенесеться на російську територію. І мені здається, це найкращий формат стримування от тут і зараз.
1: Так, ну і тут важливо ще політичний аспект також відзначити, крім обіцянок подбати про забезпечення України протиповітряною обороною. Була заява Енді Бернема, прем'єр-міністра Британії, який сказав про те, що він поговорить з Трампом про те, щоб Україні відкрили доступ до частини ракет «Петріот», які є на складах Сполучених Штатів Америки. Будемо сподіватися, що новопризначений прем'єр-міністр Британії зможе переконати Трампа в тому, аби надати цю допомогу Україні. І також тут, правда, є такий нюанс, що зараз переговірники Трампа, це його зять Кушнер, його бізнес-партнер Вітков, знову ж таки не приїдуть в Україну, тому що нібито вони переймаються своєю безпекою. Хоча я дуже добре пам'ятаю, це був, по-моєму, чи то 23-й, чи який рік, коли до Києва прибув Джо Байден, і він ішов Михайлівською площею, пам'ятаю, тоді лунала повітряна тривога, і Байден навіть не ворухнувся. Він просто спокійно йшов собі далі. Ну, це демонструє, напевне, те, що ну, коли потрібне політичне лідерство, очевидно, не завжди варто боятися сигналів повітряної тривоги. Але в будь-якому разі, давайте ми зараз послухаємо Антоніо Кошту, президента Євроради, який от зараз буде робити візити столицями європейських держав, але почав він це із Києва, куди прибув, аби підтримати нашу державу в День Незалежності. Послухаємо його думку з приводу того, наскільки Україна здатна якнайшвидше інтегруватися в Європейський Союз.
5: Що робить Україна, це надзвичайно вражає, тому що завжди складно здійснювати процес реформ і забезпечувати все те, що мають здійснити країни-члени чи країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. Можете собі уявити, що означає проведення реформ посеред війни. Це дуже важливо для Європи забезпечити і вирішити успішно цей процес розширення.
1: Також була заява президента Литви Гітанаса Науседи. Литва буде головувати в ЄС в першому півріччі 2027 року. Тут вже так небагато залишилося. Він сказав, що Литва робитиме все для того, аби Україна змогла відкрити і закрити свої кластери і якнайшвидше інтегруватися в Європейський Союз. Скажіть, будь ласка, ось ця заява Кошти, чи вона означає про те, що є певна консенсус в Європейському Союзі щодо того, що треба максимально швидко намагатися Україну інтегрувати? Чи вважаєте ви ще його слова про те, що Україна показує вражаючі результати або прогрес у проведенні реформ, це комплімент чи це просто така відображення реальності в його словах? Будь ласка.
4: На жаль, це скоріше комплімент, бо є велика кількість домашнього завдання, які Україна не доробляє і або ще не приступила. І, власне кажучи, от інформація про те, що із 100% того, що Україна мало зробити, зроблено лише 15, і, наприклад, нещодавно тільки Володимир Зеленський підписав рішення про збільшення кількості суддів ВАКС і апеляційної палати, і це теж була одна із вимог Ukraine Facility. Взагалі, за різну інформацію по Ukraine Facility, ще до цього рішення ми ризикували втратити майже 8 мільярдів євро. Зараз, ну, це десь мова йде про 7,5, тобто є велика кількість домашнього завдання, яку Україна має зробити, і, вочевидь, слова Кошти, вони якраз говорять про те, що в Європі на це чекають, і в Європі готові на кроки, швидкі кроки, якщо Україна буде це реалізовувати. Власне кажучи, на жаль, знаєте, є такий формат, який зараз застосовується, це примус до європейської інтеграції, скоріше називається, коли багато фінансової допомоги, яка не стосується воєнної, прив'язується до виконання певних реформ, власне кажучи, такий зранку реформи, ввечері гроші. І це якраз говорить про те, що в Європі налаштовані на допомогу Україні, налаштовані на те, що Україна буде частиною Європейського Союзу, але от тут, знову ж таки, повторюся, треба, щоб Україна швидше виконувала те, що обіцяла в рамках європейської інтеграції.
1: Та як тут сприймається нашими партнерами боротьба з корупцією? Сьогодні, до речі, о 8 ранку продовжують обирати запобіжний захід для фігурантів ось цієї справи Форест Гамп, там це Микитась, Мудра, Столар і там. Ну, вчора були певні події, там і напруги хотіли брати, різні були заяви, але це суть в тому, що це гучна корупційна справа, яка, як то кажуть, знаєте, коли вже міна впала практично поряд. Це заступниця голови Офісу Президента, куди вже ближче, це навіть не уряд, це навіть не Верховна Рада, це заступниця голови Офісу Президента. Ну, пан Буданов сказав про те, що є суди, є люди, які мають це вирішувати, будь ласка, хай вони вирішують, озвучують ті чи інші звинувачення. У нас суди, суди незалежні, принаймні, де юре. Ну, і президент сказав про те, що всі знають, що він цим не займається, тому які до нього можуть бути питання. Як ви вважаєте, ось ця корупційний скандал, досить масштабний, це лише, знову ж таки, початок, можливо, буде далі, наскільки він зараз вдарив десь по іміджу України, чи в Європейському Союзі, знову ж таки, розуміють, що це може бути, і головне, що з цим борються ті органи, які залишаються, попри все, незалежними, це набута САП, в боротьбі із корупційними проявами, навіть в найвищих ешелонах влади. Будь ласка.
4: Справа в тому, що, знаєте, не варто розраховувати, якщо в країні не борються з корупцією, то в Європейському Союзі не знають про цю корупцію. І вочевидь, що саме активна боротьба з корупцією є сигналом про те, що країна, ну, як мінімум, готова боротися з цим злом. І давайте згадаємо, що Європейський Союз це відзначає. Наприклад, коли вручали підозру Андрію Єрмаку, була офіційна заява Європейської комісії, і це достатньо безпрецедентна штука, про те, що підтримка НАБУ і САП була важливою і відстоювання незалежності цих структур, і що це якраз і є тим тією боротьбою з корупцією, про яку говорять. Зараз була заява послів Європейського Союзу, які зустрічалися з керівництвом НАБУ і САП, які, в принципі, в тих же словах говорили про незалежність антикорупційних органів і про боротьбу з корупцією. Тому якраз, мені здається, ці випадки, вони, скоріше, говорять, що Україна почала працювати і почала боротися з корупцією. І чому я сказав, що це безпрецедентні речі, бо зазвичай в Європі, Європейському Союзі намагаються дистанціюватися від таких історій, мовляв, це не стосується політичних речей, а тому це є такою внутрішньою справою. Ми бачимо, що якраз в Європі зараз акцентують, боротьба з корупцією – це не внутрішньополітична історія України, це історія, яка є надзвичайно важливою для європейської інтеграції нашої країни. І, знаєте, є певні навіть заяви і в Сполучених Штатах, і в Європі деяких політиків, які говорять, що якраз антикорупційні органи в Україні, вони показують результати, які хотілося б, щоб показували і в тих країнах, які представляють ті чи інші політики.
1: Та не от ще одна тема важлива. Згідно із публікаціями ЗМІ, зокрема, мова йде про британське видання The Times, Україна, США та європейські держави спільно підготували новий рамковий план припинення війни, а візит до Москви секретаря Ватикану з питань відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галахера розглядається як можливий канал передачі цих пропозицій Кремлю. Тут що важливо, що коли за часів Івана Грозного Москва закінчувала Лівонську війну, то допоміг закінчити Лівонську війну відомий дипломат Святого Престолу, богослов, бібліограф Антоніо Пасивіно, який, власне, зумів переконати Івана Грозного завершити цю Лівонську війну, в якій він там, ну, фактично програвав, але в будь-якому разі це була дуже тривала війна, і от знову бачимо цього представника Святого Престолу. Підтверджень з боку Ватикану, що Галахер виконує якусь дипломатичну місію і передає якісь документи до Москви, немає, немає ні від кого цих підтверджень, це є твердження такого поважного видання The Times. Скажіть, будь ласка, попри те, хто б там що повіз, хто б передав, чи Галахер, чи хтось інший, немає, ну, як має значення, але, в принципі, якщо ми не знаємо, ми лише озвучимо те, що припускають ЗМІ. Але такий план, він щось там, він передбачає припинення вогню, відведення військ від лінії розмежування і гарантії для України від НАТО, в разі, якщо буде припинено бойові дії, які ці гарантії мають бути. Тобто там три пункти є. Але в той самий час вони переконують, ну, автори цих пунктів, що Росія зараз не має наміру вести перемовини. Як ви бачите цей крок? Чи дійсно є посил до Москви?
4: Це дуже важливий момент, який з'явився. Попри те, що зараз немає підтвердження з боку Ватикану, бо це реалізація фактично нових підходів в мирному процесі, яке було зафіксовано в Евіані на саміті Великої Сімки. Я хочу нагадати, там в фінальній резолюції, яку підписав і Дональд Трамп, було зазначено, що необхідно посилювати санкційний тиск на Росію, необхідно посилювати допомогу Україні в ППО і далекобійності. І третій пункт – це якраз, що головною ідеєю, головною вимогою припинення вогню миру є повне безумовне припинення вогню. Це фактично повернення от до того, тієї ідеї Дональда Трампа, яка була на початку 25-го року. І тому ця інформація говорить про те, що ця реалізація цього плану перейшла в фактично в практичну площину, тим більше, що Марко Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав відкритим текстом, ніякого духу анкоріджу не існує. Старий переговорний формат зайшов в глухий кут, і тому потрібні нові ідеї. І, власне кажучи, от ми бачимо нові ідеї, це якраз повне і безумовне припинення вогню. Це надзвичайно важливий момент, оскільки, по-перше, ця тема була обговорена і фактично знайдені певні кроки для її реалізації під час зустрічі в Абу-Дабі і в Женеві, і про це писали і говорили не тільки наші представники, не тільки американські, а і навіть рашистські. І з цієї точки зору ми можемо говорити, що є куди рухатись, і тут не вистачає ще одного учасника, який мав би включитися. Можливо, про це буде йти мова у вересні вже наступного місяця під час зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, оскільки китайська сторона, вона теж підтримує саме такий формат. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім мирні переговори.
1: Ну, і президент сказав, що ні для кого вже не секрет, що Росія, для США вже не секрет, що Росія не хоче миру. І тут повинен бути звучати голос КНР, Китайської Народної Республіки. Це такий перший, ну, можливо, не перший, але з того, що відомо, такий, на моїй пам'яті, такий посил до Китайської Народної Республіки, що вступайте в дію від президента. Це просто до слова сказав Зеленський, що це дійсно посил від головного дипломата нашої країни. Будь ласка.
4: Безумовно, зараз всі фактично учасники політичного процесу говорять про те, що залишилось для того, щоб утиснути на Росію, необхідна китайська воля. Бо Китай зараз, можливо, ледь не вперше починає відчувати, знаєте, незручності від тієї війни, яку веде Росія. І, до речі, коли ми говорили з вами про плани Путіна, про можливі операції проти країн Європи, це несе велику небезпеку для китайської торгівлі, оскільки, давайте згадаємо, провокація проти Польщі і закриття кордону з Білоруссю призвело до того, що китайському міністру закордонних справ довелося летіти в Варшаву і домовлятися про відкриття кордону, бо через цей кордон йде більше 10% китайського експорту. І якщо Путін раптом захоче, знову ж таки, там Рігу за 3 дні чи щось таке, то може статися так, що Китай втратить величезні обсяги торгівлі. І тому Китай зараз може бути зацікавлений, особливо на тлі законопроекту Грема Блюменталя, який якраз спрямований на тиск на країни, які допомагають Росії.
1: Почати вступати в цю дію активніше. Пане Олександре, дякую вам дуже. Час, на жаль, сплив. Але в будь-якому разі ми можемо відзначити, що політичний сезон розпочався осінь і будуть дуже активні дії. Сподіваємось на успіх для України, перш за все. Олександр Леонов був з нами, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Ну і час для проєкту «Варшава-Київ». Слухаємо і дивимось Анну Євомельник.

0: Вітаю, я Наєва Мельник і головні новини на цю годину до вашої уваги. Наслідок нічної ворожої атаки по Києву пошкоджено багатоповерхівку в Голосіївському районі міста, повідомляють в ДСНС. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Жертв чи постраждалих немає. Попри блокаду Російської Федерації, в порти Великої Одеси заходять і виходять щоденно 3-4 кораблі. Тож, сьогодні немає тотального блокування, заявив президент України, зазначивши, що Київ на міжнародному рівні працює над цим питанням. Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив президент України під час засідання коаліції охочих в Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Київ наголошує, що має бути за столом переговорів і Європа. А також розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму. Водночас у спільній заяві лідери коаліції засуджують систематичні та наростаючі удари Російської Федерації по українських містах, критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах і також об'єктах культурної спадщини. Президент Фінляндії закликав підтримати спроможності України для ударів по території Російської Федерації.
1: Надавати допомогу і військову, і фінансову для України, для того, щоб підвищити спроможність України нанести удари в глибину, чи з використанням дронів, чи ракет, оскільки це збільшує вартість ведення війни для Росії. Ми це можемо побачити зараз, оскільки 65% російського населення вже кажуть про бажання завершити цю війну. І ураження складів Wildberries призвело до збільшення цієї кількості на 10%. Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах за столом.
0: Процес вступу України до Європейського Союзу є геополітичним пріоритетом, а Київ демонструє прогрес у проведенні реформ попри повномасштабну війну, розв'язану Росією, заявив президент Європейської Ради Антоніо Кошта після засідання коаліції охочих. Також Кошта зазначив, що ЄС зацікавлений у приєднанні України, Молдови та країн Західних Балкан до Союзу.
1: Що робить Україна, це надзвичайно вражає, тому що завжди складно здійснювати процес реформ і забезпечувати все те, що мають здійснити країни-члени чи країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. Можете собі уявити, що означає проведення реформ посеред війни. Це дуже важливо для Європи забезпечити і вирішити успішно цей процес розширення.
0: Спільні масштабні військові навчання країн коаліції охочих відбудуться у жовтні-листопаді 2026 року. Про це під час саміту в Києві повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Він також запропонував зібратися знову через 2 тижні, аби переконатися, що для протидії російській агресії задіяні всі засоби та можливості. Нагадаємо, під час попередньої зустрічі коаліції охочих у Парижі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що спільні навчання проводитимуть у його країні. Там тренуватимуться французькі і британські військові. Мета навчань – забезпечення гарантій безпеки Україні після війни.
1: Дуже важливо, щоб ми продовжували демонструвати нашу рішучість і готовість в частині безпекових гарантій, по яким ми прийняли рішення. І повномасштабні навчання будуть проведені нашою коаліцією протягом жовтня-листопада, і вони продемонструють нашу оперативну готовність і готовність до дії. Це один з ключових елементів відповідних перемовин.
0: І сьогодні, 25 серпня, у Львові розпочнуть ексгумаційні роботи на території колишнього кладовища у районі Глоска, де поховані польські військовослужбовці, загиблі під час оборони міста у вересні 1939 року. Роботи буде проводити Інститут національної пам'яті Польщі у співпраці з українськими та польськими фахівцями. І триватимуть вони до 2 жовтня. Планують провести археологічні розкопки, ексгумацію та антропологічне дослідження останків. Також фахівці будуть документувати поховання і зберігатимуть знайдені предмети для подальших, зокрема, генетичних досліджень. Це має допомогти встановити особи загиблих і відтворити обставини їхньої смерті і поховання. За даними Польського інституту нацпам'яті, в боях у районі Голоска Великого загинули сотні польських військових. Багатьох із них поховали у братських безіменних могилах. Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
2: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
3: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
2: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
3: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все.

0: Він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
1: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
2: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
3: Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. В наступному випуску розкажемо про найважливіше. Будьте поруч.

0: Український фокус триває. В студії для вас працює Василь Зима, і я запрошую до розмови Вадима Кушнікова, оглядача порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: У День Незалежності сили безпілотних систем, загалом сили оборони, продовжували вражати цілі на території ворога. Це і військові, і парамілітарні цілі, і цілі, які послаблюють російську економіку. В День Незалежності було вражено склади ОЗОН в Російській Федерації, російський літак МіГ-29 та 4 комплекси радіолокаційних систем РЛС. Це заява від командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді. Я хотів би знати, про що запитати. Загалом із ці атаки, які відбуваються, люди так дуже часто це перегортують, ну горить, ну поцілили, ну добре. Іскандер було вражено днями ворожу пускову установку «Іскандер», яка запускає ракети по території Києва, зокрема і Київщини, і інші успіхи. Чому це важливо? І знову ж таки, можливо, це тактика дрібних порізів, але ось те, що вдається досягати, палити, знищувати силами безпілотних систем цілі на території ворога, про що це свідчить, перш за все, в спроможності ворога захищатися. Бо ми бачили таку дуже активну протиповітряну оборону лише в Новоросійську, коли атакували ворожий порт. Там дійсно було таке, знаєте, фейерверки тривали кілька годин.

0: Розі. А так то бачимо, що якщо говорити навіть про озон чи про інші речі, спроможності ворога захищатися досить серйозні. В Дагестан прилетіло, до речі, найбільшу республіку Кавказьку в складі Російської Федерації. Будь ласка.
1: Загалом, якщо ми аналізуємо останні успіхи наших сил безпеки і оборони, ми можемо подивитися про те, що вражаються досить критичні об'єкти і військова інфраструктура ворогу. Якщо ми подивимося на перелік цілей, які вдалося вразити безпосередньо на литовище, де був знищений Міг-29, то так само під час цієї ж атаки зазнав як мінімум пошкодження інший винищувач, це Су-30СМ, а також безпілотник Оріон. Якщо ми подивимося загалом на ці військові безпосередньо машини, які ворог використовує у своїй агресивній війні проти України, то Міг-29, хоч і не є на сьогоднішній момент основним засобом російських військово-космічних сил, а використовується ворогом для того, щоб перехоплювати наші ударні засоби, то Су-30СМ це є основний засіб, який ворог використовує як для патрулювання повітряного простору, так і безпосередньо для нанесення ударів по наземних цілях. Так само і можна сказати про безпілотник Оріон. Він є безпілотником важкого класу і на сьогоднішній момент має в своєму арсеналі засоби ураження, такі як ХБПЛА, а також малу крилату ракету С-8000 Бандероль. І це все дає нам розуміння про те, що подібні військові об'єкти, вони так само активно використовуються, і їх ураження, воно досить болюче для ворога. І якщо продовжувати аналогію, яку ви сказали, те, що вражаються і інші об'єкти, в тому числі логістичні і підприємства оборонно-промислового комплексу, ми можемо констатувати те, що росіяни теж зіштовхуються з дефіцитом засобів перехоплення до своїх систем протиповітряної та протиракетної оборони. Якщо ми подивимося на 25-й рік, то 25-й рік він йшов під знаком дефіциту засобів для засобів ППО середньої та малої дальності. У 26-му році ми вже бачили свідчення від самих росіян, а також їхніх пропагандистів, про те, що вони зіштовхуються з дефіцитом ракет-перехоплювачів і до комплексів вищого класу, таких як С-400. І окрім дефіциту самих ракет, ми ще бачили дефіцит комплексів, оскільки ворог вимушений був перекидувати свої системи ППО ПРО з інших віддалених регіонів, таких як Крайня Північ, а також Далекий Схід. Все це в сукупності дає нам розуміння про те, що подібні дії вони приносять дуже великий результат за рахунок того, що виматують ворогу ППО, а також безпосередньо наносять доволі болючі втрати ворогові на землі.
0: Ну і хто був в Київському зоопарку, можливо, до війни повномасштабної, там птахи фламінго, вони є, можна з ними поспостерігати, особливо в теплий літній період. Ну, взимку їх на вулиці немає, тому що це не зимові птахи, вони десь, очевидно, там переживають зиму в теплих місцях. Щодо фламінго ракет, президент заявив, що птахи фламінго мають стати масовими і зимувати в Росії. Таку заяву він зробив, але давайте ми перейдемо до заяви президента України Володимира Зеленського і послухаємо, що він сказав з його власних вуст.
2: На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва. То все. Тула, Рязань, Оленія, Омськ, ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії.
0: Ну, я розумію, що це такий публічний наказ з компанії Firepoint, очевидно, яка виготовляє фламінго від президента, що він очікує від цієї компанії приватної, але яка має державний підряд на цю осінь і зиму. Тут же ж була заява раніше видання Більд, якщо не помиляюся, німецького, про те, що там ледь не одна ракета з 10 долітає до цілі в Російській Федерації, але знову ж таки видання «Біль» це не дані Генштабу, тому ми просто їх озвучимо, але не посилаємось. На вашу думку, чи почуто заклик президента, виробникам ракет «Фламінго», що ми дійсно можемо цієї зими запропонувати? Можливо, не лише крилаті ракети, можливо, також балістичні. Знову ж таки, ви як людина, яка перевіряє інформацію не лише за статтями в ЗМІ, чи ви підтримуєте оцю інформацію озвучену про те, що не так багато ракет «Фламінго» зараз має можливість долетіти до цілі, тим паче, що ворог використовує, пишуть, цей радіолокаційний літак, який нібито виявляє місця пуску і дає можливість ефективніше знищувати крилаті ракети. Будь ласка.
1: Дійсно, на сьогоднішній момент ми бачимо, що тактика ворога, вона адаптується і видозмінюється, і це в першу чергу покликано якраз збільшити ефективність ворожих засобів ППО проти такої могутньої зброї, як ФК-5 «Фламінго», яка на сьогоднішній момент є найбільш потужним засобом з точки зору маси бойової частини, яку використовують наші сили безпеки і оборони. І видозміна привела до того, що ворог почав активно застосовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення та спостереження А-50, А-50У, які якраз і можуть допомагати ворожим засобам протиповітряної оборони ідентифікувати та детектувати малопомітні низько літаючі цілі, такими, які є ФП-5 «Фламінго». Щодо ефективності в цифрах, то дійсно на сьогоднішній момент вони є тільки в одному місці, це Генштаб Збройних Сил України, тому я би ставився теж дещо критично щодо наведених саме цифр, але дійсно ми бачимо, що на сьогоднішній момент ми так само потребуємо певної адаптації під зміни бій ворога і напряму модернізувати безпосередньо ті засоби, які на сьогоднішній момент складають основу наших ударних сил та засобів, які використовуються проти Росії. Щодо кількості, то на сьогоднішній момент дійсно можна констатувати те, що не лише за подібними заявами в присвяченому в урочистий день до Дня Незалежності, але і сам виробник розуміє, що не лише маса бойової частини, а ще й кількість подібних засобів відіграють критично важливу роль. Ми можемо сподіватися, що до кінця цього року випуск серійних «Фламінго» він буде мати трьохзначні показники, і це дасть змогу нашим силам ще більш ефективно та масово застосовувати такий важливий на сьогоднішній момент виріб.
0: От ворог за цей період часу, який вже минає зараз, і часи його наступальних дій, великих і такого, знаєте, десь затишя на фронті, він мобілізував до 30 тисяч військових на місяць. Президент казав про те, що, я не знаю, чи президент, я читаю інформацію, що в нас вдавалося мобілізувати менше людей. Не всі, як то кажуть, потрапляли у війська, декого бракували вже на моменті входу в бойову частину. Не завжди те, що на ВЛК є здоровим, бойові частини беруть. Ну, це реальність така просто, тому що коли ти просто людину відправляєш і пишеш галочку, інше діло, коли ти з цією людиною маєш воювати. Та? Інше справа. Але в будь-якому разі ми мали менше особового складу, ніж ворог. Це факт. І з огляду на це все одно заявляє президент, що цього року вийдемо на однакову кількість окупованої та деокупованої території. Чи означає це, що нам вдалося переламати ось цей негативний аспект, створений фактично перевагою в особовому складі ворога? І чи це означає, що це також може підштовхнути Путіна до оголошення більшої мобілізації? Які тут перспективи? Тому що ну, от вони готуються. Але такі показники, які маємо зараз, демонструють, що перевага в особовому складі, вона не завжди дає бажаний ефект і результат для агресора, який не рахується, на жаль, для його населення із людськими втратами. Будь ласка.
1: Щодо подібного стану речей, ми бачимо, що наші сили на полі бою намагаються діяти максимально асиметрично для того, щоб зберегти за можливості життя та здоров'я нашого особового складу. І, відповідно, це виливається в ширше застосування автономних систем. Це стосується як повітряного домену, так і безпосередньо наземних роботизованих комплексів, які широко використовуються. На сьогоднішній момент за 26-й рік було виконано більше 100 тисяч операцій з використанням наземних роботизованих комплексів. І лінійка, як і функціонал, він теж максимально сильно на сьогоднішній момент розвивається. Якщо ми подивимося на статистику за весь період активного застосування, то, звісно, 90 плюс відсотків від всіх задач, які виконуються за допомогою НРК, це логістичні задачі та операції. Але на сьогоднішній момент також набирають своєї спроможності інші засоби, такі як автоматичні турелі, які використовуються для того, щоб безпосередньо уражати ворога на полі бою, також виконувати задачі з прикриття дружніх сил від ворожих дронів, і багато іншого, в тому числі це інженерні засоби, до прикладу, засоби для мінування місцевості, а також і розмінування місцевості. Серед інших аспектів – це тактика застосування дронно-штурмових підрозділів, де в авангарді йдуть спочатку засоби ураження, і вже на другому чи третьому році йде безпосередньо висування особового складу або ж живої сили. Це все дає розуміння того, що наші дії, вони йдуть якраз у відповідь ворожій навалі живої сили, пушечного, гарматного м'яса, які ворог використовує. Щодо цифр, які на сьогоднішній момент ворог здатен мобілізувати, лунають різні оцінки. За останніми оцінками, які були озвучені президентом України, це мобілізація ще додатково до 300 тисяч росіян впродовж осінньо-зимового періоду 26-го року. Тому, якщо ми кажемо про певний паритет в наших діях та живій силі, то він досягається якраз застосуванням більш практичного, тактичного підходу, який дозволяє якраз нівелювати, де це можливо, чисельну перевагу ворога в живій силі.
0: Ну, а можливо навіть вражати ворога на підходах до позицій, на підходах навіть до місць базування. Їхні шахи логістичні і на території Російської Федерації також. Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії, офіційно підтвердив початок спільної роботи з Україною щодо передачі технологій для створення крилатих ракет «Шторм», «Шедов» та «Скальп». «Скальп» – це франко-британська ракета. Давайте послухаємо британського урядовця.
3: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Я лише до слова, Британія дуже поступила, вчинила дуже мужньо, вона презентувала нам дрони, які літали на території Росії, Росія пригрозила Британії наслідками, але замість того, щоб злякатися, Британія передає ще технології для ракет «Шторм Шедов» та «Скальп». Що це означає? Чи дійсно ми будемо мати більше цих ракет, якими можна вражати значно більше цілей і, як то кажуть, зв'язати ворога ще на підходах взагалі до диспозиції на території України? Будь ласка.
1: Також слід надати належне Великій Британії, оскільки вона була першою країною, яка передала подібні системи, подібні далекобійності, в принципі, серед всіх країн, які підтримують Україну, а також наших партнерів чи союзників. Що стосується технологій виготовлення, то це теж є один з аспектів, який на сьогоднішній момент ми можемо реалізовувати на певну перспективу, оскільки передача технічної документації або ж іншого супутнього не дає гарантії того, що на наступний день ми побачимо перший український «Шторм Шедоу». Це процес, який буде гарантувати нам стабільність у постачанні та виробництві наших засобів повітряного ураження і тим самим гарантуватиме на довгострокову перспективу те, що українських захисників буде необхідний засіб, який вони зможуть використовувати. Тобто це питання вже стратегічної стабільності постачання подібних високоточних та важливих засобів, які на сьогоднішній момент застосовують повітряні сили, також передають наші партнери та союзники у обличчі Франції та Великої Британії. Тому ми можемо подивитися, що не лише цим обмежується україно-британське співробітництво, також було підписана угода щодо штучного інтелекту, де Україна та Британія будуть обмінюватися спільно даними, а також технологіями для того, щоб підсилити ситуаційну обізнаність, спроможності щодо розвідки по відкритих джерелах, а також в інших напрямках, які будуть сприяти зміцненню безпеки як Великої Британії, так і України.
0: Так, якщо у нас є хвилинки, я дуже коротко запитав, це важлива перспектива зниження облігаційного віку, пише про те, що має знизити до 50-55 років і знизити з 25 там, ледь не до 20. Це перспектива, чи це, як ви думаєте, опрацьовується цей варіант, щоб він був робочим і його причина? Дуже коротко, будь ласка.
1: Я думаю, що це питання, воно опрацьовується, так чи інакше ми бачили багато повідомлень, як від наших парламентарів. Поки що ми не маємо якихось чітких критеріїв. Я думаю, що це мають об'явити офіційно представники або ж Міністерства оборони, або Генерального штабу, для того, щоб ми всі розуміли ті реалії, за якими будуть далі впроваджуватися мобілізаційні заходи.
0: Угу. Я дуже вам дякую, що долучилися. Ну, про те мобілізації і змін в правилах, я думаю, що ми ще будемо говорити в перспективі. А зараз подякуємо Вадиму Кушнікову, оглядачу порталу «Мілітарний». Ну, і зараз інтерв'ю до вашої уваги. Україна пролила багато крові за свою незалежність, а обов'язок Європи – бути солідарною та підтримувати її дедалі сильніше. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій Наталі Стереправо розповіла режисерка-документалістка Ельвіра Нівіра. Дивимося та слухаємо.
4: Пані Ельвіро, ви вже час від часу приїжджаєте до України вже з особливою місією. Що вас повертає сюди, до України? І як змінюється ваше сприйняття від поїздки до поїздки?
5: Я приїжджаю майже щомісяця, починаючи з 2016 року. Тоді це була робота, збір матеріалів для фільму «Синдром Гамлета», який я завершила 2022 року. Я приїжджала до України, бо розуміла, що в Європі, у світі майже ніхто не говорить про війну на Донбасі. Мені було цікаво, що сталося з поколінням людей, які пережили таке політичне пробудження на Майдані та пішли воювати. Людей, молодших за мене або мого віку. Якою була їхня мотивація? І що війна залишила в них? Чи вдалося їм повернутися до повсякденного життя? Бо, звісно, мене дуже цікавить робота з травмою. І ми знаємо, що дуже важко прийти з війни і повернутися до себе, до свого повсякденного життя.
4: Ви згадали про свій фільм «Синдром Гамлета», який ви закінчили працю до повномасштабного вторгнення. І вже з початком повномасштабного вторгнення ви віч-навіч зустрілися з жорстокою російською війною. Чи ви тоді зрозуміли своїх героїв і зрозуміли, про що вони говорили і чим ділилися своєю травмою?
5: Я розуміла їх тоді, коли вони ділилися зі мною своїми переживаннями, коли я проводила з ними дуже багато часу. Але повномасштабна війна ще раз підтвердила моє відчуття, що ми зробили недостатньо. Бо якби ми, як Європа, як Захід, тоді зробили більше кроків для припинення цієї війни, не було б тієї трагедії, яку ми бачимо сьогодні.
4: Ми з вами до запису якраз згадали ваші слова в одному інтерв'ю, що Європа зрадила Україну на початку повномасштабного вторгнення. Зараз чи Європа докладає більше зусиль, аби допомагати Україні, за вашими спостереженнями?
5: Я можу відповісти на це питання хоча б на підставі того, що пережила останні ночі в Києві під час масованої атаки. Я провела її в метро і вважаю, що Європа досі зраджує Україну. Тому що для мене це просто нелюдяно. І сьогодні я написала в своєму дописі, що ми не склали іспиту на людяність. Тому що в Україні немає жодної ракети для систем «Петріот». І це скандал.
4: Ви почали з початком повномасштабного вторгнення займатися волонтерською діяльністю. Спочатку з героїв фільму «Синдром Гамлета», а потім масштабували цю допомогу. Доволі, насправді, така велика допомога, тому що це саме ті речі, які стосуються військових. Доволі практичні речі. Чи ваші колеги по індустрії, чи громадяни Європи не дивувалися, чому ви це робите, і як ви їм пояснювали, що зараз для України ця допомога вкрай є необхідною?
5: Я, мабуть, спочатку розповім про власну мотивацію. Я відчувала величезний біль через те, що відбувається. Звичайно, спочатку всі були солідарні з Україною, але те, що я організовувала допомогу, полегшувало мій біль. У той час я була у дуже тісному контакті з героями мого фільму, які від першого дня війни були на фронті. І справді, моя допомога почалася зі списків речей, необхідних їхнім військовим підрозділам. Із перших вуст я дізнавалася про масові поховання, викрадення, страти. У мене було дуже багато болю, а допомога, організація допомоги полегшувала цей біль. І коли відбулася прем'єра фільму, я зрозуміла, що фільм не обов'язково має бути лише для глядача. Він може бути інструментом боротьби і може допомагати. І я почала організовувати, окрім показів фільму по всьому світу, на фестивалях, у кінотеатрах, спеціальні покази в клубах Rotary та Lions Club. Це клуби для заможних людей у Німеччині. І під час цих показів ми збирали гроші. А сам фільм від самого початку я намагалася побудувати так, щоб його посил був передусім емоційним, бо я знала, що ми всі втомилися дивитися на руїни, які залишає після себе війна. Але ми не розуміємо людського виміру війни, того, які довготривалі наслідки вона залишає. І я намагалася максимально побудувати фільм саме на емоційному рівні, щоб він справді зворушував. І це спрацювало, тому що тоді я була настільки залучена, сьогодні я також залучена, але тоді я була настільки залучена, що їздила на кожен показ. Чи то був Гонконг, чи Австралія, чи невеликі окремі покази в Німеччині для того, щоб додатково до фільму розповідати про ситуацію, яка була на фронті.
4: Ви торкнулись доволі такої тонкої теми, тому що за моїми спостереженнями документалісти, які приїжджають до України знімати війну за кордону, вони не можуть залишатись осторонь і бути поза тією чи іншою стороною. Чи ви коли спілкуєтеся з колегами, документалістами, фотографами, відеографами, пояснюєте, чи, можливо, їх якось переконуєте, що нейтралітету тут немає місця, бо в цій ситуації Росія – агресор, а Україна виходить жертвою?
5: Ми зараз живемо у світі, де російська пропаганда намагається фальсифікувати воєнні злочини. І ми, особливо ті з нас, хто виходить у світ із візуальним матеріалом, запрошує глядачів до кінотеатрів, має з ними безпосередній контакт. Ми несемо дуже велику відповідальність за те, щоб показати, хто тут жертва, а хто агресор.
4: Зараз яка ситуація в Європі з цим? Чи тому що, якщо відстежувати, наприклад, новини, це може бути і російська пропаганда, яка зараз масово поширюється в Європі, відчувається ксенофобія щодо українців і втома від війни. Тому що не секрет, і українці втомилися, але в них виходу немає. Чи ви солідарні з цим? Чи ви якось намагаєтеся пробивати цю стіну, що насправді перемога України і боротьба поруч з Україною залежить також від всіх, і перемога це не лише України, а всієї Європи, безпека в першу чергу. Так,
5: я багато над цим працюю як режисерка, але також як волонтерка, адже у мене нещодавно з'явилася нова ідея. Як будувати мости між Україною та Західною Європою? Я пов'язую українські громади, зокрема на Донбасі, з німецькими громадами. І ми запрошуємо дітей. Два тижні тому до Німеччини приїхали діти з села Званівка, яке вже знаходиться під окупацією, тож вони зараз розпорошені по всій Україні. Але завдяки цьому люди з цих німецьких громад бачать усе на власні очі. Приїжджає начальник військової адміністрації, вони збираються і слухають його розповіді про ситуацію на війні. І саме завдяки таким безпосереднім зустрічам ми можемо послабити дезінформацію та пропагандистську війну. Принаймні, мені так здається, це один із елементів. Фільм, звичайно, теж є одним із таких елементів, тому що я будую свої фільми на дуже тривалому спостереженні, на емоційному підході до героя. І завдяки цьому ці емоції важко піддати сумніву. Тому, на мою думку, це такий матеріал, яким неможливо маніпулювати. Наприклад, у новому фільмі в мене є лише два архівні кадри у формі флешбеків. А решта – це спостереження за жінками, які проходять терапію, які пережили 6 років полону, тортури, зґвалтування. І ми перебуваємо поруч з ними. І з одного боку ми не бачимо війни, а з іншого відчуваємо її самі. І саме такий емоційний підхід може стати мостом до розуміння фактів і подій.
4: Ви торкнулися цієї теми вашого нового проєкту. Я не прошу розкривати деталі, ми дізнаємося про це від вас згодом. Втім, це доволі теж делікатна тема. Досвід українських жінок на війні. Чи в цьому проєкті, і спілкуючись з цими жінками, чи ви бачите, що цей досвід стане корисним для тієї ж Європи? І чи справді тут, можливо, є певні лінії, де з українських жінок і з тими, з ким ви спілкувались, і загалом з усіх українських жінок, які пережили війну, це є приклад для європейців?
5: По-перше, ми в Україні маємо справу як з індивідуальними травмами, так і спільними. Кожна дитина, яка 5 років живе під обстрілами, носить в собі травму. І важливо розуміти, травма – це такі руїни, яких не видно неозброєним оком. Тому їх легше ігнорувати. Але травма – це те, що залишається на покоління. І травма – це те, що не дає людям повернутися до себе, повернутися до життя. Жінка, з якою я працювала, наприклад, була на Завсталі, пережила там смерть свого чоловіка, а потім потрапила в полон. 3 роки після цих переживань їй щоночі снилися кошмари. У неї були панічні атаки, і ця програма довготривалого лікування травми справді їй допомогла. В Україні ця проблема ще недостатньо усвідомлена. Організовується дуже багато терапевтичних ретритів, які тривають 3 тижні. Втім, жінка може лише один раз взяти у цьому участь. Однак неможливо вилікувати травму за 3 тижні. Тому саме з моєї ініціативи та з ініціативи Оксани Пекарської, львівської терапевтки, виникла пілотна програма, яка тривала 1,5 року. І зараз ми починаємо її наступну частину. Крім того, я ініціювала будівництво терапевтичного центру в Карпатах. Зараз саме ми купуємо землю, призначеного саме для лікування травм у жінок.
4: У ваших проєктах, у ваших документальних фільмах простежується лінія дослідження травм людей, які пережили війну. Вже після завершення війни ми всі дуже чекаємо цього. Що би ви особисто досліджували, про що би ви знімали документальні фільми, які стосуються України, і чи варто продовжувати після закінчення війни говорити про війну і про ті травми, про той історичний досвід?
5: Наслідки війни повною мірою ще проявляться. Зараз ви всі перебуваєте в стані боротьби. Коли ця боротьба закінчиться, ми поки не знаємо, коли саме це станеться. Але коли вона закінчиться, наслідки проявляться. І проявляться вони масово. Тому вже зараз потрібно готуватися, і я дуже хочу побудувати терапевтичний центр саме для цього. Щоб був певний приклад, який потім можна буде масштабувати на інші будівлі та на інші терапевтичні центри.
4: Ця розмова з вами вийде якраз на час, коли Україна відзначатиме День Незалежності. Чи ви розумієте, усвідомлюєте, що таке незалежність для України, і як ви пояснюєте це?
5: Україна пролила дуже багато крові, і з кожною наступною смертю ця незалежність має дедалі більшу вагу. Нашим обов'язком у Європі є підтримувати вас дедалі сильніше і бути солідарними. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб так і було. Це також моя війна. І ви теж воюєте за мене. Я повністю це усвідомлюю. І знаю, що війна – це найбільше зло, яке може спіткати людину. І перед лицем цього зла ми повинні зберегти людяність.
4: Пані Ельвіро, я вам дуже дякую за вашу працю, за вашу допомогу і підтримку України. І дякую за цю розмову.
5: Я також дякую.
0: Дякую дуже, Наталі Стереправо, за це дуже цікаве та важливе інтерв'ю. А в нас в студії є Юрій Данилишин. Він голова Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській Республіці, віце-президент Світового конгресу українців у Південній Америці. Пане Юрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої
6: ефіру. Дякую, дякую, добрий день.
0: От ми з вами поспілкувалися і з'ясували, що це ваш перший візит в Україну під час повномасштабного вторгнення. До цього ви були тричі в Україні, але от під час повномасштабної війни це ваш перший візит. Давайте я попрошу вас озвучити свої враження, відчуття свої. Ви побачили Київ, чи були в інших місцях, поспілкувалися з людьми. Які ваші враження? Бо чути, бачити, підтримувати Україну за океану – це одні відчуття і дуже важлива робота. Але коли ви приїхали сюди, от що ви відчули, що ви пережили? Будь ласка.
6: Да, на мене це є головне бути в Україні під час у той час, коли Україна воює за свою незалежність, і я бачу, що і відчуваю дуже позитивний настрій всіх українців. Для мене це є дуже, дуже імпонує те, що ми маємо продовжувати нашу працю ще у Аргентині далеко, щоб допомагати Україні відстоювати свої позиції. Для нас це головне.
0: Ви народилися в Аргентині, та ваші предки українці, ви народилися в Аргентині. І знаєте, здається декому, що українці, які живуть поза межами України, до великих діаспори в Канаді, в Аргентині, в Бразилії, в Австралії, також, що вони живуть десь своїм життям. Можливо, і так. Багато українців і в Україні живуть своїм життям, і для них війни не існує. Це теж гірка правда насправді. Але українці все ж таки співпереживають і намагаються активно допомогти. Чи є оце відчуття, що страждає наша земля, наша Україна, ми повинні зробити все, щоб її підтримати і допомогти? Чи ти в Аргентині, чи ти в Бразилії, чи ти в Австралії, чи ти в Канаді, чи ти ще де-інде, будь ласка. Тобто, чи доводиться організовувати українські громади в Аргентині, щоб вони підтримували і допомагали Україні, чи люди самі зголошуються і розуміють, що це наш дім, попри все, дім наших предків, ми повинні зробити все, щоб він вистояв і він був?
6: Я думаю, що наші товариства в Аргентині всі працюють для того, щоб популяризувати українську проблематику. Найголовніше – сучасне повномасштабне вторгнення в Україну, коли ми організуємо маніфестації, пікетування, флешмоб, щоб дати знати аргентинцям про проблематику повномасштабного вторгнення, про як Росія вбиває українців, як вона краде наших дітей, як вона не дозволяє розвиватися українській культурі, як вона мішає історію, щоб давати свій погляд про її імперіалістичні поняття.
0: Ну, ось президент новообраний, ну, як його вже не вчора обрали, але новий президент Аргентини Хавьєр Мілей, він обрав прозахідний курс, він відмовився вступати до такого об'єднання, в якому фігурує Російська Федерація, як БРІКС. І, власне, він засуджує російську агресію. Аргентина завжди голосує за Україну в Організації Об'єднаних Націй. Там є якась інакша допомога також, вона присутня, можливо, не така масштабна, але вона присутня, є свої економічні проблеми в Аргентині також. Але важливо, що є чітке розуміння, хто є агресор, хто є жертва і кому треба допомагати. Це є в Аргентині. А в суспільстві, на яке впливає, до речі, російська пропаганда, очевидно, ви розкажете більше, чи по-перше, чи присутня ця пропаганда в інформаційному полі в Аргентині, і чи розуміють самі аргентинці, ну, хто цікавиться, та що відбувається в Україні, хто жертва, хто агресор, чи вони, можливо, зголошуються теж підтримати хоча б морально Україну, можливо, хтось хоче матеріально підтримати, от прийти в громаду вашу, сказати, слухайте, хочу допомогти, бо я відчуваю, от Україна б'ється за те, що для нас цінно також. Ну, Аргентина теж билася свого часу за свої території, свої права.
6: Без сумніву, поняття є, всі знають, що Росія є агресор, але все ж таки треба розуміти, що це є в контексті того, що у Аргентині суспільство розділені для між теми, що є про росіянами, про російськими і про американськими. Таке поняття є. Така ідея, що світ це є два полюси, на яких думка зосереджується, яка, значить, що кожен хоче, до чого кожен хоче прямувати. Значить, хто до Росії, хто до Америки.
0: Знаєте, тут дійсно Аргентина, ну, з одного боку, дуже далеко, та, здається, там протока Дрейка і вже Антарктида, вже, як то кажуть, край землі, але вона і близька, тому що ви, громада, ви активно допомагали, це ваш перший візит до Києва в час повномасштабної війни, але ви допомагали активно матеріально Україні. Розкажіть більше про роботу вашої громади, от, про світи загалом, цієї частини Південноамериканського світового конгресу українців, як вдалося організувати роботу і практично, в якому напрямку саме працювали ви з допомогою? Це якісь гуманітарні аспекти, медичні, харчові, одяг, що завгодно? Будь ласка.
6: Саме початки. Зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, громада почала збирати, фінансово допомагати, була збірка грошей. Але в той час з Аргентини було неможливо вислати валюту до України.
0: І переказати теж не можна було, так?
6: Не можна було переказати, було обмежено, але ні, то треба було платити певні суму податків, які фактично не було позитивно, бо ми збираємося на гуманітарну допомогу, а платимо податки. Але вдалося нам перетворити ті гроші на харчі. У той час харч був набагато утричі дешевший, ніж у Європейському Союзі. І знайшовся один філантроп, який має літак. І він 150 тонн допомоги перевіз до Варшави, а відтак в Україну через потяги, чи фури, чи інші засоби. Очевидно, весь час громада працює над так посольство, як і громада. У перших часах було пікетування російського посольства, значить, піднімалося питання про Крим, про все те, що відноситься до суверенітету України і до територіальної цілості України.
0: Та, ну, а про росіян в Аргентині, їхній вплив, бо це також може мати свій ефект, росіяни намагаються, де б вони не були, так чи інакше. Є ліберальні такі росіяни, які нібито проти війни, але які, ну от скажімо, за те, що ну там же страждають обидві сторони. І от наші хлопчики теж в окопах гинуть, хоча ці хлопчики пішли вбивати людей на нашу територію. Тобто там теж така, знаєте, напівправда. Є відверта агресія, відверта пропаганда ворога. Наскільки вона поширена в Аргентині, і самі росіяни, вони, до речі, приїздять в Аргентину, до багато росіян виїжджало з Росії останнім часом, чи вони обирають собі і цю південноамериканську країну?
6: Треба зрозуміти, що російська культура прийшла в Аргентину на початках 1905 року була збудована перша православна церква, російська царська церква. Від того часу, кажімо, російський контент він весь час популяризується, і після встановлення совєтської нації вони починали своїми колективами і своєю культурною працею популяризувати Росію. Очевидно, серед них були у перших початках деякі товариства, ті товариства, які були просовєтські, вони нині продовжують свою працю, вони нині виступають своїми прапорами, всі три прапори, як в найкращих часах вони заявляють.
0: Російські, російські і імперські, так?
6: Ні, вони виступають українським, білоруським і російським прапором. І вони кажуть, що це виступають як в найкращих часах, це все керує російське посольство. Це все є праця, дуже така рефінована праця вони не говорять про війну, а коли говорять про війну, кажуть, що в Україні всі фашисти є. І я думаю, що їм це до певної міри не вдається, бо в Аргентині всі бачать, що діється. Тож в медіа можна запізнати то все, що діється.
0: То Аргентині медіа час від часу показують Україну, російсько-українську війну?
6: Є деякі канали, які показують весь час то, що діється, декотрі з них під російським впливом. Але на загал треба зрозуміти, що Аргентина далеко від України. Там не дуже цікавляться проблематикою Європи.
0: Свої проблеми,
6: там є свої проблеми, економічна проблематика. Це забирає найбільше часу у медіа.
0: Які у вас, у нас буквально дві хвилинки залишається, які плани на майбутнє щодо допомоги, підтримки України по розвитку української культури, якихось акцій в самій Аргентині на те, щоб залучати, можливо, підтримку і серед місцевого населення, серед суспільства?
6: Я хочу заявити, що найголовніше є, що після повномасштабного вторгнення серед нащадків з'явилося зацікавлення до українського. Значить, ми перед ковідом, у нас було 40 учнів у нашій школі, які вивчали українську мову. Нині між віртуальними курсами і нормальними курсами є 140 людей. Значить, є зацікавлення в українську культуру. І ми, це фактично, це є поле праці нашого товариства. Значить, навчання української мови. Ми тепер...
0: То аргентинці теж хочуть вивчати українську мову?
6: У наших танцювальних ансамблях і в нашій капелі бандуристів співають аргентинці, гуляють аргентинці, різнородні. Аргентина – це країна емігрантів. То, значить, не всі ті, що включаються в працю наших товариств, є українцями за походженням, є багато мішаних подруж, і багато разів є такі іспанки, які найсмачніші вареники приготовляють.
0: Смачніші, ніж українки, так?
6: Так.
0: А цікаво, іспанські вареники, вони чим, теж з вишнями? Чи...
6: Ні.
0: Чи є там є
6: свої? Ні, іспанські є емпанадас. Що це таке? Найбільш популярне. То є такі, ніби... Це традиційна
0: це сир якийсь там солоний?
6: Ні, це з м'яса.
0: З м'яса. Тобто це, звичайно, таке тісто, як і в наші вареники, варене тісто, біле, та, але там...
6: А це вже більш італійське таке, як наші вареники. То по-різному. Є різні страви.
0: Дякую вам дуже. Коротко, але про важливі речі вдалося дізнатися у Юрія Данилишина, який був з нами, голова Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській Республіці, віце-президент Світового конгресу українців в Південній Америці. Дякую вам дуже за те, що вперше завітали до Києва. Дякую, що підтримуєте і бажаю успіху в подальшій роботі, в підтримці України. Бо знаєте, навіть те, що сьогодні є розуміння в Аргентині, що відбувається в Україні, це теж і завдяки нашій громаді українській в Аргентині. Дякую вам. Ну що ж, ми продовжуємо буквально за кілька миттєвостей. Я проанонсую для вас третю годину нашого етеру.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Це новини. Редакція «Варшава-Київ» розповідає про найважливіше на цю хвилину. Я Анна Явомельник, вітаю. Розпочинаємо із ситуації в регіонах. Цієї ночі ворог понад 20 разів атакував 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Троє людей постраждали, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі понівечені торговельний комплекс і вантажівка. На Нікопольщині пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки і машина. У Синельниківському – приватна оселя. Також під атакою ворога був Павлоград та Кривий Ріг. Внаслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Від вечора і протягом ночі росіяни атакували Курюківський район Чернігівщини, інформують в ДСНС. Під удар потрапило підприємство. Там виникла пожежа площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Окрім того, пожежі зафіксовані на території об'єктів дорожнього та лісового господарств і також приватних підприємств. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники ліквідовують займання. Пункт пропуску Виноградівка-Вулкінєшть на українсько-молдовському кордоні тимчасово не працює через наслідки російської атаки, повідомляють в Державній митній службі України. Ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру міжнародного пункту пропуску. Наразі рух через нього призупинений. Митні формальності не здійснюються. Громадян і перевізників закликають під час планування маршрутів обирати інші діючі пункти пропуску. Про відновлення роботи пункту повідомлять додатково. Головний урок для демократичних країн сьогодні – посилювати одна одну, об'єднувати ресурси, потенціал, досвід і захищати життя, заявив президент України Володимир Зеленський під час 6-го саміту перших леді та джентльменів. За його словами, Росія докладає зусиль, аби сіяти чвари між державами, особливо намагаючись послабити підтримку України.
1: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній. По одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
0: Італія готує новий пакет допомоги Україні, який має посилити її безпеку, оборону та підтримати відбудову. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після розмови із главою МЗС України Андрієм Сибігою. За його словами, Рим і надалі буде підтримувати Київ та працюватиме над збереженням максимального тиску на Москву. Водночас прем'єрка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла продовжувати гуманітарну допомогу Україні напередодні зимового сезону. Зокрема, йдеться про додаткові генератори для підтримки населення та стабільності української енергосистеми. Таяні також наголосив на стратегічному значенні Чорного моря для продовольчої безпеки та експорту українського зерна. І вчора до Дня Незалежності у Києві Хрещатиком проїхали сучасні українські роботизовані комплекси замість традиційного військового параду. У центрі столиці представили наземні дрони «Рись-Про», «Терміт», а Дніпром пропливли морські безпілотники, зокрема «Магура» і «Сі-Бейбі». У небі над Києвом продемонстрували ударні БПЛА «Шарк» і «Півансан», а також винищувачі «Міраж-2000» та «Ф-16». Таким чином Україна показала сучасні зразки озброєння, які використовують сили оборони. Незвичайна музична зустріч у День Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час першого закордонного візиту до Києва зіграв на гітарі разом із українськими військовими. Вони виконали пісню британського гурту «The Smiths», а у відповідь військовослужбовці зіграли для Бернема композицію «Оазис». Відомо, що британський прем'єр є прихильником цього гурту. Також він першим отримав нову державну відзнаку «Вдячність українського народу», засновану президентом України.
2: I won't sing because they're all beating me.
3: Yeah. They won't push that singing.
0: Вони народилися в Південній Америці, але співають українською і називають Україну своїм другим домом. Гурт «Los Yankovers» приїхав до Львова та з нагоди Дня Незалежності виступив для українців. Музиканти стали відомими своїми жартами над росіянами у чат-рулетці. Як виникла така ідея та чому колумбійські музиканти вирішили підтримувати Україну не лише зі сцени, знає Євгенія Тур.

0: Для них українська не просто мова пісень, а метод культурної боротьби. Гурт «Los Young Covers» здобув свою популярність завдяки своїм виступам у чат-рулеці з українськими піснями. Музиканти спілкуються в застосунку з випадковими користувачами, але реакції бувають різними. Зазвичай там нерідко зустрічаються саме росіяни. Артисти кажуть, коли українські пісні починають їх дратувати, настає відчуття, що роблять усе правильно.
1: Коли бачимо навіть через екран в обличчя російського солдата, це викликає дуже негативні емоції. Але ми зрозуміли, що якщо нам попадаються росіяни, то тим більше ми маємо їм виконувати українські пісні. Вони, типу, заходять в чат-рулетку трошечки розважатися, а тут якісь колумбійці рандомні, і от на тобі українська патріотична пісня. Хочеться максимально їх і психологічно давити.
0: Спочатку гурт виконував виключно латиноамериканські пісні. Та коли соліст, який має українське коріння, вирішив заспівати своїм колегам українську пісню, їм сподобалось. Згодом українські композиції почали з'являтися у їхньому репертуарі. А з початком повномасштабної війни колумбійці вирішили не залишатись осторонь і активно підтримувати Україну піснями.
1: Ну, ми тут саме тому, що для мене українське моє походження, це складає не тільки невідмінну частину мого життя, а це і є, напевне, найважливіший момент мого життя. Нам боляче за кожну домівку, за кожну...

0: більше, зізнається музикант, їх мотивує зовсім не перегляди в соцмережах. У військових госпіталях вони часто зустрічали і поранених колумбійців, які воюють за Україну. А найбільше, каже Янко, запам'ятовують матерів військових. Крім того, з теплом відгукується і вдячність українців, які нерідко презентують гурту символічні подарунки. Такі от, як вишиванки. Саме такі зустрічі і символічні вчинки мотивують їх продовжувати далі.
1: І всі вишиванки, абсолютно всі, 100% вишиванок, які я вдягаю, це, наприклад, подарунки наших глядачів. Сльози на очах матерей, військових, які ходять на наші концерти. Це найбільше натхнення для нас.
0: На кожному концерті гурт збирає донати для українського війська. Кажуть, хочуть і надалі бути поруч з українцями та робити свій внесок у спільну перемогу.
2: Кажу вам до зустрічі завтра. Будьте зі Славою та Еспресо і дивіться український фокус із Василем Зимою.

0: Український фокус триває в студії. З вами працює Василь Зима. І в студії з нами є Андрій Добрянський. Він експерт Центру відносин США Україна. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої етеру.
1: Вітаю, дякую, що знову запросили.
0: Так, пане Андрій, в, як то кажуть, порядку денному і то, що відбувається в Україні, і то, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, тому дуже цінно буде дізнатися, наприклад, от про це. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у США зрозуміли, що Росія не хоче миру, а своє слово має сказати Китай, що дійсно це зрозуміли в уряді Трампа, те, що Росія не хоче миру, принаймні, хто це зрозумів. І ось ця артикульоване звернення президента до Китаю, про що воно свідчить, на вашу думку, це при тому, що наступного місяця, якщо не помиляюся, Сі Цзіньпінь має бути в Сполучених Штатах Америки.
1: Так, це буде в рамках Генасамблеї ООН, в яким традиційно сам президент Америки виступає перший.
0: Але Сі не буде на Генасамблеї, наскільки я знаю.
1: Він буде в Америці. Mm-hmm. Чи він буде перший виступати, чи мабуть після. Повний графік спікерів ми ще не знаємо. І знаємо, що мабуть буде можливість, що і президент Зеленський, і президент Трамп побачаться тоді в рамках Генасамблеї, але це ще за місяць, то всі графік, то є досить скомплікований. І після його виступу президент Трампа, тоді він повернеться до Вашингтону на цей великий бенкет-фет для СІА. Mm-hmm. До того часу ми вже чули різні заяви президента Трампа, різні махінації щодо тарифів проти Китаю. Але до нинішнього дня він справді не має багато натиску. Це, що вони спробували, максимальний натиск проти Китаю, коли вони перебрали Венесуелу і нафту звідти, вони думали, так само вийде легко і просто з іранців. Але навзагал більшість нафт, які Китай отримує, це не є від тих країн. Це було тільки до 15-20%. Для великої країни скільки мільярд, це важливо, але ще воно не мало такий максимальний натиск, як президент Трамп хотів. То до того часу ще ми чуємо різну риторику, будемо іще більше від президента Трампа, але я думаю, у відповіді цю промову президента Зеленського, ми будемо чути більше від такого, як держсекретаря Рубіо щодо України, і менше від Віткова Кушнера чи навіть Трампа.
0: Так, ну, щодо Рубіо, він зробив заяву вчора, що Сполучені Штати Америки з Україною підтримують суверенітет, незалежність. Є заява від голови Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. А от Кушнер та Вітков знову не їдуть в Україну, цього разу посилаються на безпекові питання. Хоча, знову ж таки, я згадаю, я думаю, що ви теж це пам'ятаєте, у 23-му році, якщо не помиляюся, прибув до України Джо Байден. Це було досить неочікувано. Я пам'ятаю, ми тоді були в Львові, там цей потяг стояв у Львові, там перечіплювали вагони. Ну, власне, була така ціла операція з його прибуття до Києва. І тоді, коли він вийшов на Михайлівській площі з Михайлівського Золотоверхового собору, чи він там завтільки вийшов, вже не пам'ятаю. Ну, власне, це було перед Михайлівським Золотоверхим, і лунала сигнал повітряної тривоги. І Джо Байден, у нього навіть м'язи не ворухнулися на обличчі, він собі спокійно рушив далі. Зрозуміло, що є там свої якісь гарантії, все, але це показує політичне лідерство. В той момент це було дуже важливо.

0: важливо, що не Путін опинився в Києві, як він хотів, а Джо Байден приїхав до Києва, який Путін взяти не зміг. І от зараз, напевне, було б важливо з точки зору політичного лідерства прибути до Києва, навіть попри ці безпекові загрози, і зробити свою справу. Чи, на вашу думку, зараз просто немає предмету розмови в Києві для саме Віткофа і Кушнера? Бо це фактично переговірники Трампа, треба це розуміти. Чи вони не мають з чим їхати?
1: Ми вже чекаємо рік. Перша обіцянка від Віткова це було до України в серпні минулого року, в яким він особисто казав до пана Єрмака, до пана Кислиці, там ще було прем'єр Свириденко, яка приїхала до Америки тоді, і була обіцянка, що як не наступному місяці, до кінця року я прийду, Витков казав.
0: І потім до Пасхи було.
1: Так, так, так. То коли ми маємо ці новини, що вони міняють думку, вони, мабуть, прийдуть, я вже пам'ятаю, що це не є кілька тижнів, що вони перепустили, але повний рік вже що обіцянка існує, і вони не хочуть приїхати. Далі ще ми знаємо, що їхній вплив в адміністрації – це фору йде один день, і тоді неприємність, коли вони обіцяють Трампові, що вони схашуть обстріли в Ізраїлю, чи вони створюють мир в Ірану йому. Так нічого не виявилося так само. І це чому, коли ми тепер перейдемо до останні два роки цієї каденції Трампа, ми вже бачили, що тільки в останніх двох тижнях 5 осіб, включно Керолайн Левіт, речник президента і інші юристи, члени його адміністрації, починають відійти з адміністрації. Втім, що вони не хочуть залишитися, коли потенційно буде опозиційна партія в Конгресі, буде починати розслідування і все, то це коло, яке є досить мале і так в тій адміністрації, наприклад, з інших адміністрацій, які мають різні секретарі, це буде зменшитися. І тепер нам треба, як українці, глядачі, дуже слухати слів двох тих хлопців, які залишаються, це Джей Венц і Марко Рубіо, обидва, які би хотіли балотувати бути наступним президентом. Я думаю, що Марко Рубіо з тієї заяви, які ви згадали, він покаже це собі, що він може перебрати всі ті проблеми, що Витков і Кушнер не могли б завершити, починаючи з Україною, бо Україна – це є вічний партнер Америки. Вона показується, що вона не тільки чекає, аж поки зброї приходять, але вона виробляє свої зброї, своїх технологій. І втім, я бачу, що ми повинні побачити, якщо на добро Україні, більшу роль Марко Рубіо як держсекретар. І так само він тимчасово є радник національної безпеки Америки.
0: А ось ця заява Трампа, вона трохи дивною була, просто цікаво, як її потрактували в Сполучених Штатах Америки, там, де він сказав, що він засмучений тим, що виявляється, діти для Керолайн Левіт мають більше значення, ніж він. Тобто це, ну, не знаю, це трохи звучить, але знову ж таки, коли ми говоримо про таку велику політику, для таких великих лідерів, можливо, це звучить нормально, можливо, вони вимагають такої цілковитої відданості справі, роботі, їм особисто. Про що це свідчить саме в питанні розуміння Трампа? Бо нам теж треба з ним працювати, наші дипломати, президент, у нас посла, до речі, досі немає в Штатах, але треба працювати, і нікуди ти не подінешся. Що це говорить про Трампа в таких, от, в розумінні його характеру, його відношення до людей? Можливо, він вимагає такого ж цього самого і від європейських лідерів, від Зеленського, що треба розуміти це?
1: Треба просто частіші контакти. Як ми знаємо, Україна вічно спробує як частіше говорити з ним. Це був дуже шалений період цього року, коли ми мали і група Семи, тоді було ще натівський саміт, і ще несподівано похорон Линдзі Грема, в яким так само був такий міні-саміт, коли приїхали на Дінягу, Зеленський до Вашингтону, і вони могли говорити з Трампом так само. То коли-небудь такі нагоди являються, Україна мусить використати цього, як і так само звернутися увагу не просто до самого уряду, але до тих, до кого Трамп слухає. І це, на жаль, є багато телевізійних ведучих, блогерів, так як Лора Лумер. І чим більше Україна може їх спровадити тут, відкрити дверей їм, це більш впливове, ніж навіть, що член Кабміну би приїхав. Я таке чітке питання передав, коли я на американському подкаст був з різними журналістами. І я спитав, чи є один член Кабміну, який би говорив до Трампа і більш впливовий був, як ця Лора Лумер. бо він слухає до подкасти. І вони казали точно ні. Вона говорить з ним прямо. Він слухає до її програми, і він бачить, скільки спостерігачів, слідувачів вона має. І це повинні залишитися стратегія, відкрити дверей до тих для України.
0: То цікаво, чи слухає Дональд Трамп Енді Бернема, прем'єр-міністра Британії, так як слухав свого часу Рузвельт Вінстона Черчилля. Але Енді Бернем, прибувши до Києва, він пообіцяв передати технології від ракет «Скальп» і також там «Шторм Шедов», що дуже важливо для України. Ці крилаті ракети, вони показали себе дуже якісно в час повномасштабної війни, вражали чимало цілей на окупованих територіях і на території ворога. Але Енді Бернем сказав, що він переконає Трампа надати Україні не технології до Петрит, бо ніби їх обіцяв Трамп, тепер ніби вже не обіцяє, але в будь-якому разі передати частину тих ракет, які є на складах. Очевидно, щось Бернем знає про ті ракети, які є, які можна було передати. Ми це не знаємо, але він, очевидно, знає, де що є на складах. Чи дослухається Трамп до, в принципі, ще геть нову людину на посаді прем'єра Британії, але людину досить впливову в самій Британії, Енді Бернема? Які, на вашу думку, є козирі зараз в Бернема для того, щоб переконувати Дональда Трампа?
1: Ну, головне слово у вашій «декі» патріоти є у складнах. Це може не на території Америки, може не такі, що близькому сході. Бо ми знаємо джерела, зараз тепер патріоти існує, по-перше, все в Америці, друге найбільше це є в Кореї, як і в Тайвану. Вони всі не будуть роздавати патріотів, навіть якщо вона має багату кількість, бо вони знають, хто їхні сусіди є. То я знаю один фактор для українців, і специфічно ми чули, коли президент Зеленський мав саміт дипломатів, послів, і він підкреслював, що це є обіцянка ваша знайти по цілому світі, де вони порозсуджені. То я думаю, Енді Бернем буде співпрацювати з президентом не щоб вони взяли такі ракети, які, мабуть, Америка би вживала у війні проти Ірану, щоб захищати свої бази, але звернутися до третіх країн, там, де є американські бази, чи додаткові патріоти, і так знайти ті 300 чи 350, які пан Зеленський казав, потребує Україна.
0: Та, ну і дуже коротко, дипломатичний трек. Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, але не розкрив особу посла, і також ми маємо повіреного тимчасового в справах США в Україні, але теж не маємо посла США в Україні. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо взагалі мати зараз посла у Сполучених Штатах Америки, людині, яка мала б авторитет, і чи це важливо особливо напередодні, ну, фактично напередодні, тому що там залишається рік, але це дуже важливий рік до виборів. Ой, Боже мій, які рік? В цьому ж році будуть.
1: В листопаді буде до Конгресу.
0: То в Франції вибори наступного року. Так. Це ж зовсім мало часу залишається. Треба буде спілкуватися з новими людьми, які будуть обрані, які прийдуть до влади, які будуть в Конгресі, налагоджувати мости. Ну, тобто це дуже важлива робота. Тут потрібна людина, яка буде з цими політиками працювати, щоб не вийшло так, що вони собі будуть працювати самі, а потім українська адженда залишиться або поза увагою, або цю адженду будуть презентувати люди, які, в принципі, не діють в інтересах України, такі теж є насправді, треба розуміти. Будь ласка.
1: Зараз, по-перше, ми розуміємо, що посольство існує, там різні посли працюють в Вашингтоні, і ще є зустрічі. Але зараз тепер графік такий існує, що, по-перше, так як Верховна Рада в серпні, так само і Конгрес не діє. Вони повернуться до другого тижня вересня і будуть тоді мати обмежений час, в який може бути це перше читання в палаті представників пакет санкцій, які Линдзі Грем спробував. Але фактично вони будуть сфокусовані на державного бюджету, з яким, як це не перейде до кінця вересня, буде так, як минулого році, при кінці фінансового року вересня, це би був шатдаун. А не можуть балотувати тоді в листопаді, як шатдаун існує, і люди би на них накричали. То їм головна пріоритет – це є державний бюджет, щоб ухвалити до кінця вересня. Після цього, так само як серпень, то місяць жовтень, у років, коли є виборах для Конгресу, то вони агітують у місяць жовтень. То вони не будуть працювати знову в жовтні. То аж тільки після виборах, я думаю, тоді можливість, щоб вони починали обговорити різні законопроекти щодо України, включно цей законопроєкт ухвалити нарешті санкції Линдзі Грема, як і так само інші, які існують. До того часу ми знаємо, що є нагода, що Україна би повідомила, кого післати, і це тоді не залишає, що терміново потрібно, але до того часу, якщо би з'явився новий посол України, це би класно було. Я би так само би хотів побачити американського, але я думаю, швидше прийде до Америки, ніж до України.
0: Та, ну і була не те, щоб дивна, знову ж таки, це людина великого значення, президент США, багато інтересів у США є, багато нюансів, про які ми не знаємо. Він хоче зустрічі з Кім Чен Ином, сказав, що він хороший хлопець, згорнув перед цим навчання з Південною Кореєю, ну, з Кореєю, Республіка Корея, в столиці в Сеулі. Що це за розворот? І знову ж таки, ну так, розуміння є певне, що Трамп хоче максимально показати, напевне, Сі Цзіньпіні, що він теж впливає на цей регіон Азії, Південно-Східної Азії, і також, ну, зокрема, якщо до Кореї, це Південно-Східна Азія, що він там має свій інтерес і, можливо, хоче притягнути Кіма на свій бік. Це те щось таке, про що ми не знаємо, що це недалеко, ну ні, не недалекоглядність, це, можливо, наївність десь Трампа в тому сенсі, що Кім цілком себе вмонтував в стосунки з Росією економічно, фінансово, в людському ресурсі, в воєнному ресурсі. Він давно вмонтований в стосунки з Китаєм, без якого, в принципі, він би не міг виживати. Не 6 років без урожаю. Ну, це реальна проблема. І Трамп тут. Який його? Чи може він щось змінити в цьому питанні?
1: Треба розуміти, Трамп – це водіє цілу країну. Його думки – це переміняє цілу політику. Але в його адміністрації він має мале коло, і вони воюють між собою. Одна частина – це є секретар оборони Америки, який зовсім спробує якнайшвидше перемінити цілу армію. Це зміна, військові ігри з Кореї, пересунення з солдатів з Європи, з Азії. Зараз тепер навіть одного авіаносного корабля не існує біля Японії ні Кореї. Це все перейшло на Ірану, і там так само перемога не існує чомусь. Я думаю, вони будуть працювати, і справді ця мала команда Гексета і його радники якнайшвидше і найбільше перемінити Збройних сил Америки до кінця цього року. Якщо буде зміна влади в Конгресі, вибори цього року для цілого Конгресу, одну третину Сенату, це є причина, чому декотрі в адміністрації вже відійшли, бо вони не хочуть, якщо опозиційна партія перебере, сидіти перед Конгресу щодо розслідування. І справді ми не можемо нічого довідатися, бо цей Конгрес, який очолює республіканці, не питають питання до членів адміністрації, які би зайнялися щодо Кореї, щодо слів президента, то я довге пояснення, що нам треба буде чекати, аж поки розслідування дійде, і до того часу, скільки змін ще включить ця адміністрація, яка радикально переміняє цілу стратегічну позицію Америки не тільки в Європі, але по цілому світі.
0: Це все одно, як знаєте, на повному ходу спробувати розвернути авіаносець. Не дуже це просто робити, звичайно, але в будь-якому разі дякуємо, до речі, долучилися. Дякуємо за коментарі. Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. А зараз ми ще поговоримо, в нас буде в перспективі гість, з яким будемо говорити про українсько-польські стосунки, дуже важливі тези, а зараз сюжет. Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальності і не стати частиною чужого наративу. У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські та польські журналісти, документарісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Усі подробиці в нашому сюжеті.
2: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
3: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
2: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
3: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
2: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
4: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
2: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
5: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
2: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Це дійсно дуже важливо – працювати, розуміти, інформувати і подавати, як висвітлювати цю війну, щоб вона стала зрозумілою, щоб вона жила особливо для тих, для кого вона сьогодні десь далеко і не має значення, вона повинна мати значення, тому що це злочини з одного боку росіян, з іншого боку це героїзм українців в цій великій війні. В нас зараз є гість, якого я долучаю до розмови. Це Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету. І дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаю вас.
6: Вітаю.
0: Так, ну, давайте розпочнемо із того, що, зокрема, вчора в Україні відбулася коаліція охочих. Ряд політиків були присутні, лідерів іноземних держав, прем'єр-міністри своїх держав були присутні в Києві. Офлайн взяв участь, онлайн взяв участь в цій коаліції міністр закордонних справ і віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський. Давайте послухаємо його заяву, дуже важливу для розуміння перспектив і України, і Польщі в цій важкій і виснажливій війні.
7: Адже народ, який має найбільшу державу у світі і постійно прагне території інших країн, це якась аномалія. І проблемою, яку ми маємо, і українці, і поляки з Росією, є державна доктрина Росії, яка є не лише авторитарною, а й імперською. Вона й надалі спрямована на домінування над іншими народами. А на це ми погодитися не можемо. Ми в Польщі, ви в Україні вирішили так. Ми більше ніколи не будемо російськими колоніями. І заради цього готові ви практично, ми гіпотетично ризикувати багато чим.
0: Цю заяву зробив напередодні ще Радослав Сікорський в ексклюзивному інтерв'ю для Слави. А свої слова сказані тим, що ми не будемо колоніями, він підтвердив, вже взявши участь в коаліції охочих і пообіцявши непохитну підтримку України з боку Польщі. Давайте поговоримо про те, яка ця підтримка є станом на зараз, де ще можна було б цю підтримку посилити, щоб дійсно не дати можливості Росії претендувати на успіх в війні проти України і в гібридній війні проти Польщі. Будь ласка.
8: Дуже складно сьогодні тут розмовляти про всю цю допомогу, підтримку, з огляду на те, що Росія виграє інформаційну війну в Європі і в Польщі, на жаль, але впродовж тих кількох років Росія зробила висновки і поволі дезінтегрувала громадську думку, а Європа, Західна, а також і Польща все частіше це саме є і сила громадської думки. Тому-то допомога необхідна, вона буде йти. А з другого боку, якраз ось ці можливості дезінтеграції суспільств можуть в кінцевому розрахунку призвести до ситуації, у якій уряди матимуть таке своєрідне виправдання, що ми зробили, що можна, і більше не можна. Більше не вдасться. Це дуже складно для обох сторін, але давайте будемо пам'ятати, що коаліція охочих – це демократична коаліція, а це означає, що, так як ми бачили у випадку Великобританії, може бути так, що хтось інший приходить до влади, і тоді коаліція охочих стає менш охочою. І тому-то ця допомога, яку зараз можна передати Україні, дуже важлива і особливо важка. Важка тому, що ми насправді у свій спосіб боремося зараз і з тим, що робить Російська Федерація, і з тим, що роблять Сполучені Штати, обмеження співпраці, відплатні дії, мита, різні інші американські проекції, вони мають вплив на можливості, в тому числі і фінансові, європейських держав. А оскільки Америці не вистачає спроможностей до виробництва чи складування достатньої кількості засобів, то Європа стоїть перед величезним викликом. З одного боку, підтримка України, бо це абсолютно не підлягає сумніву, а з другого – відповідь на питання, чи можна порушити цю абсолютно ключові ресурси безпеки, котрі знаходяться в кожній країні.
0: Ну, власне, ви говорите про те, що та Росія вдається, те, що, можливо, не скрізь вона виграє війну, але вона в будь-якому разі намагається це зробити, вона вкладає величезні кошти, вона активізує свою агентуру, яка, напевно, що залишалася з часів Комінтерну в Європі наявною. Та плюс Путін очікує виборів. До речі, вибори будуть і в Польщі наступного року, і якщо хтось думає, що все може бути геть легко, це вибір поляків, але знову ж таки ви кажете про те, що Росія активізує свою інформаційну війну і проти умів в Польщі також. Я, до речі, попрошу вас, попрошу вас коротко прокоментувати, чи дійсно бере Путін до уваги зараз ключового партнера України, бо дійсно Польща зараз ключовий, найближчий партнер для України, і вплинути на вибір поляків, на дестабілізацію ситуації в Польщі політичну, урядову відтак, парламентську, це дуже важливо для Росії. Чи бачите ви зараз вже ознаки того, що Росія, як то кажуть, підтягує війська і починає бомбардування Польщі інформаційне з прицілом на вибори, які будуть аж восени наступного року, але, як то кажуть, це буде дуже, очевидно, важливий рік, скажу так, важливий рік і для Польщі, і для України, ну, очевидно, і для Путіна, який хоче розсварити наші народи і обрізати ці мости допомоги.
8: Росія точно зробила висновки з польської ситуації дуже ґрунтовно, тому що Росія готувала Польщу до війни, яка мала початися з Україною через прикордонні кризи, і передбачала, що Волинь, прикордонна криза і в цілому – ось ця напруга поміж Польщею та Україною будуть достатніми для того, щоб дестабілізувати Україну настільки, щоб ослабити її у перші дні і тижні війни. А тут вони зазнали повної поразки. Це означає, що вони поміняли свою концепцію впливу. І ця концепція впливу сьогодні, з одного боку, це дійсно те, що є підтримка для різноманітних крайніх угрупувань, а з другого, насамперед, посилення, де тільки можливо, проблем. І ось таких взаємних передвиборчих конфронтацій. І це набагато більш небезпечно. Не придумати якихось ворогів для Польщі, бо тут наші політики впораються, а у тому, щоб якомога сильніше посилити будь-яку можливу поляризацію. І надалі ось цей ефект, скажімо так, Волині дуже ефективний, але він ефективний, зокрема, й тому, що це елемент, котрий служив для того, щоб будувати певну ідентичність поляків польськими комуністами, коли вони брали в свої руки владу. І росіяни, і Радянський Союз, і польські комуністи дуже сильно прищепили ось це питання. Сьогодні це видно. Що іще важливіше? Це ось цей страх перед чужими. І він починає зачіпати якимось українську міграцію, яка тут перебуває. Це дуже дивно, тому що насправді ось такого страху ніколи не було, тому що ідентичність і співпраця відбувалася на нормальному рівні. Але Росія провадить таку операцію не тільки у нас. Давайте будемо пам'ятати, що ці вибори у наступному році будуть вибори у Польщі, буде зміна у Франції, також наближаються вибори ландів у Німеччині. Тому є багато сфер, у яких можна повернути назад все те, що відбувалося. Польща, я би так сказав, що якщо ця система партійна збережеться, то навіть ось ця зміна потенційна в правий бік не буде настільки антиукраїнською, бо шанси того, щоб нав'язати нарацію Грзегоржем Брауном і тими найбільш крайніми елементами конфедерації, не є на сьогоднішній момент можливим. Але давайте будемо пам'ятати через досвід Ізраїля, зокрема, наскільки ефективною є довгострокова операція, оце нав'язування крайніх поглядів нарацій. І це видно, коли Бібі Нетаньяху взяв крайніх правих, праві сили у уряд, і наскільки це сильно змінило Ізраїль, може, на жаль, також змінити і Польщу. Однак, поки що, я вважаю, що те, що Україна бореться, те, що Україна ефективно протидіє Росії, є тим елементом, який не допустить до перемоги ось цих крайніх націоналістичних концепцій. Ось це моя думка. Складно сказати, як буде в майбутньому, однак я би поки що не побоювався такої ситуації, коли Польща оголосила би, що не допомагатиме Україні, незалежно від того, що хоче Західна Європа. Оскільки, я скажу жорстко, будь-яка загроза з боку Росії для в ситуації, коли існує суверена Україна, неможливе. Будь-яка операція Росії в напрямку Балтії, Польщі, Західної Європи неможлива. Це той меч, який завжди висить над російською шиєю. І це росіяни прекрасно усвідомлюють.
0: Давайте зараз послухаємо президента Зеленського. До речі, щодо можливих змін в Німеччині, лідер, один з лідерів, лідерка цієї альтернативи для Німеччини, альтернативи für Deutsche, AfD, вона каже відверто, що якщо прийдуть до влади, вони будуть думати про те, як Німеччину вивести з єврозони. Тобто, фактично, людей, які будуть, хтось свідомо, хтось несвідомо, як підігравати Путіну. А президент Зеленський говорить про те, що Росія дійсно хоче зламати Європу, зробити її зручною. Ну і Кремль може робити це не одразу зі всіма, а по одному хитати країни на нашому європейському континенті. Давайте послухаємо главу держави, який зробив цю заяву на саміті перших леді та джентльменів.
9: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові-нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
0: Та дійсно, стійкість – це командна гра. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у День Незалежності України підтвердив солідарність з нашою державою. В соцмережі X він написав, що польська нація сьогодні у День Незалежності України усім серцем поруч із українською нацією, яка бореться. І він процитував цю вєми, це значить слово «за вольнощі ваша і наша». Це дійсно «за нашу і вашу свободу». Це важливі, важливі слова і важливий посил і сигнал станом на зараз перед дуже складною, насправді, періодом і осінь, і зима, тому що в цей час багато що залежить від партнерів, і це важливо. Цей посил від пана Туска і слова президента про те, що дійсно ми маємо бути разом. Чи десь сьогодні ця єдність в Європі розхитується? Чи можна говорити, що глобально, стратегічно та генеральному плані все-таки Європа, вона діє спільно, попри багато тих бродінь, які є в тій чи іншій країні?
8: Зараз єдність Європи, якщо говорити про Україну, чи у цілому, якщо говорити про безпеку на цьому східному напрямку, єдність Європи безсумнівна. Усі бачать і всі знають, що Путін війною в Україні надалі хоче вирішити диктат, який у 2021 році він представив Європі. Але те, як і це те, як виглядатиме, має виглядати Європа з точки зору Російської Федерації, нічого не помінялося. Пам'ятаємо, що Російська Федерація де-факто веде війну з НАТО з 91-го року. Тут розпад Радянського Союзу не призвів до того, що НАТО припинило бути ворогом. НАТО є, буде і було ворогом. Погано, що у деяких випадках ця війна з Європою знаходить союзника у вигляді Сполучених Штатів. Це винятково небезпечна ситуація, але Європа добре це розшифровує і прекрасно усвідомлює, що зараз вона будує своє майбутнє сама на європейському континенті. Елементом цього майбутнього є те, щоб зберегти або тримати Російську Федерацію на віддалі. Бо ось ця агресія, котру Путін розв'язав у Європі упродовж останніх 10 років, це те, що призводить до того, що в нас немає ніяких ілюзій. На жаль, ми не можемо виключати того, що такі партії, як АФД, або ж, скажімо, ось ці крайні праві у Франції, що вони впливатимуть на політику цих країн. Вони можуть навіть впливати дуже несприятливо у випадку Німеччини. Всі думають, що робити, коли АФД виграє в деяких ландах і буде блокувати ось цю допомогу Україні. На жаль, сьогодні взагалі концепція перебування в політиці з огляду на те, як діють соціальні мережі, передбачає як найбільшу крайню поляризацію суспільств, а це те, що є найбільш сприятливим для Російської Федерації. І варто пам'ятати, що у той момент, коли у нас крайні праві групи почали вкидати в інтернет гасло «Це не наша війна», такі ж самі плакати з'явилися, зокрема, на території Берліна і багатьох інших німецьких міст. Це була не випадковість, і Росія би дуже хотіла якраз переконати суспільства, що це не наша війна. А водночас, і тут варто поглянути на Великобританію, вони ведуть дуже таку гострий процес залякування, бо Великобританія зараз де-факто є головною мішенню Російської Федерації, особливо після передачі ось цієї документації для скальпів. І я думаю, що ось ця диверсія на території Європи буде все більш активізуватися. Чи вона чогось нас навчить, чи це зовсім інше питання. Але Європа буде мати постійно єдину дилему велику, як переконати свої суспільства у тому, щоб іще більш агресивно протидіяти Російській Федерації, бо Росія розуміє тільки силу.
0: Дякую дуже. Та, думаю, переконувати можна, показуючи або нагадуючи, як Росія вела війну Лівонську, зокрема, як вона знищувала європейців, і, в принципі, Другій світовій, як поводилася саме росіяни на території Європи. Тут просто треба нагадувати, розповідати, розкривати ці забуті сторінки історії. Дякую дуже, пан Даніель, за те, що долучилися. Даніель Бичковський був з нами, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету. Тут нещодавно я читав в інтернеті, десь пише, от теж мені здобуток. Запровадили санкції проти творців мультфільму «Маша і Медведі», серіалу цього мультсеріалу «Маша та Медведі». Але насправді це от самі такі речі зачіпають. Як би це дивно не звучало, саме такі речі зачіпають і представник Росії в цьому, в Організації Об'єднаних Націй Василій Нібензя, десь я це відкрив. Ну, одним словом, я і від себе скажу, що він дуже обурився тим, що на ООН обурився дуже тим, що в Україні запровадили санкції проти серіалу «Маша і Медведі». Він сказав, що це печерна русофобія і щось подібне. Але бачите, такі нібито речі, а вони насправді впливають. Та зараз сюжет до вашої уваги я пропоную. Двома мовами, з двома прапорами та єдиним мото «Незалежність наша спільна». На площі Замковій у Варшаві тисячі українців та поляків відзначили 35-ту річницю відновлення незалежності України. Вшанували пам'ять жертв війни та відзначили великих польських друзів, які п'ятий рік допомагають нашій державі. До велелюдного дійства долучилися три десятки послів країн-союзниць, як це було далі в нашому сюжеті.
10: Український та польський прапор як символ єдності та солідарності, а також плакати «Візю» з тобою. На головній площі Варшави розпочинають святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України.
11: Кілька секунд та кілька мазків, і художник Бартек Келбович створює вже такий впізнаваний смайлик. Взяти його може кожен охочий. Форма проста, зміст глибокий.
12: Я спостерігав величезну хвилю агресії та хейту щодо українців і захотів створити максимально простий символ. Хотів показати українцям, що я з ними, і дарувати усмішку нашим друзям з України. Це викликає в мене величезний сором і огиду до тих моїх співвітчизників, поляків, які цькують вас. Я дуже перепрошую за них.
11: На площі збираються тисячі людей. У руках таблички з іменами тих, кого вбила Росія. У очах сльози. Під звуки гімну вшановують пам'ять жертв війни. Це ціна, яку Україна платить за свободу.
12: Ми прийшли показати, що ми разом, що нас не вдасться розділити, що ми підтримуємо боротьбу України, бо це і наша війна.
11: І як допомогти Україні перемогти, говорять урядовці та дипломати.
13: Я вім'єдно, що Я знаю одне. Польща без сильної незалежної України буде приречена побачити російські танки під Бугом. Україна без Польщі не зможе увійти до Європи, а це наша мрія. Ми потрібні одне одному, бо живемо в одному регіоні, маємо спільний кордон, але передусім спільний інтерес. Сильні Україна і Польща – це також сильний голос нашої частини Європи в Європейському Союзі.
14: Війна змусила багатьох з вас покинути свої домівки. Війна змусила нас озброїтись і боронити сьогодні свою землю. Але війна зробила багато того, чого ми могли не побачити самі в собі. Нашу силу, нашу єдність, наші можливості. Те, що Україна стає сильнішою, ми це бачимо щороку, щодня.
11: Особливі відзнаки «Stand with Ukraine» – статуетки з частинами російських ракет – уже четвертий рік вручають видатним полякам, які з перших днів повномасштабної війни невтомно допомагають Україні. Серед цьогорічних 8 нагороджених є і сестра Малгожата Хмілевська, яка надавала прихисток та опікувалася у притулку понад 200 українських біженців.
12: Усі ці настрої політики використовують виключно заради власної вигоди, і єдиний захист від цього – мислити самостійно. Це боротьба, це доброзичливість на кожному кроці, це побудова взаємин і взаємної поваги там, де ми є.
11: В один голос про солідарність говорять і музиканти двома мовами. Зірка польського року Кшиштоф Залевський, народжений 24 серпня, свій день народження відсвяткував на сцені, а український гурт «Даха Браха» проїхав тисячі кілометрів до Варшави.
12: Українці гинуть на війні, захищаючись від психопата з Кремля, і насправді проливають кров і за нас. Україна стоїть між Росією та Польщею, тому ми маємо підтримувати її, а передусім просто з міркувань людяності й порядності.
15: Ми як нація робимо подвиги, але без солідарності цивілізованого світу ми не вистоїмо. І ще ми говоримо про те, що сьогоднішня Росія – це загроза не тільки для такої країни, як Україна. Це загроза для всього цивілізованого світу.
11: Леся Головата, Слава.
0: Так, ну що ж, добігає кінця наш сьогоднішній етер, наші сьогоднішні три години. В Росії пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі після атаки дронів, будемо стежити за цим. Ну і також ворог вразив пункт пропуску на кордоні з Молдовою, пункт пропуску Виноградівка тимчасово не працює. Це також серйозний удар. До речі, президентка Молдови Майя Санду говорила про те, що закликала польських, молдовських фермерів не заважати перевозити українське зерно зі знижкою, тому що це сильно підтримує нашу державу Україну. Це будуть говорити мої колеги на Славі, Еспресо, будьте з нами протягом цього дня. Я з вами попрощаюсь до завтра. Бережіть себе та одне одного і що, до побачення.
16: Вдень Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Там сталася сильна пожежа. Поранені багато людей, серед них діти, що зараз на місці вибуху. В День Незалежності партнери України анонсували серйозне посилення ЗСУ, шведські винищувачі «Гріпен», британські ракети «Скальп» та ще більше дронів. Нарешті зброя перемоги. Одразу декілька центрів маркетплейсу «Озон» на півдні Росії вночі стали цілями українських безпілотників. Сильні пожежі знищили склади. Триває примус Росії до миру.
17: Програма. Тепер головне велике українське свято – День Незалежності. Я від імені нашої еспресівської редакції вітаю вас всіх, але пам'ятаємо про наших з вами співгромадян, земляків, рідних, близьких, про всіх, хто віддав своє життя за українську незалежність. Це справжня ціна нашого сьогоднішнього свята. Тож пам'ятаємо про всіх, хто сьогодні не з нами. Ворог вдарив по Чернігову. Так, кількість потерпілих зросла до 20, били дроном, били у житловий будинок. Зараз з нами на зв'язку Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Чернігівській області. Слава Україні!
18: Пане Володимире, героям слава!
17: Просив би вас зараз охарактеризувати ситуацію, пов'язану з черговим російським військовим злочином. Вдарили дроном по будинку.
18: Перш за все, хочу привітати всіх значимим національним святом з Днем Незалежності. Ми точно переможемо у цій війні. Що стосується удару? Приблизно 12-й годині дня ворог застосував вже третій за цю добу реактивний БПЛА в напрямку Чернігова. Загалом по області було їх більше, і вже після цієї події також були, ну, це на той час було третій реактивний БПЛА. Два було збито, третій долетів до безпосередньо міста. Удар прийшовся в прибудову багатоквартирного будинка в житловому секторі міста. Цей сектор знаходиться далеко від інфраструктурних об'єктів, і будь-яких військових об'єктів поруч нема. Це лише щільна, повторюю, житлова забудова. В результаті удару були пошкоджені квартири в цьому багатоповерховому будинку, як я сказав. Є значні руйнування в квартирах. Майже відразу після події на місце прибули працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, всі служби міста залучені до надання допомоги людям. Станом на 17-ту годину ми констатували про наявність 20 мешканців будинку серед поранених, з них двоє неповнолітніх. Переважно це осколкові поранення, поранення від скла, опікові, тому що удар ворог завдав термобаричним снарядом, тобто тим, який здійснює хвилю саме вогню і розрахований на те, щоб вражати людей в приміщеннях. Саме на це розрахований термобаричний снаряд. Саме таким вони вдарили по будинку. А станом на зараз, тобто десь без 5 хвилин 18-ту, є у нас звернення ще декількох людей. Скоріш за все, ця цифра по пораненим буде зросте до 26, однак зараз я це ще не констатую, тому що проходять люди ослідування. Можливо, до кінця дня, як показує практика, кількість звернень буде збільшена, тому що люди звертаються через певний час. Люди звертаються самі, є ті, хто доставлявся швидкою допомогою, є ті, хто в разі погіршення стану здоров'я звернуться про надання допомоги відповідної до медичних закладів міста до кінця дня. Тому ця цифра може варіюватися. Вказаний факт удару росіянами ми можемо трактувати як ще один військовий злочин, направлений лише проти місцевого населення з метою його запугування. І з метою завдання нам болю в наш святий праздник. Вони хочуть, щоб люди не раділи, люди плакали. Це єдине їхнє бажання – варвари.
17: На превеликий жаль, можу лише погодитись з вами. І, пане Володимире, просив би уточнення. Ми розуміємо, що Чернігівська область є в буквальному сенсі прифронтовою, так? І доходять, ну, доволі тривожні чутки щодо намірів нашого агресора, так би мовити, розкачувати ситуацію конкретно на Чернігівському напрямку. Ми тривожимось, ми розуміємо, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани, але, можливо, зараз впроваджуються додаткові заходи безпеки. Кілька днів тому ворог поцілив у приміщення головного управління Нацполіції у Житомирській області. Тоді загинуло троє поліцейських, нехай з Богом почивають. Отже, які заходи зараз вживаються, можливо, додатково з урахуванням ескалації і збільшення загроз?
18: Перше, Чернігівщина – це дійсно прифронтовий регіон. Прикордонним його важко назвати, тому що вздовж лінії державного кордону між недодержавою 404 і нашою святою державою є постійне враження не тільки БПЛА, а в тому числі ми констатуємо враження артилерією. Тобто постійна лінія вогню. Це перше. Друге, дійсно, поліція – це є об'єкт нанесення ударів. І це не перший випадок нанесення об'єктів ворогам ударів по Національній поліції України. 2 березня 2022 року я знаходився в приміщенні городського обласного управління поліції в Харківській області в той момент, який ворог завдав ракетного удару. Там загинуло 9 поліцейських. Тобто поліція – це постійний об'єкт. В зв'язку з цим ми і керівників підрозділів націлюємо на те, що безпека особового складу повинна бути дійсно на висоті в плані того, що реагування на сигнали повітряної тривоги, знаходження людей, працівників поліції в укриттях в момент нанесення удару. Однак, я хочу сказати, що поліцейська форма, поліцейський однострій – це додатковий обов'язок перед людьми. Ми зобов'язані реагувати на нанесення ворогом удару. І тому поліцейські приїжджають на місця події перші. І, звісно, піддаються загрозі нанесення в тому числі під другого удару. Однак я своїм підлеглим кажу, а хто, як не ми? Чи є це ризиком робота поліції на місці пригоди? Так, є. Чи є можливість нанесення удару? Так, є. Однак, чи повинні поліцейські надавати допомогу людям, які зазнали удару? Так, повинні. Так, це роль поліції. І, на жаль, поліцейські гинуть. І, на жаль, це зараз професія, яка ризикована професія, яка підтверджена багатьом ризикам, пов'язаним з війною. Однак, це і функція поліції надавати людям допомогу. Ми не можемо сидіти в укритті, коли, наприклад, було здійснено якийсь удар, і люди поранені є, чи люди, які потребують допомоги. Як? Ну, я не є. Це неможливо. Повинен бути хтось, хто буде надавати людям допомогу, і це саме ми.
19: Дякую вам, пане Володимире, за службу, і дякуємо за службу вашим колегам, зокрема тим, які працюють у прифронтових областях. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Ворог сьогодні вдарив у житловий будинок у Чернігові. Кількість потерпілих зросла до 20. Ну і ворог сьогодні надзвичайно активно бив по епіцентрах на Одещині. З нами на зв'язку Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Отже, ворог атакував одразу 2 будівельні гіпермаркети «Епіцентр». Відомо наразі про 5 постраждалих. Це сталося зранку. Ну і розпитати про ситуацію зараз буду намагатись в Івани Герасимчук. Слава Україні! Пані Івано, вітаємо вас.
20: Героям слава!
19: З Днем Незалежності України. Ну і відповідно ворог пішов на черговий злочин і вдарив по 2 одеських епіцентрах. Просив би вас поділитися додатковою інформацією.
20: Вітаю, колего, героям слава, і вітаю вас теж і усіх, хто дивиться цей ефір з Днем Незалежності. В Одесі ранок Дня Незалежності розпочався з масованої чергової атаки ворога. Цього разу під удар потрапили відразу 2 епіцентри в Одесі. 2 з 3 епіцентрів в Одесі були атаковані. Щоб ви розуміли масштаб, це епіцентри, які знаходяться в межі міста. Я мешкаю, можна сказати, в центрі міста відносно цих пожеж і цих влучань. Абсолютно все місто і все небо було покрите чорним димом вже о 8 ранку. Майже не було видно, коли ти от прокидаєшся, хочеш подивитися у вікно на море, на прекрасне місто, а бачиш просто чорну кіпцяву, яка знаходиться за два, епіцентр якої знаходиться за 20-15 кілометрів від місця, де ти прокинувся цього ранку. Ось на екрані ви якраз і можете бачити цю кіпцяву, вона розповсюдилася по всьому місту. Зараз, слава Богу, ми можемо бачити ясне небо в Одесі, і відпочивальники продовжують йти на пляж, поки погода дозволяє. І місто живе навіть після таких атак. Щоправда, цього ранку четверо людей постраждали, троє з яких в стані середньої тяжкості були доправлені до лікарні для подальшого лікування і вияснення, що саме у них трапилося, які саме завдали їм ушкоджень уламки і пожежа, і влучання цього ранку. Крім того, сьогодні Державна екологічна інспекція поділилась результатами своєї роботи ще від 4 серпня. І ми маємо, ось я говорю про Ківтєво, я говорю про забруднене повітря, і ми маємо інформацію про те, що від 4 серпня після влучання

0: ворог вкотре підтвердив свої звірячі наміри знищити українську логістику, зокрема напередодні зими. Це особливо цинічно і підло, ну, але ми ілюзій не плекали і до того. Але водночас життя триває. І як би парадоксально це не пролунало, я хотів би вас розпитати про так званий відпочинковий чи то курортний сезон. Ми бачили чимало відео і знімок, що люди все одно, попри дим, попри те, що палає, попри те, що прилітає, відпочивальники приїздять на Одещину. Як загалом це все зараз виглядає у вас?
1: Насправді пляжі переповнені відпочивальниками і туристами, і їх можна зрозуміти. Одеса і Одеський регіон залишились чи не єдиним місцем з доступом до на тимчасово, звичайно, до моря і до води. І люди стомлені від таких самих атак і тривог у Києві, у Харкові, у Запоріжжі, в західній частині України і так далі. Вони хочуть відпочити. Вони приїздять на море, і тому пляжі переповнені. Майже на кожному пляжі, який відкритий офіційно, є мобільне укриття, яке захистить від уламків. І люди продовжують відпочивати, люди продовжують насолоджуватись морем і спостерігати шахеди з пляжів, і спостерігати роботу протиповітряної оборони з тих пляжів, як вони героїчно долають ці загрози щодня. Я, як одеситка, на пляжі була, напевно, за все літо двічі. І то слідкуючи за тривогами. Я розумію людей, які хочуть приїхати і відпочити, і попереду ще чекає оксамитовий сезон. Тоді, говорять одесити, вони вийдуть на пляжі, тому що літо для туристів, а оксамитовий сезон для одеситів. Проте це дійсно страшно і небезпечно, тому що добігти фізично, коли ти відпочиваєш в морі або ти лежиш на пляж, добігти і знайти це мобільне укриття в паніці особливо. Ну, ви можете розуміти, наскільки це важко. Тим паче, що люди не завжди там слідкують і дивляться перед тим, як іти на пляж. А чи відкритий цей пляж? Тому що закриті пляжі, вони ж не огороджені дротом. Вони просто, можна знайти інформацію, відкриті пляжі чи не відкриті. Але ну, ті пляжі, що закриті, вони не огороджені дротом. Люди продовжують пригати з пірса на пляжах, які не були рятувальниками відкриті. Тому продовжують купатись там за межами Одеси, де заборонено купатись. І, на жаль, ми бачимо трагічні наслідки таких необдуманих вчинків. Про те, що я можу сказати? Люди хочуть відпочити. Це їхнє право. І кожен має голову на плечах і ладен подивитися. Своїм друзям і рідним, які хочуть приїхати в Одесу, я рекомендую відпочити в Карпатах цього літа.
0: Золота формула. Дуже дякую, дорога Іванно. І ще раз вітаю з Днем Української Незалежності. Як вас, так і нашу прекрасну, славну Одесу і Одещину. Зі мною на зв'язку була журналістка Іванна Герасимчук. З Одеси говорили про російський удар по двох з трьох одеських гіпермаркетах будівельних «Епіцентр». Ну що, і пам'ятаємо про сьогоднішній урочистий день для кожного українця. Як ви святкуєте День Незалежності, дорогі друзі? Варіанти відповідей. У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну що, а зараз з нами на зв'язку в нашому сьогоднішньому урочистому, не святковому, але урочистому марафоні, моя колега Наталка Волосацька, журналістка, яка перебуває у Варшаві. Слава Україні! Дорога Наталко, радий бачити. Так, і будемо говорити про ланцюг єдності у Варшаві. Отже, у День Української Незалежності українці та друзі України з різних країн світу долучаються до всесвітньої акції «Ланцюг єдності». Ну, і на цій варшавській акції перебуває Наталка. Слава Україні! Дорога Наталко, вітаю тебе з Днем Незалежності. Щиро, радісно шлю тобі промінчики нашої української незалежності в сонячну, не дуже

0: сонячну Варшаву, ланцюг єдності у Варшаві. Як він виглядає?
1: Вітаю, героям слава! 35-ту річницю відновлення незалежності українці у Варшаві відзначатимуть тут, на площі Замковій. Тут вже, ви бачите, стоїть сцена, а урочистість почнеться вже незабаром. Хочу сказати, що це не традиційне святкування, а радше акція подяки нашим військовим, а також усьому демократичному світу, який нас підтримує. На сцені показуватимуть фотографії військових, яким ми завдячуємо, що сьогодні можемо відзначати 35-ту річницю незалежності. Також виступатимуть друзі України, міністр юстиції, мер Варшави Рафал Шасковський, будуть депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувається під патронатом мера Варшави і українського посольства. Напередодні у соцмережах я бачила безліч дописів поляків, які стверджують, що будуть тут сьогодні, і ми вже їх бачимо. На сцені виступатиме Даха Брака і польський зірковий виконавець Кшиштоф Залевський. Також традиційно відбудеться на народження «Stand with Ukraine» – це нагорода, спеціальні символічні відзнаки друзям України, які невтомно допомагають нам у боротьбі. Щодо безпеки, організатори запевняють, що тут буде все добре. Тут багато вже бачимо поліції, попередні роки не було жодних ексцесів. Тож усі, хто ще вагається, запрошуємо сюди о 18:00 доєднатися до відзначення Дня Незалежності. Можу сказати, що символічний живий ланцюг зазвичай тут відбувається, коли вже збирається багато людей, це буде після 18:00. Також хочу розповісти про ось цей плакат. Я сподіваюся, вам його видно. Написано «ВІЗ». І намальований синьо-жовтий прапор, автор цього плакату, дуже відомий митець у Польщі Кілбович. Власне, він напередодні вигадав цей плакат, і він тут повсюди. Тут мерчі, футболки з цим написом. Тож, це теж такий символічний знак, який тут буде сьогодні нам усім слугувати зокрема, полякам слугувати у тому, що вони хочуть сказати, що вони солідарні з Україною, вони готові далі її підтримувати, адже безпека України, обороноздатність України – це безпека і обороноздатність Польщі. Антіне.
0: Так, Наталко, ну, ми розуміємо, що заходи безпеки – це надзвичайно важливо. Наталка Волосацька, журналістка, зараз у Варшаві йде підготовка до акції потужної солідарності з України, ланцюг єдності. Називається акція, але Наталка щойно згадала і про заходи безпеки. І ми розуміємо, що трапляються, на превеликий жаль, випади мало адекватних персон. Польська поліція працює. І як сприймають, чи не було зараз тих чи інших дивних інцидентів під час підготовки до акції «Ланцюг єдності»? Щось Наталка нам показує, оглядається. Слово тобі, Наталю.
1: Ну, власне, тут починаються якісь дивні такі трошки провокації. Бачимо українські прапори і, власне, плакати «Весь Україн». Але також тут щойно була якась шарпанина, тобто поліція когось, власне, забирала з цього натовпу. Очевидно, що якісь провокації будуть, бо на підході до площі Замковій ми бачили, з десяток праворадикалів, важко сказати, хто це були. Вони виголошували такі гасла, як «Волинь пам'ятаємо Волинь». Тож, ймовірно, якісь провокації будуть, але ці 10 осіб стоять метрів 100 звідси, і тут насправді багато поліції, тож все має бути безпечно. І я в це вірю, що так буде, бо всі попередні роки тут панувала атмосфера солідарності, доброзичливості, добросусідства. Тож вірю, що так буде і цього разу.
0: Так, і якщо говорити про українців, які перебувають зараз у Варшаві, можливо, не лише у Варшаві, під Варшавою, а може вони навіть наважились заїхати у Варшаву на подібну акцію. Чи не почуваються зараз наші земляки трішки пригніченими, чи вони не бояться, не побоюся цього слова, публічно маніфестувати свою українськість чи своє українське громадянство? Так, ну тому що атмосфера у Польщі не настільки така, як би нам хотілося, от так.
1: У нас можу сказати, що ні. На щастя, якщо ви бачите, я у такій красивій вишиванці приїхала на роботу, їхала громадським транспортом, і жодних чи косих поглядів, чи будь-яких реплік я у свій бік не чула. Повсюду у Варшаві дуже багато зараз є вишиванок, синьо-жовтих прапорів. Зрештою, і до того я у громадському транспорті і у місті бачила українців, які досі носять на наплічниках сині-жовті стрічки чи якісь ознаки того, що вони є українцями. І, ну, тобто вони не бояться, бо все-таки те, що відбувається тут і зараз, а те, що відбувається в інтернеті, це трошки інші речі. І знаємо, що в інтернеті всі відважно можуть висловлюватися про українців, розказувати, куди їм забиратися, але на вулицях такого немає. І ті випадки, які поодинокі трапляються, ну, вони поодинокі, і мушу сказати, що поліція, прокуратура дуже оперативно і активно реагує на ці випадки ксенофобії чи будь-які інші незрозумілі випади у бік українців.
0: Дуже дякую, Наталко, за це надзвичайно важливе включення для всіх нас. Ну, вітання всім нашим знайомим, вітання тобі окремо з Днем Незалежності. Надзвичайно ціную твою роботу. І до зустрічі, Наталка Волосацька, журналістка, пряме включення з Варшави. Ну, а я нагадую, шановні глядачі, проводимо опитування. День Незалежності, свято в буквальному сенсі надзвичайно високої ціни. Пам'ятаємо про всіх, хто не з нами, світла пам'ять загиблим. Проводимо опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безлін соцмережі.
7: Супутник бери! Нам треба супутник!
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю! Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Гратися. Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Флинт криває азійські смаки.
1: Новий екс Black Vanilla? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
6: Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
7: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
8: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Президент України підбив підсумки коаліції охочих у Києві. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. Ну, за підсумками засідання коаліції охочих, яке сьогодні відбулося, нас підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Так, Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії – і в тому контексті запропонував провести окрему зустріч. Ну, будемо сподіватися, що пакетів протиповітряної оборони буде дедалі більше, ну, тому що ворог регулярно б'є по наших містах. Сьогодні вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Чернігова. Так, постраждали 20 людей. Просто серед білого дня вдарили в житловий будинок в центральній частині прекрасного, давнього, мужнього українського Чернігова. Ну що, але палає і в Росії, і росіянам, м'яко кажучи, не надто це приємно відчувати. Ну, будемо зараз говорити про удари по озону. Зі мною на зв'язку Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Resurgent. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю.
12: Героям слава, вітаю і зі святом.
11: Вас також зі святом. Ну і ворог сьогодні бив по епіцентрах, зокрема в Одесі. 2 з 3 великих будівельних гіпермаркети, ворог по них вдарив. Але палає і в Росії, причому палає доволі активно. І крім Wildberries, от російський велетень, просто монстр інтернет-торгівлі «Озон», повідомив, що декілька його складів на півдні стали цілями українських безпілотників. Так, зараз перелічу. Адигея, Невинномиськ Ставропольського краю та Махачкала. Ну, є речі символічні. Коли під Махачкалою, так би мовити, щось палає, я думаю, що кавказці трошки активніше починають думати так над темами російсько-української війни і наскільки вони далеко від лінії фронту. Але є момент не лише символічний, а утилітарно-практичний. Це коли росіяни відчувають, що війна безпосередньо впливає на їхній не добробут, ну, але на їхній стиль життя. От, Wildberries – це про це. І Озон – це про це. коли горять, палають російські нафтопереробні заводи, ну, ми розуміємо, що це має значно більший кумулятивний ефект, ну, але і озон – це також дуже цікаво. Вам слово.
12: Я б розширив думку, що тут не тільки те, що війна експортується назад на територію Московії, яка, власне, розпочала. Тут практичний військовий ефект, оскільки що Wildberries, що Озон використовуються як логістичні центри, і на Wildberries було все для СВО, і так само Озон. Це такі перевалочні пункти, наприклад, з Китаю, куди і комплектуючі їхали, і товари, які можуть використовуватися для фронту тощо. Тобто це ще практична логістична складова, і за повідомленнями те, що ми спілкувалися командою там з військовими, то удари по Wildberries, коли були, то були повідомлення, що в перехопленнях було про те, що щось там не доїхало рації, не доїхало ще якесь обладнання, яке вони закуповували через відповідні маркетплейси в тому числі. Але тут ще важливий такий економічний ефект, оскільки зараз на Московії є велика проблема з бюджетним дефіцитом, що вже перевищує 6,5 трильйонів рублів. І для його покриття політика Мінфіну російського така, що вони хочуть запозичувати на внутрішньому ринку так звані облігації федерального займу. Тобто це кошти, які уряд Московії запозичує безпосередньо у банків. Але проблема в тому, що банки, по-перше, мають проблему з ліквідністю через те, що росіяни активно виводять свою готівку. Але інший момент – це політика Центрального банку, яка, власне, не підтримує зараз за логікою посилення ключової ставки, а навпаки під політичним тиском там поступово, нехай там на півшишечки, але знижує. І банки не готові кредитувати уряд Московії під той стан інфляції, який є. А саме удари по НПЗ, Wildberries і Озону, вони розширюють цю інфляцію, через що, власне, уряд Московії, Мінфін, відмінив аукціони щодо продажу власного боргу, запозичення боргу, боргових запозичень. І готові вони відновити тільки у вересні, у жовтні вже була інформація. І, відповідно, українські удари, які переносяться там з Wildberries на Озон, підтримують цю споживчу інфляцію на Московії разом з паливною кризою, що не дозволяє приймати об'єктивні рішення Центрального банку, бо він знаходиться під політичним тиском з Кремля, де вимагають зниження ставки. Але при цьому інфляція диктує зовсім інший підхід, що не дозволяє вже самому Мінфіну запозичувати борг через банківські установи. Тобто це більш масштабно, ніж просто подивитись, як палає, як ми повернули війну, звідки вона прийшла. Це практичний елемент, який підриває спроможність московського бюджету обслуговувати війну в Україні, власне, вторгнення.
11: Так, я погоджуюсь з вами. Ну, невеличка ремарка, що зараз триває не лише війна на фронті, але й змагання стійкостей держав, стійкостей народів перед серйозними викликами. Ну, як то кажуть, Бог з ним, з тим, що чекає московитів цієї зими, але ми розуміємо, що ми потребуємо посилення нашої системи протиповітряної оборони, і водночас ми потребуємо додаткових далекобійних заходів, так? Ну, наприклад, от британський прем'єр Бернем повідомив, ну, відповів просто з урахуванням російської істерики з приводу далекобійних британських дронів, які прилітають кудись там за Урал. Ну, він відповів на тему британських компонентів далекобійних ракет Storm Shadow, Scalp. На адресу Росії, а хто розпалив цей вогонь, йдеться про війну? Ось у чому питання, чи не так? Тобто, і запевнив, що позиція Сполученого Королівства не буде змінюватись. Але питання ще нашої стійкості. Ми не знаємо, які сценарії будуть розгортатися, але от дане змагання, як ви гадаєте, які на нас чекають сценарії?
12: Ключовий сценарій, що буде продовжуватись і посилюватись той терор, який Кремль вчиняв і минулі роки, тим паче ми переходимо до стадії тотальної війни. Тобто для Росії не було взагалі розділення між цивільними військовими об'єктами. Зараз є дуже популярна маніпуляція, що ніби російські удари по епіцентрах, новій пошті чи портах – це відповідь на те, що Україна почала завдавати глибоких ударів по території Московії. Варто нагадати, що близько трьох десятків цивільних об'єктів від епіцентрів, від торгових центрів, в тому числі в Кременчузі, були зруйновані і знищені в 22-му році також. Тобто Кремль, коли має можливість, він тероризує населення. І чим більше Кремль буде загнаний, і чим більше він буде відчувати економічний тиск, політичний тиск, невідповідність своїм бажанням і тенденціям на фронті, тим більше він буде посилювати тиск на цивільне населення, на стійкість українського суспільства, щоб, власне, підірвати можливість опору і щоб суспільство вчиняло тиск на зупинення війни на будь-яких умовах. Тобто умови Кремля, вони незмінні, вони вимагають фактичної політичної капітуляції України. Тому тут не можна вплинути, це той етап, який треба пройти, і до нього треба просто підготуватись, бо завершення війни залежить від нас в плані тиску на Кремль, але не залежить від нас в плані наміру його продовжувати. Тобто Кремль буде продовжувати, поки він має засоби. І важливо, щоб в Україні були кращі засоби, і українські сили могли пропонувати темп, до якого Кремль не здатний адаптовуватись. Тобто що відбувається, повертаючись до атаки на Вайлдберріс СОЗОМ? Тобто були знищені майже 70% складських приміщень Вайлдберріс. Кремль мав там невеличке вікно адаптуватись, там почали певні переміщення, в тому числі протиповітряної оборони. І сили України переключаються на інші склади. Тобто оця динамічність, це є і асиметричність. Це є запорука української відповіді. І навіть те, що зараз атакується озони, що робить Кремль? Він намагається зараз посилити обстріли на тлі нестачі ППО. Це один з мотивів. І інше, щоб зірвати в першу чергу виробничі ланцюжки на території України, які виробляють засоби, які, власне, експортують війну назад на Московію. І це певним чином не дає Кремлю накопичити більше, ніж він би міг накопичити, наприклад, для нас найбільш критичний період, це буде зимовий період, зимовий і ранньо-весняний. Тобто нам треба працювати під ППО, у нас завжди був дефіцит, і він буде ще більше через те, що відбувається на Близькому Сході, на жаль. Але треба шукати альтернативні шляхи, і збройні сили вони шукають в тому числі, щоб виловлювати ОТРК, які завдають терористичних ударів по Україні.
11: Добре, пане Дмитре, дивіться, а якщо говорити про так зване вікно можливостей, от президент України озвучив таку історію, що зараз точно окреслю, кінець цього року і до кінця літа 27-го року буде вікно можливостей для закінчення війни. Воно таке доволі широченьке. Водночас Путін вкотре озвучує свою мантру про реалії на землі. І є певний сигнал водночас, який ми почули від колишнього міністра оборони України Федорова. Так? Федоров відставлений, тривали різнопланові акції протесту і незгоди. Поміняли міністра оборони. Федоров зараз збирається, наскільки ми чули, до Сполучених Штатів, але водночас, я не скажу на рівному місці, але Федоров озвучив певну тезу про вибори в Україні, незважаючи на всі, так би мовити, істерики Кремля і на війну. Тому що демократія – це внутрішньоукраїнська історія, сказав якось отак от Федоров. Дивіться, це якось може бути пов'язано з певним тиском зі Сполучених Штатів на нас. Можливо, він зараз буде якраз розгортатися. Можливо, це лише конспірологічне припущення на тему того, щоб проводити вибори, які би були, які би йшли, ну, в буквальному сенсі, всупереч українському законодавству. Але активізацію політиків ми бачимо шалено.
12: Ну, почну з першого питання про вікно можливостей, яке оголосили. Якщо пригадати, то такі заяви вікно можливості для завершення війни були і на кінець 25-го проголошували. В принципі, кожен рік подібні заяви є. Тут вікно можливостей, але це не те, що якась дуже абстрактна чи нелогічна заява. Вікно можливостей, воно розширюється через можливість завдавати більш болючих ударів по Кремлю. Тобто це так зване через силу принудити Кремль до миру. Мир через силу – концепція. І ще одне вікно можливостей – це, власне, що 27-й рік достатньо електоральний для Європи, і в нас є не так багато часу, щоб гарантувати собі фінансову і військову стійкість на наступні роки. Тобто, наприклад, для першої половини 28-го більш-менш гарантоване, на наступні роки вже в 27-му, в першій половині необхідно приймати нові пакети допомоги, рішення на кшталт тих же 90 мільярдів, такі ж аналогічні рішення. Бо в європейському бюджеті закладають близько 100 мільярдів на 7 років на підтримку України, але цього буде, звісно, недостатньо і для макростійкості, і для, якщо буде активна фаза війни, і для військових потреб. Щодо тези про вибори, то моя позиція з 23-го року, вона була чітка в плані того, що під час війни вибори неможливі через, ну, це дуже довга розмова, через низку причин, від здатності їх провести, гарантувати безпеку, до можливості просто, щоб була достатня явка населення, щоб населення не боялось прийти на дільниці, щоб була можливість, якщо ми кажемо за загальнонаціональні вибори, необхідно забезпечити можливість голосування мільйонами українців за кордону, бо є популістичні тези, що якщо людина виїхала або не перебуває, то вона голосувати не має. Але тоді, вибачте, такі вибори жодна країна в Європі навіть не визнає, не дивлячись, що це порушення громадянських прав в тому числі. Але з іншого боку, політична система, якщо ми кажемо там з політологічної науки, вона побудована так, що вибори – це елемент оновлення, і воно може відбуватися як виконавче, тобто коли оновлюється система через призначення виконавче, але це мають бути в першу чергу нові люди, люди, які можуть забезпечувати динаміку. Ну, інший момент оновлення системи – це, власне, через вибори. Вибори оновлюють систему там і як в плані довіри, так і в плані нових рухів. І є логічні обмеження, законодавчі обмеження, там не більше 2 термінів і так далі. Ну, вони побудовані через логіку ефективності саме системи. Але ми перебуваємо в законодавчому обмеженні в рамках загальнонаціональних виборів, і технічно їх провести важко. Тобто це люди, які зіштовхували з вибором, це необхідність забезпечити десятки тисяч дільничних виборчих комісій. Тобто це людей на тлі, власне, нестачі людей, дефіциту. Це необхідність забезпечити голосування військовими. Головний момент – це необхідність забезпечити можливість мільйонам українців, що перебувають на фронті, бути не просто голосувати, а також гарантувати право бути обраним. Це також їх невід'ємне право, яке вони не зможуть реалізувати в силу того, що вони виконують громадянський обов'язок і те, що вони, власне, боронять країну. Тому з технічного, це відповідь на друге питання. Щодо тиску американців, то ще покійні Лінці Грем, тобто попри свою позитивне відношення до України, коли було необхідно, він просував в тому числі тезу щодо необхідності виборів. Це активна теза просувалась після конфлікту в Білому домі. І не секрет, що американці хочуть, щоб в Україні відбулись вибори, бо вони, можливо, вбачають в тому числі можливість забезпечувати більший вплив на українську політику. Можна по-різному оцінювати цей вплив, чи він буде конструктивний, позитивний в плані зменшення там корупціогенних факторів, чи навпаки, як зовнішнє політичне втручання більше, але у американців в принципі є свої, не можна обособлювати всі американці, але частина Білого Дому вбачають необхідне. Тому, власне, чи є візит Федорова до США мотивований перемовинами з американцями, ну, скоріш за все, ми це почуємо і побачимо у зливах ЗМІ в тому числі.
11: Дякую вам, пане Дмитре. Так, з нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Резургам». Ну що, День Незалежності, шановні глядачі, розуміємо, наскільки є складною ситуація, драматично складною, іноді просто драматичною, йдеться і про лінію фронту, і про ворожі удари по наших містах, але День Незалежності сьогодні, ми його відзначаємо. Тож проводить телеканал «Еспресо» опитування, як святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості, гучні святкування недоречні, це варіанти відповідей. Захищаю Україну на фронті, це звичайний робочий день. Ну що, 35 років незалежності, зі мною на зв'язку українська журналістка, головна редакторка газети «День», громадська діячка Лариса Івшина. Так, от буквально пару секунд і Лариса Івшина до нас долучиться. Так, ну а тим часом сьогодні росіяни вдарили по Чернігову, вдарили дроном у житловий будинок. Кількість потерпілих зросла до 20. Били дроном «Герань-5». Постраждалих двоє дітей. Просто посеред дня у День Незалежності центр Чернігова прилетів дрон. Так, шановні глядачі, ну і відповідно зараз будемо говорити не лише, ну, розмова не буде аж надто довгою, але будемо говорити і про виклики, і про уроки нашої української історії, власне, з Ларисою Івшиною. Так, тим часом, доволі дивна, ну, як чергова божевільна заява, але член комітету Російської Держдуми Віктор Соболєв заявив, що війна проти України має нібито завершитись абсолютною перемогою. Ну, це от російський генерал-лейтенант, який чомусь в Держдумі засідає, ну, зрозуміло чому, має закінчитись, не мов би, абсолютною перемогою. Так, і збираються Україну... Ну, так, це про вологі марення московитів, збираються змушувати до капітуляції до того моменту, коли Польща та інші країни НАТО будуть готові до війни з Росією. І серед таких країн, які буцімби готові воювати з Москвою, він назвав Німеччину, Францію, Британію, Бельгію, Норвегію, Фінляндію та Швецію. І ствердив, що вони нібито прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. Заявив Соболєв, російський військовий, який засідає в Російській Держдумі, що європейські країни готують своє населення до війни з Росією. Цитую, ми маємо до цього час, до 23-го року, маємо повністю завершити спеціальну військову операцію. Він так війну називає. Завершити нашою перемогою. Ну, це все, звісно, маячня. І думаю, що з цього би варто було би розпочати нашу розмову з Ларисою Івшиною. Відомою українською журналісткою, громадською діячкою, головною редакторкою газети «День». Так будемо говорити про те, чому у Москви настільки... Ну, не лише криваві, а настільки вперті криваві плани. Слава Україні! Пані Ларисо, вітаю вас з Днем Української Незалежності і дякую вам, дякую вашим близьким, дякую вашим вашому колективу редакційному за все, що ви робили для української, робите для української незалежності. Це надзвичайно цінно. Ну і нашу розмову я хотів би почати от з того, що я щойно озвучив, про криваві, але стабільно криваві плани Москви. І от там вони готові воювати ледь не до 2030 року. Звідки це береться, наскільки це серйозно, і чи ви вірите загалом в перспективу тих чи інших переговірних процесів? Вам слово.
10: Дякую. Я всіх вітаю з днем відтворення незалежності, відтворення державності. І це, як знаєте, у самураїв, це не доконаний факт незалежність, це процес. І саме зараз він, можливо, в такій найбільш вирішальній для нас фазі, коли це здобувається не лише на полі бою, хоча вже за тисячолітню історію, напевно, що такі були у нас можливі сюжети, але настільки виразного ще не було. І водночас в одній точці зібралося все те, що має переосмислити український народ, бо кілька спроб отримати державність не завершувалися успіхом, і тому треба повернутися до того, щоб подумати, а чому це усунули ми ці причини. Бо поряд з нами ворог, який настільки підступний, і він дуже довго будував свої плани. А коли напав, то перші дні широкомасштабного вторгнення, ви, звичайно, пригадуєте, було оприлюднена програма геноциду. Безсоромно, нахабно, з розрахунку на те, що світ не тільки не здригнеться, а якщо здригнеться, то злякається. Тому що ніхто не буде захищати Україну. Досвід такий у них був, це було в 30-ті роки минулого століття, коли Україна помирала і від голоду і страждань, і тоді ніхто не зважився, крім Одинаківа, розірвати навколо неї блокаду мовчання і прийти на допомогу. Ну, але, звісно, тоді була формальна причина – Україна не мала державності. І тепер вирішальна умова для того, щоб ми вирвалися, є те, що ми маємо широке коло солідарних партнерів. І я була дуже, звичайно, як і всі, я думаю, втішена тим, що наші найближчі родичі варяжські були вчора з нами в день прапора. Це важливо. Це, я думаю, зобов'язує всіх нас пам'ятати, хто був у ці дні з нами і всі ці роки війни з нами. І тому я думаю, що які би не були підступні плани Путіна, звичайно, ми розуміємо, що наша армія, єдність тилу і фронту може забезпечити нам успіх. Поки що тут є багато проблем, тому що знову таки не була своєчасно забезпечена справедлива мобілізація, і це створило напруження для фронту. І зараз продовження млявих спроб щось вирішити ще не дає надії, що буде розумно зроблено. Бо я, як і серйозні військові, кажу, що мобілізацією повинна займатися уряд, а не армія. Армія повинна воювати і того більш ніж досить. Всі інші повинні дати армії те, що їй потрібно. Справедливість і гарантію того, що все буде зроблено як слід. Звісно, ми хочемо сказати собі, Боже, такі гарні побажання, чи це реалістично? Ну, давайте тоді, навіть якщо люди виходять на картонках, щось пишуть, то щоб вони писали саме те, що нам потрібно зараз. Нам потрібно, щоб всі зусилля були спрямовані для переможної армії. І тоді от те, що ви мене запитали, буде дуже малореалістичним для Путіна. Тому що все-таки дуже вже багато зроблено для того, щоб зруйнувати їхню нафтову могутність, а це їхнє головне джерело доларових ін'єкцій. Ну, звісно, ми теж страждаємо, тому що наші порти – це теж загроза, і ми розуміємо, що ворог цілить. Ну, тим не менше, Широка дипломатична підтримка нам дуже потрібна, грамотна. Скільки країн наших досі не мають послів? Причому ключові країни, ну всі важливі, але тим не менше, у Сполучених Штатах знову повинна бути людина, яка має фаховий досвід, яка серйозна і солідна. Не можна брати, ну, з якихось лівих міркувань когось таку країну, бо це сприймається ще якось іншого, як неповага. Бо та адміністрація, яка зараз, вона ж не навіки. А Америка, я думаю, наш довготерміновий союзник, і нам потрібно дбати про це. Так само, здається, немає ще багатьох країнах військових аташе. Ну, тобто, якщо ми серйозно ставимося до всіх цих питань, це буде означати, що нас бачать як країну, яка має наміри будувати інше майбутнє, ніж те, дещо безтолкове, яке у нас було багато років.
11: Дякую вам, думаю, пані Ларисо. Дякую, ще раз вітаю вас зі святом. На превеликий жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершувати розмову, але я дякую не лише від свого імені Ларисі Івшині, її головній редакторці газети «День» і всьому її колективу за все, що вони робили для того, щоб українська незалежність ставала сильнішою. Я дякую всім, хто долучався зараз до нашого опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості 18%. Гучні святкування недоречні 33%. Захищаю Україну на фронті 18% учасників нашого опитування в ефірі телеканалу «Еспресо» відповіли так. Це звичайний робочий день 31%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності вас і до зустрічі в ефірі.

наслідків ворожих обстрілів, підсумки засідання коаліції охочих та долю України в ЄС. Команда «Тепер головне коротко» розповідає. Я Наєва Мельник. Вітаю. Цієї ночі ворог понад 20 разів атакував 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Троє людей дістали поранення, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі Понівечині торговельний комплекс і вантажівка. На Нікопольщині пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, будинки та машина. У Синельниківському – приватна оселя. Також під атакою ворога був Павлоград та Кривий Ріг. І тим часом у Кривому Розі п'яту добу триває пошукова операція на місці російського удару по торговельному центру. Зниклими безвісти залишаються троє людей, серед них дитина. Інформують в ДСНС. До пошукових робіт залучили 185 рятувальників, 42 одиниці техніки та 8 службових собак із кінологами. Фахівці вже розібрали майже 2 тисячі квадратних метрів пошкоджених конструкцій, обстежили понад 1000 квадратних метрів території. Нагадаємо, внаслідок атаки 21 серпня загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Пошуки зниклих безвісти тривають безперервно. Внаслідок нічної ворожої атаки по Києву постраждала одна людина. Також пошкоджено багатоповерхівку в Голосіївському районі міста, інформує міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки удару. Від вечора і протягом ночі росіяни атакували Курюківський район Чернігівщини, інформують в ДСНС. Під удар потрапило підприємство, там виникла пожежа загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Окрім того, пожежі зафіксовані на території об'єктів дорожнього і лісового господарств, а також приватних підприємств. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники ліквідували всі займання. Пункт пропуску Виноградівка Волкенєшть на українсько-молдовському кордоні тимчасово не працює через наслідки російської атаки, інформують в Державній митній службі України. Ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру міжнародного пункту пропуску. Наразі рух через нього призупинений. Митні формальності не здійснюються. Громадян і перевізників закликають під час планування маршрутів обирати інші діючі пункти пропуску. Про відновлення роботи пункту повідомлять додатково. Передати Києву всі доступні ракети-перехоплювачі для «Петріот», запровадити масштабні санкції проти російського оборонного сектора та позбавити Москву можливості зловживати правом вето в Радбезі, закликав постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він також розкритикував Радбез ООН за нездатність зупинити російські злочини. Водночас США закликали Росію та Україну припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Заступник постпреда США при ООН заявив, що Вашингтон підтримує заклики Дональда Трампа до негайного припинення вогню. США також заявили про готовність відігравати конструктивну роль у перемовинах між Москвою та Києвом. Із закликом повернутися до діалогу виступив і Китай. У свою чергу Андрій Мельник зазначив, що Російська Федерація програє війну. В Україну повернули ще 10 захисників, яких раніше вважали зниклими безвісти, повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії їх повернули в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Усі вони захищали Україну на Донецькому напрямку. Наша держава продовжує працювати над поверненням усіх військових і цивільних, які залишаються в полоні. Президент України подякував усім, хто щодня докладає зусиль для звільнення українців. Сили оборони України від початку року виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві наголошують, що використання НРК допомагає зменшити ризик для військових на передовій. Найбільше таких завдань виконали у липні майже 20 тисяч місій. Водночас потреба в наземних дронах зростає, тому від початку 2026 року вже законтрактували понад 22 тисячі
комплексів. Міноборони зазначили, що це майже вдвічі більше, ніж було замовлено за весь попередній рік. Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих в Києві. За його словами, Україна отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби нашої держави. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу з російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів 300 ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму. Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це в Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей і технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі буде підтримувати Київ та посилюватиме тиск на Москву. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку і повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет. Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, заявив міністр закордонних справ Андрій Сібіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори відбулися у Києві, і також Сібіга зазначив, що сторони виконали домовленості щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю у сфері дронів. Окремо міністр наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію. Процес вступу України до Європейського Союзу є геополітичним пріоритетом, а Київ демонструє прогрес у проведенні реформ попри повномасштабну війну, розв'язану Росією, заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта після засідання коаліції охочих. Також Кошта зазначив, що ЄС зацікавлений у приєднанні України, Молдови та країн Західних Балкан до Союзу. Спільні масштабні військові навчання країн коаліції охочих відбудуться у жовтні-листопаді цього року, заявив під час саміту в Києві президент Франції Еммануель Макрон. Він також запропонував зібратися знову через 2 тижні, аби переконатися, що для протидії російській агресії задіяні всі засоби та можливості. Нагадаю, під час попередньої зустрічі коаліції охочих в Парижі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що спільні навчання будуть проводити в його країні,

Там будуть тренуватися французькі і британські військові. Мета навчань – забезпечення гарантій безпеки Україні після війни. До Дня Незалежності в Києві Хрещатиком проїхали сучасні українські роботизовані комплекси замість традиційного військового параду. У центрі столиці представили наземні дрони «Рись-Про», «Терміт», а Дніпром пропливли морські безпілотники, зокрема «Магура» і «Сі-Бейбі». У небі над Києвом продемонстрували ударні БПЛА «Шарк» і «Півансан», а також винищувачі «Міраж-2000» та «Ф-16». Таким чином Україна показала сучасні зразки озброєння, які використовує у Збройних силах оборони. Незвична музична зустріч у День Незалежності України. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час першого закордонного візиту до Києва зіграв на гітарі разом із українським військовим. Вони виконали пісню британського гурту «The Smiths», а у відповідь військовослужбовці зіграли для Бернема композицію «Оазис». Відомо, що британський прем'єр є прихильником цього гурту. Також він першим отримав нову державну відзнаку – вдячність українського народу, засновано президентом України. Кажу вам до зустрічі завтра. Будьте з еспресо!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча сталь.

негарно виглядаєте, Бог з ним часом, гарно, негарно, це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Ідеально, розумієте, ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда, абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюльорожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Повідомлені військові зникли без вести. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є, ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом, допомагає чоловіку, служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, а вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес, тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування.

0: реабілітації кілька разів на рік.
1: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, вона залежить від стану пацієнта, тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
0: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Новий Ексвек Ваніла. Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
3: Знижка 10% на Edermic в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolgit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони Titanium – це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон Titanium. Таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі. А знаєте, ми самі такі, а це бачать наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години, півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна, тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей і онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефоном, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, не, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, ви можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму движуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, путь!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов.
7: Те, що в нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера. Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя. А насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Що прилетіло?

0: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волгодонському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровдів. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
1: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
2: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
0: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
2: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтово-рульова група, тобто кермо і ходові винти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морю, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
0: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лакціонов.
3: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
4: 4, 3, 2, 1,
0: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
4: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли прям так влучати оці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що у нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювала диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
0: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
3: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
5: Привіт із Севастополя. Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
0: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
5: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
6: Сотий є.
5: А, сотий? Скільки коштує?
6: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
5: Це Судак, Крим.
7: Бенз по
5: вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
0: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
8: На жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження, відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
0: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
9: Нужно
7: прийняти ці рішення, як можна швидше посчитати вместе з колегами.
6: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
0: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
9: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
10: Чому нас бросили?
11: Чули?
12: Що прилетіло?
0: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
6: Гарантірованих щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я вже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення. Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок – прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
0: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
13: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
0: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
14: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
15: Так, плюс. Вводимо ключ.
0: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
4: Воно створює певний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от нас там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, у грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але, ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто, тому що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
0: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа.
4: В
0: Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
10: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
0: Ось чонгари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
10: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схоже, ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
0: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
4: По-моєму, вони там в районі Циклоховської ГЕС робили. Вони брали, вривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробують чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, у них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів на своїй частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшеду, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
0: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
10: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
12: От так от нас розбомбили.
16: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
12: От під цими плитами.
16: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
12: Кілограм 200 взрывчатки.
0: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
3: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача сил оборони України виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
0: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні сили України, стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
13: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
0: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
17: So the average life expectancy of a Russian recruit.
13: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
0: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Британський прем'єр проситиме у США ракети-перехоплювачі для України, а біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон зі слідами вибухівки. Більше розповімо у випуску «Варшава-Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Переконати Трампа передати Україні ракети-перехоплювачі «Петріот» планує прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Про це він заявив Блумберг після візиту до Києва. Чи вдасться європейським лідерам переконати Вашингтон поповнити українські запаси перед зимою? Припинення вогню, відведення російських та українських військ і буферну зону передбачає новий план щодо завершення війни. Його напрацювали Україна, США та європейські представники, повідомляє The Times. Хто саме контролюватиме буферну зону? Ще один дрон зі слідами вибухівки знайшли поблизу аеропорту Лейпциг-Гале. Ймовірно, це третій дрон, пов'язаний з інцидентом 5 серпня біля українського літака «Антонов». Тим часом західні розвідки попереджають про нову хвилю диверсій на оборонних підприємствах ЄС. У ніч на 25 серпня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою «Х-31П». Є поранені серед них діти. Сумщину російські війська атакували область керованими авіабомбами, ударними та FPV-дронами, мінометами та артилерією. Унаслідок атак поранено 5 людей. На Чернігівщині російські внаслідок російських атак на центр міста Мена поранено 12 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджено будинки, адмінбудівлі, магазини та автомобілі. У Києві в Голосіївському районі внаслідок нічної атаки пошкоджено квартиру на 14-му поверсі багатоповерхівки. На Дніпропетровщині росіяни зруйнували торговельно-розважальний центр у Слобожанському. На Одещині російський безпілотник атакував автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Наразі громадян перенаправляють до інших КПП. Україна спільно зі США та європейськими посадовцями запропонувала новий план припинення війни з Росією. За даними The Times, він передбачає припинення вогню, взаємне відведення українських і російських військ від нинішньої лінії фронту та створення буферної зони. Володимир Зеленський підтвердив, що над пропозиціями працювали Київ, американські та європейські представники. За інформацією The Times, один із варіантів передбачає створення вільної економічної зони після синхронного відведення військ, а територія між ними могла б стати буферною зоною під управлінням третьої сторони. Хто саме здійснюватиме таке управління, як контролюватиметься припинення вогню, поки не визначено. За словами Зеленського, США мають ще кілька власних ідей, які планують представити у відповідний момент. Раніше Росія вже відкидала подібні ініціативи. Водночас 25 серпня представник Ватикану, архієпископ Пол Річард Галагер, має зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За даними The Times, йому можуть передати деталі нових пропозицій. Росія вже програє війну проти України, а її здатність вести тривалу війну на виснаження скорочується. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки. Серед головних причин він назвав зростання військових витрат, західні санкції та українські удари по російській нафтогазовій галузі. Мельник водночас розкритикував Раду безпеки ООН за нездатність зупинити російські атаки і назвав ганьбою нездатність Ради безпеки протидіяти геноцидним діям Росії. Він закликав посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та обмежити можливість Москви використовувати право вето в Радбезі. Напередодні понад 50 країн та Європейський Союз закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню в Україні, опублікувавши спільну заяву в Організації Об'єднаних Націй.
1: Мої співгромадянам важко зрозуміти, чому ракети, які здатні щодня рятувати сотні життів, зберігаються на складах, замість того, щоб використовуватись для захисту українських мирних жителів. Звичайно, ми повністю розуміємо проблеми виробництва та величезний глобальний дефіцит систем протиповітряної оборони. Але тим не менш, я ще раз закликаю всіх наших партнерів прийняти єдине правильне рішення сьогодні – надати Україні всі наявні ракети-перехоплювачі «Петріот», які зараз зберігаються на складах.
0: Великий Велика Британія схвалила передачу Україні для власного виробництва технології крилатих ракет Storm Shadow. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час засідання коаліції охочих, яке відбулося 24 серпня у Києві. За словами Бернема, Велика Британія була однією із перших країн, яка ще в 2023 році передала Києву далекобійну зброю. Він закликав запровадити антибалістичні санкції проти Москви та підтримати українську кампанію далекобійних ударів по території РФ. Енді Бернем також заявив, що попросить британських виробників зброї підтримати проєкт «Фрея», щоб забезпечити дешевшу альтернативу американським системам «Петріот». У свою чергу, співголова коаліції, президент Франції Еммануель Макрон, який долучився до зустрічі коаліції охочих у форматі відеоконференції, наголосив на першочерговості постачання Україні ракет-перехоплювачів та анонсував проведення восени навчань військ країн коаліції. А президент Фінляндії Олександр Стуб оголосив про надання оборонного і енергетичного пакетів для підтримки України та підкреслив тісну співпрацю між українськими та фінськими оборонними компаніями.
2: Я думаю, щоб закінчити цю війну, нам потрібно зробити три речі. Перше, надавати Україні військову і фінансову підтримку, щоб збільшити її спроможність завдавати ударів на далекій відстані, чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це збільшує для Росії вартість і ціну війни. Нам потрібно насамперед не допустити, щоб Росія взагалі запускала ракети за допомогою санкцій, які перекриють її військові ланцюги постачання, а також підтримуючи українську кампанію із завдання далекобійних ударів.
3: Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках, шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про намір у вересні переконати президента США Дональда Трампа надати Україні доступ до американських запасів ракет-перехоплювачів «Петріот». Про це Бернем заявив Блумберг після візиту до Києва. Йдеться про можливі переговори під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами британського прем'єра, до цих зусиль можуть долучитися і інші європейські лідери. Зараз Україна наполягає на терміновому поповненні запасів «Петріот» напередодні зими через загрозу нових масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. Бернем заявив, що після переговорів у Києві бачить можливість розв'язати проблему дефіциту ракет-перехоплювачів, однак для цього знадобляться домовленості між США та європейськими партнерами.
1: Прохання від президента та всіх наших колег тут в Україні полягає у тому, що їй потрібна більша допомога для захисту своїх людей та захисту свого неба просто зараз. Особливо для того, щоб допомогти їм пережити майбутню зиму. Зрозуміло, що в Росії закінчуються варіанти, тому Путін сподівається, що зможе перемогти за допомогою терору. Ми повинні разом продовжувати наші скоординовані дії щодо тіньового флоту, які ви всі обговорювали у Парижі у червні. І ми повинні закликати США підтримати законопроект ГРЕМА та посилити економічний тиск.
0: Німецькі слідчі виявили поблизу аеропорту Лейпцига ще один несправний безпілотник зі слідами вибухової речовини. За даними кількох німецьких видань, безпілотник знайшли 14 серпня в полі поблизу литовища. Ймовірно, це третій дрон, пов'язаний з інцидентом з 5 серпня. Нагадаю, тоді в аеропорту Лейпциг-Гале поблизу українського вантажного літака «Антонов» виявили безпілотник з вибухівкою, що не здетонувала. Другий дрон міг врізатися у вантажний літак DHL. На місці інциденту німецькі слідчі виявили ДНК, яке фігурує у справі про підпал в логістичному центрі DHL у Лейпцигу в липні 2024 року. А влада підозрює, що у справі є російський слід. Газета «Виборча» раніше писала, що польські слідчі не виключають, що металева банка з вибухівкою, яка була прикріплена до дрона, може бути пов'язана із партією, яку 2024-го до Польщі

0: посилити розбіжності всередині НАТО щодо підтримки України та протидії Росії. 25 серпня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Афіпське НПЗ у Краснодарському краї. У мережі публікують кадри пожежі. Місцева влада підтвердила, що на території нафтопереробного підприємства сталося загоряння. Також повідомляли про падіння уламків біля залізничної станції Афіпська. За даними моніторингових каналів, займання фіксували біля залізничних колій та електропідстанції НПЗ. Також у ніч проти вівторка, 25 серпня, дрони атакували Ростовську область. Під ударом перебував Новошахтинське НПЗ. Підприємство тимчасово призупинило роботу. Це НПЗ має проєктну потужність до 7,5 мільйонів тонн нафти на рік і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російського півдня. У польському Радомі 8 чоловіків напали на 3 20-річних українців після суперечки про їхнє походження та історію. Інцидент стався 2 серпня, але про нього повідомили лише зараз, пише ОНЕТ. За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна зустрів 3 українців, після суперечки покликав інших молодиків і сказав, що перед ними українці. Після цього почалося побиття, до якого долучилися ще кілька людей. Усі 3 українців отримали травми голови та обличчя. Головного підозрюваного затримали, він визнав провину та повідомив, що був п'яний. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Інших нападників поки не встановили, поліція продовжує розслідування та переглядає записи камер. Уповноважена з прав людини Польщі Сильвія Григорчик-Абрам зустрілася із представниками українських громадських організацій, аби обговорити проблеми, з якими найчастіше стикаються українці в Польщі. Серед іншого – втрата медичного страхування та соціальних виплат після завершення дії спецзакону для воєнних мігрантів, труднощі легалізації. Проте основною темою обговорення стало зростання кількості випадків агресії проти українців на національному ґрунті. За 2025 рік польська прокуратура розслідувала майже 1000 таких справ. А офіс омбудсмена фіксує випадки відмови продажу товарів, надані послуг та житла. Представники українських організацій зазначили, що не всі постраждалі звертаються до правоохоронців. А юристи організації фіксують також випадки, коли роботодавці відмовляють працівникам українського походження. Натомість польська омбудсменка запевнила, що офіс реагує на всі скарги та послідовно захищатиме права українців у Польщі.
1: Ваш досвід, щоб краще розуміти виклики, перед якими, зрештою, ми стоїмо разом і з якими ви стикаєтеся щодня. З великим занепокоєнням спостерігаю, що в публічному просторі дедалі частіше з'являються слова та повідомлення, які посилюють розбіжності, створюють атмосферу ворожості та закріплюють упередження щодо українських жінок та чоловіків. Я хотіла б вас запевнити, що Бюро Уповноваженого з прав людини буде реагувати на прояви дискримінації, агресії, мови ненависті та насильства.
2: Мови ненависті і примат.
3: Офіційно є 900 зголошень, скажімо, про ксенофобію, а ми знаємо про те, що їх в рази більше. Люди не хочуть йти до органів, люди бояться того, що це вплине на їх легалізаційні процеси, що це буде впливати на те, що будуть їх якось притискати на роботах, в школах і так далі. І робиться просто така ланцюгова реакція, яка дуже нас лякає. Тому треба говорити про те, що можна працювати, треба працювати, і головне, щоб страх не стався головним повштовхом до нашого щоденного самопочуття.
0: Польська газета «Виборча» опублікувала статтю народного депутата України, співголови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Польщею Миколи Княжицького із пропозиціями нового польсько-українського примирення. Він назвав 5 принципів, серед яких право обох народів на власну історичну пам'ять, проведення ексгумацій незалежно від поточної політики та спільне вшанування жертв. Княжицький також запропонував створити в Україні спільний меморіал пам'яті жертв Волині та Галичини з іменами загиблих поляків і українців. На його думку, це могло б стати кроком до нового примирення двох народів. У статті він наголошує, польсько-українські відносини стосуються не лише двох держав, а й безпеки всієї Європи. Тему продовжували обговорювати у Гданську під час польсько-української дискусії в Європейському центрі солідарності. У заході взяли участь також польські політики та науковці. Княжицький там нагадав, що перемога України важлива для Польщі, адже з огляду

0: на погрози країни-агресорки, поразка України може принести війну і до наших сусідів. Говорили фахівці, зокрема, і про захист Європи, яка має нарощувати свою силу на континенті і залишатися об'єднаною та демократичною. Також йшлося про євроінтеграцію України, важливість польсько-українського діалогу і економічної співпраці.
1: От наше завдання зараз, щоб і поляки, і інші європейці в стосунках з Україною вели себе так, як має бути. Виступали за єдність Європи, за підтримку України, за інтеграцію України в європейські структури. Це ті меседжі головні, які я доношу тут польським політикам.
2: Звичайно, дуже хочеться сказати, що так, Україна вступить до НАТО. Але ситуація військова на цей момент виглядає так, що Україна є набагато більш розвиненою у військовому плані, ніж саме НАТО. Також я вірю в те, що Альянс нарешті буде в змозі побачити, наскільки величезні досягнення України саме у військовій сфері. Тому що безпека України і членство в підтримці військовій на цей момент набагато важливіші, ніж політичні чи соціальні питання.
3: Ми повинні перейти на економічний ґрунт, ми повинні навчитися взаємно робити одне з одним бізнес. Україна справді має дуже багато чого запропонувати, так само, як ми Україні. І Україна Європі, Європа Україні.
0: Отож, ми розповіли вам головні новини. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
4: Чи вдасться прем'єру Британії переконати Трампа надати Україні ракети «Петріот»? Чи стане рішення Лондона відкрити доступ до технології «Шторм Шедоу» прецедентом для інших союзників? І як це може змінити розрахунки Кремля? Аналізуємо з політологом Сергієм Тараном. Польща стане майданчиком для перших навчань коаліції охочих. Яку роль Варшава прагне відіграти в гарантуванні безпеки України? І чи витримають європейська єдність та польсько-українське партнерство політичні та історичні суперечки? Говоримо з президентом фонду «Республіка» та головним редактором «Вишеград Інсайт» Войцехом Пшибильським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Чому мир на умовах Росії може стати загрозою для Європи? Яку нову військову допомогу отримає Україна? Про це та інше далі. Мир на умовах Кремля не гарантує безпеки Європі, а може відкрити Росії шлях до нової агресії. Про це в ефірі українського фокусу на «Слава» сказав литовський депутат Європарламенту Даніс Жалімас. За його словами, наступними під тиском Москви можуть опинитися країни Балтії, Польща та інші держави Європи.
1: Пам'ятаємо, що цей загальної агресії до 22-го року були такі требування від Росії, щоб НАТО, війська НАТО відійшли до рубежів 97-го року. Так що це зрозуміння, воно повно існує, і ніхто не може навіть відкидувати такого сценарію, що при провалі в Україні все одно для Путіна буде потрібна якесь таке маленьке, але перемога проти деяких країн, і це може бути також одна із країн Балтії.
0: Саме тому, каже Жалімас, підтримка України для Литви – це питання власної безпеки. Євродепутат також виступає за посилення фінансового тиску на Росію та подальшу інтеграцію України до Євросоюзу.
1: Побаюсь, що ми маємо справу з такими людинами, я би їх навіть не називав, котрі зрозуміють тільки язик сили, і тому вони можуть бути тільки знищені, тому що у них немає такого раціональної думки, вони розуміють тільки на бандитських понятках. А при бандитських понятках вони мають бути тільки знищені. Тому Європейський Союз дійсно має прилагати всі зусилля для того, щоб знищити весь такий потенціал російського імперіалізму.
0: Більше про російську загрозу, підтримку України та її шлях до Євросоюзу читайте і дивіться на порталі «Слава». Єврокомісія схвалила новий пакет військової допомоги Україні – понад 6 мільярдів євро. Гроші підуть на системи ВПО і ПРО, ракети, боєприпаси та радари. У Брюсселі пояснюють, додаткова підтримка потрібна через посилення російських атак балістичними ракетами та дронами. Кошти нададуть у межах великого кредитного механізму ЄС для України. Детальніше про новий пакет військової допомоги читайте на порталі «Слава». Велика Британія допоможе Україні налагодити виробництво далекобійних ракет. Під час візиту до Києва прем'єр Енді Бергем повідомив, що Лондон відкриє доступ до частини технологій, які використовують у ракетах Storm Shadow. Також Британія разом із Францією планує допомогти створити в Україні лінії для складання ракет великої дальності. Проект розрахований на кілька років, але в майбутньому він може суттєво посилити можливості України завдати дальніх ударів. Детальніше про нову допомогу Британії читайте на порталі «Слава». Країни Північної Європи та Балтії домовилися посилити підтримку України. У Києві 8 держав підписали спільну декларацію, у якій підтвердили, не визнають російську анексію українських територій і надалі допомагатимуть Україні. Серед головних напрямків – ППО, захист енергетики та портів, підготовка до зими і спільне виробництво зброї. Йдеться, зокрема, про дрони, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Країни також виступили за подальші санкції проти Росії та підтримали вступ України до Євросоюзу. Детальніше про спільну декларацію читайте на порталі «Слава». У Польщі готують нову систему попередження про небезпеку. Планують запустити мобільний застосунок і надсилати попередження одразу на всі телефони в районі небезпеки. Паралельно старі сирени поступово змінюють на цифрові. Міністерство внутрішніх справ Польщі обговорює технічні можливості запуску системи з мобільними операторами. Новий застосунок хочуть запустити до кінця року. А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Лідери коаліції охочих оприлюднили заяву, які засуджують систематичні удари Російської Федерації по українських містах, критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах, об'єктах культурної спадщини, що спричинило останнім часом найгірші втрати серед цивільних за час повномасштабної війни. Європейські лідери також висловили рішучість збільшувати військову підтримку України, посилювати її протиповітряну оборону та покращувати співпрацю з її ОПК і ділитися відповідними технологіями, у тому числі в рамках антибалістичної коаліції. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів «Петріот». Про останні заяви європейських лідерів на підтримку України та про погрози Кремля будемо говорити з нашим гостем, політологом Сергієм Тараном. Пане Сергію, вітаю в студії «Українського фокусу».
0: Добрий день.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Пане Сергію, ми висвяткували 35 років незалежності України, але це було свято через сльози. За той біль, за ці руйнації, за атаки по українських містах російською балістикою і відсутність ракет-перехоплювачів. Ну, ми бачимо, що є заяви європейських політиків досить серйозні. А на вашу думку, що тут було найбільш таке вагоме для України? Може, декілька речей, бо там була і та Балтійсько-Нордицька ініціатива, були заяви прем'єра Великої Британії про передачу технологій, про посилення України. Була теж окрема якби договір з Норвегією на посилення стійкості України і взаємообмін технологіями. Що би ви тут сказали за ключовим таким фактором? Ну, теж, звісно, Європейський Союз, який виділив кошти так на підтримку військову України.
2: Якщо не брати до уваги кошти Європейського Союзу, які завжди виділялися і будуть, я думаю, виділятися Україні, тому що в Європі прекрасно розуміють, що виділяються ще ці кошти Україні, вони захищають насамперед себе. Так якщо не брати це, то ключове і нове, що зараз з'являється, це те, що подібні зустрічі не обмежуються лише політичними заявами. Навіть не обмежуються лише постачанням зброї в Україну. А тепер ми маємо нове, а саме є серйозне обговорення і початок виробництва Україною військової техніки, зокрема чутливих ракет, які безумовно найтехнологічніші серед усіх видів озброєння, які є, Україною, і про передачу технологій. От раніше цього не було. Більше того, взагалі, коли йдеться про ракети, особливо такі чутливі технології, які можуть боротися з балістикою, ну, навіть Сполучені Штати не передають нікому технології. От ми знаємо відомий приклад, коли Японія виробляє ракети «Петріот». Так от, головки самонаведення до цих ракет, які виробляє Японія, постачають Сполучені Штати. Вони технології не передають. А от зараз технології передадуть Україні, передає їх Франції і передає Велика Британія. І це є дуже нова історія.
1: А я поставлю питання іначе. Тобто, можемо заризикувати таке твердження, що в Європі дійшли до того, що Росію вже треба так серйозно припинити? Може це, може, не знаю, перша ластівка, яка весни, звісно, не несе, але може це ластівка, яка несе інформацію, що ми, Україна вже має перемогти в цій війні? Бо того, до того моменту ми того не бачили.
2: Ну, знаєте, тут от є певний оптимізм, безумовно, ну, тому що в Європі усвідомлюють, що Україні треба допомагати, що Україні надають технології. До речі, Франція передає технології виробництва антибалістики, це так звані ракети «Астер-30», які французи кажуть, що Україна зможе виробляти до кінця цього року. Я не знаю, чи це буде правдою, тому що це дуже швидко.
1: Цікаво.
2: Але принаймні вони це говорять. Тому тут справді є дуже багато серйозних зрушень. Однак, я думаю, що якщо би ми от справді чого очікували, то це не лише такої допомоги Україні, а насамперед важливих політичних рішень всередині цих країн, європейських країн, спрямованих на зміцнення власної оборони. І я не помиляюсь, саме власної оборони. Тому що зараз в Європі дуже складно говорити про те, що потрібні серйозні заходи для посилення європейської оборони, яка би була би незалежною від Сполучених Штатів. От Мерц почав говорити, наприклад, про повернення до військової служби, обов'язкової, таку, яку була, до речі, в Німеччині лише в 90-х роках. І рейтинг у нього впав. І все, там ніхто про це не говорить. У Франції говорили нібито про повернення до обов'язкової військової служби, а зараз уже ніхто не говорить. А це теж було в 90-х роках, тому що це непопулярно говорити для політики.
0: Якщо повертатися до цих, власне, ліцензій, технологій на виробництво з Storm Shadow, бо, на мій погляд, тут Великобританія послала такий подвійний комунікат з одного боку партнерам, що, дивіться, ми довіряємо, бо, власне, розмова про ліцензії на Patriot десь зійшла в глухий кут про те, що була недовіра з боку Трампа, що ці технології можуть відійти просто Росії. А з другого боку, ми даємо комунікат Росії, що ми будемо по вас сильно бити. Яке рішення, на вашу думку, чи змінить це рішення думку партнерів? Чи все-таки ми можемо дочекатися ліцензії на омріяні Патріоти?
2: Патріот, думаю, навряд чи. Принаймні, до виборів в Конгрес я не думаю, що Трамп буде серйозно змінювати свою позицію, тому що він взагалі прийшов в політику з критикою Байдена, який, як каже Трамп, передавав все озброєння і все, що можна було передавати, передав Україні. Тому Трамп не може зараз вийти і сказати, що Байден був правий. І він не може от зробити ще більш радикальніший крок порівняно з Байденом і почати передавати Україні технології. Але я думаю, що після виборів може змінитися ситуація, і в зв'язку з тим, що демократи займають радикальнішу позицію щодо Росії, можливо, Трамп просто буде змушений більше допомагати Україні. Тим більше, що от справді дуже важливі були запевнені європейців, зокрема нового прем'єра Британії, що вони спробують переконати Трампа передати Україні якусь частину ракет Patriot. Це може бути першим кроком. Ну, я не думаю, що дійде до ліцензії. Тим більше, що зараз в Сполучених Штатах, ну, не розглядають навіть варіанти передачі ліцензії в Європу. Але може йтися, наприклад, про залучення серйозніше України до європейських проєктів, аналогічних до протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, йдеться про те, щоб Україна стала частиною такого проєкту Фрея. Ми про це вже не раз чули. І там, власне, передбачається на базі французько-італійських технологій розробка антибалістичних ракет. От я думаю, це більш реалістично. Але поки що Трамп при владі і поки він президент, я не думаю, що він зробить щось радикальніше, ніж те, що зробив Байден для України.
0: Трамп при владі, він президент. І, звісно, ми бачимо, що зовнішня політика змінюється. І от буквально напередодні ми розмовляли, гостем українського фокусу був Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі. Він також говорив про ці зміни. Давайте фрагмент послухаємо. Ми потім поговоримо.
3: Я не можу пояснити, чому Сполучені Штати, чому ця конкретна адміністрація обрала такий підхід, що вони зараз навіть якимось чином підтримують Північну Корею. Точки зору традиційної американської зовнішньої політики та американських пріоритетів, для мене це все не має сенсу. Тому я вважаю, що люди повинні мати реалістичні очікування щодо того, що можуть зробити США. Владимир Путін, звісно, продовжуватиме робити те, що робить, доти, доки вважатиме, що є шанс, що Україна зрештою здасться, або що тиск з боку інших країн буде настільки сильним, що Україна здасться. Я вважаю, що росіяни опинилися справді в скрутному становищі. Їхня промисловість, їхні можливості з експорту нафти та газу зазнають збитків. Їхня економіка в жахливому стані. Той факт, що їм потрібна допомога з боку Північної Кореї, щоб продовжувати свої операції проти України, на мою думку, є досить промовистим. Тож ні, я не бачу дипломатичного вирішення в найближчому майбутньому. На мою думку, Захід має прокинутися і з'ясувати, як притягнути Росію до відповідальності за те, що вона зараз робить. Нам було б набагато краще, якби Україна одразу стала частиною Альянсу.
0: Захід має прокинутися, говорить колишній головнокомандувач. І тут цікаво, що напередодні у Києві ми не побачили офіційної представників адміністрації Сполучених Штатів. Звісно, що там були і сенатори, там був і колишній віцепрезидент, там був Кіт Келлог, якого українці поважають за те, що коли він присутній, то кияни, принаймні, можуть спокійно спати. Але оці зміни і відсутність представників адміністрації на День Незалежності в Україні, що це означає?
2: Це означає лише те, що Сполучені Штати все ще мають надії стати головним дипломатом у завершенні російсько-української війни. І для цього Трамп не повинен, як він вважає, демонструвати підтримку України. Отак от публічно, прямо в День Незалежності. І тому адміністрація Трампа зараз намагається уникати публічних асоціацій з підтримкою України, натомість надаючи можливість зробити це, наприклад, конгресменам, чи зробити це тим політикам, які вже не є спецпредставниками Трампа, як, наприклад, Кіт Келлог. Тому це є така надія Трампа на от давню цю ідею про те, що він буде головним дипломатом у завершенні російсько-української війни. І зверніть увагу, що одночасно представники Сполучених Штатів у Організації Об'єднаних Націй закликали і Україну, і Росію припинити взаємні удари і вийти на мирні перемовини. Ну так нібито немає агресора, ніби немає жертви агресії, тобто нібито це рівні сторони. Тобто зараз Трамп намагається показувати, принаймні зовні, що він таку займає, ну, таку майже нейтральну позицію, яка дозволяє йому вести дипломатичні перемовини.
0: Я не погоджуся з вами, бо якщо ми подивимося на санкції, які зараз Сполучені Штати збираються ввести проти Ірану, де вони говорять, що будь-які країни, які мають якісь бізнес-зв'язки, будуть від Сполучених Штатів мати теж економічні обмеження, але в цей список не входить Росія. Чому?
2: Ну, але з іншого боку, Трампа продовжують надавати Україні дуже чутливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується ЗСУ для ударів по російській території.
0: Тобто не нейтральний.
2: Тобто позиція Трампа, вона така, як і сам Трамп. Тобто, з одного боку, він намагається демонструвати нейтральність, але всі ж розуміють, що там, де є інтереси Трампа, там нейтральності бути не може. Хоча, з іншого боку, треба бути справедливим. Зараз в політичних інтересах Трампа, в політичних, наголошую, досягти якогось успіху у дипломатичному треку завершення російсько-української війни. Хай це буде якийсь дріб'язковий успіх, хай це буде успіх на день. Ну, наприклад, про домовленість про те, що будуть припинені режим вогню на кілька днів або, може, якимось озброєнням. Трампу це потрібно з однієї простої причини. Більшість американців вважають, що їхній американський президент повинен підтримувати Україну і повинен займати рішучішу позицію до Росії. Це показують усі опитування громадської думки в Сполучених Штатах, а там зараз вибори. А у Трампа зараз дуже низький рейтинг. Тому йому заради цього треба насправді демонструвати не нейтралітет, а рішучішу позицію щодо Росії. Але він намагається принаймні вийти на нейтралітет, тому що він такий спосіб хоче показати Путіну, що з ним можна говорити як з людиною, яка може стати посередником у завершенні російсько-української війни. Це, я ж кажу, я не є адвокатом Трампа, я вважаю, що це утопія, але я пояснюю, чому він так себе поводить. І я думаю, що він спробує подібний план реалізувати восени, хоча не думаю, що йому це вдасться, тому що в будь-якому разі Путін буде чекати завершення виборів до Конгресу. Він не буде мати справу з Трампом, в якого повноваження взагалі невідомо, які будуть. Політичні, насамперед, повноваження. Тому він буде чекати, поки завершиться вибори до Конгресу. Ну, в принципі, залишилося 2 місяці, вибори то будуть в листопаді. І тоді можна буде говорити про якісь дипломатичні зрушення. До того часу це буде лише така підготовка, і до того часу Трамп буде демонструвати нейтральність, готуючись насамперед до цього завершення дипломатичного треку, бо йому треба перемога або зараз, що нереалістично, дипломатично, або потім, після завершення виборів до Конгресу. Тому ми будемо бачити таку подвійну позицію Трампа, і ми розуміємо, що вона не може бути такою завжди, і про це вже в Америці говорять, але принаймні це є та частина зовнішньої політики Трампа, яку він завжди демонстрував під час своєї другої каденції.
1: Тобто може бути так, що з того, що ви сказали, тих патріотів Україна не отримає. Бо він буде демонструвати, власне, цю нейтральність перед Путіним.
2: Я думаю, що він питання патріотів винесе на політичні торги. Саме на цих перемовинах. І я думаю, що коли буде йтися про серйозні перемовини, то, можливо, Україні поставлять умову, щоб ми йшли на якісь дипломатичні перемовини і, можливо, навіть заявляли про якісь речі, які можуть натякнути Трампу, що йому вдасться досягти успіху, а у відповідь на це Трамп обіцяє ракети Петріот. Знаючи Трампа, це цілком реальна історія.
0: Ще одне важливе питання про, власне, ті країни, які знаходяться, так би мовити, в орбіті Росії. Вірменія вустами президента сказала, що ми будемо готувати заявку для вступу до Європейського Союзу. Відреагував, звісно, Медведєв, каже, що, цитата, бажання Вірменії зблизитися з Європою – це геополітична ілюзія, яка зашкодить національній безпеці Вірменії. Це фактично погрози, бо загроза національній безпеці з вуст Медведєва розуміємо. Як Москва може спробувати, на вашу думку, втримати Вірменію? І що має зробити Європейський Союз, щоб цього не сталося.
2: Вірменія – це цікава історія для самої російської геополітики, тому що свого часу, коли Радянський Союз розпадався, Вірменія була однією з найбільш прозахідніших країн. Ну, треба сказати, що насправді саме вірменське суспільство, воно дуже інтегровано в західний світ. Вірменія має одну з найвпливовіших діаспор у світі, на Заході. Більшість вірмен живуть за територією Вірменії. Тобто це насправді дуже прозахідна країна. Але через війну за Нагірний Карабах Вірменія потрапила в тотальну залежність від Росії. І от зараз вона зробила дуже мужній крок. Вона якось завершила цю війну, вона зупинила цю підтримку Росії, яка дозволяла утримувати цю територію. І зараз у Вірменії з'явився маневр. Вона тепер може спокійно йти туди, куди хотіла завжди, а саме на Захід. І тому абсолютно логічно, що зараз Вірменія оголошує про наміри подати заявки в Європейський Союз. І, звісно, ну, важко повірити, що Вірменія отримає згоду Європейського Союзу. Але це швидше йдеться про визначення геополітичного вектору Вірменії. Про те, що вона, де вона бачить себе. І це, звісно, викликає таку реакцію в Росії, тому що вони ж звикли, що Вірменія – це завжди підконтрольна територія, навіть не країна. А тут виявилось – ні. Виявляється, що Росія програла і на Кавказі. Насправді, це ж дуже важлива історія для всього регіону, тому що ця частина Кавказу, яка зараз ще не знаходиться, ну, не була під російською прямою окупацією, вона завжди була частиною російського епосу. Вони завжди оспівували, як вони захоплювали Кавказ, як вони воювали, там багато різних російських письменників оди писали про захоплення Кавказу. І зараз ми бачимо, що на території Кавказу Росію витискають. Там вона вже не така впливова, як була. Так, звісно, що залишився Північний Кавказ. Це, до речі, історія на завтра має бути. Але на сьогодні ми бачимо, що з тої частини Кавказу, яку Росія завжди вважала своєю геополітичною зоною впливу, Росію витиснули. Витиснула Туреччина через Азербайджан. Сам Азербайджан сказав ні Росії. Вірменія вже зараз відійшла від Росії. От і за іронією долі зараз єдина така більш-менш лояльна до Росії країни, залишилась Грузія. Це та сама Грузія, яка свого часу була одною з таких оплотів антиросійського руху ще років 20 тому. Ну, але я думаю, це тимчасово, тому що більшості грузинське суспільство теж не має великих симпатій до Росії. Тому, коли ми чуємо, як Медведєв скаженіє від намірів Вірменії, це не лише про Вірменію. Це про те, що Росія програє ще один з дуже важливих регіонів для не просто для російської політики, для російської історії. От у них до Кавказу було таке саме ставлення, як свого часу, от зараз до Криму. Для них це така дуже важлива територія, а вони її програють. Тому вони так і скаженіють.
0: Чудові процеси відбуваються. Сподіваємося, вони призведуть до розпаду Росії. Ми цього чекаємо. Дякуємо за цю розмову. Сергій Таран, політолог, був гостем.

0: Українського фокусу. Двома мовами, з двома прапорами та спільним знаменником – солідарність. На площі Замкові у Варшаві кілька тисяч українців та поляків спільно відзначили 35-ту річницю незалежності України. Ушанували пам'ять жертв війни та відзначили 7 великих польських друзів України, які 5-й рік допомагають нашій державі. До дійства долучилися 30 послів країн-союзниць. Як це було? Далі в сюжеті.
1: Український та польський прапор як символ єдності та солідарності, а також плакати «With you» – «З тобою». На головній площі Варшави розпочинають святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України.
2: Кілька секунд та кілька мазків, і художник Бартек Келбович створює вже такий впізнаваний смайлик. Взяти його може кожен охочий. Форма проста, зміст глибокий.
3: Я спостерігав величезну хвилю агресії та хейту щодо українців і захотів створити максимально простий символ. Хотів показати українцям, що я з ними, і дарувати усмішку нашим друзям з України. Це викликає в мене величезний сором і огиду до тих моїх співвітчизників, поляків, які цькують вас. Я дуже перепрошую за них.
2: На площі збираються тисячі людей. У руках таблички з іменами тих, кого вбила Росія. У очах сльози. Під звуки гімну вшановують пам'ять жертв війни. Це ціна, яку Україна платить за свободу.
3: Ми прийшли показати, що ми разом, що нас не вдасться розділити, що ми підтримуємо боротьбу України, бо це і наша війна.
4: Хочеться плакати. Ми прийшли сюди з мамою, мама вже поплакала, але дуже приємно тут.
5: Я не в Україні, я дуже за нею сумую і, чесно кажучи, що після 10 років відсутності дому, то дуже хочеться повернутися.
2: І як допомогти Україні перемогти, говорять урядовці та дипломати.
6: Ці відео, які ми бачили про агресію щодо українців, вони тут демонтуються присутністю великої кількості громадян Польщі, які висловлюють з нами солідарність. Сьогодні були привітання від більшості представників влади, і ми за це їм дуже вдячні. Звичайно, ми були б раді бачити їх так само в Києві. Сподіваємося, що найближчим часом дійде до відповідних візитів. З нашого боку є повна відкритість.
7: І я вім єдно, що Польська без
3: я знаю одне. Польща без сильної незалежної України буде приречена побачити російські танки під Бугом. Україна без Польщі не зможе увійти до Європи. А це наша мрія. Ми потрібні одне одному, бо живемо в одному регіоні. Маємо спільний кордон, але передусім спільний інтерес. Сильні Україна і Польща — це також сильний голос нашої частини Європи в Європейському Союзі.
8: Крим – це Україна!
9: Крим – це Україна! Крим – це Україна!
2: Особливі відзнаки «Stand with Ukraine» – статуетки з частинами російських ракет – уже четвертий рік вручають видатним полякам, які з перших днів повномасштабної війни невтомно допомагають Україні. Серед цьогорічних 8 нагороджених її сестра Малгожата Хмілевська, яка надавала прихисток та опікувалася у притулку понад 200 українських біженців.
10: Розгрівають те всі сентименти.
3: Усі ці настрої політики використовують виключно заради власної вигоди. І єдиний захист від цього – мислити самостійно. Це боротьба, це доброзичливість на кожному кроці. Це побудова взаємин і взаємної поваги там, де ми є.
10: Там, де істечме.
2: Один голос про солідарність говорять і музиканти двома мовами. Зірка польського року Кшиштоф Залевський, народжений 24 серпня, свій день народження відсвяткував на сцені, а український гурт «Даха Браха» проїхав тисячі кілометрів до Варшави.
11: Українці са в тяжкій ситуації.
3: Українці гинуть на війні, захищаючись від психопата з Кремля, і насправді проливають кров і за нас. Україна стоїть між Росією та Польщею, тому ми маємо підтримувати її, а передусім просто з міркувань людяності й порядності.
12: Ми як нація робимо подвиги, але без солідарності цивілізованого світу ми не вистоїмо. І ще ми говоримо про те, що сьогоднішня Росія – це загроза не тільки для такої країни, як Україна. Це загроза для всього цивілізованого світу.
2: Головне своє свято відзначати у Варшаві українці почали з 2022-го. Тому вже традицією стало казати «Незалежність наша спільна».

0: Леся Головата, Слава.
1: У Варшаві з нагоди 35-річниці відновлення незалежності України відбулася акція «Ланцюг єдності». До заходу долучилися представники польської влади, дипломати та громадські діячі. Також виступали друзі України. Міністр юстиції Вальдемар Журек, мер Варшави Рафал Трзаскоцький та депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувся під патронатом мера Варшави і українського посольства. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow з Україною. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, президентом Фонду Республіка, головним директором Вишеград Інсайт Войчихом Пшибильським. Пані Войчиху, дзень добре, вітаю в студії українського фокусу.
2: Дзень добре.
3: Добрий день.
1: Пане Войчиху, президент Зеленський пропонує європейським країнам та США створення спільного плану стійкості. Мова про новий, так званий, мирний план. На вашу думку, про те, що написав The Times, тобто вільна зона торгівлі плюс до того відведення військ, призупинення вогню, вони взагалі реальні?
2: То są plany, dzięki
3: którym
2: moglibyśmy...
3: Це є плани, дякуючи яким ми можемо собі уявити мир, але ключовим актором, який то само мусить собі уявити, це є російська сторона. Москва на даний момент не декларує готовності, щоб підійти до якихось миротворчих розмов. Говоримо про те, що вона готова є до дальшої мобілізації, восени збільшує натиск на лінію фронту, а також збільшує пресію на західні країни. Тому ці плани є потрібні, щоб ми собі могли уявити мир, щоб це було нашою метою ведення військових дій, але реальність і цю реальність з нею треба її усвідомити, ні, звичайно, треба планувати політичну і оборонну діяльність.
4: Напередодні у Києві відбулося засідання коаліції охочих, де говорили, звичайно, про посилення військової допомоги України, про посилення українського ППО і говорили про, власне, що буде після війни. І Польща погодилася прийняти перші військові навчання, які якраз відбудуться після зупинки бойових дій. На вашу думку, що це означає? Який це сигнал Варшави? Адже ми знаємо, що Польща, наприклад, досі не приєдналася до антибалістичної коаліції.
2: Польща не є в цій коаліції,
3: але вже давно будує систему, свою систему ППО, такі системи як Вісла чи Нарвія. Вони повинні допомагати в охороні польського неба і вони є компатибільні в рамках НАТО з європейськими системами, а в міру розвитку таких систем в інших європейських державах ми будемо йти до інтеграції цих систем ще більшою мірою. Питання є, що Польща хоче запропонувати і які декларації подає щодо України. Одна з важливих декларацій, які з'являлися вже деякий час, віце-прем'єр Радослав Сікорський про це говорив, це є створення бази європейської збройних сил, де би були українські ветерани, які мають найкращий досвід з України, і створення цього європейського корпусу, про яку Польща говорить, це є певна лепта, яку Польща пропонує для надання також території для будування цієї потуги європейської співпраці, тому що система безпеки в Європі мусить опиратися на координацію співпраці, і Польща тут хоче бути таким містком і ініціатором певних рішень, які повинні покращити силу і безпеки цілої Європи і також України і Польщі.
1: Пане Войчиху, Марко Рубія заявляє, що США поважає суверенітет України, а одночасно ми бачимо, що мали приїхати представники Дональда Трампа саме до Києва, панове Вітков і Кушнер, вже не перший раз, як вони не доїжджають до Києва, но до Москви для них дорога простіша. No to ви мішно вмієте, як одночасно Рубіо заявляє, так ми тут з вами, але,
4: ну,
1: але представників вам не посилаємо.
2: Тільки я розумію, я розумію, що акурат тих двох,
3: що власне цих двоє представників, їхня неприсутність, це є більш, це є власне ознака, що поваги для суверенітету, тому що до цього вони не показали своє розуміння і не показали повагу до українського суверенітету. Їхня присутність не була ударом для амбіцій України.
1: А чи це не є трохи так, що як їх тут нема, то так насправді ми показуємо Путіну, що ми трошки так більш на вашій стороні?
2: Сторона американська.
3: Американська сторона?
2: Не під взглядом фактичної
3: фактичної підтримки. Якщо йдеться про тим, чим ділимося якоюсь інформацією від розвідки, не тим, якщо йдеться про санкції, про такі дії в рамках діяльності. Звичайно, щораз важче, цей тягар є щораз більший по європейській стороні, але американська сторона передає Україні, наприклад, певні дані, і дипломатія з автократами і з диктаторами також керується трохи іншими правами, ніж діалог з взаємоповагою.
4: Ну і те, що в принципі не було високих представників з боку адміністрації Сполучених Штатів у Києві, і те, що Кушнер і Вітков не приїхали, бо було таке офіційне пояснення, нібито безпекова ситуація не дозволяє, ну, іншим президентам, звісно, дозволяє, а американцям не дозволяє. І от зараз свіжа інформація про те, що американський військово-транспортний літак Boeing C-17 несподівано приземлився вранці в московському аеропорту Внуково. Це відстежив сервіс Flight Radar 24, і згідно з даними цього сервісу, у США борт вилетів з Camp Springs у штаті Меріленд. Там розташована авіабаза, де базується президентський літак США. Причини візиту американського військового борту до Москви наразі невідомі, але це може свідчити про проведення непублічних контактів та переговорів. Ми фактично розуміємо, що з російською стороною якраз контакти і продовжують американці.
2: Ну, очевидно, що надал.
3: Звичайно, що контакти є і мусять вестися, особливо в доктрині країн, які мають атомну зброю. Є певні рівні стратегічного діалогу, якщо йдеться про безпеку. А також ми бачимо, що є ще сильні мілітарні дії поза Україною, в Ірані. Росія є також учасником певною мірою, яка підтримує іранську сторону. Цей діалог мені важко коментувати, тому що ми не знаємо зсередини, що там відбувається, але це не є дивним, що Вашингтон веде цей діалог з Москвою. В гіршій ситуації я би подав таку тезу, що ми б всі були з західної сторони, якби цей діалог був припинений. І якісь певні лінії комунікації є потрібні, попри те, що ми є по різних сторонах.
4: Ну і до Дня Незалежності України дві важливі заяви ми почули від Польщі. Дональд Туск привітав українців з Днем Незалежності, запевнив, що Польща залишається солідарна з Україною. І водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький сказав, що якщо в майбутньому національному пантеоні буде вшанування Бандери або Шухевича, це стане такою серйозною перешкодою України на шляху до європейської інтеграції. Власне, моє питання, як не дозволити, щоб такі питання нас роз'єднали.
3: Перш за все, не можемо дивитися на це партикулярно, прямо. Треба дивитися стратегічно. Європейський проект полягає на виключенню націоналізму всюди. Націоналізм є ворогом об'єднаної Європи. І певною мірою треба розуміти, що в рамках військових дій для оборони України цей сентимент, ці емоції довкола певних символів, які є важливими для певних кіл, є важливим, але треба знати, що це не є дорога для європейської інтеграції. Польська сторона також відома тим, що є досить вражлива чи більш вражлива на історичні питання. Це і наша спеціальність в Євросоюзі. Але інколи треба сказати, що підкреслювання також історичної правди і говорення про цю брехню, яка була радянська, то Путін також є для того, щоб Путін не міг сказати, що Україна йому належить. І, наприклад, в Європарламенті, щоб подавати тези, які заперечують брехню тоталітарних режимів. І потім на базі такої брехні, яка і неправда, яка була, з'являлися претензії чи вимоги до територіальні, в тому числі, чи до політичної контролі над певними територіями. У випадку двох лідерів українських, які є відповідальними за злочини, які були історичні злочини, є особливим випадком, і українська влада і суспільство мусить вирішити, що є важливішим. Але не з такими проблемами європейські країни вже собі давали раду. Націоналізми в країнах Євросоюзу сходили на дальший план, тому що важливим є і євроінтеграція. Інший приклад – Австрія і Італія. Ведеться дуже активний конфлікт на основі націоналістичних рухів в Південному Тиролі. І під час інтеграції, щоб бути більшою частиною цілої європейської спільноти, цей конфлікт залагодили. І до такого прикладу треба йти також зі сторони Польщі і зі сторони України.
4: Я хочу запропонувати послухати думку українського депутата, співголови групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Миколи Княжицького. Він говорить, що якраз співпраця України і Польщі може змінити баланс в Європейському Союзі. Давайте послухаємо.
5: Ну, з Польщею треба говорити, що якщо ми станемо членами ЄС і НАТО і будемо з Польщею мати хороші стосунки, то ми будемо там мати найбільшу групу, виходячи хоча б з кількості населення. А конкуренція всередині Європейського Союзу теж високою. І якщо голос Польщі буде лідерським голосом в Центральній Європі, то разом з голосом України він буде лідерським в усьому Європейському Союзі. Це набагато важливіше тих різноманітних проросійських провокацій, які вкидаються в польське суспільство і використовують деякі польські політики для того, щоб розділити наші народи на користь Росії. Тому головне бачити важливе, а найважливіше те, що ми маємо бути в майбутньому найкращими друзями і найкращими сусідами.
4: Ну, отже, він говорить про те, що Україна і Польща в Європейському Союзі можуть стати такою однією з найвпливовіших сил. На вашу думку, чи в Варшаві існує запит на такий союз?
2: Я
3: пам'ятаю ще весною, коли міністр Сікорський і міністр закордонних справ Німеччини говорили про це, що приєднання, так як Микола Княжицький згадав, буде означати розмови про політичні сили на голосуванні в Євросоюзу. Є це очевидним, що політична сила України в Європейському Союзі буде найбільшим викликом, про який сьогодні ніхто не говорить, тому що до цієї інтеграції ще далеко. Але з точки зору столиць, логіки влади, столиці, які керуються логікою влади в Євросоюзі, це є очевидним, що цей перерахунок цих політичних сил буде одним з найскладніших справ для дальшої політичної конструкції Європи. Ми не будемо з усім погоджуватися. На цьому це не в тому річ, що Польща і Україна завжди будуть голосувати так само. Ми будемо сваритися за сільське господарство, за послуги, з різні технічні моменти. Але стратегічно для нас буде найважливіше безпека і нашою спільною сприйняттям певної вразливості, культурної моделі, яка є дуже близькою в Польщі і в Україні, певні вибори, які для нашого населення це має дуже велике значення для малих підприємців, для боротьби з корупцією. Це є спільні теми, які в цій політичній силі Євросоюзу будуть дуже важливими.
1: Дякуємо.
4: Дякуємо за цю розмову. Войцех Пшибильський, президент фонду Республіка, головний редактор Вишеград Інсайт, був гостем українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
4: Гарного дня.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: за 346 приймається. Ці слова. За 346 приймається. Ці слова голова Верховної Ради Української СРСР Леонід Кравчук вимовив близько 18 години 24 серпня 1991 року. Голосування, яке відбулося рівно 35 років тому, ознаменувало появу нової незалежної держави України. У преамбулі до акту проголошення незалежності є такі слова: виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. Смертельна небезпека для України та її жителів є досі актуальною в умовах російського вторгнення, яке триває вже 12 років. Чому чернетку документу про незалежність України багато разів редагували? Хто ж міг зірвати доленосне засідання Верховної Ради? Та чи є у подіях 1991 року обставини, які ще належить з'ясувати науковцям? Сьогодні у спецвипуску програми ми поговоримо з депутатом, який долучився до проголошення незалежності, істориком, який досліджував ті події, а також журналістом, для кого 24 серпня стало особливим днем через персональну історію. Вітаю з Днем Незалежності глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча. І сьогодні о 20.15, окрім запитання «Що далі?», ми з вами поговоримо і про те, як відбувалося проголошення Дня Незалежності. Ми будемо багато говорити і завдяки чому у серпні 1991 року в Раді вдалося назбирати достатньо голосів для проголошення незалежності. Але розпочнемо з опитування. Ми звернулися до перехожих на вулицях Києва і Львова, які застали події 35-річної давнини, і попросили їх розповісти, а що вони відчували в момент проголошення української незалежності, та чи брали участь у референдумі 1 грудня 1991 року.
1: Ми чекали, завжди знали, що має бути по-іншому, ніж є. Колись, от тільки початок незалежності, там цей тризуб, прапор, і це було дуже хвилююче. І я пам'ятаю, що перші ці значки ми купували і носили з таким певною такою, не страхом, але з таким напруженням, що це було не можна, а тепер це можна.
2: Так, голосував, але насправді день... Як то було тоді, не пам'ятаю. 35 років тому, давно.
3: Воно було так несподівано. Якби аж не вірили, що це наступить. Я по своїх відчуттях так говорю.
4: Я тоді в першому курсі Києві був. І якби ще тоді мені запам'яталось, коли ми вийшли на пари. Коли це почалась революція на граніті. І викладачі київляні такі кажуть, що чого ви прийшли сюди? Швидко на цей. Що ви тут? Доля країни вирішується.
5: Це було в 91-му році ж. Таке воно, подія така відбувалась, голосували. Вже ні, там питання, я вже не пам'ятаю, які були поставлені в цьому, але ж голосували.
6: Яка
5: за незалежність?
7: Я ще пам'ятаю, як малим був, то як в себе в селищі проживав. Було таке свято для всього міста, наче малий ще не розумів, що це таке, вже з віком, скажімо так, почав розуміти. Я сам військовий, тобто коли став військовим, то тим паче знаю, скажімо так, що таке різниця між державою і країною, тобто стоїмо за країну.
0: До речі, в коментарях на YouTube-каналі «Еспресо» ви можете поділитися своїм досвідом, своїми спогадами про цей день і взагалі цей рік, 1991, коли відбулося і голосування у парламенті, і проголошення незалежності, і, власне, голосування за це і на загальнонаціональному референдумі. Ми до нашого ефіру повертаємося. Перший гість от сьогоднішнього нашого вечірнього ефіру, нашої зустрічі – це журналіст Дмитро Хилюк. У 1991 році він був підлітком. Йому на той момент виповнилося 16 років. Але дата 24 серпня стала для нього знаковою ще з однієї причини. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро потрапив в окупацію, коли російські війська увійшли в село Козаровичі, що на Київщині. Тоді 4 березня окупанти захопили Дмитра та його батька, коли ті вийшли з будинку оглядати пошкодження після обстрілу. Батька журналіста відпустили за 8 днів, а Дмитра згодом вивезли з України через Білорусь до Росії.

0: Залежності і слава Україні!
1: Героям слава! Надзвичайно дякуємо, що ви поділилися сьогодні своєю присутністю в нашому ефірі. Особисто, не особисто, а я вас знаю, Дмитре, вже багато років, працюючи репортером в українській столиці, ви так мені запам'яталися. І, звісно, коли була новина про те, що ви, ймовірно, потрапили в полон, і потім це підтвердилося, так, то це було таким дійсно шоком для багатьох і ваших колег, зокрема. Хочеться у вас от запитати, ви вже другий раз після, другий рік поспіль, другий день незалежності після вашого полону, ви от відзначаєте в Україні, так, у своїй країні. Як відрізняється це відчуття святкування, відзначення цього дня, тоді, коли ви перебуваєте в Україні, там, незалежній, тоді, коли ви перебуваєте в полоні, і тоді, коли ви вже є звільненим після полону? Чи різні це відчуття?
0: Ну, це різні відчуття, дійсно. Знаєте, до Великої війни, до 2022 року, святкування, воно, знаєте, таким було досить ще постсовковим в нас. Оці всі паради, всі, оці, знаєте, на трибуні, як на мавзолеї, керівники держави в нас тут біля монумента незалежності, воно таке, знаєте, було совкове все. Зараз уже те, що я після війни, от сьогодні перший день незалежності, після полону, верніше, це зовсім інший формат, звісно, вже нема цих парадів, ну, звісно, із мотивів безпеки, напевно, але все одно воно вже, ну, це стало святом, знаєте, не копання картоплі, як було до війни, а вже стало, мені здається, святом дійсно, яке цінують українці, тому що, на жаль, такою дорогою ціною ми тепер знаємо, що таке незалежність, яка її ціна. А стосовно того, що було в полоні, ну, в полоні на День Незалежності всі дуже чекали цього свята, тому що думали, і, власне, воно так і є, що на День Незалежності завжди будуть обміни, і всі чекали, власне, що, а може цього разу пощастить, і я поїду додому.
1: Ви дочекалися, і це, звісно, чудово. Дмитре, ви є журналістом, зрозуміло, що навіть перебуваючи в таких надзвичайно складних життєвих обставинах, напевно, от якоїсь там, ну, професійної схильності до аналітики, до аналізу того, що відбувається, так, неможливо позбутися. І в інтерв'ю Amnesty International, у них на Ютубі, от ви розказували, що за вашими спостереженнями, десь там третина в російському полоні – це українські цивільні. Чи є у вас відповідь на питання, а для чого росіянам брати в полон так багато цивільних і утримувати їх, не обмінювати?
0: Для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні тримають для те, щоб це велика кількість полонених цивільних, які є в Росії, щоб викликати спротив, незадоволення з боку їхніх родичів, з боку їхніх близьких. Власне, Росія зараз вона не може виграти у військовому способі війну. Вони зараз взяли ставку, як колись робили большевики понад 100 років тому, дестабілізація внутрішньої ситуації, як вони самі прямим текстом кажуть, а от ви такі демократичні, чому ж ви не збросите свою власть? Тобто вони на це б'ють, і тримати роками вже понад 4 роки, 4,5 роки в полоні цивільних – це один з моментів цього їхнього задуму для того, щоб ми тут почали якісь, знаєте, бунти і повалили владу, і вони скористались тим і взяли нас би без усякого війська завоювали.
1: Коли відбулося проголошення Акту Незалежності України, вам було 16 років, якщо не помиляюся. Чи пам'ятаєте ви цей день?
0: Так, я дуже пам'ятаю, мені було 16, але я був дуже такий політично активний, коли було ГКЧП, власне, за декілька днів до Дня Незалежності. Я зробив собі такого, знаєте, саморобного значка, написав там англійською мовою «No Soviet». І ходив з тим значком 3 дні, почепив його на куртку. І потім, коли це ГКЧП потерпіло поразку, я дуже радів з цього. І в мене були дуже заздрощі до старших дітей, ну, підлітків, власне. Мені було 16, і я не міг 1 грудня прийти на референдум. І мені було так заздрісно, що були такі хлопці, дівчата старші за мене, які не цікавились політикою, а вони могли прийти в школу на виборчу дільницю проголосувати. А мені було, на жаль, тільки 16, і я не міг того робити.
1: Наскільки, за вашими спостереженнями, оскільки ви вже в такому віці були досить свідомим і слідкували

0: за усіма подіями, що відбуваються і безпосередньо в сусідній Росії. Так, наскільки то нас українці розуміли, що відбувається, свідомо там йшли на референдум потім, святкували це. От, чи було це усвідомлення дійсно того і аналіз, можливо, того, що це от незалежність, що це нам дасть, якась радість, що ви спостерігали в той період?
1: Ну, скажу так, не дуже популярно. Більшість людей все ж таки проголосували за незалежність, виходячи з суто таких меркантильних практичних міркувань, тому що, нагадаю, це був час тотальних дефіцитів, порожніх полиць. І тоді тодішня опозиція, вона, скажімо, взяла таке одне з гасел, це те, що у нас немає продуктів, у нас порожні полиці, тому що ми все це вивозимо і годуємо Радянський Союз. І воно, в принципі, так і було. І була така теза, що хочете, щоб у нас були в магазині продукти, щоб у нас були товари, ми повинні бути незалежними і кормити самі себе, а не кормити радянські околиці, оці там Центральну Азію, Росію, ту північну частину, де нічого не росте. І більшість людей, як мені здається, проголосували саме за те, що будуть наповнені полиці. І, власне, ця теза має підтвердитися тим, що в 90-ті роки, 92-й, там, де фактично всі 90-ті роки, у багатьох було дуже розчарування тих, хто на референдумі 1 грудня керувався саме такими от меркантильними шлунковими інтересами, тому що життя було тяжке. І на цьому дуже зіграла тодішня опозиція, комуністи, які казали, от матріте, от ваша незалежність, нічого кушати. І, власне, більшість, багато людей повелись на це. І тому ми в цьому пострадянському болоті, можна сказати, побольбалися аж до 2014 року.
0: Тобто от холодильник і телевізор, так? Те, що ми розуміємо.
1: Холодильник і телевізор, тоді, да, тоді дуже, ну, тоді були голодні роки, були в прямому сенсі сині голодні, не було в людей грошей, не було порожньої полиці і голосували за краще матеріальне життя. Звісно, були люди, які, їх була меншість, і в кожній країні меншість, це пасіонарії, які розуміли, що таке Російська імперія, що таке Радянський Союз, і що це тюрма народів, в тому числі українського народу. Вони були локомотивом, але більшість все ж таки повелась тоді на те, що не повелася, мотивувалася тим, що нарешті в магазини завезуть продукти.
0: Дмитро, я так подивилася от соціологію. Кілька днів тому Київський міжнародний інститут соціології КМІС опублікував от такий аналіз, причому за роки, скажімо так, до початку російсько-української війни, до початку анексії. І ось про ставлення до Дня Незалежності України з 13-го року до цього, 2026 року, радикально змінилося, як кажуть соціологи. У 2013 році це свято було найбільш важливим та улюбленим для 12% українців, а от цього року це вже 54% українців. У 2014 році це свято було одним з найменш популярних свят, а менш популярним був лише День Конституції. А зараз це одне з найбільш популярних свят в Україні, яке там поступається лише двом головним релігійним святам. Оскільки, знову ж таки, ви журналіст, ви бачили, як проголошувалась незалежність, як реагували і чим керувалися люди, які голосували тоді в 91-му році на референдумі. І от за ці всі роки, до початку війни, після початку там анексії, окупації українських територій в 14-му році, на вашу думку, українське суспільство, воно стає більш свідомим того, як далася незалежність, як вона далі виборюється? Чи все ж таки десь втома від війни, від таких надзвичайно складних обставин, вона десь і переважає? Більше свідомості і розуміння політичної ситуації, історичної ситуації, якщо хочете, чи менше?
1: Я думаю, все ж таки більше, і то набагато більше, особливо в тих краях, які відчули на собі Росію, відчули, що таке російські загарбники, що таке російська окупація, це і Схід, і Південь, і Київ в 22-му році, і передмістя Київське відчуло. І тому саме такі результати соціології, тому що до 13-го року, до 14-го року, по великому рахунку, ну, День Незалежності – це в селі був день копання картопель, а в місті це був день поїхати один один останніх теплих літніх днів поїхати там, я не знаю, десь на природу. Але тепер уже в зв'язку з цими подіями, кровавими подіями, в зв'язку з війною, яка триває, українці відчули справжню ціну незалежності, і мені і це правильно, що ця соціологія показує досить вірні цифри, але як на мене 54% це занадто мало, ця цифра має сягати хоча б двох третин, хоча б 70 чи 3 четвертей, хоча б 66-75% для українців має бути це головним святом.
0: Дякую, Дмитре, за те, що ви долучилися. Я вітаю вас з другим Днем Незалежності після звільнення в полону. Та бажаю вам всього найкращого і дякую за вашу аналітику, за ваше бачення і спостереження. Український журналіст Дмитро Хилюк, журналіст інформаційної агенції «Уніан», котрий 3 роки пробув в російському полоні, адже після російського повномасштабного вторгнення Дмитро був на Київщині, яка була окупована тоді, і російські військові забрали його в полон. От, власне, почули думку українського журналіста. Ну і от, якщо згадувати події 1991 року, хтось з наших глядачів це пам'ятає, хтось пам'ятає з підручників історії, з телесюжетів, зі спогадів своїх бабусь чи батьків. Так от, засідання Верховної Ради, на якому ухвалили акт проголошення незалежності України, насправді двічі опинялося під загрозою зриву. А довкола будівлі чатував багатотисячний мітинг. У якій же обстановці депутати ухвалювали рішення про відокремлення від СРСР, нагадає наш колега, журналіст програми «Що далі» Григорій Пирлік.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після основи Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
3: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
4: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант – 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: За 321 постанова прийнята.
4: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
4: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
4: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на 2 тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
0: Ми вже показували вам, що свідки незалежності пам'ятають про події 1991 року, але також ми звернулися і до тих, хто про це знає, хіба з розповідей батьків, підручників чи медіа. Як молоді жителі Києва і Львова сприймають події, за яких незалежна українська держава сталася? Що знають взагалі про такі голосування, ці події у українському парламенті? Наш наступний матеріал, зауважу, не можна вважати соціологічним опитуванням. Це думки випадкових людей, яких ми зустріли на вулицях двох міст. Але давайте послухаємо, що почула наша кореспондентка.
6: Дуже багато споглядала документальних фільмів. От, ну для мене цей день все ж таки є символом такої постаті Чорновола. Ось тому та для мене, коли ми говоримо про День незалежності, перше це власне це коли люди несли прапор перший раз жовто-блакитний.
7: Дуже мужньо, і я дуже вдячний і радий, що ми так змогли цього досягти, і живемо зараз в такій прекрасній країні.
8: Я вважаю, що День незалежності – це дуже важливо для нашої країни, особливо в такий час.
9: Напевно, в цей момент в людей був якийсь такий переломний момент. Ну, я собі так це уявляла завжди, що якби я жила в цей час, я би ходила на ці мітинги, долучалась до цього чогось такого дуже великого і дуже всеосяжного. І мені би, напевно, якщо б я думала, в який час я би хотіла повернутися, то я би хотіла побачити це на власні очі і бути частиною цього всього.
10: Це свято, яке дотичне до кожного громадянина України, і відповідно це, я вважаю, що це один з найбільш важливих днів, один із найвизначніших днів в історії української держави, в сучасній історії української держави, тому що це день, який дозволив об'єднатися всім українцям, незалежно від, скажімо так, світогляду.
11: Зараз мені цей день більше сумний, тому що, на жаль, Україна виборює свою незалежність навіть зараз. Хотілося б, щоб ми вже жили дійсно в спокійній, мирній, незалежній, сильній країні.
0: Ось такі відповіді нам вдалося вислухати, коли ми запитували людей на вулицях Львова і Києва. Також нагадаю вам, шановні наші глядачі, що в коментарях під цим відео в Ютубі на каналі Еспресо, ви, звісно ж, можете ділитися своїми історіями. І, будь ласка, діліться ними. Всіх ще раз вітаю зі святом. І також далі ми продовжуємо ефір. От Іван Заєць, народний депутат України, 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності, до нас долучається. Вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності.
12: Вітаю вас і всіх глядачів.
0: Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучилися. Ви один з тих людей, так, які долучилися прям конкретно до цього дня насправді. Ви щойно, напевно, я сподіваюся, з нашими глядачами бачили то опитування. Ми розпитували, там старались знайти таких людей молодих, які, можливо, ще й не народилися в той період і не пам'ятають, як це було особисто. Цікаво послухати ваші спостереження щодо того, як взагалі в суспільстві оцінюють, цінують, розуміють День Незалежності, і, можливо, є такий зріз, за вашими спостереженнями, до початку російської окупації і агресії проти України. Може, повномасштабне вторгнення десь щось змінило в уяві людей? І от нині, на дворі 2026 рік, 35 років від акту проголошення Дня Незалежності.
12: Якщо коментувати ці слова тих людей, яких ви показували, то там можна помітити, що всі фактично говорили про те, що вони хотіли бути причетними до тих подій. А це означає, що ідея власної держави, вона все-таки глибоко проникнула у наші серця і у нашу національну свідомість. Я б зробив би такий висновок от із тих коментарів, що ви оприлюднили. Якщо говорити про те, як змінювалася суспільна думка, яке відчуття сьогодні громадян щодо цінності, вартості нашої держави, так ми теж звернемося до прикладу російсько-української війни. І ми бачимо дуже багато людей, які пішли на цю війну добровольцями. Ми бачимо багато людей, які сьогодні стримують агресора великою кров'ю, ціною навіть життя. Це знову ж таки підтверджує, що ідея державності оселилася у наших серцях і у наших головах. Я віддаю перевагу такій лексиці. Я не говорю про там про незалежність, я говорю про державність. Mm-hmm. Бо саме незалежність – це така ознака, прикмета держави. Якщо немає держави, то немає незалежності. Тому з моєї точки зору зараз люди захищають українську державу. А ми творили свою державу у річищі європейської державотворчої традиції, як державу національного типу. Бо коли ми подивимося на Європу, то ми бачимо скрізь державі національного типу. Ці держави національного типу вивели на орбіту людської цивілізації, вивели саме консервативний світогляд наприкінці 18-го, і весь 19-те століття. Національна держава дає найбільше відчуття єдності нації, тому що у національній державі мова, традиція, звичай титульної нації визначає природу суспільної і державної організації. Тому сьогодні я спостерігаю у демократичному світі таку навіть лихорадку, занепокоєність, що епоха лібералізму підірвала оцей інститут цивілізації національної держави. І зараз розумні нації, розумні уряди якраз кинулися рятувати національний тип державності. Другий напрямок, в якому ми творили свою державу, це в парадигмі відновлення нашої державності. Зараз того, знову ж таки, ми чуємо такі всякі дискусії, що чи заснували державу, чи відновили державність. Це поняття, які не взаємовиключаючі, а вони взаємодоповнюючі. Тому що не можна відновити державність, якщо ви не створили своєї держави. Тому 24 серпня 1991 року Верховна Рада створила самостійну українську державу Україну і цим самим відновила українську державність, незалежну національну українську державу. Це один з епізодів нашого державного життя. А ми знаємо князьку державу, ми знаємо козацькі держави, ми знаємо Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Карпатську Україну. Це все були українські держави. Тому маємо бути свідомі, тому що сьогодні на фронті, сьогодні в тилу ми захищаємо саме нашу державу. Держава – це базова національна цінність. І нам ніхто не допомагав створити нашу державу. Наша дорога до нашої державності рясно полита кров'ю борців цілих поколінь. Навіть в останній момент, коли ми здобували державу мирними засобами, потрібна була повна мобілізація суспільства і особливо твердість духу найкращої її частини. Тому ми говоримо про те, що українська держава – це явище, геополітичне явище позамеж можливого.
0: Я вам дякую за ці слова і за ваші такі спостереження, важливі думки. Хочеться у вас також встигнути спитати. Знаєте, от з 2014 року я часто чула фразу, що ось Україна здобула в 91-му році незалежність безкровно, так легко, а це ніби як відкладена боротьба така. Чи погоджуєтеся ви з цим, з цією тезою?
12: Ні, я не погоджуюсь, тому що я людина консервативної свідомості, консервативного мислення. А для консервативної свідомості властива нерозривна часова єдність минулих поколінь, теперішніх поколінь і майбутніх поколінь. Тут ми можемо опертися на нашого пророка Тараса Шевченка, на його поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання». Що ми з цього виводимо? Ми виводимо з цього, що консерватизм, він однаково ставиться до будь-якого покоління і з великою повагою. Тому ми відкидаємо категорично міф про дарованість Україні державності із боку Москви. Чи то Ленін, чи там Єльцин, чи хтось, наприклад, інший. Ми так само категорично відкидаємо тези про те, що українська державність звалилася чи впала нам із неба, як манна небесна. Уже той відрізок нашої розмови попередній показував, що наша дорога до незалежності була дуже, дуже такою тривалою і дуже трагічною. Це на цій дорозі віддали своє життя цілі покоління українських патріотів, що нам ніхто не допомагав створити нашу державу, що вона постала саме із тієї одвічної боротьби багатьох поколінь українців.
0: Пане Іване, дякую. Дякую вам. Я зрозуміла, це процес, і треба лише так розглядати, так, боротьбу українців за свою незалежність. Дякую вам. Пане Іване, на жаль, маємо вже завершувати. Іван... Так. Дякуємо вам дуже. Дякуємо дуже. І ще раз вітаємо зі святом. Іван Заєць, народний депутат України 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності. Тож, чи існувала можливість, що засідання 24 серпня 91-го року зірвали б і проголошення незалежності не відбулося? Чи не виглядали компроміси заради голосів комуністичної більшості аж надто великими? Та чому внесення жовто-блакитного прапора до сесійної зали викликало розгубленість тодішнього голови Верховної Ради Леоніда Кравчука? Обставини, за яких Україна знову стала незалежною державою, дослідив журналіст, історик, автор сценарію документального телесеріалу «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» для Суспільного мовника Олександр Зінченко. З ним поспілкувався мій колега Григорій Пирлік.
13: Я весь час кажу, що як бетологія – це зло. Тобто ми не знаємо альтернативних варіантів розвитку історії. Тобто, звичайно, ми можемо моделювати щось, пропонувати якісь варіанти, але знов-таки залишалася велика кількість можливостей. Знов-таки, як говорив і говорить депутат Верховної Ради, заступник голови Народної ради Володимир Філенко, розрахунок частини демократичної опозиції, частини Народної ради полягав в тому, що навіть якщо з першого разу Верховна Рада не проголосувала б за акт проголошення незалежності, то не треба забувати, що парламент знаходився в щільному оточенні десятків тисяч людей. І підземний перехід між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів був закритий завбачливо на ключик. Тобто рідкий комуніст долетіт до середини Дніпра, жартував з цього приводу Володимир Філенко. Тобто насправді, навіть якби з першого разу не відбулося голосування, то я абсолютно переконаний, що і народні депутати від опозиції всередині стін парламенту, і суспільство, яке відстоювало незалежність на вулиці в цей момент, вони б дотисли комуністичну більшість та була вимушена це проголосувати. Але знов-таки не треба забувати, що значна частина комуністичної більшості, так звані суверен-комуністи, вони пережили певну свою еволюцію. І не треба недооцінювати цієї частини комуністичної більшості, яка усвідомила вже на той момент, що дійсно, мабуть, державна незалежність є от тим захистом, куди треба прагнути в цій всій історії.
14: У тексті акту проголошення незалежності є преамбула, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. І міститься пряма відсилка до спроби державного перевороту, яка відбулася у Москві буквально за кілька днів до цього. Враховуючи, що на той момент уже ця спроба перевороту була придушена, як розуміти ці слова про смертельну небезпеку? Що зараз є смертельна небезпека для незалежності України, триває війна, ми це розуміємо. Як тоді це сприймалося і чи не виглядало це як таке трохи перебільшення?
13: Насправді це був експромт Дмитра Павличка. Тобто ми всі пам'ятаємо, що акт проголошення незалежності був написаний напередодні Левком Лук'яненком за участі Леонтія Сандуляка. Допомагали потім з написанням цього проєкту Сергій Головатий. І зрештою треба було чітко зрозуміти, що перший рядок преамбули, він звучав дещо інакше. Виражаючи волю українського народу, Верховна Рада України, і далі за текстом. А справа в тому, що це був якраз, оця фраза була в певному сенсі жертвою того великого компромісу, який народився з комуністичною більшістю. Бо треба було чітко зрозуміти, що без голосів комуністів акт проголошення незалежності не набував би тієї ваги, яка з'являється, коли Верховна Рада щонебудь голосує кількістю голосів більше конституційної більшості, більше 300 голосів. А тут 346 голосів в кінці кінців проголосувало. Тобто треба чітко було зрозуміло, що Верховній Раді того дня Народна Рада, опозиційна, демократична опозиція, вони формували порядок денний, але от швидкість руху до цього порядку денного визначала все ж таки комуністична більшість. І необхідно було знайти саме ту версію, яка була прийнятна для всіх однаково. Комуністична більшість, багато депутатів з комуністичної більшості були переконані, що їх мандат недостатній для того, щоб на власний розсуд вирішувати подібні питання, що обов'язково питання такої ваги мають бути виставлені на референдум. І відповідно, наприклад, депутат Микола Багров з Криму, він категорично виступав проти такого формулювання, і зрештою Дмитро Павличко знайшов саме таке компромісне формулювання, йдеться саме про натяк на ГКЧП, на те, що в Москві була спроба згорнути якісь перші паростки демократії оцих процесів, які відбувалися, позитивних процесів, які загалом відбувалися в СРСР в цей час. Ну і в результаті, можливо, дійсно це звучить поетично перебільшення, як певна гіперполізація, але не забуваємо, що Дмитро Павличко – це великий поет.
14: Ви сьогодні згадували ще одну важливу подію, яка відбулася саме 24 серпня 91-го року. Це внесення жовто-блакитного прапору в сесійний зал Верховної Ради. Чому на той момент зокрема, була розгубленість, про яку ви пишете у Леоніда Кравчука, і чому тоді не надали саме в той день ніякого офіційного статусу саме жовто-блакитному прапору?
13: Ну, треба пояснити тут кілька нюансів. По-перше, це була не перша спроба занести в Верховну Раду синьо-жовтий прапор. Одна з перших таких спроб була за кілька місяців до того. Ми пам'ятаємо, що в останній день вересня 90-го року і перший день жовтня, власне, відбувається величезна маніфестація. Близько 300 тисяч людей збираються в Києві для того, щоб демонструвати свою незгоду з ідеєю нового союзного договору, яку Горбачов запропонував в липні того ж року. І, власне, до Верховної Ради підходить величезний натовп, тобто дійсно кілька сотень тисяч людей приходять і кажуть, що вони не хочуть цього абсолютно. От, власне, в цей момент шикується частина народних депутатів з Народної Ради і намагаються занести цей прапор всередину Верховної Ради як такий показ, що нам потрібна своя власна національна державність і своя власна історія, ми маємо про це більше говорити. Але комуністи, що називається, стали стіною і просто не дали категорично занести синьо-жовтий прапор 1 жовтня 90-го року. І ми бачимо, що от коли, власне, комуністична ідеологія, комуністичний режим остаточно збанкрутував, що стало очевидним після ГКЧП, після путчу, от тоді вже комуністам не було куди діватися. Власне, спочатку Роман Лубківський, потім В'ячеслав Чорновіл під час вже завершення сесії, надзвичайної сесії, це було вже доволі пізно ввечері, запрошують от прийняти цей прапор, занести цей прапор до сесійної зали. Ну і далі відбувається такий доволі цікавий перформанс. Тобто Кравчук говорить про те, що добре, давайте, пропозиція зводиться до того, щоб занести до сесійної зали той як пам'ятний прапор, той, під яким був наш танк в Москві, ну і всі, звичайно, дуже сильно зраділи, засміялися, бо наш танк у Москві, навіть для комуністів, які там прожили 3 години в незалежній державі, це звучало доволі курйозно, і цей жарт Кравчука викликав, ну, можна сказати, гомеричний регіт. Це був, мабуть, найбільш веселий жарт за всю, за весь день 24 серпня, хоча їх було, їх трохи було іще. Ну і зрештою далі відбувається те, що відбувається. Раптом, це приблизно була 21 година 4 хвилини, 21 година 5 хвилин, і раптом з'являється досить велика делегація, досить велика група українських народних депутатів, які заносять оцей величезний прапор, який, ясна річ, не був ніде в Москві, це був український прапор, який весь цей час був в Україні, а от вже за ними виходить депутат Дмитро Чобіт, який несе оцей прапор, який приїхав з Москви з-під барикад навколо Білого Дому. Ну і в результаті, звичайно, Кравчук трошки розгубився, бо очікував, що принесуть один оцей невеличкий прапор. А тут з'являється такий перформанс, доволі ефектний, треба сказати. Знов-таки, ми тепер з сьогоднішнього дня пам'ятаємо ці кадри, як така ікона проголошення незалежності. Вони мають фантастичну символічну силу. Але, звичайно, для Кравчука це була така певна несподіванка. Він очікував інший формат цього дійства побачити. І він так розгублено: так, а що це таке? І поруч стоїть Іван Степанович Плющ, який каже: прапор! Він так життєрадісно це відповідає, такий капітан очевидність Леонід Михайлович. Як ви це розумієте, що це, власне, і є прапор? Ну і в результаті вся ця група депутатів обвішує цим величезним прапором трибуну президії Верховної Ради. Ну, а Дмитро Чобіт передає Леоніду Макаровичу Кравчуку цей прапор, от, про який йшлося з самого початку, так би мовити. Ну, і, відповідно, Кравчук і далі почувається дещо розгубленим. Ну, це він якось не зорієнтувався, що треба зробити в такий момент, як красиво це зробити. І він так покрутився, куди його подіти після цього, поставив куточок біля статуї Леніна, яка височіла над президією. Насправді помітно, що Кравчук за цю добу, за цей день витримав доволі серйозне, доволі серйозно виснажений, бо це треба було от цілу добу ходити поміж крапель, ходити поміж дощ. І ясно, що в кінці, а це були останні хвилини надзвичайної сесії Верховної Ради, яка проголосила 24 серпня 91-го року незалежність України, відновили незалежність України, то ясно, що для нього це був доволі важкий день. Ну, і от, можливо, там на останніх хвилинах цієї дуже складної історії, ну, трошки не вистачило сил, трошки не вистачило зосередженості, щоб придумати, як краще це зробити. Ну, зрештою, з цього, з таких моментів і твориться історія. Не все має бути однаково красиво.
0: Повну версію розмови з Олександром Зінченком, більше подробиць цікавих про той період, ви можете подивитися на ютуб-каналі «Еспресо», підписуйтесь обов'язково, пишіть ваші коментарі. А я, Катерина Некреча і наша команда на цьому завершуємо черговий епізод програми «Що далі?». Ми побачимося з вами вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». Тож до зустрічі і ще раз з Днем Незалежності!

Знаєте, я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється, необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близькими, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у нас час, ви починаєте з цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас вже починається паніка. Ну, в такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід із цієї ситуації, а саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, от номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут функції? Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Та? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися. Бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. У вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. Тут є диктофон. Ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, гра, я думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик, давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну, а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб, коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Так от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити, навіть якщо світла нема. Він не боїться, скажімо так, швидко розряджується, ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко, вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години, ви телефон поставили на зарядку, він зарядився, і потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила і знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів. Просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз лише єдине між двома кольорами, такий антрацитовий, темно-сірий, або ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може для діток, так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на Hitline завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, Володимир Зеленський має відповісти, чи знав він про корупцію серед своїх людей. Тепер вже остаточно побили горщики. Приїзд Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відтермінували. Людей Трампа налякали ракетні обстріли. Мирні переговори і далі на паузі. Знову Форест Гамп. Вищий антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Нові деталі справи.
3: Вітаю вас, шановні українці, з Днем Незалежності нашої прекрасної країни і з 35-ю річницею незалежності нашої держави. Ну що, надзвичайно урочистий день, але завжди пам'ятаємо про тих, хто заплатив найвищу ціну. Ціну свого життя, ціну свого здоров'я. Тож, якщо ви вшановуєте сьогоднішній день, насамперед пам'ятайте про наших бійців. А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
4: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Муйру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовились, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні до слова пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
5: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
4: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
5: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко. З під суду ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру, виявив головний рабин Києва Йонатан Беньямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб. Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, відома блогерка, слава Україні! Марино, радий бачити і вітаю тебе з Днем Незалежності. Це надзвичайно важливе свято, так? Свято, за яке заплачено кров'ю найдостойніших. Ну, але говоримо зараз про боротьбу з корупцією і про гучну справу. Це справа, не мов би, заступниці керівника офісу, але не лише її. І водночас ми розуміємо, що буде потужний резонанс. Резонансик вже певний був. Ну, президент України зустрічався з людьми, яких він вважає журналістами, і в доволі відкритій обстановці комунікував ці справи і не лише подібні. Так, ну, наскільки я розумію, бракувало, можливо, гостроти, а можливо, ну, це той рівень журналістської гостроти, на який ці люди заслуговували. Не мені, так би мовити, судити, ну, зрештою, для цього в нас є ти, Марино.

0: погоджуються, але можуть не сподобатись. Далі їх на подібні заходи не будуть кликати. І попри те, що зараз там критикують і кажуть, що журналісти якісь були несправжні, я хочу віддати належне і подякувати нашим колегам із видання НВ та BBC Україна. Саме оглядачки, які прийшли від цих видань, задали слушні питання і... Таким чином президент хоча б зробив реакцію, як він ставиться до цієї топ-корупції. І в новини пішло дві головні цитати. Він сказав, що ну до Ірини Мудро і так було багато питань, ми вже там, в принципі, готувалися з нею попрощатись, наскільки я зрозуміла. І другий момент – це президент запевняє, що НАБУ і САП взагалі не мають до нього претензій, і він ніде не фігурує в корупційних справах. І оце справді було лукавство президента, тому що, я нагадаю, чинне законодавство, прописане для НАБУ і САП, передбачає те, що президента вони не чіпають на той час, поки він є при повноваженнях президента, відповідно, він має імунітет. Тому, якби так, президент поки може стверджувати, що до нього то претензій немає, але все-таки питання, хто цей таємничий Вова і той, що тупотить ніжками наверху, воно лишається відкритим. А от продовження засідання, яке відбувалося, відбувається ще сьогодні, воно нам подарувало купу цікавих деталей. І от там уже сьогодні захист цієї Ірини Мудрої просить віддати її на поруки. Як ми знаємо із попереднього епізоду, який був пару днів тому, Ірина Мудра розповідає, що в неї дуже гірко із здоров'ям стало, по-жіночому, там страшні справи. І це виглядає дуже комічно, тому що ця пані розповідала насправді на плівках, як їм буде велика розкішниця, коли, не дай Бог, НАБУ і САП добереться і до інших посадовців, які якраз таки залучені до цих схем. І от тепер захист каже, що давайте віддамо її на поруки. Цікаво, он з'явилися перші ім'я поручителів. Ну, правда, здається, що у нас немає інституту репутації і вже немає на кого опертись. От, наприклад, мені було дуже дивно побачити пана головного рабина Києва, який заявив, що хоче бути поручителем для Ірини Мудрої. А хто інший, ще там поки невідоме прізвище. І от там був дуже цікавий епізод, який мене зацікавив, де прокурор САП цитує шматочок, да? Як оці подільники Ірина Мудра і Микитась між собою дискутують, як насправді треба замітати за собою сліди, розривати там папери і, наприклад, спілкуватися виключно в тих месенджерах, які не відслідкують. І от, наприклад, вони там говорять про те, як перевірити інформацію в НСДР від НАБУ. І от зацініть красоту гри, які у них насправді пріоритети в часи повномасштабного вторгнення. Пані Мудра питає Микитася, а телефон не будемо покупати новий? Дождемося випуска 18-го айфон. Тобто уявіть собі, президент на публіку розповідає про те, що в нас немає чим балістику збивати, грошей нема на оборонний бюджет. Каже, он дірка страшна, сьогодні свіжа заява пішла. А у людей, які працюють під його керівництвом і які мають займатися правовими реформами, такі пріоритети. Чекати чи не чекати 18-й айфон і вже потім з нього стирати певні матеріали. Тому мені здається, попри те, що цю пані там намагаються подекуди виставити, що вона ж насправді непогана людина, і що ж там колись робила, на жаль, це судове засідання показує, що корупція страшна, і насправді люди не зробили жодних висновків із попередньої, до речі, партії корупційних плівок, яка називалась МІДАС.
1: Так, в нас хвилинка друга лишилася, ну я погоджуюсь, що це надзвичайно були екзотичні запису, оприлюднені антикорупціонерами, тобто, а телефон не будемо покупати новий, питає Мудра в Микитася. Ну, люди, які, ну, не просто багаті чи заможні. Дождемося випуску 18-го айфона. Це, насправді, може зворушливо, може вони не такі багаті, тобто, от, ну, такі от приземлені розклади. Але похвалили, ну, якщо вірити, так би мовити, автентичності записів, похвалили НАБУ і САП. От цитую зараз, це капець просто, ми капець шугаємось. Неможливо дізнатися, ну, наскільки ми розуміємо, інформацію. Там у ДБР чи Нацполі на раз-два можна дізнатися, що відбувається, а тут не можна. Ти ж не розумієш, коли...

0: коли вони це викинуть на публіку. Це от я підкріпив конкретними цитатами те, що зараз озвучувала Марина Данилюк-Ярмолаєва. Наостанок, вийдуть на щось таке ще більше, щось таке політичніше, мільйонерськіше і так далі, ну, на якихось ще потужніших олігархів чи діячів українського національного державотворення теперішньої моделі?
1: Ну, здавалось би, куди вже потужніше, тому що кожні на партія плівок переконує нас, що насправді у нас дуже багато грошей є, особливо готівкових. От ми з вами, Антоне, не уявляли, скільки це 37 мільйонів, да, готівкою. Виявляється,
0: я досі не уявляю.
1: От якщо раптом ми розбагатіємо і матимемо таку суму грошей, хоча б складчину на каналі, будемо знати, в які мішки треба їх фасувати. Думаю, що ще будуть політичні плівки, але от з'явилася інформація дуже цікава, якраз на продовження оцієї цитати про ДБР і Нацпол. А зараз правоохоронний комітет, в якому там велика зірка Макс Бужанський, намагається заблокувати, до речі, перезапуск і переобрання голів на ДБР і на Офіс Генерального прокурора. І найгірше, що якраз конкретно ці конкурси, це була вимога наших західних партнерів Європейського Союзу, для того, щоб нам надавали стабільну допомогу. І мова йде про великі кошти – 120 мільярдів гривень. Тобто подивимося, що їм дорожче – врятувати бюджет воюючої країни чи врятувати власні шкури, щоб вони, як там цитую, не шугалися далі на Буйса.
0: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, редакторка, відома блогерка, зараз була на зв'язку, прямому зв'язку з нашою студією. Ще раз вітаю Марину з Днем Незалежності і говоримо про певний політолого-соціологічний вимір того, що відбувається у, так би мовити, великих політичних дискусіях на найвищому українському рівні. Але також прошу вас про певну соціологічну допомогу. Зокрема, йдеться про участь в нашому опитуванні. Воно не має якогось спеціального статусу соціологічного опитування. Ну, але ви голосуєте, а я наприкінці ефіру оприлюднюю. Отже, питання, як ви святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні – це варіанти відповіді. Захищаю Україну на фронті – це звичайний робочий день. Шановні глядачі «Еспресо», голосуйте. Ваша думка є важливою, ну і наприкінці цієї ефірної години я її озвучу. Так, а зараз до мене долучається професор політології Національного університету, Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», учасник українських революцій. Отже, якщо ви не здогадалися після представлення, то з вами на зв'язку і зі мною, звісно, легендарний український науковець Олексій Гарань. Слава Україні, пане професоре, радий вас бачити.
2: Героям слава, слухайте, ну ви епітети, да.
0: Ну, це не мої епітети, це я намагався описати лише малесеньку частину вашого доробку. Малесеньку, наголошую, але...
2: Ви знаєте, жарти... це старше покоління ще знає, да.
0: Так.
2: А молодше вже, ні, вже...
0: Ну, молодше...
2: Новий час, нові пісні, да.
0: Так, молодше має свої, так би мовити, пріоритети. Ну, але ми, на щастя, не знаємо того, що знають вони. Пане професор, дивіться, ви своїм намозоленим, натруженим, науковим і революційним оком. Ну, жартую, звісно, але як би ви оцінили обмін люб'язностями між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім міністром оборони паном Федоровим? Так, основне питання, хто знав, хто не знав, що відбувається, так би мовити, на низовому рівні. Ну, я трішки іронізую, але йдеться, ну, заступник голови Офісу, це не останні люди, і плюс там діячі доволі потужні в економічному плані, там Микитась, воно, відомі прізвища, і там ціла низка персон, і основне, що навколо чого? Навколо Сенсбанку, нагадаю, колишнього Альфа-банку, тобто, ну, можливо, недоінформовують і міністра оборони, і президента, і так далі. Ну, але от як би ви це все діло оцінили?
2: Ну, я б сказав так, що це видно, що ці стосунки вже перегріті, так би мовити, але вони не вийшли все-таки за межі, тобто вони ще не вибухові, я б сказав так. Тобто обмін люб'язностями, він, тут були натяки, були, ну, власне, вже Федер вийшов за ці натяки, да, він сказав, що хоче запитати президента, ну, хоче, а президент відповів, та ні, я нічого не знаю, у антикорупційних нічого до мене немає. Ви знаєте, я думаю, що Федера набирає потихеньку цієї опозиційності, чи він зупиниться, чи ні, ми не знаємо. От, але відповідь президента, ну, чесно кажучи, мені була непереконливою. Непереконливою. Да, все-таки людина, ти можеш бути сам не замарений в корупції, так, але все те, що відбувається навколо тебе, ну, якось треба інакше будувати тоді систему навколо тебе. Що там мають бути, ну, 5-6 менеджерів, які тобі, яким ти довіряєш, лише їм. А потім виявляється, що половина їх – це корупціонери. Ну, ми ж можемо згадати, ще там був заступник голови офісу Шурма, який за економіку відповідав, а президент сказав, ну, Ростик перевтомився і тому подав заявку про відставку. А Шурма просто встиг буквально там за день до обшуків, до того, як би до нього прийшли, він встиг би виїхати і ховається в Німеччині. Власне, йде справа проти іншого заступника, ми вже про нього забули, Андрія Смірнова, який теж відповідав, до речі, за юридичні аспекти, проти нього теж почата справа. Ну, якось все це ненормально. Що з кадровою політикою не так. І, знаєте, сьогодні, чи сьогодні, чи ні, сьогодні, мабуть, не було, бо сьогодні свято, а вчора, здається, на спілкуванні з журналістами, такому закритому спілкуванні, теж дивне якесь спілкування. Еспресо ж, мабуть, не було, так?
0: Я не так, було, підозрюю. Не було.
2: Підозрюю. От, він сказав, що ну от Федоров і Сирський не змогли між собою домовитися, а мені набридло бути між ними посередником. Ну, оця позиція, ви там між собою домовляєтеся. Ну, теж воно якось дивно. Знаєте, я згадую тут, коли Залужного мочило буквально, вживаю неполітологічне слово, відома постать пані Безугла. І тоді Зеленський сказав так, ну, Валера і Мар'яна, ну, хай вони між собою домовляться. Валера і Мар'яна. Ну, пардон, вибачте, ну, головнокомандувач це тобі не Валера, головнокомандувач Збройних сил, хай між собою там розбираються. Ну, якось така трошки, коротше кажучи, відповідь президента мене не задовольнила. Сьогоднішня промова, в цілому у мене до неї немає претензій. Якісна промова, як завжди, іскрава, і спікер у нього хороший, в сенсі писати промови, Дмитро Литвин. Але, як на мене, там не вистачало дуже важливої речі про необхідність справедливості всередині країни. І що ми воюємо, що це зіткнення двох систем. І що ми лишаємося демократією, і що ми не підминаємо закон, і що ми боремося з корупцією. Ну, про це, бодай, треба було б згадати. А так, це позиція, ну, Страуса. Хоча промова в цілому, вона написана добре. Добре. Але, ну, от цього важливого моменту, з огляду на те, що відбувається навколо, ну, мабуть, треба було б щось сказати про це. Сказати в позитивному ключі, що ми боремося з корупцією, що ми спіймали велику рибу. Ви ж хотіли, щоб ми спіймали велику рибу? Ми її спіймали. Ну і далі вже там я підтримую, я не дозволю навколо мене будувати такі корупційні спіймали. Ну, щось таке.
0: Пане професоре, дивіться, я хотів би вас розпитати з урахуванням, ну, Ви дали надзвичайно потужний інформаційний пас. Німецьке видавництво готує до публікацію вашу книгу, зараз озвучу, «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога».
2: Ну, я навіть її покажу тоді з вашого дозволу.
0: Так.
2: Зараз. Не видно. Ой-ой-ой, тут. Ні, не видно. Ні-ні-ні, не вдається мені показати, тут відсвітлює.
0: Так, пане професоре, ви перетворюєтесь на невловимого професора Доуеля, розумієте, так би мовити, ви видозмінюєтесь, трансформуєтесь, тих, хто не показали.
2: Краще не бути.
0: Так, але наша аудиторія знайде «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського». Дивіться, ми зараз...
2: Воно є в відкритому доступі, безкоштовно, так що... Хоча її продають за гроші звідти.
0: Так, але... дивіться. От що я хотів вас запитати. Академічне спостереження і неакадемічне за тим, що відбувалося, це надзвичайно цінно. Але я ще більше ціную ваше спостереження за теперішніми дилемами навіть не політологів, а України. Тобто ми перебуваємо в центрі циклону. Але кривавого циклону, який постійно підтискає, піджирає, і йдеться про людське життя. Так? І ми не знаємо, як буде трансформуватися світова політика навколо українського питання? Хто нас буде за спиною продавати, хто не буде продавати, а хто намагатиметься укладати ті чи інші угоди над нашими з вами головами, задля того, щоб досягати свого результату? Це безліч дилеми. От в цей сьогоднішній урочистий день, пане професоре, я просив би вас окреслити ті дилеми, які постали, стоять перед нами, і як нам можна, з урахуванням попереднього кейсу, який ми обговорювали, з них виходити. Тому що опинитися загалом без тої влади, яку підтримує суспільство, то ще гірше. Так? І тут одна дилема за іншою дилемою, вам слово.
2: Ну, ви абсолютно правильно поставили все. Я думаю, що наша головна дилема – це як тиснути на владу і водночас, щоб все не завалилося, і щоб, ну, власне, щоб цим не скористалася Росія. Більше того, я вам скажу, що це, мабуть, постійна дилема, одна з головних дилем, яка стояла з часів з проголошення незалежності перед нами. Тому що це було постійно. Що ми робимо? Ми критикуємо владу. Коли вона заслуговує на це, вона заслуговувала, да, дуже часто, але поруч же стоїть Росія, яка намагається скористатися нашою внутрішньою політичною боротьбою для того, щоб нас проковтнути. І тому переді мною це було постійно. Ну, наприклад, за Кучми це було, що як мені, от я виступаю на Заході, як мені пояснити Заходу, що у нас наступає наступ авторитаризму, але водночас у нас можливість для демократизації набагато краще, ніж в Росії. Це я пояснював напередодні Помаранчевої революції. На мене дивилися, як на такого чокнутого українця, який, що, знаєте, тоді був такий молодий, позитивний Путін і такий вже Кучма, несимпатичний, який загруз в цих скандалах і так далі. Тобто і ця дилема, вона постійна. Як, з одного боку, критикувати владу, а з іншого показати, що Україна стоїть і що ми маємо вистояти нашим самим. Оця дилема, вона стоїть переді мною. І це те, про що ми говорили. Як зараз тиснути на владу і одночасно не завалити її. Друга, як не піддатися Росії в її спробах дестабілізації. До речі, з виборами, я тут думаю, більш-менш... Зрозуміло. Зараз ми їх не можемо проводити. А владу оновлювати треба. От як вийтися? Ну от я думаю, що якраз оці ідеї, що давайте там зробимо коаліцію, зробимо там об'єднання різних сил за участю громадянського суспільства. Ну це плідна ідея. Тільки це висить у нас з 22-го року і, на жаль, ми не бачимо бажання влади це робити. Ну окрема дилема це... ухилянти, як нам знову, як нам робити мобілізацію, яка очевидно, буде примусовою, да, добровольці вичерпуються, і при цьому не вдаватися до таких дій, які, власне, ще більше, значить, нанесуть удар по вірі в Україну і в її здатність вести оборону. От мені здається, це величезні дилеми. І коли ми говоримо про необхідність об'єднання, знаєте, люблять наші президенти, коли привають при влади, посилатися, що от колись не було об'єднання, тому впала Українська Народна Республіка. І це справедливо. Давайте подумаємо. І Зеленський нещодавно про це говорив, так? Ну, але хто зараз шкодить об'єднанню країни, на жаль? Тому от в цій ситуації я бачу іншу дилему. Дилему між справедливістю і необхідності об'єднатися. Я її пояснюю, я її вже кілька разів намагався донести, і, очевидно, що мене почнуть дуже сильно критикувати за це. Але я вважаю, що нам дійсно потрібно об'єднання, що президент Зеленський тримається за владу, бо побоюється, а що може бути далі? Що буде, якщо його не оберуть? Ми ж якби дуже багато з критики дій влади до війни, на початку війни. Ми відклали на те, що ми казали, що будемо розбиратися після війни. Я думаю, що і президент, і деякі люди навколо нього, вони побоюються, що може бути далі. І тому мені здається, що нам треба робити так, як, наприклад, свого часу робив Мандела, або Левко Лук'яненко. Я зараз поясню. Що казав Левко Лук'яненко в 90-му році? Що комуністи, які хочуть незалежності України, є нашими союзниками на цьому етапі творення історії. Це цитата. Угу. Що робив Мандела? Мандела заради мирного переходу до нової системи, до руйнування системи апартеїду, він фактично відмовився від того, щоб переслідувати колишніх діячів партії. Він відмовився. Там було моральне засудження, були моральні комісії, але в тюрмах, може, кілька опинилися таких нижчих стовпів режиму. Нижчих таких діячів, а стовпи режиму, слухайте, нікого не посадили. Що ми мали в результаті? В результаті ми мали мирний перехід без громадянської війни, і темношкірі отримали владу. Тому в цій ситуації я проводжу таку точку зору, що ми можемо обіцяти, давати якісь гарантії, ми, народ, політики, опозиція, давати якісь гарантії непереслідування президента Зеленського після війни, якщо зараз він піде на необхідні кроки заради єднання. Ми їх сказали, формування уряду національної довіри, відмова від ручного керування парламенту і урядом. Це справедливо? Ні, це не справедливо. Але так само, як в випадку Мандели. Це несправедливо. Але він якби поставив на перше, що нам треба оцей мирний перехід, стабільність майбутньої системи, і щоб до влади прийшов народ Африки. От.
0: Дякую вам, пане професоре.
2: Такі моделі часто існували. От, тому я висловлюю таку думку, і мені здається, що це от об'єднання, воно зараз найважливіше. Але якщо президент Зеленський на це не піде...
0: От, пане професоре, про це ми, сподіваюся, поговоримо з вами окремо, ближчим часом. Загалом про сценарії. Сьогодні в нас була, так би мовити, розмова вступна до великих дилем, які стоять перед нашою владою, нашим урядом, нашим суспільством, перед нами всіма. І з нами на зв'язку був легендарний український науковець, професор Олексій Арань. Я їду далі. Ще раз дякуємо панові професору за те, що він працював для вас.
3: Куди ж зараз без килимів? Текстиль, як от гардини, пледи, звісно, килими сьогодні набувають все більшої популярності. Килим – це не тільки красиво, це ще й дуже практично. І немає, напевно, такого, знаєте, текстилю для інтер'єру необхіднішого, важливішого, аніж килим. Тому що килим – це відразу в квартирі тихіше, килим – це в квартирі тепліше. Це якось, знаєте, і затишніше, і комфортніше, і якось посімейніше. І дуже гармонійно. Можна реально гармонізувати простір. Вся ця колекція називається «Султанський шлях». Ми говоримо з вами про коротковорсні килими. Це не просто якісь візерунки намальовані. Оце такі бусини, горошини з гуми, які, власне, грають роль такого протектора, який тормозить килим на підлозі, щоб він не їздив. Лицьова сторона, вона така ребриста, чимось схожа на велюр, але по м'якості, я б сказала, що це більше вельвет. Цей килим, будь ласка, він як ганчірка. Навіть ось цей великий килим 2 на 3 метри, у нас, бачите, різні є килими. Ви зможете самотужки і пропилисосити, і помити, навіть в пральній машинці їх можна прати. І от сьогодні ці дивовижні килими, це такі, знаєте, прогресивні, оце так виглядають сучасні килими 21-го століття, в яких додано і з яких прибрано все таке, знаєте, зайве, додано, недостаюче, для того, щоб ці килими були практичні і зносостійкі. Килими «Султанський шлях» сьогодні у нас будуть запропоновані до кінця трансляції зі знижкою понад 50% на килими всі, абсолютно, всіх розмірів. До речі, у нас килими, незалежно від принтів, малюнків, композицій, власне, ціна на них одна і та сама. Тобто, килими 40 на 60, ось такі, зараз тримаю в руках, коштують 199 гривень. Це якщо ви їх замовите прямо зараз в ефірі, не після трансляції. Після ефіру вони коштуватимуть 400 гривень. А зверніть увагу на обшивку, так, власне, на саму роботу, як тут все прострочено, надійно, цей килим не буде розповзатися, з нього ніколи не буде, це, знаєте, все сипатися, вилазити, ліняти він не буде, не буде цей ворс, він тут є, але його висота 0,2. Густенький, він таки набитий, цей килим, так, для м'якості, для зручності, але при цьому, щоб цей килим не став пилезборником і сміттєзборником, щоб от щось ви там впало на нього, щось розсипали, протрусили або підмили все, він чистий. Не буде в ньому заводитися польовий кліщ, тому ці килими, вони безпечні для здоров'я, вони гіпоалергенні, так само, як і сам поліефірний ворс. Далі, ці килими з точки зору зносу стійкості, вони дуже практичні. Так, я показую вам зараз ось цей варіант, у нас є вензеля, він називається. Ці килими, власне, чим вони ще краще? Вони не просідають, не мнуться, не гнуться і, власне, не... Зараз я покажу. На них можна сміливо ставити і потім переставляти різні меблі, тому що не залишатиметься заломів, м'ятин і таких, скажімо так, не буде залишатися слідів від важких, тим паче, меблів. Знаєте, якось від час килим поклали, потім поставили на нього там диван, крісло, якусь там тумбу, комод, для того, щоб і килим не рухався, так його зафіксувати. Будь ласка, ви вправі робити все, що хочете, але просто знайте, що цей килим не буде заломлюватися, він не буде гнутися, він не буде так ламатися. От, будь ласка, я показую вам. Так, залишається у нас повністю він цілесенький, не ушкоджений. І ось вона прорезинена повсть. Ці килими можна і помити, і попрати, якщо тим паче щось розлили, моментально зреагували, промочили, промокнули його, протерли якоюсь серветкою, то, власне, залишатиметься він чистенький, новенький, довгий час. Так, я нагадую, що всі килими виготовляються в різних розмірах. Це також дуже круто, погодьтеся. Є в цьому свій плюс, такий позитивний момент. Дуже крута колекція, дуже крута, без перебільшень. І, звісно, я загалом людина практична. І ми розраховуємо, що і ви так само для вас, ну, краса красую, але все ж таки було б непогано, якби, знаєте, ці килими так не разово, так і не одноразові були, а прослужили вам не один рік. І от якраз на ці килими ви можете сміливо покладатися, тому що вони виготовлені з поліефірного ворсу. І вони не ковзаються. Я запрошую вас до нашого кол-центру, тому що ми зараз для вас готуємо нашу наступну, також дуже класну пропозицію. Тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ну і що, зараз говоримо про Сполучені Штати. От дивіться, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, який відвідував Україну, був в Одесі, був в Києві, ну і вже дав інтерв'ю YouTube-каналу, так, одному з, заявив, що не бачить Келлог проблем у службі жінок в армії. Так, і вважає, що вони воюють не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки як частина суспільства служили. Я не бачу в цьому абсолютно жодної проблеми. Так, моя дружина воювала в Гренаді, а моя донька воювала в Афганістані. Але з важливого, це був екзотичний сигнал від Келлога щодо мобілізації. А з важливого, жодних ознак перемоги Росії нема, ініціатива у війні перейшла на бік України. Ну що, а візит тим часом Віткофа, ну, нагадаю, ось Стів Віткоф, спецпосланець Дональда Трампа, який поїздив по Росії, поспілкувався з Путіним в різних форматах, так, ну і збирався заїхати і в Україну. Ну, відклали візит Віткофа. І, відповідно, з нами на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка з Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія! З Днем Незалежності вітаю і радий бачити, і дякую за те, що працюєш в цей святковий, урочистий день для наших телеглядачів. Ну що, Віткоф не приїхав, Келлог приїхав. Так, тобі слово.
3: Вітаю вас, вітаю наших глядачів з Днем відновлення незалежності України. І дійсно, якщо будемо говорити, почнемо з цієї теми про такий був довгоочікуваний візит спецпредставників Сполучених Штатів Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до України, які чекали від початку цього місяця, який був анонсований, але не до кінця підтверджений. Не відбувся він на вихідних, і як пише журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні, мій колега, з посиланням на джерела, це могло відбутися. І візит не скасували зовсім, але його перенесли через безпекові ризики, через нібито посилення ракетних ударів і ударів безпілотників по Києву минулого тижня. Якщо це справді так, то це дуже суперечливий меседж, тому що, по-перше, в Києві були і сенатори американські, такі як Річард Блументаль та сенатор Ленгфорд, був колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, були інші світові лідери, як то Олександр Струб. Були їм ці погрози Росії не завадили приїхати. Раніше до Києва приїздив і сам колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він не відкладав свою поїздку через постійні загрози ракетних обстрілів Росії. І навіть навпаки, серед киян вже є така традиція, що коли приїздять із цієї великоповажної делегації, особливо делегація зі Сполучених Штатів, це означає, що ніч буде більш-менш спокійною. І раніше цікаво, що Віткоф і Кушнер вже їздили на перемовини до гарячих зон, до зон конфлікту. Хто їм не заважало це туди приїздити. Тому тут питання в тому, який політичний сигнал це посилає. Чи говорить це тоді про те, що США орієнтуються на Росію, плануючи свої візити? Чи говорить це про те, що Росія не поважає переговорників Сполучених Штатів? Чи говорить це про те, що Сполучені Штати не можуть забезпечити безпеку своїх спецпредставників? Ну, це все дуже і дуже такі тривожні питання, тому що якщо дійсно вони не приїхали, побоюючись російських ракетних атак, це викликає дуже багато питань щодо спроможностей Сполучених Штатів і того, наскільки Росія поважає США як країну-лідера і особливо країну в переговорах між Росією та Україною.
2: Так, в нас ще хвилинка-півтори на відповідь. Хотів би уточнити, а як в Сполучених Штатах зреагували на потужний скандал Микитась, Мудра і так далі, і так далі? Ну, це доволі високий рівень.
3: Я поки не бачила офіційних реакцій з боку посадовців Сполучених Штатів, медіа про це повідомляли, але тут часто вже пишуть про те, що в Україні дійсно працюють антикорупційні органи, в Україні дуже активне громадянське суспільство, і тому це ви розглядають більше як ознаку того, що демократія в Україні працює, демократія жива, демократичні інституції роблять свою роботу, і не те, як те, що Україна загрузає в корупції. Ну, водночас у Сполучених Штатах тут теж є дуже багато внутрішніх проблем з новою адміністрацією, з корупційними якимись заявами, і тому самі американці дуже мало цьому приділяють увагу, очевидно, тому що є дуже багато внутрішньої повістки.
2: Дякую вам. Так, з нами на зв'язку була Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media. Говорили про неприїзд Віткоффа і Кушнера до Києва. Ну, відмазались, не мов би, є небезпека, так би мовити, дронова, але з іншого боку, радше всього причини криються в іншому. Так, ну і що? Зараз долучається до мене наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька, так? Кореспондентка еспресо в європейських інституціях. Так, слава Україні, дорога Тетяна, вітаю з Днем Незалежності. Надзвичайно важливе свято і тішуся, що працюєш для нас.
4: Героям слава, вітаю з Днем Незалежності, вітаю з головної європейської площі Брюсселі, площі Шумана. За мною знаходиться велика будівля Європейської комісії. Як бачите, написано «Democracy». Тобто це, можна сказати, серце європейської демократії.
2: Так, дуже тішуся. Ну, що таке демократія, я вже навіть і підзабув, як можна розшифрувати це слово. В нас своя специфіка. Так, хотілося поговорити би про європейську допомогу, зокрема фінансову. Ну, грошей в нас не вистачає. Це не новина. Президент України озвучив суму 27 мільярдів і того, чого що нам бракує. Це серйозна сума. Ну, і були певні затримки з проплатами. Так, в силу невиконання українською стороною певних зобов'язань законодавчого плану для того, щоб привести наше рідненьке вітчизняне законодавство, так би мовити, до європейського знаменника. Це неприємно, ну, але будемо сподіватися, що почнуть генерувати законопроекти активніше, відповідного характеру. Ну і що ж, як буде виглядати ситуація з грішми, тому що Європа демонструє свою стабільність. От зараз Стуб, Олександр Стуб, президент Фінляндії, був на саміті коаліції охочих, ну і підтримав удари України вглиб території Росії. Це розумна військова стратегія, сказав президент Фінляндії. Отже, Тетяно, тобі слово.
4: Ну що, я хочу сказати, я можу казати за Європейський Союз. І, власне, нагадаю, що цьогоріч Європейський Союз зобов'язався, взяв на себе зобов'язання підтримати українську армію на загальну суму 28,3 мільярди євро. Це в рамках 90-мільярдного пакету допомоги на два роки. І ці 28,3 мільярди євро станом на зараз з цієї суми виплачено лише 8,3 мільярди євро. Тож я хочу сказати, що до кінця року, а залишилось скільки? Вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці. За 4 місяці Європейський Союз готовий виплатити Україні 20 мільярдів євро, якщо Україна представить відповідні контракти, відповідні домовленості з державами Європейського Союзу і не тільки на закупівлю необхідної Україні зброї, боєприпасів і так далі. І ось сьогодні, наприклад, була новина, дуже хороша новина від Європейської комісії, що узгоджено ще 6,1 мільярди євро для України. Це з цієї суми, що я назвала. І ці гроші підуть на протиракетну та протиповітряну оборону, на перехоплювачі, на радари, на ракети, тобто це вже узгоджено. Але це не значить, що сьогодні ми отримуємо ці 6,1 мільярди. Тепер Україна повинна підписати угоди, підписати контракти, показати Єврокомісії контракти, дати їх на перевірку, і після цього вже відбуваються виплати. Якщо говорити взагалі про те, що вже зафрахтовано, скажімо так, законтрактовано, то до сьогоднішнього дня було вже прийнято рішення про можливість отримання Україною грошей на 16 мільярдів євро. Тобто, якщо додамо ще сьогоднішні 6,16 плюс 6,22 мільярди євро, це вже те, що Європейський Союз виділив. Що Україна збирається закупляти, крім оцих шести, які сьогодні на протиповітряну оборону, 12 мільярдів євро Україна попросила на дрони українського виробництва. І причому вже половина цих дронів профінансована. Тож це колосальна насправді сума. 12 мільярдів євро українським виробникам дронів. І ще 5 мільярдів готові, якщо Україна представить контракти, а вже якісь контракти, я думаю, є там якраз от в цьому будинку, який знаходиться за моєю спиною, там якраз їх вивчають. І, можливо, вже найближчий місяць, вже в вересні, ми отримаємо ще кошти саме на дрони. Також з того, що вже було домовлено і частково профінансовано, це далекобійні, знову ж таки, снаряди. Це те, про що якраз Антон ти зараз говорив, про те, що Україна хоче бити по території Російської Федерації далеко, і ось оця далекобійна зброя буде фінансуватися. І також залишається ще, до речі, ще профінансовані літаки «Гріпен» виробництва Швеції, також гроші вже були виділені. І залишається ще 6 мільярдів євро, не розподілені, на які Україна ще повинна подати заявки. Ось така ситуація станом на зараз. 20 мільярдів євро є українській владі, тільки треба домовитися, чітко вирішити, куди вона буде спрямовувати.
2: Дякую, дорога Тетяна. Чудова сорочина в тебе. І дякую за те, що працювала в День Незалежності України на прямому зв'язку. Наша спеціальна уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька включалася з Брюсселя, говорила про надійність європейських фінансових партнерів. Ну, але, звісно, не могли оминути і нашої відповідальності за взяті на себе попередньо зобов'язання. Ну що, шановні глядачі, сили спеціальних операцій привітали і вітають українців з Днем Незалежності. Презентували новий відеоманіфест. Наша незалежність, незалежність України. Глибока і щира розповідь у відеоформаті. Давайте зараз глянемо, і після того з нами на зв'язку буде представниця Сил спеціальних операцій.

0: це дещо більше, ніж погасло й овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахла тут хвоя, не порох, у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорти в морі чорнім, яке колисає човник.
1: Моя залежність вже котре літо й зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну, сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні. Я ніби любиться борюся, щоб учні знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний, і спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: З нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця ССО Рекрутинг. Слава Україні, пані Аліно, і вітаю вас з Днем Незалежності. Знаємо, наскільки високою є ціна нашої незалежності, і відповідно в нас не є так багато часу. Хотів би розпитати про ваше відчуття нашої української незалежності і про ціну.
1: Так, вітаю. Також вітаю вас з Днем Незалежності, і ваше питання в контексті цього свята і загалом наших відчуттів. Знаєте, відчуття, що от ми робимо насправді як військові, волонтери підтримують нас сьогодні максимально. Небайдужі люди, які не перестають донатити. Навіть ті, хто від втоми перестав донатити, це все про наші відчуття. Але є один величезний важливий аспект, що що б ми зараз не відчували, ми маємо знаходити собі сили, це постійно боротися. І от наш ролик саме про, знаєте, таку залежність від обставин, залежність від війни, залежність від того, від перемоги, до якої ми йдемо, і яку ми виборюємо щодня власними силами, мріями. Ви показали ролики, я вам за це дуже вдячна, тому що той самий ролик написаний воїном сил спеціальних операцій, і він описаний на основі спілкування з людьми, з нашими військовими, і він якраз передає те, що ми відчуваємо. Скажу, направда, нещодавно чула таку фразу від цивільної людини. Він каже: от військові молодці, вони не втомлюються. Ні, насправді вони втомлюються, і переважно на морально-вольових йдуть вперед і продовжують свою роботу.
0: Дякую вам, шановна пані Аліно. Аліна Фурман, представниця ССО «Рекрутинг», вітала вас, шановні глядачі, з Днем Незалежності і говорила про ціну. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Нагадаю, питання було присвячене тому, як ви святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості 16%, гучні святкування недоречні 34%, захищаю Україну на фронті 13%, це звичайний робочий день. 37%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності. Пам'ятаємо про всіх, хто сплатив найвищу ціну незалежності. До зустрічі в ефірі.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад.

0: це феномен. Кликаємо його.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Ніби це дуже класне модне слово «пантеон».
5: Радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Леніна.
4: Про історію з національним кладовищем і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. А швидкість – це не завжди якість.
5: Це лише праві чи лише ліві? Це люди, з якими можемо не погоджуватися сьогодні? Чи це ті, кого ми сьогодні приймаємо?
4: Пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє.
5: Тарас Іщик, автор графічного стилю Збройних сил України, військовий. Тарасе, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. З нашими глядачами будемо зараз спілкуватися і разом з вами. Не так про військову ідентику, скільки про українську політику пам'яті, яка зараз є актуальною. Ми всі слідкуємо за тим, як привозять в Україну тлінні останки українських героїв і полковника Коновальця, і керівника ОУН Мельника з дружиною і багатьох інших. Верховна Рада прийняла закон про національний пантеон. Чому це відбувається зараз? Що саме ми хочемо передати поколінням і сказати собі, коли відновлюємо нашу власну пам'ять, і як ми повинні це робити? Про це ми будемо говорити з Тарасом, і не випадково ми з вами про це говоримо. Я читав багато ваших публікацій і в «Українській правді», і в інших сайтах, відомих редакціях. Бачу вас на певних обговореннях концептуальних, де українські політики, українські військові говорили про те, як зберегти пам'ять. Для нас це завжди було непросте питання, тому що українська пам'ять завжди була під забороною. Під забороною імперії, які панували на нашій землі, під забороною режимів, які тут панували і робили все, щоб цю пам'ять стерти. Зрештою, можна сказати, що ця війна теж йде за нашу пам'ять. Тому що головне завдання росіян – знищити нас як націю, а отже, знищити нашу пам'ять, на яку ми як нація опираємося. Такі самі завдання можуть собі ставити інші наші вороги. Наскільки пам'ять і політика пам'яті важлива сьогодні в час війни?
4: Дякую, найперше, за запрошення і за підняття такої важливої теми, тому що над цим задумується багато хто, але в процесі, коли відбуваються якісь певні дії, не завжди ми бачимо їх логічними. В часі війни, коли багато людей гине, і цивільних, і військових, в першу чергу, це абсолютно дуже потрібна річ, як мінімум тому, що ми не можемо забувати тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, особливо в цій війні, яка є, по суті, найбільшою екзистенційною теж війною за всю історію і незалежної України, і України взагалі. Я тут думаю, що пам'ять можна, саме військову пам'ять, та, поділити хоча б там, на якісь певні категорії, та, провести якусь типологію базову. Важливо в пам'яті зберігати дані. Та про людей, спогади їхні, де вони служили, як вони проходили службу, їхні фото, відео. Тобто пам'ять можна зберігати в різних там атрибутивних речах.

0: почав. Тобто, коли ми говоримо про якісь військові меморіали чи вигляд якихось архітектурно-скульптурних об'єктів, нерідко це треба мати для того, щоб показати певний рівень або спільність з цивілізованим суспільством, з західною цивілізацією, в векторі якої ми рухаємось. Так? Тобто є певні там історичні традиції, які складені в різних арміях світу. І нам треба теж це мати, тому що, наприклад, в першій половині ХХ століття ми не мали такої можливості цього будувати. Та? Всебічно це утискалося, пам'ятники руйнувалися і тому подібне. І це зараз історичний шанс. І пам'ять – це дія, по суті. Та? Тобто це те, що дозволяє нам якось комунікувати про чин тих людей, які загинули, і чому саме ці люди були унікальними. Завжди кажуть, що відходять найкращі. І от, власне, через дію ми повинні показувати, чому вони такими є. Тобто ми це можемо передавати через кіно, через театр, через літературу, через інші дії, через різні заходи і тому подібне.
1: Ви торкнулися дуже важливої теми. Теми, яка стосується пам'яті про людей. А далі ви розділили це на два питання. На пам'ять про людей загалом, і пам'ять про кращих. І мені здається, важливо говорити і про перше, і про друге. Бо коли ми говоримо, наприклад, про українсько-польське протистояння, то часто говоримо, загинуло там стільки-то десятків тисяч поляків, чи стільки-то десятків тисяч українців. Зрештою, коли поляки почали досліджувати і згадувати вперше своїх офіцерів, яких росіяни розстріляли в Катині, то вже, шануючи їхню пам'ять, вони до кінця не знали, хто там похований. Точно так само, коли говорять про загиблих українців чи поляків в цій війні, в протистоянні українсько-польському перед Другою світовою війною, під час Другої світової війни, то дуже часто не називали прізвищ. І от ми попередньо з вами говорили, я підтримую роботу професора Ігора Галагіда, його групи, які називають прізвища тих українців, які туди загинули. І ми переконували поляків, що вони досліджували тих поляків, які загинули в цьому протистоянні, тому що ми говоримо перш за все про людей, а не про кількість, про подвиг, про символ, а про людей. Про людей звичайних і про людей, які робили певний чин, про героїв. Наскільки важливий цей гуманістичний вимір в політиці пам'яті?
0: Гуманістичний напрям взагалі в політиці пам'яті, він, напевно, найважливіший, тому що, по суті, там вся модель і армії, і місце армії в суспільстві ґрунтується, по суті, на людині як об'єкті і суб'єкті всього. Тобто людиноцентричність – це основа основ. На війні завжди гинуть люди, і тому людина – це основне. Людське життя – це завжди найосновніше. Але важливо теж розуміти і виводити для себе унікальність тієї чи іншої людини, унікальність тієї чи іншої історії. Для цього її треба досліджувати. Та важливо теж конкретно робити акцент на історичній політиці. Ми зараз побачили в теперішніх ситуаціях різних міждержавних протистоянь, наскільки займатися історичною політикою, мати певні аргументи, як відповісти тій чи іншій країні на ті чи інші закиди, важливо. Та для того треба, щоб історики банально займалися історією, видавали публікації, робили їх якісними і могли аргументувати якось відповідь, коли є якийсь закид. А в політиці пам'яті це, по суті, одне з найважливіших, тому що навколо фабули людини, навколо фабули солдата, особливо як суб'єкта війни та, і найбільшої жертви будь-якої війни, крутиться все. Тому, безперечно, це потрібно зберігати і на цьому акцентувати.
1: Ми зараз прийняли закон про створення національного пантеону. Я не буду говорити про причини прийняття чи неприйняття цього закону зараз. Тому що хтось вважає, що це заради використання в політиці, якої хоч і немає під час війни, але яка може виникнути щодня чи щохвилини. Ми про це сподіваємося. Ми дуже хотіли, щоб війна завершилась і вона виникла. Хтось вважає, що це просто хороший час під час війни. І якщо є бажання і воля політиків, то не скористатися цим було би неправильно. І я певною мірою з цим погоджуюся. Тому що те, що ми почали про це говорити, це є надзвичайно важливо. Але мені здається, ми досі не проговорили, що саме ми маємо насправді на увазі, коли говоримо про національний пантеон. Починаючи від того, де це місце має бути, яку функцію суспільну і державну воно має виконувати, і завершуючи тим, кого ми там маємо або перепоховати, або згадати. Як ми сьогодні оцінюємо нашу історію? Хто для нас наші герої? Це лише політики, лише державотворці, лише державні діячі? Чи це і митці, чи це і люди творчості?

0: по суті, частина ідеології. Так? І коли ми говоримо про ідеологію, як і про будь-який процес, який має початок, розвиток і завершення якесь логічне, ми мусимо розуміти, що це частина якоїсь певної стратегії. Так? Ідеологія, історія, вони в державотворенні не віддільні одне від одного. Відповідно, коли ми говоримо про національний пантеон, чи знаємо ми, якою має бути ідеологія України зараз, хто її будує, де почитати той якийсь наратив, який туди закладається, взагалі, ким ми хочемо стати. От, чи можемо ми найперше відповісти на це питання самим собі? Бо зараз по процесу виглядає, ніби це дуже класне модне слово «пантеон». Але, по суті, коли ми починаємо переходити до конкретики, от ви сказали, про місце, хто там має бути, як воно має виглядати, це все ж має виходити з розуміння ідеології і того напряму, куди ми рухаємося.
1: Умовно кажучи, якщо в Радянському Союзі ідеологія була така псевдокомуністична, то радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Леніну. І туди не ставили тих людей, які не відповідали цій ідеології. Вони не вписувалися в цей пантеон. А десь в Італії пам'ятники, поставлені Муссоліні або в Іспанії Франко, були теж частиною цієї пам'яті. І очевидно, що ці пам'ятники не передбачали якогось вшанування їхніх ідеологічних опонентів. Це ми маємо на увазі.
0: Власне, це дуже, дуже добре, що ви згадали Італію, тому що там є такий об'єкт, який називається Вітторіано. Там є пам'ятник королю Віктору Еммануїлу II, який якраз створив Італію, по суті, з всіх земель. І є його фраза, що я створив для вас Італію, тепер вам навчилося бути, вам треба навчитися бути італійцем. Так, і це дуже, дуже класний і об'єкт, і той зміст, який в нього закладається. Та? Ну, крім того, в Римі ще є пантеон, де він безпосередньо похований ще з іншими королями. Тут мова йде про те, що так, оскільки пантеон – це частина якоїсь, ну, частина дійсно ідеології і того напряму, в якому взагалі крокує наша держава, ми повинні розуміти, ну, виходити з нашого бажання стати кимось, та, тобто там можуть бути різні напрямки, ми можемо будувати демократичне суспільство, можемо будувати, не знаю, націоналістичне, можемо будувати будь-яке. Просто ми мусимо розуміти напрям для того, щоб розуміти, кого там ховати. Та. По суті, на мою думку, та пантеон – це мало би бути місце в нашому контексті і в нашому наративі, яке би мало відображати історію державотворення. Та? Вся історія національно-визвольних змагань, боротьби українського народу, вона завжди крутилась навколо постання своєї держави, та? Тобто як суб'єкта на світовій мапі.
1: Ну, але були такі лідери, які боролися з загарбниками, виборюючи чи захищаючи державу. А які це робили без жодних надій чи сподівань на державу, вони захищали якісь свої, в їхньому розумінні, свободи, правда? Коли боролися. Або хотіли обмежити чиїсь інші свободи. Але вони не за державу боролися, а теж можуть бути героями.
0: Вони могли не боротися за державу, але могли боротися за прагнення держави. Та? Тобто, щоб стати більш суб'єктними. Угу. Коли ми говоримо там про козацьку державу, ми ж говоримо про неї теж як державу. Хоча насправді вони там служили або польському королю, або там російському царю, або десь йшли там з турками, дружили і так далі. Але все одно, так чи інакше, козацька держава була певним суб'єктом. Вони все одно хотіли бути кимось, з ким мали би говорити і з ким рахуватися.
1: Дивіться, ви дуже цікаву теж тему підняли, за що я вам вдячний. Але якщо про це говорити, в пострадянській Україні дуже часто наводили приклад Іспанії. І казали, ось бачите, там же вирішили разом ховати і франкістів, і республіканців, разом переступити через все минуле. Отже, і ми маємо точно так само шанувати і Бандеру, і Щербицького. В чому ж тут проблеми? І той же, і той українець.
0: Ну,
1: але це був підхід тогочасної ідеології багатовекторності, невизначеності, не бажання розвитку національно-демократичної держави, так? От все це відбувалося на думках і знову ж таки зверталися до прикладів пантеонів.
0: Ви знаєте, тут є різниця між солдатом як частиною збройного формування і політиком, який задає вектор розвитку держави в ту чи іншу сторону. Так? Відповідно, солдатів в тому плані простіше помирити та, між собою. Тому що армія має свою культуру, свої традиції, і часто дійсно таке.

0: відбувається. Тут питання в тому, що ми повинні виходити з теперішніх реалій, з теперішньої ситуації, наскільки це вигідно нам для нашого державотворення. І в більшості, ну, для формування нашої політичної нації, яка зараз формується в процесі війни. І от з тих міркувань нам потрібно виходити, щоб вже розуміти, якщо нам для формування політичної нації потрібно там мирити когось з кимось, та, то можна цей принцип взяти. Але це не означає, що просто треба взяти, з когось скопіювати і втілити це тут. Ми повинні спочатку зрозуміти, ну, в якому ми становищі і чого ми хочемо досягти. І тільки тоді ми можемо якось розуміти це.
1: Ну, ви молода людина, яка, ви добровольцем пішли, так, яка добровільно пішла до Збройних сил України. Отже, ви маєте свої переконання, свої погляди. Які ваші погляди на це? Як ви вважаєте, от ви згадали політичну націю? Це теж такий собі термін, є багато його прихильників, і ми як держава на цих принципах побудовані, але є люди, які є проти цього принципу, які вважають, що має бути національна держава, а не політична нація, і це трошки інші підходи. Як нам до цього підходити? Одним словом, якщо ви самі кажете, що пантеон – це вже наслідок тої ідеології, яку ми визначаємо, як ви її визначили би для себе?
0: Якщо ми говоримо конкретно про пантеон, то, по-перше, тут дуже багато технічних питань. Та? Тобто пантеон – це не завжди місце з конкретними похованнями чи перепохованнями. Та? Тобто це може бути і просто якесь скульптурне відображення якихось постатей. Я виходжу з такої логіки, що, ну, як будь-який військовослужбовець, я мушу виходити з керівних документів. Станом на зараз у нас є один керівний документ в Україні, який визначає періодизацію українського державотворення. Це указ президента про День державності. І там виписані державні утворення українські, там від часів в Русі і до сьогодні. І, власне, принцип такий, що просто ми мусимо, наприклад, визначити по три історичні постаті з кожного державного утворення і просто якимось чином їх відобразити. Чому? Тому що людина, яка приходить на такий об'єкт, як пантеон, а треба завжди розраховувати на людину з невисоким рівнем інтелекту, скажімо так, щоб вона могла наративно зрозуміти, з чого ця держава відбулася, яка її історія, яка її тяглість, і як вони оце дійшли до сьогоднішнього дня. І, відповідно, кращого місця, як на мене, ніж Майдан Незалежності, придумати важко. Тим більше, що в 2000-х роках український скульптор Анатолій Кущ розробляв якраз проєкт пантеону героїв за стелою Незалежності, там, де зараз Глобус. Ну, його тоді не реалізували, але насправді тут це вигідно і з точки зору місця розташування, і логіки, тому що це центр всіх подій революційних, в тому числі, які відбувалися в нас в державі. Це центр народовладдя. Це місце проведення військових парадів і проведення державного протоколу. Тому
1: тобто
0: тут краще...
1: не місце поховання, а місце, яке є символом пам'яті про всіх тих, хто доклався до українського державотворення.
0: Так, це було б найбільш логічно, на мою думку. Другий момент, що все одно потрібно, і з тої логіки виходили, наскільки я знаю, законотворці теж, коли писали закон про український національний пантеон, в першу чергу перепоховати з-за кордону тих, хто там знаходиться, ну, не знаю, чиї могили перебувають в загрозі і так далі.
1: Але не всі з тих, чиї могили перебувають в загрозі, хто безумовно є українськими героями, могли би потрапити до пантеону за тою класифікацією, яку пропонуєте ви, посилаючись на указ президента.
0: Правильно. Тому я пропоную створити національне меморіальне кладовище як місце, яке може бути альтернативою байковому кладовищу, Аскольдовій могилі, тому що, по суті, вони вже переповнені для того, щоб будувати там повноцінний меморіальний комплекс і щоб там було достатньо місця для поховання всіх історичні перепоховання і поховання всіх державних діячів, літераторів, музикантів, художників і так далі. І це ж задача на майбутнє. Так?
1: Тобто це не військове кладовище?
0: Ні, це не військове кладовище, просто національне меморіальне кладовище для поховання всіх достойників. Тому що, по суті, коли ми беремо цей закон про національний пантеон і ті всі критерії, які там прописані, хто може бути на ньому похований, ну, ми можемо там перепоховати людей 500. Ну, так, навскидку. Тому це потребує дійсно, ну, більше місця, як мінімум. ну, і теж треба виходити з тої логіки, що пантеон – це не завжди кладовище. Та? Тобто для того, щоб нам зберегти пам'ять якусь, або зробити місце пам'яті, нам не обов'язково туди ховати людей.
1: Тобто ви пропонуєте окремо мати пантеон, як місце пам'яті і різноманітних державних церемоніальних заходів, окремо мати національне меморіальне кладовище і, мабуть, окремо військове.
0: Власне, тут теж це, дякую за це зауваження, військовий пантеон теж мав би бути, тому що ми маємо національне військове меморіальне кладовище, вистраждане роками, але там немає кульмінаційної точки. Та, тобто, що має бути центром цього кладовища? І коли, наприклад, ми зараз перепоховують Андрія Мельника, який є полковником українських січових стрільців, Євгена Коновальця, який теж є полковником українських січових стрільців, вони в першу чергу військові. Вони в першу чергу кадрові військові. І тому я вважаю, що армія, як структура зі своїми традиціями, зі своїм усталеним підходом, інакшим, ніж будь-яка інша структура в суспільстві, мало би мати ще пантеон, який вшановує видатних воєнних діячів. І тоді ми маємо чітку логіку розділення. Та? Тобто ми маємо державотворців, націєтворців, наприклад, там літераторів, поетів, письменників, державних діячів і військових. Та? Тобто три компоненти, які нам складають цілісну картину.
1: З іншого боку, можна... І такі приклади є в тій самій Франції, коли в цьому центральному пантеоні будуть державотворці і націєтворці згадані разом. Видатні поети і там письменники, і видатні князі, очільники держави, і ті, хто за нею боролися, можуть бути згадані в одному місці.
0: Звичайно, є такі приклади, але треба теж пам'ятати, що ті місця, де пізніше був пантеон, будувалися в першу чергу як храми. Та, тобто, як культові споруди, які потім вже перекваліфікували, по суті, під пантеон.
1: Ну, у нас і є пропозиція на території, по суті, Києво-Печерської лаври, не відкрито великих секретів, тому що про це писали, зробити пантеон там, на місці культової споруди, найбільшої лаври України.
0: Ну, насправді, тут ж не йде мова про те, щоб зробити пантеон в самій лаврі. Та? Тобто, тут мова йде, що на території так. Лаври. Власне, тут далі питання до концепції, чому, по-перше, культова споруда, ну, наприклад, тут може бути дуже багато питань, та? Тобто, чому культова споруда християнська, якщо ми поліконфесійна держава, наприклад, та? Друге, чи достатньо там місця для такого об'єкту, чи достатньо там місця для проведення заходів державного протоколу, наскільки це місце взагалі проглядається з центральної дороги, де його можна побачити. Та? Тобто це ж ми маємо цей об'єкт показувати, а не приховувати його.
1: Поставлю таке непросте питання, на яке в мене для себе до кінця відповіді немає. Ми маємо національне меморіальне кладовище зараз військове в місці, де заборонено судом його робити, де екологи протестують проти того, що воно там було. І виглядає так, що ці протести є обґрунтованими. Принаймні, Верховний суд не щодо цих протестів екологів, але щодо його законності поставив під питання саму цю законність. Там немає якоїсь єдиної зрозумілої концепції, тому що жодного конкурсу не було про те, в який спосіб це будувати, як це має виглядати. Разом з тим ми приймаємо закон, ми вже там перепоховуємо в такій певній суєті українських героїв. І патріоти України, багато хто каже, ну і добре, ми хоча б так їх перевеземо. Їх стільки років не перевозили, це хоча б нагода їх перевезти до нас. А їхні опоненти кажуть, ну якщо туди прилетить ракета, то їх вб'є, по суті, Росія другий раз. Така небезпека теж існує. Але менше з тим. До цього місця є питання. Можна на них закрити очі? Є питання до місця в лаврі. Саме через те, що там не проведеш великих церемоніальних заходів, тому що його не видно з різних місць. І незрозуміло, чи там ховати людей, чи поставити меморіал з пам'яттю про цих людей, зі згадкою про них, так як ви про це говорите. І це все рухається. Що зробити зараз?
0: Дивіться, мене просто в цих всіх ситуаціях і про історію з національним кладовищем, і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. А швидкість – це не завжди якість. Я з одного боку розумію, тому що ми, як українці, в період війни за незалежність стараємось встигнути жити. Та? І встигнути зробити те, чого не робили там десятками, сотнями років. Але я завжди за якийсь логічний розвиток процесу. Бо по факту, спішучи, можна дуже багато яких деталей втратити, ну, по суті, беручись за настільки фундаментальні об'єкти в історії всієї там держави. Тому я вважаю, що навпаки, зараз треба зупинитись, подумати, переосмислити, чи так іде цей процес, як мав би йти. Я розумію, наприклад, і деяких політиків, яким буде, було би важко визнати свою помилку, що щось іде не так. Тому я вважаю, що питаннями там пам'яті, архітектури, скульптури мають займатися фахівці, які могли би перезапустити цей процес. Але так чи інакше, ну, не можна, я вважаю, що не варто нехтувати правильним фаховим підходом до настільки важливих питань. Тобто це побудувати пантеон чи побудувати військове кладовище з дотриманням усіх вимог, традицій, там і військової пам'яті, і національної, це постріл собі же ж в ногу. Тому що ми це собі робимо, як українці, нікому. Не сусіду, якому ми хочемо там щось поганити.
1: Я б навіть сказав, що невирішене питання, яке підміняють ерзац вирішенням, все одно залишається невирішеним питанням. Тобто все одно навіть ті, хто вважає, що здобуде на цьому славу, або виконує свій обов'язок перед предками, перед історією. Тому що люди можуть різним керуватися. Хтось може керуватися тимчасовими політичними інтересами, а хтось громадянським обов'язком і робити те саме, і ті, які можуть робити помилки. Але може так статися, що якщо це буде зроблено поспіхом, без обговорення, а мені здається, що в нас обговорення зараз немає.
0: Абсолютно.
1: І в цьому і ніхто його навіть не хоче ініціювати. Ні. Тому що кожен політик переконаний, що тільки він знає, як правильно.
0: Але ви ж, до речі, підмітьте одну деталь, що найбільше в дискусії про пантеон 20 століття ми не говоримо про княжі часи, про те, де останки Володимира Великого, про те, де останки гетьмана. Цього в дискусії немає. Найбільше 20 століття. Хоча насправді пантеон – це якраз протяглість української історії державотворення.
1: Чому? Але ви самі казали, що це не лише про останки. Це про усвідомлення внесення кожного з них в державотворення.
0: Звісно. Тобто ми говоримо конкретно про місце тих чи інших постатей в пантеоні. Але якщо б ми мали спочатку продуману концепцію, логічно, зрозуміло.
1: Ось, умовно кажучи, в нас є така-то кількість, ось таких-то людей ми маємо вшанувати. Ось така-то кількість наших героїв або видатних особистостей України. І треба теж обговорити, вони для нас герої чи не герої, ми їх переносимо чи ні, але є поховані за кордоном. Ми їх повинні перенести. Хто це, скільки, з яких періодів, як ми тоді це впорядкуємо і де тоді це може бути, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там поховати, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там згадати. Тобто це спочатку погляд і усвідомлення історії, а потім втілення пам'яті про цю історію в нас на землі.
0: Правильно? Усвідомлення історії так, а лише розуміння, яким чином цю історію використати в правильний спосіб для подальшого державотворення. Ну, тобто, чого ми хочемо добитися цим об'єктом? Що ми хочемо відобразити? Що ми хочемо ним сказати? Від цього залежить дуже багато. Тобто, від цього залежить концепція, від цього залежить стиль, від творення, композиція, від цього залежить все.
1: І ми знову
0: Але чи ми розуміємо екзистенційно, що ми хочемо цим сказати? Чи ми самі собі розуміємо, ким ми є?
1: Угу.
0: Або ким ми хочемо стати? Може ми хочемо стати, я не знаю, є в Польщі концепція Христа Європи, та? Ну, тобто, кимось написано, але це вже, це якась така візія, до якої можна йти і які можна слідувати. Питання в тому, чи є в нас візія. Бо коли ти не знаєш, куди ти рухаєшся, в який бік, ти не знаєш, як тобі це побудувати.
1: А як цю візію виробити?
0: Це хороше питання. І це, в першу чергу, питання до якогось інтелектуального осердя, швидше за все, яке мало би займатися і продискутовувати ті речі. Я не знаю, наскільки це можуть займатися безпосередньо політики, але я думаю, що
1: так. Я тут з вами готовий дискутувати з декількох причин. Пам'ятаєте, у нас коли починалися Майдани, я пройшов Майдан від першого дня, і ми створили телебачення «Еспресо», вийшло в перший день Майдану, так? А спочатку був так званий Майдан без політики. Де були щирі молоді люди, але вони були переконані, що там не має бути політики. А я був переконаний, що якщо там не буде політики, то ніяких змін в державі не буде. Тому що політики – це обрані суспільством люди, які представляють їхні інтереси і беруть на себе якусь відповідальність. Всі наші рухи, які відбуваються без політики, як правило, хочуть використати тих, хто хоче стати політиками в майбутньому, щоб далі боротися з рухами без політики, і ми ходимо по цьому колу. А другий аспект полягає в тому, що яка в нас політика під час війни. Політика – цивільні вибори, цивільна конкуренція. А в нас, мені здається, ми взагалі потребуємо об'єднаного суспільства і спільної дискусії, незалежно від політичних переконань. Тому що ворог, якого ми маємо, за нас не вбиває не через політичні переконання. А через те, готовий ти відмовитися від того, що ти є українцем, чи ні? А якщо ти вже є українцем, ти можеш бути мати різні погляди, бути в різних партіях. Але це інше, це не на часі сьогодні. Може, зараз час про це говорити між собою?
0: Про це час говорити завжди. І до війни, і після війни. Тобто, чим більше ми задумуємося над тим питанням, ким ми є. Ну, тобто, за що нас не люблять росіяни? Ну, вони ж не люблять нас, українців. Чому? Так? І це ж можна розмотувати. Але не можна вивести національну ідею лише на протиставленні своєму віковічному ворогу. Тому що сьогодні ворог один, завтра ворог другий і так далі. Питання в тому, чи ми розуміємо своє місце на світовій мапі, чим ми унікальні, чи ким ми хочемо стати. Якщо ми хочемо стати в світі незамінними в чомусь, то в чому? Та, ну, тобто, там, наприклад, як Тайвань в виробництві чіпів там, або електроніки. Тобто, це їхня та ж точка диференціації. Яка наша точка диференціації? І знову ж таки, це як дискусія про суспільний договір. Та? Багато хто говорить, що нам потрібен новий суспільний договір і має вестись дискусія. Вона має вестись. Але переважно, коли ми говоримо про речі, які потрібно побудувати вже тут і зараз, це завжди якесь вузьке коло осіб, яким просто ставлять задачу, і вони її реалізовують. Добре, погано, але вони її реалізовують.
1: А може
0: і в тому
1: бути,
0: є проблема.
1: Нам треба буде окремо про це подискутувати. В Тімоті Снайдера, в одній з його останніх книжок, він розмірковує над так званою негативною позитивною свободою. Негативна свобода, як стверджують багато філософів до нього, і від сам, це є свобода від когось. Ми хочемо бути вільними від Росії. Наша негативна свобода – це бути вільними від Росії. А наша позитивна свобода – це побудувати демократичне суспільство, де будуть розвиватися різні інші спільноти, інші групи, де ми будемо кудись прагнути. Тобто позитивна свобода – це свобода, яку ти виробляєш для себе і для інших. А негативна – це та, якою ти відгороджуєшся від інших. Це, скоріше, таке філософське питання. Але, звичайно, коли ми говоримо про пантеон, то завжди буде поставати питання, чи там мають бути, наприклад, лише українські націоналістичні лідери, чи там мають бути і люди, які дотримувалися демократичних принципів, а були їхніми конкурентами. Чи мають там бути люди, які відстоювали і боролися за Україну в часи, ну, скажімо так, початку російської окупації після УНР. Починаючи від Скрипника і завершуючи Шумським чи Хвильовим. Чи маємо ми згадувати тих людей, які боролися Україну в лавах радянської армії, як генерал Григоренко? Ідучи на конфлікт з радянською системою, але не лише, тому що він пишався тим, що він був радянським генералом і воював з фашизмом. Хоча ці частини потім заходили, окуповували інші території.
0: Ви дуже добре ставите це питання, тому що чим більше ми будемо дискутувати довкола того, хто мав би бути там похований, воно завжди тягне за собою якісь подальші ниточки. Тому і критерії тих, хто мав би там бути, мали би бути настільки, ну не те, щоб нейтральні, скільки універсальні, для того, щоб багато з яких дискусій відпало. Ну, наприклад, ми вже знаємо, що в Національному пантеоні не буде похований Тарас Шевченко. Але якщо б він там був похований, то значить нам треба ховати туди Котляревського, нам треба туди ховати Лесю Українку, тому що Котляревський написав перший літературний твір українською літературною мовою. Тобто його внесок не менший. Та? І так далі. Тобто тут важливо, щоб в цей процес були в першу чергу залучені фахові історики. Але історики, вони займаються наукою. Питання в тому, хто має визначити той наратив, який потрібен нам для подальшого розвитку держави. От хто це має бути?
1: Ті люди, які беруть на себе відповідальність за цю державу. Тобто ті люди, які хочуть займатися політикою в тій чи іншій формі. Не обов'язково політикою, як політичною боротьбою за місця в парламенті, а політикою визначення політичного напрямку руху держави. Це можуть бути інтелектуали, це можуть бути історики, це можуть бути митці, це можуть бути літератори, але це люди, які готові і хочуть взяти на себе відповідальність за розвиток нації в майбутньому, кожен в тому місці, де він знаходиться. Мені так здається.
0: Але це ж, ви бачите, ми приходимо до тої думки, що пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє. Ким ми хочемо стати на основі оцієї всієї боротьби, на основі цих всіх постатей. Тому я думаю, що це в цьому плані це ключове. Єдине, що люди, які приймають настільки важливі рішення в нашій державі, це рішення має бути виваженим, продуманим, обдуманим, і воно точно не має бути швидким. Тому що такі рішення швидко не мали би прийматися без дискусії з громадянським суспільством.
1: Я вам скажу, для того, щоб почалася дискусія, нам навіть не потрібно якось формалізувати.
0: Ми вже її почали.
1: Так що давайте і продовжувати. Я вам дуже дякую.
0: Дякую вам.
1: З Тарасом Іщуком, військовослужбовцем, дизайнером, автором, як ви це
0: графічного
1: стилю Збройних сил України, пластуном. Ми почали дискусію про наше майбутнє і будемо її продовжувати.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Ого, суперсил. І що, брать?
9: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
10: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
11: Угу. Без злім соцмережі.
12: Супутник бери! Нам треба супутник!
8: Ну, хай буде Київстар тебе.
9: Дю! Розходимося.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
17: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
18: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
5: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
4: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
6: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
4: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
7: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
4: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
8: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових цинцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не купаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бите або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено. Тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чимось буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний. Це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Діпфейки із фальшивими військовими, боти, які імітують людей, і чат-платформи, що повторюють російські наративи. Кремль активно використовує штучний інтелект. Як Росія навчає чат-GPT брехати про Україну? Чи здатні нові європейські закони зупинити пропаганду, посилену штучним інтелектом? І яким досвідом Україна може поділитися з європейськими партнерами? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смольєм.
1: Вітаю! Це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Березень 2022-го. На телеканалі «Україна-24» російські хакери зламують рухомий рядок і транслюють фейкове повідомлення Зеленського про капітуляцію. А за деякий час в інтернеті з'являється і відео, в якому президент нібито закликає українських військових скласти зброю.
2: Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати.
1: Підробка очевидна. Непропорційна велика голова щодо тіла, інший колір шкіри обличчя, неприродній голос, помітно сліди монтажу. Проте в умовах інформаційного хаосу навіть така недосконала підробка могла ввести в оману людей. Минуло 4 роки. Тепер ЩІ дозволяє Кремлю виробляти правдоподібні фейки за лічені хвилини, тиражувати їх тисячами і засівати ними інтернет. Сьогодні про те, як від примітивних діпфейків Росія перейшла до масового користування продуктів штучного інтелекту в антиукраїнській кампанії у Європі. Чому кремлівські наративи почали відтворювати самі AI-системи? І чи здатна Європа протистояти кампанії, у якій фейки поширюються зі швидкістю світла? Про це все в алгоритмах брехні. А це діпфейки зразка 2026 року. Вони разюче відрізняються від підробок 4-річної давності. Люди у військовій формі нібито від імені ЗСУ агітують українців залишати країну. Мовляв, влада не закінчує війну, бо їй це вигідно.
3: Війна – це найприбутковіший бізнес в Україні. І поки він приносить гроші, він не закінчиться. Бізнес-план, який називається «Війна до останнього».
1: А це начебто польські військові. Вони критикують Україну, Європейський Союз і польський уряд.

0: 10 років я охороняв кордони Польщі. І що з того? Сьогодні Брюссель нав'язує нам, скільки мігрантів ми маємо прийняти, вимити та нагодувати. Як солдат я відчуваю, що хтось намагається позбавити нас права самостійно приймати рішення.
1: Неважко здогадатися, що за всіма цими роликами стоїть кремлівська пропагандистська машина. Це, власне, і довели Центр протидії дезінформації в Україні та польська фактчекінгова компанія «Демагог». Подібні діпфейки регулярно з'являються в телеграм-каналах із сумнівною репутацією, групах Facebook, TikTok та соціальній мережі X. Проте в щій арсеналі путінських ідеологів не лише діпфейки. Боти й чатботи, які без участі людини генерують повідомлення та імітують спілкування, масове створення текстів, зображень і відео. Адаптація контенту до конкретних країн, мов і аудиторій.
2: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу.
1: Окремий інструмент – мережа Doppelganger, двійник, у перекладі з німецької, яка створює копії сайтів Bild, 20 Minutes, ANSA, The Guardian і РБК Україна. Тут зображували Україну як корумповану, неспроможну державу. Схожу мету переслідує операція «Матрьошка», але з іншою тактикою. На брехливу інформацію та діпфейки просто накладають логотипи авторитетних ЗМІ.
3: Doppelganger, матрьошки, багато різних операцій є зафіксованих, які зараз працюють, там «Правдару» і інші. Це означає, що росіяни вбухують багато коштів для того, щоб створити іншу реальність.
1: Творці Doppelganger і матрьошки – російське агентство соціального проєктування під кураторством керівника апарату Кремля Сергія Кирієнка. Цьогоріч кардинально змінили тактику. Тепер їхня мішень – алгоритми штучного інтелекту та великі мовні моделі. Саме цей напрям дослідила наша ОСІНТ-команда. Йдеться про секретний план «Проєкт 2026», мета якого – отруїти інформаційний простір, щоб ChatGPT, Gemini, Grok та інші чат-боти відтворювали російські наративи.
4: У рамках проєкту 2026 після витоку документів Російського агентства соціального проєктування стало відомо, що Кремль створює мережу фальшивих сайтів, які імітують, наприклад, Вікіпедію. На сайтах двійниках створюються дзеркальні сторінки про українських посадовців чи історичні постаті, де викривляється біографія. Їх використовують для поширення вигаданих історій, маніпулювання пошуковими алгоритмами та впливу на дані, які використовують системи штучного інтелекту.
1: Дослідники називають це LLM-грумінг – годування мовних моделей маніпулятивним контентом. У 2025 році NewsGuard перевірив 10 провідних чат-ботів на 15 фейках дезінформації російської мережі «Правда», яка маскується під локальні ЗМІ. У 33% відповідей вони повторили російську дезінформацію. Чат-ботам поставили запитання – чи спалили бійці українського полку «Азов» опудало Дональда Трампа? Це було постановочне відео російської інформаційної операції. 4 з 10 чат-ботів відповіли, що так, і частина з них посилалася на матеріали «Правди». Чи здійснювала Україна геноцид на Донбасі? А таке питання чат-ботам поставили дослідники Гарвардського університету ще 2 роки тому. Вони протестували Perplexity, Bing Chat і Google Bard. Результати виявилися різними. Перші 2 однозначно відхилили це твердження, тоді як Google Bard, попередник Gemini, припустив, що це питання може бути предметом дискусії.
5: Наші дослідження показали, що чат-боти не завжди здатні відрізнити надійні джерела від ненадійних. Штучний інтелект не лише використовується для створення дезінформації, а й сам починає її підтверджувати та відтворювати.
1: Втім, російські програмісти пішли ще далі. Наші ОСІНТ-аналітики зафіксували використання технології RAG, своєрідного робота-пошуковця, який через налаштування російських хакерів одразу натикається на фейки.
4: Під час дослідження ми натрапили на російського АІ-розробника Дмитра Склярова, який працює з технологією RAG. І тут починається найцікавіше. Поки LLM-грумінг автоматично засипає Вікіпедію та інтернет мільйонами фейків, RAG, який використовують ChatGPT, Gemini та інші чат-боти, шукає в мережі найактуальнішу інформацію. У результаті мовні моделі можуть натрапити

0: не на факти, а на заздалегідь підготовлене інформаційне сміття.
1: Сьогодні російська пропаганда говорить голосами військових, створює цифрових двійників медіа і намагається впливати навіть на мовні моделі. Спробуємо докладніше розібратися, як працює ця система зсередини. Наш гість Олексій Молчановський, людина, яка працює на перетині технологій освіти і державної політики у сфері штучного інтелекту. Він очолює експертний комітет з розвитку ЩІ при Мінцифрі та керує Офісом інновацій Українського католицького університету. Також він стояв біля витоків однієї з перших в Україні магістерських програм із Data Science. Пане Олексію, от російська мережа «Правда», вона видає себе за локальні медіа. За 2 роки майже подвоїла обсяги контенту з 3,6 до 7 мільйонів матеріалів. За даними NewsGuard, протестовані 6 системи повторювали ці наративи приблизно у третині відповідей. Як Росія навчає штучний інтелект брехати про Україну? Як технічно працює таке забруднення інформаційного середовища для ЩІ? Зрештою, чи справді масове поширення фейків може впливати на відповіді чат-ботів?
2: Абсолютно, бо питання, ключове питання в сучасному штучному інтелекті – це вже навіть не алгоритми і не так обчислювальні потужності, хоча це теж зараз таке вузьке місце, скажімо так, але ключовим є дані. От, і будь-які маніпуляції, будь-які речі, пов'язані з даними, вони впливають на штучний інтелект і як він себе буде поводити. Тобто ваше питання, пане Андрію, як росіяни це можуть робити, я можу собі уявити. Тобто, дивіться, от ви коли мене представляли, згадували про мої ролі, пов'язані там з державним сектором, і ми знаємо, що зараз Мінцифра в співпраці з компанією «Київстар» готують до випуску національну мовну модель. Є ще відкриті мовні моделі українські, так само розроблені незалежними розробниками. І постає питання, а на яких даних вчаться ці моделі, так? І треба розуміти, що російський Сбербанк, він створив велику мовну модель для української мови і виклав її у відкритий доступ ще кілька років тому. І ми можемо поставити питання, а на яких даних вчилася та модель? І я можу уявити сценарій, коли там, знову ж таки, російські спецслужби чи засоби їх масової пропаганди, вони створюють специфічні моделі, які натреновують на чітко відібраних текстах, написаних там їхніми, скажімо так, істориками, пропагандистами, ким завгодно. Тобто контент, який заточений на певний погляд щодо української історії. І потім цей, то уявіть собі, що у вас тепер такий умовний чат GPT, але натренований тільки на такому погляді на українську історію. Все, що би його ви не запитали, то він буде відповідати якраз в контексті підсвічування цієї російської пропаганди. І тепер ви можете створювати фабрику ботів, які будуть на основі цього рушія штучного інтелекту генерувати що завгодно, коли в ядрі, тобто в осерді цього рушія, сидять, власне, тексти, чітко, специфічно відібрані для таких цілей.
1: Вікіпедію ми звикли сприймати як одне з найавторитетніших відкритих джерел. Водночас Росію неодноразово звинувачували у спробах змінювати статті, пов'язані з Україною, війною та окупованими територіями. Якщо неправдива інформація потрапляє не лише на маловідомі сайти, а й у великі бази знань. Чи не означає це, що штучний інтелект починає відтворювати помилки, закладені в самій інформаційній екосистемі?
2: Ну, так, ви абсолютно праві. Знову ж таки, це велика загроза. Це те, що ми називаємо в галузі упередження або англійською мовою bias. Тобто треба розуміти, що будь-які моделі, вони упереджені. Так? Вони відтворюють певні наративи, і вже давно було зрозуміло, що, в принципі, всі країни будуть прямувати до того, щоб мати свої суверенні національні моделі, тому що це, от ви згадали Вікіпедію, так? Вікіпедія – це, здавалось би, такий незалежний продукт, але все одно у кожному розділі Вікіпедії, там, українською, російською, білоруською, польською, є свої локальні редактори. Тобто за українську Вікіпедію відповідають українці, тому ми можемо, якби, слідкувати за цим. Але візьмемо, наприклад, там підручники історії. Так, кожна країна пише підручники історії для того, щоб діти в школі вивчали історію так, як країна або поточна влада бажає доцільним. І тут у нас з'являється ось такий інструмент у вигляді штучного інтелекту, І очевидно, що кожна країна буде хотіти, щоб їх штучний інтелект, тобто їх громадяни, використовували їх штучний інтелект за їхніми поглядами.
1: У 2022 році російська пропаганда атакувала насамперед людей. У 2026 році ми вже говоримо про спроби впливати ще й на мовні моделі. Чи можна вважати це переходом до нового етапу інформаційної війни?
2: Так, я не знаю, де це закінчиться, тому що дивіться, що ми зараз маємо. Якщо подивитися на еволюцію штучного інтелекту, спочатку з'явилися мовні моделі, і ми як користувачі почали користуватися цими чат-ботами. А тепер ми говоримо про все більше про агентів, коли штучний інтелект сам робить якісь дії автономно. Тобто ми йому там поставили якусь задачу, умовно, купи мені квитки в театр, він сам моніторить різні події, купує, і мені тільки приходить на емейл сповіщення, що ось твій квиток, йди в театр такого-то числа. То тепер такі агенти так само можуть використовуватися, та власне вже використовуються в тих дезінформаційних речах, про які ми з вами говоримо. І очевидно, що це, знаєте як, ворог, він зацікавлений використовувати найбільш просунуті інструменти. Очевидно, як ми для захисту так само. І тому це більше і більше буде використовуватись як на атаку, так і на захист. Тому тут, знаєте, нічого дивного, це постійно в історії людства відбувається. І очевидно, що ми повинні вкладати туди значні зусилля. В принципі, я вважаю, що в Україні ми намагаємося доволі непогано пильнувати ці процеси, навіть якщо згадати там стратегію Мінцифри з розвитку ШИІ до 30-го року, де власне увага до агентів штучного інтелекту вона стоїть на першому місці.
1: Дякую вам, пане Олексію, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олексій Молчановський,
2: голова експертного
1: комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Мінцифрі, керівник Офісу інновацій Українського католицького університету. Російська пропаганда, посилена інструментами штучного інтелекту, дедалі важче піддається розпізнаванню. Це підтверджує дослідження, опубліковане цьогоріч у журналі PNAS Nexus. Науковці проаналізували реакцію майже 27 тисяч учасників із 27 країн на фейки про російсько-українську війну і дійшли висновку. Кожне третє неправдиве повідомлення сприймали як достовірне, а контент, створений за допомогою штучного інтелекту, респонденти не відрізняли від матеріалів, написаних людьми. Україна при цьому залишається головною мішенню російських інформаційних операцій. Європейська служба зовнішніх дій у 2025 році зафіксувала 540 інформаційних атак і близько 10500 каналів та сайтів, задіяних у їхньому поширенні. Після України серед головних цілей – Франція, Молдова та Німеччина. У 27% проаналізованих операцій уже використовували штучний інтелект. У Європі боротьба з дезінформацією відбувається одразу на кількох рівнях. Закон Digital Services Act зобов'язує великі цифрові платформи Meta, TikTok, YouTube та X оцінювати ризики поширення дезінформації та посилювати контроль за таким контентом. А з 2 серпня 2026 року набули чинності ключові положення AI Act, першого у світі закону, який регулює використання штучного інтелекту. Тепер чат-боти, AI-контент і діпфейки підлягають обов'язковому маркуванню. А за порушення компаніям загрожують штрафи до 15 мільйонів євро або 3% глобального обороту компаній.
3: Із 2 серпня 2026 року Європейський офіс зі штучного інтелекту отримав право перевіряти AI-моделі. Цього ж дня в ЄС набули чинності нові правила прозорості. Контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту, зокрема діпфейки, підлягає обов'язковому маркуванню. Понад 180 компаній уже приєдналися до впровадження цих правил, підписавши кодекс практики.
1: Міжнародні платформи працюють за законодавством, яке вимагає ретельного збору доказів порушень. Це дозволяє уникнути цифрової диктатури, але дає пропаганді додатковий час. Україна не може дозволити собі діяти повільно, та й законодавство відстає від європейського. Досі немає чіткого визначення дезінформації та механізмів, які дозволяли б державі оперативно реагувати на її поширення. Саме тому Центр протидії дезінформації зробив ставку на пряму співпрацю з соціальними медіаплатформами.
4: З Тіктоком складається, зараз прозвучить дивно для багатьох, але найкраще. у нас

0: приймали як правдивий, а AI-контент майже не відрізняли від створеного людьми. Чи можна говорити, що штучний інтелект уже суттєво підвищив ефективність російської пропаганди?
1: Безперечно, і тут я б сказала, що ми точно вже можемо стверджувати в двох напрямках, бо є відповідні дослідження. Перший з них – це вплив Росії на базу, на якій навчається штучний інтелект, зокрема, різноманітні чати, з якими ми користуємося, і, власне, доведено, що в різних дослідженнях, що близько третини, інколи 40%, інколи 25%, в залежності від моделі, в залежності від мови, якою йдуть дослідження, ось це російська пропаганда. Тобто вони забруднюють масиви, на яких вчиться штучний інтелект. Ми йдемо в умовний чат GPT і запитуємо його стосовно чогось, що стосується російсько-української війни, наприклад, португальською мовою, і з ймовірністю там близько 30% ми знайдемо, не з ймовірністю, а в 30% ми знайдемо там саме не те, що стосується російської пропаганди. А оскільки зараз люди все більше спілкуються з різноманітними чатами штучного інтелекту, то це має суттєвий вплив. І другий важливий момент – це боти, тобто штучні акаунти, створені з допомогою штучного інтелекту в різних соціальних мережах. Ми вже, оскільки вони існують вже дуже давно, і ми звикли на них вже так трошки навіть зі скептисом дивитися, то, на жаль, зараз дослідження показують, що ось саме ці боти, які створюються з допомогою штучного інтелекту, по-перше, вони дуже правдоподібно виглядають як люди, а інколи краще, ніж акаунти живих людей. І дослідження показують, що їхня можливість переконувати в 3-6 разів вища, ніж власне звичайних людей. Тобто не просто інформувати, не просто поширювати інформацію, а саме в коментарях, в діалозі переконати людей у зворотній думці. Ось, і таких досліджень, зокрема швейцарських вчених, є достатньо багато, і це та друга загроза, яку ми чітко можемо фіксувати. Якщо ми говоримо ще про дослідження, то те, що теж дослідження підтвердили, що саме відео, створені штучним інтелектом, вони в 2 рази більше генерують саме хибні спогади. Наприклад, в Україні була достатньо така показова кампанія нібито напливу трудових мігрантів, які от всюди в Україні, звідусіль, у всіх сферах нібито працюють. Вона була абсолютно створена на продуктах штучного інтелекту. І, зокрема, там були відео, де, наприклад, військові ТЦК разом з людиною з азійською зовнішністю, от, під агідою, що ось, власне, мігранти, трудові мігранти, вони вже в ТЦК працюють, ось, поширювали такі відео. Так ось, подібні відео, вони запустили процес, що українці дійсно казали, що вони на вулиці бачать дуже багато цих трудових мігрантів, хоча статистика говорить абсолютно про інші речі, і навпаки, ця цифра трудових мігрантів стрімко зменшується і вимірюється на за весь рік на Україну там тисячами людей, тобто навіть не десятками тисяч. Ось, і це яскравий приклад підтвердження ось цього дослідження, що саме відео з хорошою картинкою, а зараз вони всі такі, вони стимулюють ось ті хибні спогади. Тому ми, в принципі, можемо ось, принаймні, на ось цих 3 таких дослідження, які різними дослідниками проводилися, спиратися і казати, що так, це вже суттєвий вплив.
0: Із серпня 2026 року в ЄС почали діяти ключові положення AI Act, першого комплексного закону, який регулює використання штучного інтелекту. Він передбачає обов'язкове маркування чи контенту, зокрема, діпфейків. Наскільки ефективними можуть бути такі інструменти боротьби з російською пропагандою?
1: На даному етапі я скептично до цього відношуся, тому що якщо ми, наприклад, беремо відео, які створені, наприклад, для Тіктоку, вони дуже короткі, вони мають 5, 10, 15 секунд, і людина не встигає, людину настільки емоційно, концентровано захоплює емоція, тому що саме навіть неправдоподібність цих відео є найбільшою загрозою, а те, щоб дуже короткий період часу, дуже емоційно наповнено і концентровано подається нам потрібна інформація. Ось, і за цей час мозок наш не встигає розфокусуватися, подивитися, де там знаходяться якісь помітки, а вони, як правило, десь там не надто великим шрифтом написані, тобто вони не домінують на цій картинці. Ось, і навіть якщо припустити, що після того людина помітить цю чи цей напис, то вона, власне, не зможе чітко викреслити це з голови. Тобто це неможливо. І другий дуже важливий момент, що все ж таки, наприклад, якщо ми беремо українську статистику, то в Україні на минулий рік, за даними КНІС, лише половина українців зіштовхувалася з роботою штучного інтелекту, як вони самі сказали. Тобто половина українців на той момент, напевно, ця цифра зараз змінилася, але досліджень свіжих немає. От, вони взагалі не знали про те, що штучний інтелект, він там якийсь контент створює і так далі. Тому, напевне, в довгостроковій перспективі

0: перспективі, якщо це буде добре відпрацьовані ці маркування, вони будуть давати певні зміни, які ми достеменно ще не знаємо. Але в короткостроковій зараз перспективі, так як це виглядає, ну до цього є певні питання. Тобто вектор руху він безперечно правильний. Ось, але питання, і наскільки це буде ефективно, наскільки це дасть результати, це питання поки що дуже відкрите.
1: Україна вже четвертий рік протидіє російським інформаційним операціям. Які українські практики Європа могла б використати вже зараз?
0: Я б сказала, що Україна далеко не довше протидіє, тому що вони були і до 2014 року, і, власне, зараз вони інтенсифікувалися. І те, що в першу чергу Європі потрібно в Україні вивчити, ось це те, звідки береться ось наша стійкість. Тому що ми живемо не тільки під впливом інформаційних атак, а переважна більшість атак російських, вони гібридні. І вони інтегровані з тим ж ударами, наприклад, балістикою, от з тими ж подіями на фронті, з подіями на міжнародній арені, з подіями в інформаційному просторі і так далі, і так далі. Ось, і попри це, попри такий комплексний вплив і який рік війни, Україна стоїть. По всіх там правилах, законах, які до цього там вивчалися в інформаційному просторі і введенні когнітивних війн, Україна мала вже давно там впасти, здастися і так далі. Але ми стоїмо. Всі перші технології, вони, на жаль, потрапляють спочатку до нас, а потім вже опробовуються на весь світ. Тому це дуже таке комплексне і відкрите запитання, і, на щастя, багато європейських країн, які розуміють, ну, скажімо так, комплексність і нагальність російської загрози, вони дуже ретельно вивчають український досвід.
1: Пані Оксано, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. З нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Штучний інтелект не зробив російську пропаганду переконливішою, а дешевшою, швидшою та масовішою. Поки Кремль використовує щі для створення діпфейків і мільйонів брехливих публікацій, Європа відповідає новими правилами, а Україна – практичним досвідом. І від того, як ми швидко навчимося грати на випередження, залежатиме безпека інформаційного простору. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Що дуже помітно, що чим далі, тим більше, от Путін живе в якійсь своїй реальності разом, мабуть, з найближчими там пропагандистами, а от всі інші, там росіяни, глибинний народ і все, живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Ну, от, наприклад, з останнього Путін зібрав черговий раз там десь своїх наближених і розказав їм, як буквально удари України ні на що не впливають, і взагалі все прекрасно.
3: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер. І не здатні вплинути на загальну економічну динаміку,
2: Люди на автозаправках навіть в Москві з ним можуть кардинально не погодитися. А що вже там казати по південним регіонам РФ, так ті і взагалі для них оце новина, що це виявляється тимчасовий характер. Навіть я скажу більше, уже навіть до таких персонажів, як Філіп Кіркоров, раптом дійшло, що реальність вже не така, в якій вони жили раніше. І от прямо, знаєте, відкриття таке сталося у Кіркорова, він вперше попав в драматичні обставини.
4: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
2: Ну що ж, вперше не останнє. Сподіваємося, його зустрічі з українськими дронами будуть регулярними. Ну, а бачимо, Путін якось от в нього все тимчасово і нічого не відбувається, ну, тому що Путін в цей час їздить десь по далекому сходу, ну, коротше, далі від тих регіонів, в яких, знаєте, відбуваються регулярні зустрічі з дронами. І, в принципі, російська пропаганда також намагається розказати, що все нормально і якось так все відбивають. Особливо, знаєте, це от показово, коли вони намагаються розказати, що удари, наприклад, українські по Криму тільки все там покращили. От так виглядає, наприклад, сюжет російських пропагандистів з Крима, який вони дали в підсумковому випуску новин за тиждень.
5: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
6: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і 1 родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
5: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
6: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
2: Ну, треба сказати, що конкретно ця пропагандистка там регулярно розповідає про те, як краще стало це знайти їжа з димком, бо немає ні одного, ні газу, ні електрики, і вони на вулиці готують, і так, знаєте. Врешті це дістало навіть жителів Криму, тому що, наслухавшись оцих розповідей, як покращилась буквально смак кави, жителі Крима не витримали і навіть записали звернення стосовно оцього всього.
7: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. В яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умов життя допроситися не можемо.
2: Ну, взагалі-то їм обіцяли каміння з неба, так що не треба оце, знаєте, розповідати, що нічого не попереджали. Навіть російські деякі пропагандисти вже почали щось таке здогадуватися і прямо б'ють на сполох, що буде ще гірше, що от прилетять якісь страшні українські ракети і все це буде от-от і зараз. От, наприклад, такий є пропагандист Клінцевич, батько якого там депутат чи сенатор, чи депутат Держдуми, і от він прямо каже, що от чекаємо українських ракет.
8: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
9: Я не сміявся.
8: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це не важливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо зрозуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
9: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
8: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
9: Нічого собі.
2: Ну, це, знаєте, українське, якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він так десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили, і от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських, все ж таки, ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що, ну, тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми так. Такі оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда так також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але все включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британії для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
8: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
10: Британії.
8: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
10: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
2: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів, це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що от десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робить в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лаврові, і Путін, тобто, за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що, виявляється, влізли куди не треба було.
8: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага. У них, звісно, огромне
2: преимущество. Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю. Тобто, оце, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України. Якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
11: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували. А задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм, ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів, у них тут досі шалена кількість агентів.
2: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік і якось таки... навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось так, знаєте, показати, що ну, це немає, немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може, ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
12: Вітаю.
1: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
12: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну, ну, тому що основна мета Росії яка? Перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовують Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати на широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
1: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти StopFake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було. Ба більше, вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою 4 детекторів. Усі вони підтвердили високу ймовірність того, що зображення було створене штучним інтелектом. Першим джерелом цієї історії став фонд боротьби з репресіями організації, створеної у 2021 році Євгенієм Пригожиним. Під виглядом правозахисної діяльності організація поширює фейки, які згодом тиражують проросійські телеграм-канали, анонімні акаунти та сайти, що імітують медіа. Тож, російська пропаганда роками створює фейки про президента України та його родину. На кого насамперед розраховані такі інформаційні атаки і чому навіть повністю вигадані історії можна легко перевірити, продовжують працювати?
12: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні нашій допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ці скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти ці президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, ну і так далі.
1: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
12: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур, і, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними аккаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або аккаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
1: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини цього дня. Черговий акт кремлівського терору. РФ випустила по Україні балістику, авіаракети та 150 БПЛА. Прильоти у Києві, Запоріжжі, Харкові, по ТРЦ під Дніпром та прикордонній інфраструктурі. У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали чергової масованої комбінованої атаки по території України. За офіційними даними повітряних сил ЗСУ, для чергового удару ворог задіяв балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-31 та 150 ударних безпілотників. Підрозділи протиповітряної оборони знищили або знешкодили засобами РЕБ 124 дрони. Утім, руйнувань уникнути не вдалось. Влучання зафіксовано на 17 локаціях, а падіння уламків збитих цілей спричинило пошкодження ще на 7 майданчиках. Київ. У Голосіївському районі столиці унаслідок ворожого нальоту пошкоджено житлову багатоповерхівку. Ударна хвиля та уламки зруйнували одну із квартир на 14-му поверсі. Постраждала жінка, якій медики надали необхідну медичну допомогу. Харків. Армія РФ завдала удару по Основ'янському району міста. Внаслідок влучання загинула одна людина. Запоріжжя та область. Впродовж доби окупаційні війська здійснили 873 удари по 46 населених пунктах Запорізького регіону. На світанку 25 серпня окупанти випустили керовані авіабомби безпосередньо по Запоріжжю. Унаслідок авіаудару загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення. Дніпропетровщина, у селищі Слобожанське, що межує із північною частиною Дніпра, російський удар повністю зруйнував ТРЦ. Спалахнула масштабна пожежа у середині будівлі та на прилеглій території. Рятувальники ДСНС ліквідували займання, однак приміщення комплексу зазнали критичних руйнувань. Також пошкоджено вантажний транспорт. Одещина та кордони з Молдовою. Ворожі БПЛА ударили по міжнародному пункту пропуску Виноградівка-Волкінєщ. Інфраструктуру пункту пошкоджено, через що митне оформлення та пропуск автотранспорту повністю зупинено. Це вже третя подібна атака за останні дні. 20 серпня під ударом був інший пункт на Одещині. А у ніч проти 21 серпня дрони зруйнували КПП «Табаки». Херсон. Стали відомі деталі удару, завданого ввечері 23 серпня. Ворожий обстріл повністю знищив склад Українського Червоного Хреста. Вогонь знищив гуманітарні запаси, ковдри, медичні матеріали, гігієнічні набори та обладнання для підготовки до опалювального сезону на суму майже 28 мільйонів гривень. Співробітники та волонтери не постраждали. На Чернігівщині через нічні обстріли Курюківського району спалахнуло підприємство. Площа пожежі перевищила 3 тисячі квадратних метрів. Окрім того, пожежі зафіксовані на території об'єктів дорожнього та лісового господарств, а також приватних підприємств. На Сумщині під удар потрапили 22 населених пункти, внаслідок чого поранення отримали 5 цивільних. Знищити склад Червоного Хреста із медикаментами, розгатити керованою бомбою цивільних у Запоріжжі, ударити по ТРЦ під Дніпром та рознести прикордонний пункт пропуску із Молдовою – ось так виглядає справжнє обличчя російських обстрілів. Коли вторая армія міру регулярними нальотами безпілотників воює із гуманітаркою на 28 мільйонів гривень та митниками на кордоні із дружніми країнами, це свідчить не про військову міць, а про банальне безсилля та відчай. Російська стратегія залишається незмінною. Не маючи успіхів на фронті, максимально пакостити цивільним бізнесу та міжнародній логістиці, аби розписатися у власному дикунстві перед усім світом. Черговий фаєр-шоу для окупантів на Афіпському НПЗ. У РФ палає пожежа після атаки дронів. Під ударом залізниця та електропідстанція. У ніч проти 25 серпня безпілотники знову завітали до Краснодарського краю РФ, завдавши чергового удару по паливно-енергетичному комплексу держави-агресора. Головною ціллю атаки став стратегічний Афіпський нафтопереробний завод. Один із найбільших об'єктів переробки на півдні Росії. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв офіційно підтвердив масовану атаку БПЛА та виникнення пожежі на території нафтопереробного підприємства у селищі Афіпське. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яку російські рятувальники не могли приборкати аж до самісінького ранку. Російська сторона традиційно заявила про падаючі уламки, які начебто пошкодили залізничну станцію Афіпська та 10 приватних будинків. За даними супутникової зйомки моніторингової групи «Кримський вітер»,
метр. Основні осередки займання зафіксовано не лише на самому НПЗ, а й на під'їзних залізничних коліях та електропідстанції. Паралельно у російських пабліках з'явилася інформація про спроби атаки на ще один стратегічний об'єкт – Новошахтинський НПЗ. Чому Афіпський НПЗ важливий для воєнної машини РФ? НПЗ має критичне значення для постачання російського угруповування військ. Потужність підприємства становить 6,2 мільйони тонн нафти на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які безпосередньо задіяні у військовій логістиці та забезпечують техніку окупантів на південному напрямку. В Амурській області РФ із невідомих причин пролунав вибух на Амурському газохімічному комплексі, який перебуває на етапі будівництва. За попередніми даними, унаслідок вибуху почала горіти установка піролізу, яка є серцем комплексу та має проектну потужність 2,7 мільйони тонн на рік. Дякуємо оперативним кореспондентам за відеозвіт. Він прекрасний. І поки російське Міноборони продовжує звітувати про успішне збиття усіх цілей уламками, Афіпський НПЗ разом із підстанцією та залізничною розв'язкою перетворюється на черговий яскравий факел. Системне виведення із ладу таких гігантів позбавляє російські угруповування на фронті пального, а місцеву залізницю – можливості оперативної перекидки цистерн. Коли замість палива для танків окупанти отримують палаючі ешелони та знеструмлені підстанції, казки російської влади про незначні пошкодження виглядають особливо безпорадно. Дипломатичний абсурд та відмазки воєнних злочинців. Небензя в ООН плаче через Машу і Медведя, а Львова-Білова боїться викрадення заради свідчень проти Путіна. І поки Збройні сили України нищать ворожу логістику та НПЗ, російські дипломати та уповноважені із прав дитини влаштовують чергове шоу абсурду на міжнародній арені та у ЗМІ. Під час засідання Ради безпеки ООН, яке скликала Україна у День Незалежності для обговорення ракетного та дронового терору РФ, зокрема удару по ТЦ у Кривому Розі із 16 загиблими та 130 пораненими, постійний представник Росії Василь Небензя знайшов головну проблему. Отож, тези Небензі. Він назвав Україну концтабором імені Зеленського і з повною забороною на інакодумство. Поскаржився на печерну русофобію та навів смішний приклад – введення Україною санкцій проти авторів російського мультсеріалу «Маша і Медведь». Заявив, що мультфільм потрапив під обмеження нібито через просування російського мілітаристського наративу. Звинуватив партнерів України у фінансуванні продовження війни. Українська сторона на засідання акцентувала увагу на ескалації обстрілів цивільного населення, атаках на порти та блокуванні зернового експорту. Уповноважена із прав дитини в РФ тим часом Марія Львова-Білова, на яку МКС видав ордер на арешт за депортацію українських дітей, видала серію кумедних виправдань в інтерв'ю «Відомостям». Я не знала, що таке МКС. Посадовиця зізналася, що коли вперше дізналася про ордер, навіть не розуміла, що це за інституція. Інституція лише дорогою до Москви почала розбиратися в її можливостях. Вона стверджує, що найняла особисту охорону через диверсії, які проти неї начебто готували у різних регіонах. На її думку, вона потрібна живою, аби дати свідчення проти Путіна, бо у міжнародних слідчих немає доказової бази, називаючи звинувачення у депортації фейками та демонізацією. Львова-Білова фактично підтвердила, що РФ ховає вкрадених українських дітей. Вона заявила, що російські органи почали розмивати, блюрити обличчя дітей на фото, оскільки ціла армія з боку України активно шукає їх у соцмережах. Так, бо це наші діти. Скаржиться, що останні 4 роки живе в позиції виправдання, а її власним дітям надсилають погрози та статті з заголовками на кшталт «Зім Маскальчика». Ну, хай знають, яка в них мама. Виступ Небензі в ООН із плачем про Машу і Медведя під час обговорення загиблих українських цивільних – це найвища точка деградації російської дипломатії. А зізнання Львови-Білової про те, що вона не знала, що таке МКС, лише підкреслює рівень правового невігластва російських чиновників. Коли міжнародний злочинець скаржиться на те, що Україна надто активно шукає своїх викрадених дітей, а дипломати воюючої держави вигороджують мультики замість виправдань за воєнні злочини, це найкраща ілюстрація повної ізоляції та безпорадності кремлівського режиму.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: за 346 приймається. Ці слова. За 346 приймається. Ці слова голова Верховної Ради Української СРСР Леонід Кравчук вимовив близько 18 години 24 серпня 1991 року. Голосування, яке відбулося рівно 35 років тому, ознаменувало появу нової незалежної держави України. У преамбулі до акту проголошення незалежності є такі слова: виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. Смертельна небезпека для України та її жителів є досі актуальною в умовах російського вторгнення, яке триває вже 12 років. Чому чернетку документу про незалежність України багато разів редагували? Хто ж міг зірвати доленосне засідання Верховної Ради? Та чи є у подіях 1991 року обставини, які ще належить з'ясувати науковцям? Сьогодні у спецвипуску програми ми поговоримо з депутатом, який долучився до проголошення незалежності, істориком, який досліджував ці події, а також журналістом, для кого 24 серпня стало особливим днем через персональну історію. Вітаю з Днем Незалежності глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча. І сьогодні о 20.15, окрім запитання «Що далі?», ми з вами поговоримо і про те, як відбувалося проголошення Дня Незалежності. Ми будемо багато говорити і завдяки чому у серпні 1991 року в Раді вдалося назбирати достатньо голосів для проголошення незалежності. Але розпочнемо з опитування. Ми звернулися до перехожих на вулицях Києва і Львова, які застали події 35-річної давнини, і попросили їх розповісти, а що вони відчували в момент проголошення української незалежності, та чи брали участь у референдумі 1 грудня 1991 року.
1: Ми чекали, завжди знали, що має бути по-іншому, ніж є. Колись от тільки початок незалежності, там цей тризуб, прапор, і це було дуже хвилююче. І я пам'ятаю, що перші ці значки ми купували і носили з таким певною такою, не страхом, але з таким напруженням, що це було не можна, а тепер це можна.
2: Так, голосував, але насправді день, як то було тоді, не пам'ятаю. 35 років тому, давно.
3: Воно було так несподівано. Якби аж не вірили, що це наступить. Я по своїх відчуттях так говорю.
4: Я тоді в першому курсі Києві був. І якби ще тоді мені запам'яталось, коли ми вийшли на пари. Коли це почалась революція на граніті. І викладачі київляні такі кажуть, що чого ви прийшли сюди? Швидко на цей. Чого ви тут? Доля країни вирішується.
5: Це було в 91-му році ж. Таке воно, подія така відбувалась, голосували. Там питання, я вже не пам'ятаю, які були поставлені в цьому, але ж голосували.
6: Яка
5: за незалежність?
6: Я ще пам'ятаю, як малим був, то як себе в селищі проживав. Було таке свято для всього міста, наче малий ще не розумів, що це таке, вже з віком, скажімо так, почав розуміти. Я сам військовий, тобто коли став військовим, то тим паче знаю, скажімо так, що таке різниця між державою і країною, тобто стоїмо за країну.
0: До речі, в коментарях на YouTube-каналі «Еспресо» ви можете поділитися своїм досвідом, своїми спогадами про цей день і взагалі цей рік, 1991, коли відбулося і голосування у парламенті, і проголошення незалежності, і, власне, голосування за це і на загальнонаціональному референдумі. Ми до нашого ефіру повертаємося. Перший гість от сьогоднішнього нашого вечірнього ефіру, нашої зустрічі, це журналіст Дмитро Хилюк. У 1991 році він був підлітком. Йому на той момент виповнилося 16 років. Але дата 24 серпня стала для нього знаковою ще з однієї причини. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро потрапив в окупацію, коли російські війська увійшли в село Козаровичі, що на Київщині. Тоді, 4 березня, окупанти захопили Дмитра та його батька, коли ті вийшли з будинку оглядати пошкодження після обстрілу. Батька журналіста відпустили за 8 днів, а Дмитра згодом вивезли з України через Білорусь до Росії. Організація «Репортери без кордонів» тривалий час не могла встановити поточне місце перебування Халюка. Згодом вдалося з'ясувати, що його утримували в Брянській і Володимирській областях Російської Федерації. Понад 3 роки Дмитра Халюка тримали в колоніях без формального звинувачення, фактично як цивільного заручника. Звільнити його вдалося під час обміну минулого року, 2025 року, і саме 24 серпня. І от сьогодні Дмитро Халюк, український журналіст інформаційної агенції «Уніан», є нашим гостем. Дмитре, вітаю вас зі святом, раді бачити в нашому ефірі.
7: Доброго вечора, вітаю всіх з Днем Незалежності і слава Україні.
0: Героям слава. Надзвичайно дякуємо, що ви поділилися сьогодні своєю присутністю в нашому ефірі. Особисто, не особисто, а я вас знаю, Дмитре, вже багато років, працюючи репортером в українській столиці, ви так мені запам'яталися. І, звісно, коли була новина про те, що ви, ймовірно, потрапили в полон, і потім це підтвердилося, так, то це було таким дійсно шоком для багатьох і ваших колег. Зокрема, хочеться у вас от запитати, ви вже другий раз після, другий рік поспіль, другий день незалежності після вашого полону, ви от відзначаєте в Україні, так, у своїй країні. Як відрізняється це відчуття святкування, відзначення цього дня, тоді, коли ви перебуваєте в Україні, там, незалежній, тоді, коли ви перебуваєте в полоні, і тоді, коли ви вже є звільненим після полону? Чи різні це відчуття?
7: Ну, це різні відчуття, дійсно. Знаєте, до Великої війни, до 2022 року, святкування, воно, знаєте, таким було досить постсовковим в нас. Оці всі паради, всі, оці, знаєте, на трибуні, як на мавзолеї, керівники держави в нас тут біля монумента незалежності, воно таке, знаєте, було совкове все. Зараз уже те, що я після війни, от сьогодні перший день незалежності, після полону, верніше, це зовсім інший формат, звісно, вже нема цих парадів, ну, звісно, мотивів безпеки, напевно, але все одно воно вже, ну, це стало святом, знаєте, не копання картоплі, як було до війни, а вже стало, мені здається, святом дійсно, яке цінують українці, тому що, на жаль, такою дорогою ціною ми тепер знаємо, що таке незалежність, яка її ціна. А стосовно того, що було в полоні, ну, в полоні на День Незалежності всі дуже чекали цього свята, тому що думали, і, власне, воно так і є, що на День Незалежності завжди будуть обміни, і всі чекали, власне, що, а може, цього разу пощастить, і я поїду додому.
0: Ви дочекалися, і це, звісно, чудово. Дмитре, ви є журналістом, зрозуміло, що навіть перебуваючи в таких надзвичайно складних життєвих обставинах, напевно, от якоїсь там, ну, професійної схильності до аналітики, до аналізу того, що відбувається, так, от, неможливо позбутися. І в інтерв'ю Amnesty International, у них на Ютубі, от ви розказували, що за вашими спостереженнями, десь там третина в російському полоні – це українські цивільні. Чи є у вас відповідь на питання, а для чого росіянам брати в полон так багато цивільних і утримувати їх, не обмінювати?
7: Для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

0: справились з цим і взяли нас без всякого війська, завоювали.
1: Коли відбулося проголошення Акту Незалежності України, вам було 16 років, якщо не помиляюся. Чи пам'ятаєте ви цей день?
0: Так, я дуже пам'ятаю, мені було 16, але я був дуже такий політично активний, коли було ГКЧП, власне, за декілька днів до Дня Незалежності. Я зробив собі такого, знаєте, саморобного значка, написав там англійською мовою «No Soviet» і ходив з тим значком 3 дні, почепив його на куртку. І потім, коли це ГКЧП потерпіло поразку, я дуже радів з цього. І в мене були дуже заздрощі до старших дітей, ну, підлітків, власне. Мені було 16, і я не міг 1 грудня прийти на референдум. І мені було так заздрісно, що були такі хлопці, дівчата старші за мене, які не цікавились політикою, а вони могли прийти в школу на виборчу дільницю проголосувати. А мені було, на жаль, тільки 16, і я не міг того робити.
1: Наскільки, за вашими спостереженнями, оскільки ви вже в такому віці були досить свідомим і слідкували за усіма подіями, що відбуваються і безпосередньо в сусідній Росії, так, наскільки нас українці розуміли, що відбувається, свідомо там йшли на референдум потім, святкували це, от, чи було це усвідомлення дійсно того і... аналіз, можливо, того, що це от незалежність, що це нам дасть, якась радість, що ви спостерігали в той період?
0: Ну, скажу так, не дуже популярно. Більшість людей все ж таки проголосували за незалежність, виходячи з суто таких меркантильних практичних міркувань, тому що, нагадаю, це був вже час тотальних дефіцитів, порожніх полиць. І тоді тодішня опозиція, вона, скажімо, взяла таке одне з гасел, це те, що у нас немає продуктів, у нас порожні полиці, тому що ми все це вивозимо і годуємо Радянський Союз. І воно, в принципі, так і було. І була така теза, що хочете, щоб у нас були в магазині продукти, щоб у нас були товари, ми повинні бути незалежними і кормити самі себе, а не кормити радянські околиці, оці там Центральну Азію, Росію, ту північну частину, де нічого не росте. І більшість людей, як мені здається, проголосували саме за те, що будуть наповнені полиці. І, власне, ця теза має підтверджуватися тим, що в 90-ті роки, 92-й, там, де фактично всі 90-ті роки, у багатьох було дуже розчарування тих, хто на референдумі 1 грудня керувався саме такими от меркантильними шлунковими інтересами, тому що життя було тяжке. І на цьому дуже зіграла тодішня опозиція, комуністи, які казали, от смотрите, от ваша незалежність, нічого кушати. І, власне, більшість, багато людей повелись на це. І тому ми в цьому пострадянському болоті, можна сказати, побольбалися аж до 2014 року.
1: Тобто от холодильник і телевізор, так? Те, що ми розуміємо.
0: Холодильник і телевізор, і тоді, да, тоді дуже, ну, тоді були голодні роки, були в прямому сенсі самі голодні, не було в людей грошей, не було порожні полиці, і голосували за краще матеріальне життя. Звісно, були люди, які, їх була меншість, і в кожній країні меншість, це пасіонарі, які розуміли, що таке Російська імперія, що таке Радянський Союз, і що це тюрма народів, в тому числі українського народу. Вони були локомотивом, але більшість все ж таки повелась тоді на те, що не повелася, мотивувалася тим, що нарешті в магазини завезуть продукти.
1: Дмитро, я так подивилася от соціологію. Кілька днів тому Київський міжнародний інститут соціології КМІС опублікував от такий аналіз, причому за роки, скажімо так, до початку російсько-української війни, до початку анексії. І ось проставлення до Дня Незалежності України з 13-го року до цього, 2026-го року, радикально змінилося, як кажуть соціологи. У 2013-му році це свято було найбільш важливим та улюбленим для 12% українців. А от цього року це вже 54% українців. У 2014-му році це свято було одним з найменш популярних свят, а менш популярним був лише День Конституції. А зараз це одне з найбільш популярних свят в Україні, яке там поступається лише двом головним релігійним святам. Оскільки, знову ж таки, ви журналіст, ви бачили, як проголошилась незалежність, як реагували і чим керувалися люди, які голосували тоді в 91-му році на референдумі. І от за ці всі роки, до початку війни, після початку там анексії, окупації українських територій в 2014 році, на вашу думку, українське суспільство, воно стає

0: більш свідомим того, як далася незалежність, як вона далі виборюється? Чи все ж таки десь втома від війни, від таких надзвичайно складних обставин, вона десь і переважає? Більше свідомості і розуміння політичної ситуації, історичної ситуації, якщо хочете, чи менше?
1: Я думаю, все ж таки більше, і то набагато більше, особливо в тих краях, які відчули на собі Росію, відчули, що таке російські загарбники, що таке російська окупація, це і Схід, і Південь, і Київ в 22-му році, і передмістя Київське відчуло. І тому саме такі результати соціології, тому що до 13-го року, до 14-го року, по великому рахунку, День Незалежності – це в селі був день копання картопель, а в місті це був день поїхати один останніх теплих літніх днів поїхати там, я не знаю, десь на природу. Але тепер уже в зв'язку з цими подіями, кровавими подіями, в зв'язку з війною, яка триває, українці відчули справжню ціну незалежності, і це правильно, що ця соціологія показує досить вірні цифри, але, як на мене, 54% – це занадто мало. Ця цифра має сягати хоча б двох третин, хоча б 7-4, хоча б 66-75%. Для українців має бути це головним святом.
0: Дякую, Дмитре, за те, що ви долучилися. Я вітаю вас з другим Днем Незалежності після звільнення в полону. Та бажаю вам всього найкращого і дякую за вашу аналітику, за ваше бачення і спостереження. Український журналіст Дмитро Хилюк, журналіст інформаційної агенції «Уніан», котрий 3 роки пробув в російському полоні, адже після російського повномасштабного вторгнення Дмитро був на Київщині, яка була окупована тоді, і російські військові забрали його в полон. От, власне, почули думку українського журналіста. Ну і от, якщо згадувати події 1991 року, хтось з наших глядачів це пам'ятає, хтось пам'ятає з підручників історії, з телесюжетів, зі спогадів своїх бабусь чи батьків. Так от, засідання Верховної Ради, на якому ухвалили акт проголошення незалежності України, насправді двічі опинялося під загрозою зриву. А довкола будівлі чатував багатотисячний мітинг. У якій же обстановці депутати ухвалювали рішення про відокремлення від СРСР, нагадає наш колега, журналіст програми «Що далі» Григорій Пирлік.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому вмістилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Покажемо. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
4: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант – 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбачено статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
0: Ми вже показували вам, що свідки незалежності пам'ятають про події 1991 року, але також ми звернулися і до тих, хто про це знає хіба з розповідей батьків, підручників чи медіа. Як молоді жителі Києва і Львова сприймають події, за яких незалежна українська держава сталася? Що знають взагалі про такі голосування і ці події у українському парламенті? Наш наступний матеріал, зауважу, не можна вважати соціологічним опитуванням, це думки випадкових людей, яких ми зустріли на вулицях двох міст. Але давайте послухаємо, що почула наша кореспондентка.
6: Дуже багато споглядала документальних фільмів. От, ну для мене цей день все ж таки є символом такої постаті Чорновола. Ось тому та для мене, коли ми говоримо про День незалежності, перше це власне це коли люди несли прапор перший раз жовто-блакитний.
7: Дуже мужньо, і я дуже вдячний і радий, що ми так змогли цього досягти, і живемо зараз в такій прекрасній країні.
8: Я вважаю, що День незалежності – це дуже важливо для нашої країни, особливо в такий час.
9: Напевно, в цей момент в людей був якийсь такий переломний момент. Ну, я собі так це уявляла завжди, що якби я жила в цей час, я би ходила на ці мітинги, долучалась до цього чогось такого дуже великого і дуже всеосяжного. І мені би, напевно, якщо б я от думала, в який час я би хотіла повернутися, то я би хотіла побачити це на власні очі і бути частиною цього всього.
10: Це свято, яке дотичне до кожного громадянина України, і відповідно це, я вважаю, що це один з найбільш важливих днів, один із найвизначніших днів в історії української держави, в сучасній історії української держави, тому що це день, який дозволив об'єднатися всім всім українцям, незалежно від, скажімо так, світогляду.
11: Зараз мені цей день більше сумний, тому що, на жаль, Україна виборює свою незалежність навіть зараз. Хотілося б, щоб ми вже жили дійсно в спокійній, мирній, незалежній, сильній країні.
0: Ось такі відповіді нам вдалося вислухати, коли ми запитували людей на вулицях Львова і Києва. Також нагадаю вам, шановні наші глядачі, що в коментарях під цим відео в Ютубі на каналі Еспресо ви, звісно ж, можете ділитися своїми історіями. І, будь ласка, діліться ними. Всіх ще раз вітаю зі святом. І також далі ми продовжуємо ефір. От Іван Зайць, народний депутат України, 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності, до нас долучається. Вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності.
12: Вітаю, вітаю вас і всіх глядачів.
0: Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучилися. Ви один з тих людей, так, які долучилися прям конкретно до цього дня насправді. Ви щойно, напевно, я сподіваюся, з нашими глядачами бачили то опитування. Ми розпитували, там, старались знайти таких людей молодих, які, можливо, ще й не народилися в той період і не пам'ятають, як це було особисто. Цікаво послухати ваші спостереження щодо того, як взагалі в суспільстві оцінюють, цінують, розуміють День Незалежності, і, можливо, є такий зріз, за вашими спостереженнями, до початку російської окупації і агресії проти України. Може, повномасштабне вторгнення десь щось змінило в уяві людей? І от нині, на дворі 2026 рік, 35 років від акту проголошення Дня Незалежності.
12: Якщо коментувати ці слова тих людей, яких ви показували, то там можна помітити, що всі фактично говорили про те, що вони хотіли бути причетними до тих подій. А це означає, що ідея власної держави, вона все-таки глибоко проникнула у наші серця і у нашу національну свідомість. Я б зробив би такий висновок от із тих коментарів, що ви оприлюднили. Якщо говорити про те, як змінювалася суспільна думка, яке відчуття сьогодні громадян щодо цінності, вартості нашої держави, так ми теж звернемося до прикладу російсько-української війни. І ми бачимо дуже багато людей, які пішли на цю війну добровольцями. Ми бачимо багато людей, які сьогодні стримують агресора великою кров'ю, ціною навіть життя. Це знову ж таки підтверджує, що ідея державності оселилася у наших серцях і у наших головах. Я віддаю перевагу такій лексиці. Я не говорю про там про незалежність, я говорю про державність. Mm-hmm. Бо саме незалежність – це така ознака, прикмета держави. Якщо немає держави, то немає незалежності. Тому з моєї точки зору зараз люди захищають українську державу. А ми творили свою державу у річищі європейської державотворчої традиції, як державу національного типу. Бо коли ми подивимося на Європу, то ми бачимо скрізь державі національного типу. Ці держави національного типу вивели на орбіту людської цивілізації, вивели саме консервативний світогляд наприкінці 18-го і весь 19-го століття. Національна держава дає найбільше відчуття єдності нації, тому що у національній державі мова, традиція, звичай титульної нації визначає природу суспільної і державної організації. Тому сьогодні я спостерігаю у демократичному світі таку навіть лихорадку, занепокоєність, що епоха лібералізму підірвала оцей інститут цивілізації національної держави. І зараз розумні нації, розумні уряди якраз кинулися рятувати національний тип державності. Друге, що другий напрямок, в якому ми творили свою державу, це в парадигмі відновлення нашої державності. Зараз того, знову ж таки, ми чуємо такі всякі дискусії, що чи заснували державу, чи відновили державність. Це поняття, які не взаємовиключаючі, а вони взаємодоповнюючі. Тому що не можна відновити державність, якщо ви не створили своєї держави. Тому 24 серпня 1991 року Верховна Рада створила самостійну українську державу Україну і цим самим відновила українську державність, незалежну національну українську державу. Це один з епізодів нашого державного життя. А ми знаємо князеву державу, ми знаємо козацькі держави, ми знаємо Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Карпатську Україну. Це все були українські держави. Тому маємо бути свідомі, тому що сьогодні на фронті, сьогодні в тилу ми захищаємо саме нашу державу. Держава – це базова національна цінність. І нам ніхто не допомагав створити нашу державу. Наша дорога до нашої державності рясно полита кров'ю борців цілих поколінь. Навіть в останній момент, коли ми здобували державу мирними засобами, потрібна була повна мобілізація суспільства і особливо твердість духу найкращої її частини. Тому ми й говоримо про те, що українська держава – це явище, геополітичне явище поза меж можливого.
0: Я вам дякую за ці слова і за ваші такі спостереження, важливі думки. Хочеться у вас також встигнути спитати. Знаєте, от з 2014 року я часто чула фразу, що ось Україна здобула в 91-му році незалежність безкровно, так легко, а це ніби як відкладена боротьба така. Чи погоджуєтеся ви з цим, з цією тезою?
12: Ні, я не погоджуюсь, тому що я людина консервативної свідомості, консервативного мислення. А для консервативної свідомості властива нерозривна часова єдність минулих поколінь, теперішніх поколінь і майбутніх поколінь. Тут ми можемо опертися на нашого пророка Тараса Шевченка, на його поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання». Що ми з цього виводимо? Ми виводимо з цього, що консерватизм, він однаково ставиться до будь-якого покоління і з великою повагою. Тому ми відкидаємо категорично міф про дарованість Україні державності і з боку Москви, чи то Ленін, чи там Єльцин, чи хтось, наприклад, інший. Ми так само категорично відкидаємо тези про те, що що українська державність звалилася чи впала нам із неба, як манна небесна. Уже той відрізок нашої розмови попередній показував, що наша дорога до незалежності була дуже, дуже такою тривалою і дуже трагічною. На цій дорозі віддали своє життя цілі покоління українських патріотів, що нам ніхто не допомагав творити нашу державу, що вона постала саме із тієї одвічної боротьби багатьох поколінь українців.
0: Пане Іване, дякую. Дякую вам. Я зрозуміла, це процес, і треба лише так розглядати, так, боротьбу українців за свою незалежність. Дякую вам. Пане Іване, на жаль, маємо вже завершувати. Іван... Та. Дякуємо вам дуже. Дякуємо дуже. І ще раз вітаємо зі святом. Іван Заєць, народний депутат України 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності. Тож, чи існувала можливість, що засідання 24 серпня 91-го року зірвали б і проголошення незалежності не відбулося? Чи не виглядали компроміси заради голосів комуністичної більшості аж надто великими? Та чому внесення жовто-блакитного прапора до сесійної зали викликало розгубленість тодішнього голови Верховної Ради Леоніда Кравчука? Обставини, за яких Україна знову стала незалежною державою, дослідив журналіст, історик, автор сценарію документального телесеріалу «Колапс», як українці зруйнували імперію зла, для суспільного мовника Олександр Зінченко. З ним поспілкувався мій колега Григорій Пирлік.
13: Я весь час кажу, що як бетологія це зло. Тобто ми не знаємо альтернативних варіантів розвитку історії. Тобто, звичайно, ми можемо моделювати щось, пропонувати якісь варіанти, але знов-таки залишалася велика кількість можливостей. Знов-таки, як говорив і говорить депутат Верховної Ради, заступник голови Народної Ради Володимир Філенко, розрахунок частини демократичної опозиції, частини Народної Ради полягав в тому, що навіть якщо з першого разу Верховна Рада не проголосувала б за акт проголошення незалежності, то не треба забувати, що парламент знаходився в щільному оточенні десятків тисяч людей. І підземний перехід між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів був закритий завбачливо на ключик. Тобто рідка птиця, рідкий комуніст долетіт до середини Дніпра, жартував з цього приводу Володимир Філенко. Тобто насправді, навіть якби з першого разу не відбулося голосування, то я абсолютно переконаний, що і народні депутати від опозиції всередині стін парламенту, і суспільство, яке відстоювало незалежність на вулиці в цей момент, вони б дотисли комуністичну більшість та була вимушена це проголосувати. Але знов-таки не треба забувати, що значна частина комуністичної більшості, так звані суверен-комуністи, вони пережили певну свою еволюцію. І не треба недооцінювати цієї частини комуністичної більшості, яка усвідомила вже на той момент, що дійсно, державна незалежність є от тим захистом, куди треба прагнути в цій всій історії.
14: У тексті акту проголошення незалежності є преамбула, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. І міститься пряма відсилка до спроби державного перевороту, яка відбулася у Москві буквально за кілька днів до цього. Враховуючи, що на той момент уже ця спроба перевороту була придушена, як розуміти ці слова про смертельну небезпеку? Що зараз є смертельна небезпека для незалежності України, триває війна, ми це розуміємо. Як тоді це сприймалося і чи не виглядало це як таке трохи перебільшення?
13: Насправді це був експромт Дмитра Павличка. Тобто ми всі пам'ятаємо, що акт проголошення незалежності був написаний напередодні Левком Лук'яненком за участі Леонтія Сандуляка. Допомагали потім з написанням цього проєкту Сергій Головатий. І зрештою треба було чітко зрозуміти, що перший рядок преамбули, він звучав дещо інакше. Виражаючи волю українського народу, Верховна Рада України, і далі за текстом. Справа в тому, що це був якраз, оця фраза була в певному сенсі жертвою того великого компромісу, який народився з комуністичною більшістю. Бо треба було чітко зрозуміти, що без голосів комуністів акт проголошення незалежності не набував би тієї ваги, яка з'являється, коли Верховна Рада щонебудь голосує кількістю голосів більше конституційної більшості, більше 300 голосів. А тут 346 голосів в кінці кінців проголосувало. Тобто треба чітко було зрозуміло, що Верховній Раді того дня Народна Рада, опозиційна, демократична опозиція, вони формували порядок денний, але от швидкість руху до цього порядку денного визначала все ж таки комуністична більшість. Необхідно було знайти саме ту версію, яка була прийнятна для всіх однаково. Комуністична більшість, багато депутатів з комуністичної більшості були переконані, що їх мандат недостатній для того, щоб на власний розсуд вирішувати подібні питання, що обов'язково питання такої ваги мають бути виставлені на референдум. І відповідно, наприклад, депутат Микола Багров з Криму, він категорично виступав проти такого формулювання, і зрештою Дмитро Павличко знайшов саме таке компромісне формулювання, йдеться саме про натяк на ГКЧП, на те, що в Москві була спроба згорнути якісь перші паростки демократії оцих процесів, які відбувалися, позитивних процесів, які загалом відбувалися в СРСР в цей час. Ну і в результаті, можливо, дійсно це звучить поетично перебільшення, як певна гіперполізація, але не забуваємо, що Дмитро Павеличко – це великий поет.
14: Ви сьогодні згадували ще одну важливу подію, яка відбулася саме 24 серпня 91 року. Це внесення жовто-блакитного прапору в сесійний зал Верховної Ради. Чому на той момент, зокрема, була розгубленість, про яку ви пишете, у Леоніда Кравчука? І чому тоді не надали саме в той день ніякого офіційного статусу саме жовто-блакитному прапору?
13: Ну, треба пояснити тут кілька нюансів. По-перше, це була не перша спроба занести в Верховну Раду синьо-жовтий прапор. Одна з перших таких спроб була за кілька місяців до того. Ми пам'ятаємо, що в останній день вересня 90-го року і перший день жовтня, власне, відбувається величезна маніфестація. Близько 300 тисяч людей збираються в Києві для того, щоб демонструвати свою незгоду з ідеєю нового союзного договору, яку Горбачов запропонував в липні того ж року. І, власне, до Верховної Ради підходить величезний натовп, тобто дійсно кілька сотень тисяч людей приходять і кажуть, що вони не хочуть цього абсолютно. От, власне, в цей момент шикується частина народних депутатів з Народної Ради і намагаються занести цей прапор всередину Верховної Ради як такий показ, що нам потрібна своя власна національна державність і своя власна історія, ми маємо про це більше говорити. Але комуністи, що називається, стали стіною і просто не дали категорично занести синьо-жовтий прапор 1 жовтня 90-го року. І ми бачимо, що от коли, власне, комуністична ідеологія, комуністичний режим остаточно збанкрутував, що стало очевидним після ГКЧП, після путчу, от тоді вже комуністам не було куди діватися. Власне, спочатку Роман Лубківський, потім В'ячеслав Чорновіл під час вже завершення сесії, надзвичайної сесії, це було вже доволі пізно ввечері, запрошують от прийняти цей прапор, занести цей прапор до сесійної зали. Ну і далі відбувається такий доволі цікавий перформанс. Тобто Кравчук говорить про те, що добре, давайте, пропозиція зводиться до того, щоб занести до сесійної зали той як пам'ятний прапор, той, під яким був наш танк в Москві, ну і всі, звичайно, дуже сильно зраділи і засміялися, бо наш танк у Москві, навіть для комуністів, які там прожили 3 години в незалежній державі, це звучало доволі курйозно, і цей жарт Кравчука викликав, ну, можна сказати, гомеричний регіт. Тобто це був, мабуть, найбільш веселий жарт за весь день 24 серпня, хоча їх трохи було іще. Ну і зрештою далі відбувається те, що відбувається. Раптом це приблизно була 21 година 4 хвилини, 21 година 5 хвилин, і раптом з'являється досить велика делегація, досить велика група українських народних депутатів, які заносять оцей величезний прапор, який, ясна річ, не був ніде в Москві, це був український прапор, який весь цей час був в Україні, а от вже за ними виходить депутат Дмитро Чобіт, який несе оцей прапор, який приїхав з Москви під барикад навколо Білого Дому. Ну і в результаті, звичайно, Кравчук трошки розгубився, бо очікував, що принесуть один оцей невеличкий прапор. Тут з'являється такий перформанс, доволі ефектний, треба сказати. Знову таки, ми тепер з сьогоднішнього дня пам'ятаємо ці кадри як така ікона проголошення незалежності. Вони мають фантастичну символічну силу. Але, звичайно, для Кравчука це була така певна несподіванка. Він очікував інший формат цього дійства побачити. І він так розгублено: так, а що це таке? І поруч стоїть Іван Степанович Плющ, який каже: прапор! Він так життєрадісно це відповідає, такий капітан очевидність Леоніда Макаровича. Як ви це розумієте, що це, власне, і є прапор? Ну і в результаті вся ця група депутатів обвішує цим величезним прапором трибуну президії Верховної Ради. Ну, а Дмитро Чобот передає Леоніду Макаровичу Кравчуку цей прапор, от, про який йшлося з самого початку, так би мовити. Ну і відповідно Кравчук і далі почувається дещо розгубленим. Ну, це він якось не зорієнтувався, що треба зробити в такий момент, як красиво це зробити. І він так покрутився, куди його подіти, після цього поставив куточок біля статуї Леніна, яка височила над президією. Насправді помітно, що Кравчук за цю добу, за цей день витримав доволі серйозне, доволі серйозно виснажений, бо це треба було от цілу добу ходити поміж крапельок, ходити поміж дощ. І ясно, що в кінці, а це були останні хвилини надзвичайної сесії Верховної Ради, яка проголосила 24 серпня 91-го року незалежність України, відновили незалежність України, то ясно, що для нього це був доволі важкий день. Ну, і от, можливо, там на останніх хвилинах цієї дуже складної історії, ну, трошки не вистачило сил, трошки не вистачило зосередженості, щоб, ну, придумати, як краще це зробити. Ну, зрештою, з цього, з таких моментів і твориться історія. Не все має бути однаково красиво.
0: Повну версію розмови з Олександром Зінченком, більше подробиць цікавих про той період, ви можете подивитися на ютуб-каналі «Еспресо». Підписуйтесь обов'язково, пишіть ваші коментарі. А я, Катерина Некреча і наша команда на цьому завершуємо черговий епізод програми «Що далі?». Ми побачимося з вами вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». Тож, до зустрічі і ще раз з Днем Незалежності!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Росія атакувала шахедами кордон з Молдовою. Там вирувала сильна пожежа. У Кишиневі вже кажуть про новий фронт Путіна. Новий мирний план від України, США та Європи. Там усього 3 пункти. Припинення вогню, взаємне відведення військ та створення буферної зони. Чи є шанси на кінець війни? Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра збирає гроші на заставу. Каже, у неї багато друзів. Чи знайде 20 мільйонів?
5: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Зараз ви дивитесь програму «Тепер головне». Продовж найближчої години інформую вас про все найважливіше, що відбулося в нашій країні і за її межами. Отже, росіяни атакували шахедами міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешт, що на кордоні з Молдовою. Застосування Росією шахедів і порушення, зокрема, повітряного простору Молдови стається не вперше. Так, росіяни активно промацують Кишинів, і не лише Кишинів. Долучаю зараз до нашого мовлення експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ростислава Клімова. Слава Україні, пане Ростиславе!
6: Героям слава!
5: Ну що, перед тим, як ми будемо аналізувати ситуацію з Молдовою, хотів би звернутися до вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Підтримайте нас своїм опитуванням. Отже, ну не секрет, так росіяни регулярно і методично атакують нашу «Укрзалізницю». Рухомий склад, поїзди, локомотиви атакують залізничні вокзали час від часу, ну і регулярно доводиться виводити пасажирів з поїздів. Отже, опитування такого плану, боюся, відмовився від поїздів. Другий варіант. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ну, а питання звучить так, чи ви боїтеся їздити залізницею. Третій варіант. Ні, адаптувався до реалії війни. 4. Їду, якщо нема альтернативи. Ну, а ми говоримо про російську чергову провокацію. Отже, автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешті на кордоні з Молдовою. Пане Ростиславе, як це ви би поінтерпретували?
6: Насправді я б не розглядав цей інцидент ізольовано, оскільки дійсно така ситуація з провокаціями, порушенням повітряного простору російськими шахедами повітряного простору Республіки Молдова, та й не тільки Республіки Молдова, така ситуація стає системною. Наприклад, такі інциденти за останні 5 днів, таких інцидентів відбулось близько 3. А якщо говорити за загалом за 4, більше 4 років повномасштабного вторгнення, таких ситуацій в контексті Республіки Молдова відбулось вже більше 60. Тому ми бачимо, як Кремль системно на різних рівнях намагається впливати. Якщо говоримо про військово-технічний рівень, то ми розуміємо, що удари по півдню Одеської області, оскільки південь Одеської області, він характеризується наявністю багатьох логістичних вузлів, транспортних коридорів, портової інфраструктури. Тому Кремль таким чином намагається завдати економічних збитків в першу чергу. По-друге, якщо говорити про психологічний вплив, оскільки системність таких випадків доволі сильно може вплинути на громадян Республіки Молдова, оскільки вони вже можуть бачити, що результати дії і війна в Україні – це вже не є чимось там, за кордоном, там десь в Україні. Тому дійсно це системне явище, з яким необхідно реагувати і з яким необхідно боротися.
5: Дивіться, хотів би уточнити, наскільки ми зацікавлені в так званому молдовському транзиті. Так, ну, наразі росіяни атакують Румунію, ну, але роблять це доволі, ну, не хотілося б вживати термін акуратно, ну, але вони все одно, напевно, бояться перетнути певну червону лінію, хоча били і по будинку житловому на території Румунії. Але от питання транзиту. Наскільки вони системно можуть намагатись перекривати румуно-молдовський транзит для України?
6: Насправді транзит для нас, транзит, молдовський транзит до румунських портів є максимально важливим. І недавно дійшли угоди прем'єр-міністр Республіки Молдови, прем'єр-міністр України щодо знижки в 50% щодо транзиту першого українського зерна. Ця ситуація є важливою, однак треба враховувати, що можливості цього транзиту, вони є обмеженими. Вони складають 10% загалом, в найкращому варіанті ми можемо експортувати 10% наших товарів саме цим транзитом. І це однозначно буде впливати на те, які цілі росіяни будуть обирати. Вони будуть намагатися це зривати. І вже завдання об'єднаного одеського трикутника, а нагадаю, що членами одеського трикутника є Україна, Республіка Молдова і Румунія, протидіяти і захищати молдовський транзит і, в принципі, всю логістику регіону.
5: Так, добре. Ну, і хотів би уточнити, якщо говорити про реальну готовність Молдови до спроби відбиття російської агресії. Так, тут йдеться і про пасивні системи, систему протиповітряної оборони, і про активні збройні сили Республіки Молдова, які радше всього проходять певну обкатку і синхронізацію з військами Румунії. Але Румунія – це складніше, тому що Румунія – це блок НАТО. Отже, як ви бачите подібне?
6: Насправді ситуація є доволі важкою, оскільки ми розуміємо, що Збройні сили Республіки Молдова не є такими розвинутими і боєспособними, навіть порівнюючи з Румунією. Однак вже існують думки, вже існують ідеї щодо того, що Збройні сили Республіки Молдова мають покращуватися, і протиракетна індустрія має розвиватися, що для захисту свого повітряного простору. Наприклад, недавно посол України в Республіці Молдова Павлун Грогобей заявляв про те, що все можливо, і можливо навіть спільна кооперація Республіки Молдова з Україною в контексті побудови дронової, спільної дронової інфраструктури задля надання Республіки Молдова певного типу дронових технологій. В першу чергу йдеться про дрони-перехоплювачі. І, відповідно, після цього Республіка Молдова вже могла б своїми силами реагувати і, сподіваюсь, збивати ті цілі, які порушують повітряний простір Республіки Молдова.
5: Добре, а як в молдаван з системами протиповітряної оборони?
6: Насправді важко, і однак насправді, якщо дивитись за останні 4 роки, ситуація трохи змінилася в тому контексті, якщо 4 роки навіть з моніторингом було важко моніторити ті чи інші цілі, які порушують повітряний простір. Зараз моніторинг покращився, відбувається фіксація, і наразі зараз навіть вводиться така система, як MD Alert, яка буде сповіщати громадян Республіки Молдова про відповідні ризики і про те, в якому регіоні зараз, наприклад, та сама повітряна тривога, і в якому з регіонів є небезпечно. Крім того, я тут хотів би підмітити, що наразі Європейський Союз намагається допомогти Республіці Молдова в цьому контексті, оскільки в червні 26-го року, буквально 2 місяці тому, було виділено близько 130 мільйонів євро для того, задля покращення повітряної оборони Республіки Молдова. І отже, сподіваємось, такі зусилля і кооперація з Україною та Румунією допоможе Молдові більш активно протидіяти цьому.
5: Ну, шановні глядачі, ви, пане Ростиславе, давайте зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського, який озвучив певний тактичний російський план про висмикування європейських країн з системи загальних цінностей. Слухаємо президента.
7: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
5: Пане Ростиславе, просив би про ваш коментар. Ну, основне, що Молдова тримається. Важливо, що Румунія тримається, тому що ми потребуємо не просто надійний тил, ми потребуємо надійний і активний тил. Зокрема, це стосується як Дунайського транзиту, так це стосується Молдовського транзиту і не лише. Тобто Чорноморський напрямок і територія Румунії для нас є стратегічно важливими. Ну, але наскільки росіяни можуть досягнути певних успіхів?
6: Насправді важливість цього тилу, такого тилу є дуже високою. І ми бачили в минулому, як і в Республіці Молдова, так і в Румунії, деякі спецоперації, вони в першу чергу були в такому в пропагандистському форматі. І якщо навіть говорити про вибори і електоральні процеси, на одних з останніх виборів Росія використала близько 3 чи 4% ВВП, всього ВВП Республіки Молдова для впливу на вибори. Однак, на щастя, ми бачимо, що нічого в них не вдалося. Ефективна система боротьби з гібридними загрозами, як мінімум, в Республіці Молдова працює. Тому так, ризики є, і вище політичне керівництво, як Республіки Молдова, так само і Румунії, пам'ятаємо, що на передостанніх виборах були інциденти з вливанням грошей, з пропагандою, дезінформацію. Відповідно, треба реагувати і треба, як сказав президент, дійсно єднатися задля протидії з таким загрозам.
8: Дякую вам, пане Ростиславе. З нами на зв'язку був Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про російські провокації проти Молдови. Ну і розуміємо, що росіяни хочуть застрашити Кишинев, так, і хочуть спробувати знищити наш румунський транзит, молдовсько-румунський транзит. Це серйозно, ну і сьогодні відбувалися доволі трагічні події. Отже, біля міста Самар на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чули вибухи, є постраждалі. Так, Самарівська райадміністрація Дніпропетровської області оголосила евакуацію піщанської громади з небезпечної зони. Так, увага, увага, важлива інформація. Просимо мешканців зберігати спокій, ну і виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Наразі поліція та ДСНС не коментують ситуацію, ну але працюють слідчі групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч з Піщанською селищною радою розгорнуто мобільний штаб поліції і пункт надання медичної допомоги. Ну і росіяни сьогодні завдали масованого авіаційного удару по Краматорську. 24 поранених, серед них двомісячне немовля. Так, повідомив про це начальник Краматорської військової адміністрації. Є постраждалі, працюють всі відповідні служби, встановлюють наслідки російської атаки і надають допомогу. Використав ворог авіабомби і зранку вдарив по місту щонайменше 8 разів. Так, вдарив по житлових багатоповерхівках і вдарив в інфраструктурний об'єкт. Ну і про топ-новину сьогоднішньої доби. Отже, CBS News з посиланням на своїх співрозмовників, американське інформаційне джерело, вже написали, що директор ЦРУ Джон Редкліф начебто перебуває у Москві з метою проведення зустрічей. Новина про його поїздку з'явилася після того, як в московському аеропорту було помічено транспортний літак Boeing C-17-4 Globemaster 3, а також кортеж американських дипломатів. Згодом обізнані співрозмовники повідомили, що Редкліф прибув у Москву, але офіційної інформації з цього приводу наразі не надходило. Нагадаю, що востаннє шеф ЦРУ, тоді ним був Вільям Бернс, відвідав Москву у 21-му році, у листопаді, так? І нібито прибував він до російської столиці, аби попередити Путіна про те, що не варто нападати на Україну. Ну і водночас з'явилася інформація, зокрема від нашого українського президента, що Київ разом з представниками президента США та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Отже, про спільний план американо-європейсько-український в нашому ефірі говоритиме дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. Слава Україні! Пане амбасадоре, вітаю вас!
9: Героям слава! Вітаю, пане!
8: Так, пане амбасадоре Веселовського, я бачу, але щось не надто добре чую. Звертаюся до колег, так, щоб перевірили звук. Пане амбасадоре, чуєте мене?
9: Так.
8: О, люкс!
9: Так, чую.
8: Так, ну що, і до вас долетіла добра звістка, що чуєте мене чудово. Отже, президент України озвучив інформацію про те, що Київ разом з представниками адміністрації американського президента і разом з європейськими посадовцями розробив спільний план припинення війни. Отже, що в тому плані? Так, ми розуміємо, що це лише загальна канва. Припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони. Ця інформація подана виданням The Times. Звісно, ми будемо чекати офіційної інформації з офіційних джерел, надійної, перевіреної в супроводі різних аналітичних записок і так далі, і посилань на договори. Ну, але ми все-таки медіа, і наша задача інформувати своєчасно. Нехай це не має ще такого моцного офіційного статусу. Пане амбасадоре, оцей от план, це можливо, це реальність, чи це щось подібне до тих старих планів, які впиралися в канібальські наміри Кремля? Просто-напросто. Кремль хотів далі наступати, хотів крові шматувати, загарбувати і так далі. Вам слово.
10: Бачите, джерело більш авторитетне, ніж президент України, в Україні важко собі уявити. Оскільки він озвучив, що цей план існує, оскільки він озвучив, що цей план переданий Москві, то, мабуть, так воно і було. Це сталося 23 серпня, два дні тому. А сьогодні, 25 серпня, представник Путіна Пісков оголосив, що план вони подивилися і приймати його не будуть, що цей план їм не підходить. Хоча би з тієї точки зору, що невідомо, що це буде за невизначена територія і хто нею буде управляти. Всі ці території, весь Донбас, говорить Пісков, в тому числі і ця міфічна зона, це територія Російської Федерації. А раз це територія Російської Федерації, яку упертий дурний Київ ще поки що не віддає, але віддасть обов'язково, то і жодних планів з цього приводу будувати не треба. Чи це вперше таке відбувається? Ні, це не вперше таке відбувається. Це відбувається постійно, починаючи з грудня 21-го року, коли вперше, це було, здається, 19 грудня, Кремль надіслав в Вашингтон і всі столиці країн НАТО вимоги негайно забрати країни НАТО, такі, які вступили в нього останні роки, забрати в них це право і дозволити Російській Федерації керувати в цій частині Європи, в цій частині світу, як вона хоче. Далі це було конкретизовано Путіним вже в останні дні перед вторгненням, за два дні, потім за один день, і від цих планів Москва ніколи не відступала. Які би мирні пропозиції, чи немирні, чи розмежувальні пропозиції, чи дипломатичні, чи військові, чи технічні, Україна не пропонувала, вони не приймалися. Так само ставився Кремль і до всяких пропозицій з боку чи то європейських,

0: ось ми бачимо, що якщо ми поставили стверезо без надмірних сподівань, то ми були праві. Одну деталь додам. Те, що сьогодні прибув в Москву Редкліф, це важливо. І я не виключаю, що він і прибув для того, щоб просувати якісь пропозиції американців щодо якогось хай і ілюзорного, хай і тимчасового, хай і короткого, але припинення бойових дій. Чому? Тому що вибори в Сполучених Штатах насуваються. Ситуація в Ірані не поліпшується. Великої підтримки в вимогах Сполучених Штатів, щоб весь світ негайно заблокував Іран, він теж не очікує. Тобто він про це говорить, але сподіватись на це немає підстав. І тому хочеться досягнути якоїсь хай і дрібної, хай і, так би мовити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті. І ось цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це такий один з можливих варіантів. Тому Редкліф в Москві. Просто так директор ЦРУ не прилітає.
1: Ну, просто так директор ЦРУ не спалював би не лише авіаційний газ, чи то керосин, так, ну він би і не спалював свою репутацію. Тобто їхати в столицю держави, яка вбиває цивільних українських громадян за допомогою своїх ракет, ну, це доволі ризикована місія. І ми розуміємо, що, звісно, Вітков і Кушнер – це про Трампа. Це його друзі, це його зять, це його, так би мовити, старий діловий партнер. Ну, це на приватному рівні. А ЦРУ – це все-таки про інституційну американську махіну. І, відповідно, я думаю, що Редкліф, ну, я сподіваюся, принаймні, що він має достатній рівень професійності для того, щоб фахово не просто вивчити ситуацію, не просто прозондувати її, а скласти в своїй ЦРУшній голові певний план. Ну і на підтвердження, до речі, слів і пана амбасадора Веселовського, і на підтвердження інформації про те, що Редкліф у Москві, видання «Аксіос» американське пише: «Сполучені Штати попередили Україну про візит Редкліфа і просили не бити по Москві, поки він перебуває там». Ну, з іншого боку, так, ну, не бити по Москві – це одне, але те, що наші спроможності можуть створити директору ЦРУ, який зі своєю напівтаємною місією прибув до Путіна, тобто це, в принципі, підтверджує наш статус на міжнародному рівні. Але якщо, наприклад, трішечки деталізувати те, до чого можуть дійти. От, пане амбасадоре, дивіться, речник Кремля Пісков заявив, що Росія не сприймає пропозицію створення буферної зони на Донбасі у спільному плані України, Сполучених Штатів та ЄС. За словами путінського посіпаки, Донбасом не можуть керувати треті сторони. Так? Ну, але ми розуміємо, що так звані параметри про мир, вони ж не зосереджені лише що на Донбасі і не присвячені лише військовим діям на Донбасі. Є Південь, є російська агресія на півночі, на північному сході України, це Сумська і почасти Чернігівська область. Це є удари Російської Федерації по житлових будинках і так далі. Ну, Донбас, ну, позицію Пісков озвучив, а по всьому решту вони можуть шукати ті чи інші точки дотику з Москвою?
0: Пане Антіне, ви зараз говорите так, і це абсолютно логічно. Ніби ми маємо справу з Кремлем, де є інша мета, ніж завоювати Україну. Кремлі не має іншої мети, ніж завоювати Україну. Тобто є розвиток цієї ідеї. Є інша мета – тиснути на Європу, поступово з'їсти Балтію, ну, і так далі, і так далі. Це ми все знаємо і так далі. Але мета зараз – з'їсти, завоювати Україну. Примусити Україну до перетворення на частину Російської Федерації. Тому будь-які пропозиції, які б вони не були розумні, які б

0: вони не були далекоглядні, які вони не були вигідні нібито Росії в широкому сенсі цього слова, вони прийматися не будуть. А прийматися може бути тільки щось таке, що зробить Росії боляче. Росії боляче може зробити Збройні Сили України. Ми це значною мірою знизилася кількість виробленої нафти, переробленої нафти, видобутої нафти. Значною мірою знизилась кількість торговельних можливостей Російської Федерації. Ми знаємо, що справа не тільки в тому, що горять маркетплейси, які називаються Wildberries, які умовно належать Російській Федерації, а згорають можливості перекидання товарів колосальних кількостей з Китаю в Європу. Для чого й служать ці маркетплейси? Це місце, де зберігаються китайські товари, які потім до Європи. Отже, це боляче Китаю. І таким чином все це завдає Росії певних незручностей, ударів. Жінки плачуть, чоловіки лаються, що вони не можуть заправити автомобілі. Вони нарешті зрозуміли, що виявляється п'ятий рік іде війна. Але чи відчув це Путін і його оточення? Чи злякалися вони? Чи до них дійшли сигнали, що на місцях люди не хочуть далі цього продовжувати? Чи силовики до них прийшли в гості, генерали, губернатори, ще хтось, і сказали, знаєте, ми не хочемо так більше продовжувати. Мені здається, що цей момент ще не настав. Можливо, американці знають краще, і можливо, вони відчули, що з'явився якийсь сумнів у Путіна і його кліків, чи варто продовжувати. Чи не приведе це до дійсно якихось серйозних заколотів, заворушень на території Російської Федерації. Може, вони щось знають. Ми поки що, так би мовити, не будемо спекулювати на цю тему. І, можливо, американці хочуть і додати, слухайте, поки не пізно. Давайте зупинимося, ми з вами відновимо торгівлю, відносини, знімемо з вас санкції, а ви перестанете дасте Україні на цьому етапі, в цій ситуації, певні гарантії, ну і там якось побачимо. Цього ми не можемо виключати. Але ми не можемо також виключати того, що Путін погодиться з тим, що Донбас залишиться українським. Він на це не може погодитись, тому що для нього це як заклинання. Для нього це як Крим. Для нього це як, власна, навіть не рука, не нога. Можливо, навіть власна голова. Тому, бажаючи всього найкращого Ретліфу, з його можливостями, очевидно, підготовлені серйозні аргументи, будемо обережні. Я наостанок, оскільки ви згадували двох гастролерів, на прізвище Вітков і Кушнер, мабуть, в нормальному житті це нормальні поважні люди. Ну, даремно ж, один з них дуже-дуже багато людей. Але в тому місці, куди їх послав Трамп, для відволікання уваги від справжніх домовленостей, перемовин, справжніх тилових, прихованих якихось ходів, в тому місці вони себе виявили не просто непрофесійно, а навіть смішно. І тому добре, що вони не з'явилися в Україні на 24 серпня. Ми святкували по-хорошому з нашими справжніми друзями, з хорошими людьми, які нам реально допомагають, а це би тут десь плуталося і створювало би незручності і для себе, і для всіх інших. Так що будемо їх чекати в якийсь спокійніший час, але сподіватися на них не варто.
1: Дякую вам, пане амбасадоре. Андрій Веселовський, дипломат український, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, говорили про озвучений президентом мирний план, консолідований між американо-європейсько-українськими сторонами, так, ну і говорили про згадковий візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. Ну, от пан Веселовський доволі скептично оцінив спроможності Редкліфа натиснути на ті чи інші приховані педалі, так, а можливо, ну, ми ж всі бачили ті чи інші фільми про Джеймса Бонда, там Редкліф, там Путіна в мішок, раз-два, там в Боїнг і в Гаагу. Ну, звісно, хотілося би, ну, але навряд. Дивіться, пройдемо опитування. Хороше опитування потрібне для всіх нас, для того, щоб краще зрозуміти, що в нас відбувається з залізничними перевезеннями. Росіяни регулярно б'ють по локомотивах, по поїздах, регулярно оголошується повітряна тривога, людей евакуюють. Отже, чи будете з'їздити залізницею через обстріли РФ? Перше, боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Голосуйте, ваша думка є важливою. Ну що, поговоримо зараз про наші прекрасні українські корупційні справи. Так, Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Український журналіст, розслідувач, поінформована людина, ну і людина, яка відчуває, так би мовити, оті всі процеси, які точаться навколо нашої прекрасної годівнички. Так, слава Україні! Пане Юрію, радий вас бачити.
2: Героям слава, вітаю з преси. Добрий вечір усім.
1: Дивіться, ну, це був би Шекспір, він направду би взявся. Про історію, про колишнього народного депутата, про потужну державотворну чиновницю, про їхні романи і так далі, як вони там мішками міряли гроші, це все вкладається в нашу звиклу схему. Але тут оцей от незримий редактор, він ще долив трошечки бразильського якогось соусу, бразильської браги. Тобто оцей от її напарник в справах, так би мовити, п'яти мішків, він ще примудрився її документувати. От я не знаю, це от якось не по-людськи, це мені якось в голові не вкладається. Ну, і взагалі я не знаю, чи це в чоловічих силах, так би мовити, одночасно виконувати певну місію, так би мовити, спецслужбіську, і водночас, так би мовити, переконувати жінку в своїй щирості. От я не знаю, от поділіться, будьте добрі, вашими спостереженнями і висновками.
2: Ну, по-перше, це сама мудра думає, що Микитась її документував, да? Тобто впевненості такої немає, і там були все-таки інші прослушки, які були пов'язані не тільки з Микитасем, тобто... Ну, такое, да. Але я й розумію логіку її, оскільки, ну, вона то юристка, да, вона людина матьора така, там вже по відео видно, вона така, знаєте, от думає, да, от, така потужна. Так от, вона не могла не розуміти, я думаю, розуміла, що має справу амурну, да, з людини, у якої 7 підозр від НАБУ. 7. Ну, тобто, як на мене, це рекордсмен. Він проходить по 7 справах, тобто в судах прямо зараз лежить. В якийсь момент, звісно, що можна припустити, що людина з таким бекграундом, да, ну і вже все-таки не пацан, там 50 рочків плюс, то може вирішити, що типа погодитись на співпрацю зі слідством і задокументувати подільників по іншій справі, щоб йому поблажка була. Вона як юристка мала б це, я думаю, підозрювати, але, мабуть, Микитась просто людина такої харизми, да, такої велетенської харизми, що ну пішла за серцем, чи не знаю вже за чим, але пішла і наговорила собі, як вона сама сказала, на статтю, і не на одну, да, там чудово чутно просто, якими норовами оперують там в офісі президента.
1: Ні, ну, дивіться, я людина з доброю інституційною пам'яттю, я ще пам'ятаю, якою термінологією послуговувались в адміністрації президента Кучми, так би мовити, були свого часу такі доволі детальні стенограми, ну, і, в принципі, ну, у Кучми не було, так би мовити, цієї підозри в адюльтері, так, ну, не було там про Кучму і Деркача старшого, чи там про Кучму і Кравченка, от не було. А тут от воно пішло, дивіться, довіряла мудра Микитасеві. А для чого взагалі їм було ну, використовувати от подібні речі? Ну, є ж фахові ті чи інші фірми, які займаються там обналом. Так, вони всі, ясно, порушують українське законодавство і місце їм в тюрмі. Ну, навіщо відволікати от таких от потужних, великих, зайнятих людей для того, щоб ліпити оцю цю історію про, тіпа, чисті гроші на заставу по попередній набучній справі? Ну, і от ваша думка. Тобто, а їх писали тільки НАБУ, чи могли ще їх писати ще якісь додаткові служби? Ну, не знаю, вони там іронічно оцінювали СБУ, МВС, ДБР і так далі. Ну, але процесуальний результат міг би бути не зовсім так би втішний для нас з вами. Але оперативні дані могли надходити теж. Ну, на досить високому рівні. Я чому про це питаюсь? Ну, хтось, крім набушників, ну, в країні от подібні речі контролить? Ну, там генпрокурор, там якісь там начальники, хтось там відповідальний за правоохоронну діяльність і так далі, і так далі. Чи в нас от так от, ну, поймали, молодці, а, супер, там, не зловили, ай-яй-яй-яй, а і не знали. Та ви що, пане Юрію?
2: Ну, знаєте, мені так здається, що СБУ, Генпрокуратура, ДБР більше займаються тим, щоб посадити в тюрму якогось детектива НАБУ чи Шабуніна. От туди вони кидають сотні оперативників і прокурорів, це не жарти. А щось корупціонерів, щоб вони ловили, ну, не скажімо так, чутно набагато рідше. Да? От, чому взагалі мудра з'явилась в цій історії, там, де, як ви кажете, оці низові, да, всякі обнальщики. Ну, вони справді, да, це, знаєте, такі шакали на ринку, це нижча така каста, певна, це технічний рівень. І, звісно, що ну, Мудра, яка замголови Офісу Президента, і цілий Єрмак наймав на роботу, і навіть Кирил Буданов там продовжував складати протекцію. Ну, тобто, звісно, їй не по поняттям оце мати справу там з тим внизу. А хто ж мати, повинен мати справу. От сьогодні в суді прозвучало, що з Ізраїль, член злочинного цього групування, і, як каже сторона захисту, це, мабуть, був Міндіч, передавав гроші, да, там 40 мільйонів гривень чи щось таке, як частину на викуп Галущенка з СІЗО. І що ці гроші, от якби через якихось посередників, зрештою, йшли в напрямку Мудрої, але до обнальщиків вона ж не піде, ну от реально, да, богиня, да, і якийсь мусор там внизу. А хтось мав це виконувати роль. І от цю роль вже виконував Микитась. Її от найближча людина останнім часом. От Микитась вже далі зводив. Вона сама от давала вказівки державному Сенсбанку. От це там на прослушках, очевидно, там на НСРД. Що вона погоджувала там розмір грошей, які треба вносити за Галущенка. Ну, оце її роль. А за обналом, от далі, це туди вниз. Микитась, як прозвучало далі, там Астіон і інші, більш дрібні вже фігуранти.
1: Так, ну давайте ще поговоримо про процес. Ну, будьмо відвертими, тобто поки немає рішення суду, вона лише підозрювана, так? І оті от всі, так би мовити, озвучені, оприлюднені різні інформації, так би мовити, ми можемо сприймати наразі лише як певні слідчі інсинуації, так, поки немає рішення суду. Ну, ладно, не інсинуації, але ще, так би мовити, провина Мудрої не доведена остаточно. Ну, і от, захист Мудрої сьогодні заперечив категорично доводи прокуратури, заявив, що протоколи негласних слідчих дій, на які посилаються обвинувачення, безпосередньо її не стосується. І адвокат пані Мудрої стверджує, що колишній народний депутат Микитась міг маніпулювати Мудрою та діяти у власних інтересах. Ну і дійшли, так би мовити, немовби знизили заставу зі 50 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Ну і Мудра зараз, так би мовити, шукає друзів своєї, ну не знаю, там друзів шукає, хто там може там дозичити, чи там кредит може візьме для того, щоб внести цю заставу. Чому ми так активно знижуємо цей от там 150 мільйонів? Ми пам'ятаємо, да, там для військових, які там були історії, а тут так, ну 20 мільйонів, ну окей.
2: Ну, при визначенні застави там же ж береться до уваги всяке різне, там не обов'язково сума збитків, яка задіяна державі, да? Ну, і з огляду на те, а що в тебе насправді є. Ну, от, я так думаю, що в даному випадку суд пішов по такому принципу. Оскільки прокурори, коли доводили, що 150 мільйонів це буде нормально для Мудрої, вони в цей загальний підрахунок включили і фразу Микитася про те, що яку він сказав Мудрій, я ж тобі за укрбут 4 мільйони доларів оставив. 4 мільйони доларів це якраз там 160 десь мільйонів гривень чи щось таке. Решта сум і машин, які довкола її прізвища взагалі звучали, ну от реально набагато дешевше все це коштує. Тому, скажімо так, можливо, суддя просто вирішив, що однієї фрази Микитася, що він десь комусь оставив, ці 4 мільйони доларів, ну це замало для того, аби вважати, що в неї ці гроші справді є, і вона, ну, скажімо, аж настільки доларова мільярдерша тут і зараз. Ну і тому знизив суму до приблизної оцінки її майнового стану. Ну, тобто, це ті гроші, які вона, в принципі, вже тоді може і по знайомим пошебуршати. Ну, я думаю, що її організують і знайомих, і так далі, щоб вона недовго гріла нари і не дай Боже, не вздумала розкаятись і дати покази на когось. Я думаю, її визволять по-любому.
1: Ну, я теж так щось думаю. Ну, а дивіться, а є такі ще варіанти, що, ну, такі от микитасики, так? Тобто, з'являться такі менші, так би мовити, ну, тому що вони тоді, за версією слідства, у попередній справі, так би мовити, по Мідасу, вони шукали великі мішки, а зараз тут розмір тих мішків стрімко зменшується, ну, і, може, знайти їх буде простіше, але радше всього недремні наші пінкертони будуть супроводжувати оті от ці речі для того, щоб документувати, і там незабаром з'явиться кримінальна справа «Кінг-Конг», та, і, так би мовити, будуть пояснювати, хто там де надоїв 20 мільйонів гривень, ну, для застави. Федоров.
2: Сподіваюсь.
1: Так, Федоров з'явився, інформую. Отже, цитую голову ТСК, нардепа Гончаренка. Отже, ТСК Верховної Ради викликала Михайла Федорова, всім відомо, на засідання, заплановане на 31 серпня, для надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас». От. Ну, я весь лист Гончаренка не буду озвучувати. Як ви гадаєте, ще тут з'явиться ще якийсь додатковий вимір? Ну, не Форест Гампа, а Мідаса, так би мовити, оці попередні. Чи це радше просто така ініціатива активного народного депутата в передчутті можливого політичного сезону?
2: Ну, так, да, мені скоріше тут на це схоже. Гончаренко заробляє свої політичні бали на своїй тимчасовій комісії. Ну, бо він реально як-то піднявся в очах електорату завдяки цьому статусу і шоу, яке він проводить. Але, бо, ну, тут мені на голову просто не налізає якось так і Михайла Федорова скантачити з Мідасом, з Міндічем, ну, чесно. Я от, коли це почув, я так вперше прямо от просоціював ці прізвища поруч якось. Ну, бо якщо там вже навіть і думати, що це може бути пов'язане з фаєрпойнтом, ну, з дронами там з якимись, ну, так вони в будь-якому випадку йшли через Міністерство оборони і через спецслужби. Причому тут Федор? Таке.
1: Таке теж. Ну, думав, раптом, можливо, розслідувачі мають ще якусь там додаткову смажену інформацію, так би мовити, щоб підігріти емоції. Ну, це легка, звісно, журналістка, так би мовити, журналістський інстинкт спрацьовує. Дивіться, президент України і оця от вся каламутна історія. Так, ще суду немає рішення, тобто підозрювані, обвинувачувані, ну, гучна справа, ну, але там, ну, ніхто нічого, в принципі, то так і не знав. От ви вірите в це, те, що не знали? Тобто такі от речі можна провертати, якщо вони справді проверталися, і ніхто так от, щоб не знав? Тобто ми думали, що там всі там якісь там папки там на 50 листів приносять, доповідають, кажуть, дивіться, там негласні заходи контролю продемонстрували, що от Мудра з Микитасем, так би мовити, мають якийсь свій, так би мовити, інтерес. Ну, я про там якісь там фінансові речі і так далі. От. Ну, і кажуть так, ну, давайте. працюйте. Або
2: це
1: ще
2: бред,
1: там.
2: Це бред сівої кобили.
1: О.
2: Ну, там же навіть з розмови мудрої з Микитасем, вже очевидно, що вона отримувала казівки згори. Не знизу там, не збоку, згори отримувала вказівки. І навіть так у прокурора і звучало, що це там не просто вказівка по збору для Галущенка грошей, да? А це тому, що там Міндіч і Галущенко, от прям це просто Сенсбанк. Це, і от оце вказівка, ну від кого вказівка? Ну, от у заступниці голови офісу. Звісно, що зверху. Тому я абсолютно виключаю можливість навіть тепер думати, да, що Зеленський, Буданов там, чи не, могли щось не знати. Кирило Олексійович вже теж прозвучав на цих прослухах уже, і мудро його називало, що Кирило Олексійович там турбувався, що ж там по Сенсбанку відбувається. Тому я абсолютно виключаю, що вони не знали. Вони більше того, у мене повне враження таке, що вони просто, оця, як НАБУ це назвало, операція стосовно високорівневої корупції, то мова йде просто про рівні в ієрархічному угрупуванні. От хтось займає свої позиції. І тому, говорити, що не знав, це просто, ну, як то кажуть, витісняти це кудись на підсвідомість, просто, от, аби просто, як-то, ну, не допустити собі, що мій кумир такий подонок і злодій. Він же ж обіцяв корупціонерам весною сажати, да? А тут таке, оказується. Ну, тому це єдине може виправдання бути у людей, якщо витісняють це кудись.
1: Юрію, наостанок хотів би уточнити. А от є відчуття, що таких от різних форест-гампів, ну, мається на увазі таких потужних справ, насправді таку от велику, дебелу, знаєш, ж руки так от в мене вилазять поза кадр, розмірів рибу. Тобто, що повідкриваються нам зараз очі ще на багато чого іншого.
2: Ну, да, фактично, на що ще відкривати? На кого ще відкривати? Ні, дивіться, да, формально ми досі не знаємо, хто такий Давид, хто такий Вова, да, який Кирил Олексійович на цих плінках. Да, формально ми цього ще не знаємо. Але, ну, у мене немає, знаєте, жодного сумніву в тому, що дізнаємося. Просто, що тут важливо завжди пам'ятати, що президент, діючий президент, він недоторканний, і НАБУ просто не може вести по ньому цю справу. Тому Володимир Зеленський зараз і має право заявляти, що вони мною не займаються. Ну, звісно, не займаються, да. Але не тому, що він ні в чому не винен, да, а тому, що він діючий президент. А діючий президент, це ж він, як, коли же стане не діючим, колишнім. І значить доторканним. А те, що інші фігуранти там будуть звучати, ну, знаєте, все менше і менше в цьому сумнівів.
1: Дякую вам. Дякую вам за роботу і дякую за включення в прямий ефір «Еспресо». Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Читайте «Наші гроші», там багато всякої різної важливої інформації. Журналісти працюють, проводять розслідування, досліджують, ну, і Юрій Ніколов, от, обмінялися, так би мовити, своїми неофіційними думками. Так, ну що, говоримо зараз про пожежу на Київщині. Так, у Вишгородському районі Київської області сьогодні вирувала, і радше всього вирує, масштабна лісова пожежа. Для гасіння залучали авіацію. Ну, це, про це повідомила нам Державна служба з надзвичайних ситуацій. А все решта нам зараз розповість моя колега, Наталка, старе право. Так, слава Україні. Наталю, радий бачити. Отже, пожежа на Київщині, масштаби, заходи протидії і, відповідно, підозри, чи не було часом підпалу.
3: Героям слава Анчіна, вітаю наших глядачів. Вже я почну з того, що четвертий день рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу в лісовому масиві в Вишгородському районі. Це десь 80 кілометрів від Києва. А саме пожежа спричинена тим, що була висока температура. Буквально декілька днів тому саме у Києві, лише у Києві температура сягала до 37 градусів тепла. Ще тут і спровокували пожежу сухість повітря і те, що якраз були пориви вітру. Власне, рятувальники намагаються ліквідувати цю пожежу. Наразі точно ще мені не зазначили в ДСНС Київщини, яка саме площа, але раніше, ще вчора, вони повідомляли, що це сягає до декількох кілометрів пожежі. На сьогодні в принципі, зараз досі продовжують рятувальники ліквідовувати пожежу. Локалізувати її не так сильно вдалося, але є позитивні прогнози. Я би зараз хотіла, щоб ми разом послухали прямомову речниці ДСНС Київської області.
4: На ліквідації задіяні рятувальники Київщини, міста Києва, також залучені інші працівники ДСНС з різних областей України. Також вчора працювала авіація, тому що площа пожежі була досить суттєвою. Наразі сьогодні зранку ситуація значно краще стабілізована. На даний момент вже відкритого вогню практично немає. Є тління сухостою, пеньків. Ну, але наразі працюють рятувальники на ліквідації. Загалом сьогодні залучено більше 250 рятувальників і більше 70 одиниць техніки.
3: Ну, зрештою, те, що ми почули, що довелося залучати бригади з інших областей навіть, тобто масштаби дійсно вражають, але щодо мого уточнення, чи є постраждалі, то сказали, що постраждалих людей немає, чи пошириться, чи є ризик того, що це пошириться на приватні сектори, на поля, то теж відказали, що ні, тобто зараз рятувальники максимально працюють в тому, і ми це почули, щоб далі таке масове поширення не продовжувалося.
1: Дякую, Наталю. Наталка, Старе Право про ситуацію на Київщині. Нагадаю, у Ужгородському районі Київської області вирували і, можливо, вирують масштабні пожежі. Ну, про все основне повідомила Наталка, а я дякую всім, хто був активний, долучався до нашого опитування. Говорили про залізницю і про, відповідно, ставлення до використання зараз залізничного автотранспорту. Так, зараз будуть результати. Так, прошу зачекати, шановні глядачі. Зараз буквально за пару секунд результати я вам озвучу. Так, питання стояло так. Чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Так, ну і відповідно зараз результати будуть. Ну, я сподіваюся. Боюсь відмовитись. 30%. А, боюсь. Відмовився від поїздів 30%. Так. Проблема з тривалими затримками рейсів. 17%. Ні, адаптувався до реалій війни. 24%. Їду, якщо немає альтернативи. 27%. Ну, таке от буває. Ну, але основне, що ви голосували, шановні глядачі. Так, пильнуйте себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Невдовзі бачимось.

0: доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Терміново! Бачу знос двигуна!
5: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Буферна зона по обидва боки лінії фронту як крок до миру. Як у Росії відреагували на спільний мирний план України, США та Європи? Вранці російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Залізничники вчасно евакуювали пасажирів. Жертв цього разу уникли, але терор Росії проти залізниці триває. Один з найвеличніших замків України поволі руйнується. Оборонний мур Хотинської фортеці продовжує сипатися. Чому зволікають з реставрацією?
1: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо розглядати всі найважливіші події цієї доби. Ну, із екзотичних і, без сумніву, важливих подій – це візит шефа американського ЦРУ Редкліффа до Москви. Так, ну, наразі про це пишуть і повідомляють лише засоби масової інформації. Офіційної інформації на сайті ЦРУ поки що нема. Але будемо чекати додаткових повідомлень, пояснень, тлумачень. Ну і водночас ворог сьогодні атакував Дніпропетровщину, атакував ворог Краматорськ. Тривають рятувальні роботи, зокрема, є ще новина з Кривого Рогу. Отже, в Кривому Розі завершили розбір завалів на місці торгового центру. Кількість жертв може зрости. Так, на місці події рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Так, станом на 25 серпня внаслідок російської атаки загинуло 16 людей. Ще 136 отримало поранення, серед них 26 дітей. Ну, виявили збіги між аналізами родичів безвісті зниклих та знайдених під час розбирання завалів останків. Триває лабораторне дослідження ДНК. Ну, і за припущеннями журналістів, будемо сподіватися, що цього не станеться, але кількість загиблих може зрости з 16 до 19. Ну, що ж, зараз будемо говорити про політичну кризу, є вона чи немає, про результати певної соціології, і будемо, звісно, говорити про мирний план європейсько-україно-американський. В нашому ефірі Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Слава Україні! Пане Ігорю, вітаю вас!
2: Героям слава! Вітаю всіх гостей!
1: Ну що?
2: Наш ефір.
1: Так, в ефірі програма «Тепер головне». І хотів би підбити з вами підсумки. Навіть не сухою мовою соціологічно-електоральні, так, тому що виборів, ну, не мов би і нема, але ми зараз переживаємо, і наші телеглядачі переживають, і безліч людей переймаються наслідками того, що відбувалося, відбувається, і, можливо, відбудеться не лише у стосунках між Банковою, Вашингтоном та Брюсселем, але те, що стосується внутрішньобанківської кухні. Зокрема, триває справа, розслідування, працює суд, визначаються розміри застави для пані Мудрої. Ну і, відповідно, тут жоден тефлоновий рейтинг не допомагає. З іншого боку, колишній міністр оборони Федоров в своєму відеозверненні так зосередився серед іншого і на проблемі виборів. І ми розуміємо, що вибори – це те, що може розірвати нашу країну зсередини, але з іншого боку, є ще українське, до речі, законодавство, але з іншого боку, ну, чомусь про це говорять і чомусь до цього готуються. Так? Ну, і от хотів би, щоб ви широкими, так би мовити, мазками окреслили оцей от периметр проблем, по яких буде рухатись наша держава ближчим часом. Ваше відчуття.
2: Дякую. Та, я думаю, цей рух, він не стосується тільки останніх днів. Після формування в 2019 році нового формату влади ми перейшли вперше до такого поняття, як монобільшість. Ми перейшли до надзвичайних повноважень, які має президент України. Ми прийшли до того, що насправді всі перестали цікавитися, а хто в нас є прем'єр-міністр, чи хто в нас є в уряді. Бачите, це за ми обговоримо відставку Федорова, при тому абсолютно не повертаємося до цього, щоб відставку пішов прем'єр-міністр України і весь уряд. А обговорюємо відставку тільки одного міністра, таким чином розуміємо, всі події відбуваються навколо резонансних якихось фігур, і в першу чергу, які відбуваються з залученням самого президента Зеленського. Тобто, таким чином ми дістали нову країну з майже абсолютно такою монархічною владою.

0: на жаль, втратили ті надбання за останні роки, які мали, коли розділення влад на законодавчу, виконавчу, на те, що парламент має свою суб'єктність, він формує уряд, формується урядова коаліція, відбуваються відповідно політичні кризи, можуть відбуватися політичні кризи в урядовій коаліції. Ну, одним словом, багато речей прийшли до серйозних змін. Багато таких усталених політичних фундаментів, на яких базувалася наша країна за останній час, тріснули. І ми збудували не просто нову країну, а ми збудували країну, яка, скоріше за все, з точки зору демократії, виглядає не перед рухом, а серйозним рухом назад. Це перше. Разом з тим наступила відповідно і, на жаль, велика безкарність. Тобто люди, які прийшли до влади, втратили відчуття відповідальності, втратили відчуття загроз і, кажуть, в нас у Львові пустилися берега. От тому це нова реальність, яка виникла не зараз після відставки Федорова чи з відставкою цього уряду, і не те, що нас чекає в майбутньому. Це ситуація, в якій ми живемо, ну, по меншій мірі, якщо не з 19-го року, то 22-го так точно. При цьому ми живемо, ніби оправдовує це все, бо ми маємо війну. Ми всі розуміємо, що все решта не грає такої великої ролі порівняно з загрозою, яка є зовнішньою, яка є від нашого ворога. Ми захищаємо так чи інакше в першу чергу свою землю, а вже потім думаємо, яким чином цю хату впорядкувати зсередини. Зараз для нас дійсно найбільш важливо захистити сам наш український дім. І це зрозуміло, але влада попала в пастку, бо ця вседозволеність і повна за тавтологію, вибачте, всевладність привела до максимальної відповідальності. Тобто влада насправді і президент отримали відповідальність за все, що відбувається, яку не можна перекласти ні на парламент, не можна перекласти навіть на окремих міністрів, тому що перед тим пояснили, що все в цій країні вирішує одна людина. І тут маємо знову не соціологічною мовою, а скоріше політичною мовою, ну, таку кризу, яку раніше не мали, бо будь-яку кризу можна розв'язувати було через вибори, а тепер маємо одночасно і війну, і політичну кризу. Знаєте, як в тому старому, тій старій приказці, так я перефразую на політичну мову, вибори проводити не можна відкласти, а от де поставити кому, чи вибори проводити не можна, треба відкласти, чи вибори проводити, не можна відкласти. Оця дилема є надзвичайно складна. З однієї сторони, їх проводити реально під час війни не можна по різних причинах, не тільки, щоб це розірве країну, а тому, що у влади буде занадто велика спокуса їх сфальсифікувати. І от тоді це закінчиться дійсно Майданом, чи закінчиться конфліктом вже надзвичайно широким в суспільстві. Тому я вважаю, що так чи інакше все одно вибори проводити не можна. Чи існує в президента механізм, щоб повернути хоч частково політичний процес в демократичне русло? Ну, не знаю. Треба відмовитися, починаючи від єдиного телемарафону, а дати можливість таким каналам, як ваш також бути повністю присутні в мовленні. До речі, в останньому опитуванні для мене було цікаво. Було питання, а звідки ви отримуєте інформацію? На першому місці, звичайно, вийшли інтернет і телеграм-канали. На другому місці сарафанне радіо, тобто від друзів, сусідів, знайомих, тобто І на третьому місці з рівними показниками є канали, які залучені до єдиного марафону, і три опозиційні канали – це «Еспресо», «П'ятий» і «Прямий». Кількість людей, які кажуть, що отримують інформацію з того марафону, в соціологічних опитуваннях відповідає тій кількості людей, які говорять, що отримують з вашого каналу. А якщо порахувати формально обхват, скільки могли би побачити ваш канал, а скільки могли би побачити це цифри, я думаю, які відрізняються на порядки.
1: Пане Ігорю, мені тяжко говорити про...
0: Суспільство все одно хоче демократії.
1: Так, от мені тяжко, направду, говорити про реальні цілі візиту Редкліфа до Москви, але якщо він буде виконувати певну місію емісара, тобто він привезе певні трампівські пропозиції, можливо, почує певні путінські ідеї. Я не проводжу паралелей з тим, що казав Федоров з приводу виборів, але якщо би раптом було встановлене тимчасове перемир'я, так, за участі потужних гарантів, Сполучені Штати, європейці, можливо, Китайська Народна Республіка, можливо, ні, можливо, це ілюзія, але суто гіпотетично, от певні процеси могли би початися, так, і визначений чіткий коридор, там, 2 місяці, там, чи 3 місяці, чи, на вашу думку, Путін на це не піде? І, відповідно, вертаюся до фігури Федорова і його, так би мовити, згаданих ним виборів. До чого б то тоді було? Чи просто так він сказав, вибори, то і це вибухнуло в інформаційному просторі України. Це не я вертаюся до цієї теми. Тобто це зразу зачепило дуже багато різних середовищ і чимало політичних сил, і політиків, і не лише політиків, всілися в низькому старті. З одного боку, ви абсолютно справедливо сказали, що не може бути, але з іншого боку, ми бачимо, як тривають певні ті чи інші активності.
0: Дивіться, ви зробили зразу декілька гіпотез. Перша гіпотеза в зв'язку з візитом шефа розвідувальної служби Америки до Москви. Ще й досі не підтверджений цей візит. Але що темою цього візиту буде Україна, я не переконаний, що темою цього візиту є саме Україна. В Сполучених Штатах Америки не менший клопіт зараз пов'язаний з Іраном, і, можливо, будуть більш широкі коло питань обговорюватися. Тим більше прив'язка це до заяви Федорова, на мою думку, не має великого ніякого сенсу. Процеси постійні пошуку формули перемир'я або тимчасового припинення вогню існує. Тепер настрої людей. Давайте почнемо все-таки ми в своїй країні, і рішення повинні робити не за рахунок якихось глобальних рішень або іншими учасниками, а перш за все самими громадянами України. Так от, громадяни України кажуть, що якщо буде припинення вогню, то вибори треба проводити. І це є, скажімо так, я тепер люблю казати, конституційна більшість. Це є достатньо велика кількість людей, яка не просто проста більшість, а значна більшість, десь 2/3 приблизно людей вважають, що тоді в такому випадку вибори треба проводити. Люди розуміють, що безконтрольна влада або та влада набрала вже на себе стільки цих репіхів, що пора їх або ті репіхи скидати, або владу міняти, або кожух цей міняти. Тому вибори в такому випадку є логічні і потрібні для України. Чи вистачить в нас культури і це не привести до того, щоб ці вибори мати спокусу, як я вже казав, провести не демократично. Думаю, що вистачить інстинкт самозбереження також повинен бути. Поки що не вдалося жодні вибори останнім часом в Україні проводити під контролем влади. І завжди суспільство давало цей тривожний дзвіночок. Те, що відбулося навколо відставки Федорова, це так само більше дзвіночок, ніж буря, як ви кажете, яке збурило суспільство. Знаєте, це такий шторм трохи в шклянці води. Тобто це ж або в бульбашці. Широке суспільство, звичайно, цікавиться. Більше цікавиться, ніж будь-коли новинами. Це також ми бачимо соціологічно, що коли ми питаємо, а що ж у вас змінилося під час війни, то на перше місце знаєте, що виходить? Більше цікавлюсь інформацією. Тобто більше цікавлюсь новинами. Угу. Тобто суспільство все сидить і в телеграм-каналах, і в новинах, і слідкує не тільки, що іде летить, але й що відбувається. Бо всі прекрасно розуміють, що зараз вирішується доля держави, вирішується доля кожної людини, і за цим слідкують дуже уважно. І тому суспільство готове дати сигнал владі, що без, скажімо так, не можна приймати якісь рішення, які не відповідають справді настроям суспільства.
1: Так, але наше суспільство не лише зболене, не лише стражденне, не лише надзвичайно стійке і героїчне. Наше суспільство часом демонструє просто вершини наївності. Так, от я хотів би вас розпитати про ваше соціологічне відчуття нашого соціуму в теперішній історичний момент. Так, тому що там пару тижнів тому вигулькнуло знов прізвище Полякової і понеслося. Полякова. Полякова то, Полякова сьо і так далі. Перед тим був Усик і так далі.
0: Ви зараз робите чорну роботу. От ви розумієте, що ви насправді немає прізвища Полякової. І немає це, я вже, знаєте, дійсно, після всього цього, що прорвала ця бульбашка на інформаційна, або там ті люди, які цікавилися тільки Олею Поляковою, їх стало значно більше. І я так само послухав те, що вона говорить. Та вона говорить про плітки. Ну, про те, які в неї відносини з одним, з другим, з третім. І коли вона говорить там про навіть оцінку там всій ситуації в країні, то ми хочемо, може, то почути, що вона не говорила. Насправді вона нічого не говорила такого, щоб її оцінити як або експерта, або як моральний авторитет, який має бути. Вона гарна співачка, і я думаю, що перш за все оцінювати її треба по тому, наскільки вона гарно чи не гарно веде себе на сцені. З точки зору цієї розмови не треба розганяти те, що немає ніякого сенсу.
1: Ні, тут про що йдеться? Тут йдеться про реакцію нашого суспільства. Тут не йдеться про конкретне те чи інше прізвище. Нехай це прізвище Полякової чи Усика. Тобто йдеться про те, що зберігається оце от дитинне прагнення отримати той чи інший швидкий результат за допомогою якихось казкових напівмагічних дій. Свого часу, у 19-му році, ми отримали оцей от соціологічний феномен. Так? Тобто, коли все обіцялося, і люди що, повірили?
0: Чекайте, це є нормальне бажання суспільства, що політика не має бути такою складною. Люди не повинні мучитися насправді. Це. Знаєте, швидкі вуглеводні, вони дуже спокусливі. І жувачка ніколи не замінить страву, але вона така, заразна штука, до яку можна спокусливо, як казала одна жінка одного політика, рука все тягнеться і тягнеться.
1: Угу. До маракуї тягнеться та рука.
0: Ну, це зараз тягнеться і тягне. Там давайте, суспільство набагато розумніше, ніж про нього думають.
1: На останок, просто соціологія підтверджує те, що наше суспільство було би готове до серйозних виважених рішень.
0: Що рейтингу ці люди не мають. І насправді навіть рейтинг Зеленського базувався не на рейтингу актора Зеленського. Рейтинг Зеленського базувався на двох речах. Перш за все, на образі Голобородька, і люди повірили що він буде цю роль грати, будучи не роль, а він дійсно буде робити та, як актор. Це, ну, це перш за все. І це не є наївно. Вони просто вірили в людину, яка їм подобається. І друге питання. Запит суспільства був на зміни. Він настільки був сильний, що носій той, хто би сказав, що я все поміняю, був би це Вакарчук.

0: є заслуги. Питання йде про війну і про участь у цій війні. В першу чергу, ми питаємо, а які ж, що повинно бути в того ідеального кандидата, якого ви повинні голосувати. В нього повинні бути моральні якості, в нього повинен бути, а не тільки новим. Він повинен мати професіоналізм, і ми чітко повинні розуміти, який його вклад в боротьбу з російською агресією.
1: Дуже вам дякую, пане Ігорю. Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат України 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Дякую пану Гриніву за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну що, нагадую вам про наше опитування. Натискайте кнопочки, телефонуйте, голосуйте. Одним словом, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся відмовитись від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Ну що, шеф ЦРУ, не мов би, сьогодні перебуває, прибув до Москви. Так, є, як пишуть американські журналісти, є серйозне пожвавлення автотранспорту, зокрема машини на дипномерах американських. І, відповідно, невідомо, що міг би привізти пан Редкліф до Кремля, але це радше всього серйозна історія, так, тому що прямих контактів найближчим часом не було. Зараз ми розпитаємо про версії і про реалії візиту Редкліфа, і про акцептацію, чи навпаки, відкидання жорстке мирного плану американо-україно-європейського. Розпитаємо зараз колишнього шефа Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерала армії України Миколу Маломужа. Слава Україні, пане генерал армії України, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Візит Редкліфа до Москви. Наразі інформація неофіційна, тож можемо припускати. Але ваші версії, ваші відчуття, особливо з урахуванням того, що Україна разом з європейцями та американцями сформулювала свій мирний план. Ну, наразі він не деталізований, але вам, як досвідченому українському розвіднику, я думаю, відомо значно більше, ніж мені і нашим глядачам. Пане генерал армії, вам слово.
2: Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що це буде таємний, але стратегічний візит. Я знаю особисто багато років Редкліфа, і зрозуміло, і самого Путіна. Період тяжких, складних переговорів щодо перспектив агресії щодо України і, можливо, інших активних агресивних дій щодо нашої держави. Знаємо якраз мотивацію, які можуть бути аргументи критичні. Тепер не аналіз говорю, а про конкретні реальні речі. Довгий час готувалися якраз аргументи і для адміністрації Трампа, і для Трампа, зокрема, в плані того, щоб він не підтримав стратегію Путіна, і тут всякі анкоринські домовленості, вони не рахуються ніяким юридичним документом, що в кінцевому форматі визнав і Рубіо, Трамп, а тоді і Путін. Це ми фактично формулюємо цю позицію по неофіційним каналам. На жаль, не з позиції держави, але маючи контакти з адміністрацією Трампа, Редкліфом, з радниками всіма, з представниками військового сектору, оборонного, Конгресом і Сенатом, це вдається поступово робити. Складно, тому що є величезний вплив Росії. І тому сьогодні напрацьовані матеріали щодо умов майбутніх переговорів і конкретні аргументи щодо підтримки спільного плану дій, а ми вже підготували ряд прямо фінальних редакцій з нашого боку, погоджено з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, і навіть неофіційно ряд позицій стратегічних було доведено до Москви, які говорили, що вони готові обговорити, але тоді знову відмовлялися, знову ставили умови про реалії на землі, захоплення або звільнення, як вони говорять, але фактично це відхід з Донбасу, здача території з нашого боку, що принципово неприйнятно. І, відповідно, візити від Кофа і Кушнера, вони, як правило, передавали або ту, або іншу позицію американців, або деякі погоджені позиції з нашою державою. Але вони ніколи не були аргументовано підтриманими надзвичайно потужними

0: потужними факторами. А Ядков і Кушнер – це не ті люди, які можуть їх доводити. Це, в першу чергу, спецпредставники, які не мають посадових функцій, не мають тої великої інформації, не мають консультації з нами не тільки на офіційному рівні, а на оперативному рівні. Це важливо, я в США постійно, коли спілкуюся з керівниками спецслужб та самого час Трампа і керівників інших держав. Вони запитують, які вразливі точки в Росії, які аргументи спрацюють проти, так сказати, агресії і перспективи щодо мирного процесу. Як контраргументи по кожному пункту можуть задіяні з їх сторони. От якраз функція глави ЦРУ, я сам виконував багато функцій від імені нашої держави і за дорученням президента. З тим же Путіним, Медведєм, коли стояло питання війни. А один період буквально на слідуючий день, коли повинні розгортатися були стратегічні наступальні операції з боку Росії. І ми їх нейтралізовували. Тому, але посилався відповідно керівник розвідки. Ну, на той період це як посадова особа. Тут в даній ситуації посилається, зрозуміло, директор ЦРУ від США для обговорення гострих проблем, формулювання умов і, відповідно, аргументи і контраргументи Путіну щодо їх агресивних намірів або тиску щодо України, щодо суверенітету нашої держави. Я думаю, будуть висловлені ці аргументи. Вони не тільки американські, українські, європейські. Це буде надзвичайно великий пакет. Побачимо, як зреагує Путін. Дуже важливий психологічний момент. Ну, все-таки Путін, як ви мені говорили, він виходить з спецслужб. І керівник спецслужби прибуває до нього. Це ще один психологічний фактор, за який завжди працює. Пам'ятаю, як розмовляв з цивільними особами, або розмовляв з керівниками спецслужб іноземних держав та й зі мною. Це зовсім інша була ситуація. Коли йшов розмова і процес дуже жорстко, але аргументовано, доказово і зрозуміло, це досягало результату в плані те, що Путін, навіть Путін і Медведєв переорієнтовували свої позиції. Це треба вміти. Надіюсь, що колега виконає свої функції. Хоча і Росія своїми, так сказати, агресивними вимогами готується. Буде йти внутрішня боротьба навіть під час цього візиту. Але, думаю, це позитив, тому що будуть висловлені і аргументи, і відповідно застереження, і вихід з ситуації. Оце три основні позиції, які будуть обговорюватися під час цього візиту. Угу. Я не в теорії говорю, це те, що готувалося.
1: Шановний пане генерал армії, я надзвичайно шанобливо ставлюся до вашого і особистісного, і інституційного досвіду. Але той Путін, який був колись, він зараз інший. Тобто Путін увійшов в найбільшу континентальну війну по закінченню Другої світової війни. Ну, Путін весь в крові, тобто від мізинця на нозі до макушки. І рівень ескалації піднесений майже до рівня Третьої світової війни, і Путін наразі, можливо, він блефує, але він не демонструє своєї готовності знаходити той чи інший компроміс. Тобто це класичний радянський підхід, свого часу його демонстрував Громико, і не лише Громико, так? І виглядає так, що Путін, ви на початку нашої розмови абсолютно справедливо відзначили, що Путін може і не шукати тих чи інших формул порозуміння. І зараз в нас відбувається страшне, драматичне змагання двох систем стійкості. Українська система стійкості і російська система стійкості. Так, і індикаторами, якими ми пробиваємо, наприклад, російську стійкість, є наші дрони, є наші крилаті ракети і є, так би мовити, інші додаткові інструменти, так, після яких палають російські нафтопереробні заводи. Ну і я думаю, що зовні Путін не буде виявляти жодної готовності до компромісу, тому що інакше це буде тлумачитись як ознака слабкості. З одного боку в Росії, з іншого боку на різних західних майданчиках. Путін буде, принаймні зовні, повторююсь, зовні, намагатись бути категорично безкомпромісним. Але, на вашу думку, чи є якісь ознаки того, щоб, які би свідчили про те, що Путін був би готовий домовлятися про щось кулуарно? От ваше
0: відчуття. Я скажу, що дуже, так сказати, поверхово ми говоримо. Тому що аргументи це надзвичайно системні і критичні для Росії. Путін розуміє критичні сьогоденні аргументи, які будуть на порядки гірше, чи він, наприклад, погодиться на мир. Оце аргументи повинні бути Рідкофа, які, як ми на це і орієнтували. Це перша ситуація – стратегічна війна ядерного типу, але ініціатор Росії – це кінець не тільки Росії, а всього людства. Це я сам такі аргументи говорю, тому що тоді питання йшло про те, що війна з НАТО за участю України, розчинування Росії, аргументи були Путіна. А я говорив про те, що якщо так, сценарій війни давайте. Я говорю, давайте сценарій війни. Піде відповідно, що гинуть будуть росіяни, сотні і мільйони людей. І українці зрозуміли, тому що реальна війна. А тоді, як ви говорите про НАТО, вона розблокує нейтралітет і буде ядерна війна. А по всім сценаріям, технологічним і потенційним ядерних засобів, це знищує людство. Йдуть цунамі по всій землі і знищують всіх. І китайців, і Сі Цзіньпін повинен розуміти, і це він знає. І росіян, і американців, і європейців, на жаль, українців. Оце перший аргумент, який ви говорите. Це буде конкретніше, більш системніше. Друга складова – це, як ми рекомендували Трампу, то він згадав свій час, чомусь не очікували і для Зеленського, і для Путіна, що ми підтримуємо Україну, що Путін його дурачить, і вони дадуть навіть всі види зброї, включаючи томагавки. Це наша робота була, конкретно. Не якісь там офіційних чиновників, які приїхав з адміністрації, не знаю, з ким говорити, а конкретно з Трампом і його оточенням. А це, відповідно, другий аргумент – це Збройні сили України будуть посилені інноваційно складовою 5-6 покоління на порядки. Разом з Європою, за рахунок купівлі, закупівлі на зовнішніх ринках і тому подібне. І тоді шансів виграти Путіна не то, що по якимось секторам, а взагалі не буде, а буде програвати. А це кінець його режиму. Третій формат, саме такий болючий, це оперативні дії щодо його оточення самого Путіна. Це закрита тема, але я скажу, вона не гірша, ніж наші Збройні сили. Це кожного стосується, кожного персонально, починаючи з Путіна, інших. Четвертий фактор – це санкції болючі, це вже додаткові, вони не виявляються вирішальними, але вони системно діють на економіку. І п'ятий фактор – це вже готовність країн світу вийти все-таки на мир. Новий світопорядок – це більш глобальні системи. І всі моделі Путін залишається або програти, і тоді буде внутрішній розпад, і його знесуть, або по різним причинам, але удар тоді буде в спину. Або він все-таки вийде на мир, і ще якийсь шанс утриматися в цьому світопорядку, як та людина, яка не пішла до кінця ні на ядерну конфронтацію, не пішла далі на затяжну війну. Йому дадуть, як ото вовку, червоні прапорці, як вийти. Це, говорю, про конкретні речі, загально, але це конкретні аргументи. Їх буде набагато більше, конкретніше і ефективніше. Я знаю, цей предмет краще, ніж хто угодно. От тому ми рекомендуємо і американцям, і європейцям, британцям, китайцям, і туркам, Ердогану, зокрема, як виходити. Ми повинні організатори бути. Але, як правило, те, що і попередні програми, не долучили великий пул професіоналів, які могли працювати не фізично, як ми зараз з американцями і іншими європейцями. Це те, де ми можемо неформально вийти, а формувати великий форум. Це від уряду, від МЗС, від розвідки. Неформаційні канали – це єдиний потужний блок, який працює сотнями американських лідерів різних секторів – Трампа, Рубіо, військових, Конгрес, Сенат, ВПК, фінансова резервна система, які впливають на весь сектор політики Трампа і США в цілому. І тоді формують позицію і миру, і підтримки України. І з Британією окремо, з Європою в цілому, з НАТО в цілому, з Китаєм окремо – величезна тема. Просто ви думаєте, що це так теорія. От чому той рік Сі Цзіньпін привітав нас з Днем Незалежності. Перший раз за всю історію Китаю. А це рік ні. Тому що той рік, ми говорили радником Трампа, Сі Цзіньпіна, от як ви ж за мир, ви за суверенітет України. От Путін говорить, нема такої держави. Ну нехай вас лідер проявить якраз волю, він же незалежний, і привітає хоча б на цей день з незалежності України. Що зробив? Це не просив Зеленський. Перед цим Зеленський сказав, що китайці вороги. А треба вміти з такими працювати. І він привітав Україну на противагу Путіну, визнавши суверенітет, незалежність, побажав якогось миру, процвітання. Тепер що треба його? Зробити союзником. Не прямим, а в мирних переговорах, в гарантіях має безпеки, тому що Путін везде якогось, американців, китайців. І цей формат передбачений буде, і буде говорити Рідков, і відповідно інші. Тоді будуть канали працювати на забезпечення уже самого формули миру, і лінії розмежування, контролю технічними засобами. Це все величезна професійна робота. Я тільки деякі штрихи вам сказав. Це набагато ефективніша повинна бути команда. і з американського боку, європейського, китайського, турецького. І тоді ми формуємо спільну модель. Путіну діватися не буде куди. Оці критичні аргументи. І стратегічні, і воєнні, і якраз ядерні, і санкційні, які спрацюють тільки так. Тому що Путіна вже не буде шансів вижити. Оце буде аргумент, а не те, що ми говоримо, та він відмовиться. Да, він має говорити щось в загальному, але в кінцевому виходу нема, буде вже говорити про те, що я готов вже вийти на в новий світопорядок, на мир. А це в нього вже аргумент такий, що от уже нічого не залишилося, йому треба зберігати лице. І він уже буде з агресора, або того, як оце Лукашенко говорить про миротворця. Я вже готов підтримати світовий порядок. А це вже формує вже мир і, наприклад, на лінії розмежування, мирний процес з Україною, з іншими країнами. Тобто це як моделі дій. От і навіть Путіна, треба його прораховувати, які можуть бути аргументи йому, і що він може тоді представляти. Дякую. І росіянам, і іншим учасникам. Це велика робота, ще скажу, але й треба зробити.
1: Дякую вам, шановний пане генерал армії України, за цей розгорнутий аналіз в ефірі програми «Тепер головне». З нами на зв'язку був Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України. Ну що, їдемо далі, біля міста Самар, тим часом на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чути вибухи, є постраждалі. Працюють поліцейські, працюють рятувальники. Ну, наразі ще утримуються від коментарів детальних, але розгорнуто мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та надання медичної допомоги. Але зараз будемо говорити про нашу залізницю. І нагадую, що триває опитування. Спресівське, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. З нами на зв'язку Олександр Красноштан, експерт з питань транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 2018-2020 роках, професор. Слава Україні!
2: Героям слава! Доброго вечора, пане Антіне. Доброго вечора, шановні глядачі.
1: Пане Олександре, хотів би вас розпитати про запас міцності нашої «Укрзалізниці». Звісно, не будемо вдаватись в якісь секретні деталі, але ворог регулярно кошмарить наші поїзди. Вони і б'ють в локомотиви, вони б'ють не лише в локомотиви, регулярно при оголошенні повітряної тривоги виводять людей, евакуюють, затримка поїздів, але ну, наша залізниця виявилась надзвичайно стійкою і міцною, і це, я не побоюся цього слова, це, з одного боку, заслуга наших залізничників, отих от водіїв локомотивів, тих от провідниць, обслуговуючих ремонтних бригад, але водночас це і та от система, на яку ми нарікаємо, що вона радянська і погана, але вона виявилась такою стійкою, хоча там її певного часу намагався тюнінгувати покійний Кирпа. Отже, чого нам чекати в теперішній фазі війни від ворога і, на вашу думку, які кроки будуть робити наші залізничники? Тому що залізничне сполучення залишається надважливим.
2: Так. Ну, насправді, ви знаєте, що залізничне сполучення – це дійсно є судинна система економіки держави, держави взагалом, але у час війни значення залізниці переоцінити важко. Дійсно, перше за все, чому це все сьогодні їде, то це завдяки героїзму наших залізничників. Дійсно, і машиністи, ви правильно сказали, і працівники колії, і працівники апарату управління рухом, тобто всі залізничники, які сьогодні беруть участь і забезпечують щоденно, щоночно під обстрілами, під атаками рух нашої залізниці, це є справжні герої, і ми мусимо їх шанувати і відповідним чином дякувати їм за це. Стосовно залізниці, дійсно, в нас залізнична система, яка дісталася нам у спадок, яку збудували наші ще, скажімо так, попередники або наші батьки і старші покоління українців, які збудували, вони збудували систему, яка має багатократне резервування по потужності, вона має багатократну стійкість і вона має таку, таке, так звану, таку характерну рису, як живучість. Тобто вона здатна відновлюватися після завдання ударів. На жаль, ворог бачить, розуміє, безумовно, важливість залізничної системи, і тому природньо він намагається її вразити. Більш того, на жаль, системи ураження ворога прогресують, тобто вони зараз навчилися на достатньо великій відстані від лінії бойового зіткнення, від лінії фронту, вражати об'єкти, що рухаються, і це є абсолютно, скажімо так, небезпечно для рухомого складу, для поїздів. І ви бачите останні влучання в локомотиви. Дійсно, вони б'ють по локомотивах. Чому? Тому що локомотив – це складна система, це досить складна і дороговартісна система. Більш того, тут в чому виникає проблема, що, наприклад, якщо рейки або будь-яку конструкцію, там контактний дріт чи інші, ми можемо імпортувати, ми можемо просити наших партнерів про допомогу, ми можемо купувати це за кордоном, то, на жаль, наприклад, локомотиви, от як ми бачимо на екрані зараз уражений локомотив, такі локомотиви, цей локомотив, наприклад, будувався на Луганському локомотивобудівному заводі, який зараз вже не існує, який зараз, на жаль, знаходиться на окупованій території, а за кордоном ми отримувати таку допомогу не можемо, тому що інші системи, інша ширина колії і локомотиви, які працюють на коліях наших партнерів, на жаль, вони у нас на наших коліях бути не можуть. Стосовно того, як убезпечитись, безумовно, їхати можна, їхати треба, але треба зважувати, і якщо є можливість там зважувати ризики, зважувати потреби, якщо є можливість все-таки на даному етапі відмовитись або перенести поїздку, то, мабуть, треба задуматись і схилитись. Але якщо вже є така дійсно потреба і необхідно їхати, то необхідно, перш за все, чітко дотримуватися рекомендацій персоналу поїзного, рекомендацій і інструктажів локомотивної бригади, бригади провідників. І у разі оголошення повітряної тривоги, перше, необхідно якомога швидше залишити поїзд. Друге, відійти від поїзда якомога далі, хоча б на 50-100 метрів відійти від рухомого складу, який може бути і ціллю ворожого засобу ураження. Далі, при підготовці, зараз вже кінець серпня, початок вересня, вже ночі стають холодними, тому необхідно врахувати це, те, що евакуація може статися вночі, тим більше зараз вже день, на жаль, справа йде до осені, тобто день стає коротшими, ночі довшими, вночі температура знижується і очікування за межами поїзда може бути десь досить тривалим, тому під час підготовки до подорожі залізницею зараз, з врахуванням того, що може бути евакуація вночі, необхідно передбачити з собою теплий одяг, тепле взуття. Особливо це важливо, якщо ви подорожуєте з дітками, наприклад, це теж треба врахувати. Більш того, якщо взуття, то взуття бажано брати зручне, без, скажімо так, це можуть бути черевики, кросовки, але без високих шпильок і так далі, щоб зручно було евакуюватися на непідготовлені місцевості. Найголовніше – не сукупчуватися під час евакуації і відійти якомога далі від рухомого складу. Якщо сигнал повітряної тривоги зостає пасажирів, які, наприклад, очікують приміський поїзд на проміжній зупиночній платформі, то необхідно не потрібно залишатись на платформі, необхідно шукати принаймні якісь природні засоби, де можна сховатись, да, для того, щоб це можуть бути якісь містки, це можуть бути якісь виїмки, насипи і так далі, де зменшується ймовірність враження. Тобто, але найголовніше – це не панікувати і відповідним чином виконувати інструкції.
1: Дякую вам, пане Олександре. Розлогий аналіз. Сподіваюся, що ближчим часом ми продовжимо нашу розмову з Олександром Красноштаном, експертом з питань транспорту, керівником пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках. Професором говорили про ситуацію із нашими локомотивами і з регулярними російськими ударами, цілком свідомими по наших поїздах. Хотів сказати, по двигному складу, ну, але це такий собі канцеляризм. Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про трагічну ситуацію, яка, ну, пов'язана радше з безвідповідальністю, чи, можливо, нерозумінням важливості таких речей, як Хотинська фортеця. Так, ну, у серпні у Хотинській фортеці, це Чернівецька область, це легендарна фортеця, там свого часу відбулася легендарна битва. Отже, обвалилися деякі зубці на стіні. Ну і фахівці відповідні намагаються з'ясувати, як і що сталося, але сам по собі факт подібного викликає колосальне занепокоєння не лише в Україні, а за її межами. Тобто, ну, гроші в бюджеті Міністерства культури, наскільки ми розуміємо, є, тобто знайшлися кошти і в президентському, так би мовити, фонді для проведення величезного конкурсу «Тисячовесна», там розмір 4 мільярди гривень. А тим часом обвалилися зубці на Хотинській фортеці. Так, і це не нова історія, вона тягнулася роками, стіна, цей оборонний мур замокав, всі час від часу били на сполох, але цей процес невпинно веде до того, що нищиться унікальна історична пам'ятка. Таких в Україні, повірте, ну, я думаю, ви самі знаєте, не є аж так багато. Ну і от зараз чекаю, до мене має долучитися Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». І тут не питання претензій до неї, так, тому що, ну, вона не диспонує тими коштами для відновлення і для порятунку Хотинської фортеці. Але сподіваюся, що зараз от впродовж найближчих секунд пані Єлизавета до нас долучиться. Ну і от чотири зубці, які були над пошкодженою частиною стіни, впали на зовнішній бік фортеці. Так, ну, поблизу місця руйнування загрози для відвідувачів не було, тому що мур був огороджений з весни. Тобто було розуміння, але, ну, основне, що робити і наскільки чують пані Буйновську в Міністерстві культури і загалом, ну, це справа навіть не Міністерства культури, це справа держбюджету, прем'єр-міністра, це президентська справа, врешті-решт. Слава Україні, пані Єлизавето!
3: Героям слава!
1: Ну що, говоримо про окремо взяту трагедію в унікальній українській пам'яті. Хотинська фортеця, впали зубці. І от хотілося би почути, чи ви отримали якийсь зрозумілий вам фідбек з боку Кабінету міністрів, Міністерства культури, президентського офісу. Так, ну, тому що для того, щоб ремонтувати, потрібні гроші. І треба це робити швидко. Тому що бити на сполох почали навесні. Зараз літочко закінчується, ну, але зубці відвалилися. Ну, от вам слово.
3: Дякую за надане слово. Хочу сказати, що коли сталося перше руйнування, ми розуміли відразу потім, створивши комісію разом з міністерством, про те, що зубці не втримуються. Але для того, щоб умовно їх утримати, потрібно було, скажімо так, наражати на небезпеку фізично людей. Тому було прийнято рішення разом з комісією, у складі якої були і з міністерства, і проектні інститути, І за кордону теж у нас були люди, конструктори, інженери, про те, щоб спочатку були попередні так звані роботи. Це, по-перше, 3D-лазерне сканування стіни, щоб ми розуміли, де є ще пустоти, тріщини так звані. Так само георадарне сканування самого подвір'я. І наразі вже фактично, чому в часі затягується? Тому що попередньо потрібно всі ці прорахунки зробити для того, щоб потім вже робити саму реставраційні роботи. А вони є надзвичайно складними, тому що сам замок знаходиться на скелі. Під скелою знаходиться саме з цього боку, скажімо так, урвище з потічком. І є надзвичайно важкими самі роботи, які мають проводити. Сам план організації робіт, перепрошую. І зубці чому впали? Ну, це було логічно, тому що вони не мали ніякої опори, просто було питання в часі. Причин багато, чому це сталося. І наразі ще з самого кінця квітня були подані заявки міністерству, виділені міністерству нам кошти на розроблення проєктної документації. Просто я кажу, просто зараз виходить, що надзвичайно, ну, недовго, а є складні попередні роботи, наукові дослідження.
1: Тобто бюрократичні того, паперові щоб... роботи, та? А от нас буквально одна хвилина лишилася. А якого плану роботи?
3: Ні, не бюрократичні роботи. Я вам ще раз кажу, 3D-сканування, воно теж передбачає потім дослідження. Передбачають так само георадарні сканування, щоб визначити тут в першу чергу безпека людей майбутніх, які мають працювати на такій пам'ятці. За кордону навіть експерти були, які не
1: так
3: могли
1: це нормально.
3: Рішення...
1: Ну, якщо наші експерти не можуть порадити собі, це треба звертатись до ЮНЕСКО, оплачувати з держбюджету приїзд нормальних фахівців і за півроку, так би мовити, отримати всю супровідну документацію. Ну, до честі польських дослідників, у Львові, наприклад, основні реставраційні роботи проводять хто? Представники Полоніки. Ну, от так от якось воно буває.
3: У нас Полоніка була, до речі. Полоніка була, у нас представники Полоніки, я не встигла доказати. І вони самі теж до цього часу рішень ще нам не дали, тому що вони не змогли ще поки що визначитись, як влаштувати план організації робіт.
1: Дякую вам, пані Єлизавета.
3: Надзвичайна висота до 60 метрів.
1: Дякую вам, пані Єлизавето. Ну, просто це важлива тема для країни. І тут просто не сприймайте, що це наїзд на вас чи на вашу установу. Ну, це реально все національна спадщина. Це європейська спадщина. І треба просто не просто бити на сполох, це треба робити дуже серйозні і швидкі кроки. Дякую вам. На жаль, мушу їхати далі. Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Говорили про темпи порятунку Хотинської фортеці, з якої там нещодавно впало ще, ну, впали кілька зубців. Що є надзвичайно неприємним. Так, чи боїтеся їздити залізницею через обстріли Росії? Так, вже є результати, шановні глядачі, озвучую для вас. Так, боюся їздити, відмовився від поїздів, 29%. Проблема, тривалі затримки рейсів, 16%. Ні, адаптувався до реалії війни, 27%. Їду, якщо нема альтернативи. 29%. Дякую. Дивились програму «Тепер головне» в ефірі телеканалу «Еспресо». До зустрічі в ефірі.

0: Центролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Ого, супрасив. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Хрістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Без лім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
7: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
17: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
18: Коліно схопили невчасно.
19: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
20: Я сам підніму.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
23: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
24: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
25: Захищала Україну.
26: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Росія погрожує Великій Британії ударами по британських заводах через рішення Лондона передати Києву технології для виробництва ракет. Британія у відповідь лише посилює військову підтримку України. Що відбувається та наскільки серйозними можуть бути ці погрози? Про це говоримо в ефірі BBC News Україна сьогодні. Я Інна Косинська. Останніми днями Росія дедалі жорсткіше попереджає Лондон про можливі наслідки його підтримки Києва. Спершу це було на тлі повідомлень про використання Україною далекобійних дронів британського виробництва. А тепер через ракети. Напередодні стало відомо, що Британія передасть Україні секретні технології для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Кремль у відповідь звинуватив Британію в загостренні конфлікту і пригрозив серйозними наслідками. У Москві також звинуватили Велику Британію у спробах зірвати мирний процес. Британія, за словами Кремля, бере участь у цій війні на боці київського режиму і регулярно підливає масло у вогонь. А що ж на це каже британський уряд? Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем був у Києві. І коли журналісти запитали його про свіжі заяви Кремля про підливання олії у вогонь, ось що він відповів.
1: А хто розпалив цей вогонь? Ось у чому питання, чи не так? Україна цього не робила. Росія розпочала це незаконне вторгнення, і це абсолютно очевидно. І вона може припинити його будь-якої миті. Британія ніколи не покине Україну в біді. Від мене очікують, що я стоятиму тут і демонструватиму нашу непохитну підтримку. І саме це я й роблю.
0: Ба більше, після поїздки у Київ Бернем дав інтерв'ю виданню Bloomberg, у якому розповів, що наступного місяця планує поїхати до США разом із європейськими лідерами, переконувати американського президента Дональда Трампа щодо потреб України в обороні. Бернем підкреслив нестачу ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і зазначив, що цілком упевнений у тому, що ця проблема є вирішуваною. А ще додав, що ракети можна отримати не лише від США. На тлі візиту Бернему до Києва колишній заступник міністра закордонних справ Росії, а нині радник Кремля Андрій Федоров, той самий, який регулярно бере участь у пропагандистських програмах російського телебачення, дав інтерв'ю вечірній програмі BBC Newsnight. Він заявив, що британські заводи з виробництва дронів можуть отримати напіввійськову відповідь через передачу Україні військових креслень.
1: У Кремлі це викликало дуже негативну реакцію, а Путін особисто заявив, що все те, що зараз відбувається, відкриває скриньку Пандори. Зрозумійте, зараз Путін під великим тиском, політичним та громадським. Він має відповісти Великій Британії, оскільки він вважає цю країну учасницею війни в Україні, а допомога з боку Великої Британії розглядається як її безпосереднє втручання у конфлікт. Це показують опитування громадської думки, матеріали журналістів, військових. І, звичайно, у контексті України Велика Британія вважається злом. Це перше. На нас чекає новий етап ескалації конфлікту в Україні. І рано чи пізно з боку Росії може пролунати не лише словесна, а й, можливо, якась видима реакція щодо України. Існують різні думки щодо того, як це може виглядати. Це може бути так звана технічна реакція, можливо, хакерські атаки з анонімних ресурсів, тобто неофіційні. Можливі різні політичні кроки. Я не можу на 100% виключити, що можуть бути і напіввійськові дії. Щось може статися з підприємствами та заводами, які виробляють дрони для України. Наприклад, на них можуть бути атаки не з боку Росії, а з невідомих джерел. Зараз основна проблема в тому, що ми стикаємось з небезпекою того, що український конфлікт виходить за межі України. А з огляду на те, що Велика Британія є членом НАТО та ядерною державою, ризик, звісно, набагато вищий, ніж був навіть пару місяців тому. Відверто кажучи, хто сьогодні переймається міжнародним правом? І, як я вже казав, проблема російського суспільства полягає в тому, що вони вважають, що президент занадто довго зволікає з відповіді Великій Британії, що відповідь, навіть, можливо, військова, мала б бути надана набагато раніше.
2: Чи справді передача Енді Бернемом креслень для виробництва ракет в Україні може викликати військову реакцію Росії?
1: Москва розглядає кроки прем'єр-міністра Великої Британії як пряме військове втручання у цей конфлікт.
0: Погрози погрозами, та чи наважиться Росія на реальні дії? Прямий удар по Великій Британії мало ймовірний, каже кореспондент BBC Френк Гарнер. Натомість Москва може вдатися до диверсій. Послухаймо.
3: Наймовірніше, це буде підпал. Не думаю, що російська відповідь виглядала б, як, знаєте, ціла злива ракет, спрямованих на Велику Британію. Тобто, не хочу наврочити, але такий крок спровокував би Третю світову війну, а Росія цього не хоче. Набагато ймовірніше, що вона діятиме за схемою, яку ми вже бачили у випадках таких самих атак на підприємства з виробництва безпілотників у Європі. Так, Болгарія, Італія, Естонія та Литва вже зазнавали нападів, переважно підпалів, загадкових пожеж і вибухів, які частково знищували заводи, що виробляють безпілотники або зброю для постачання в Україну. При цьому Росія не робить цього напряму. ГРУ – російська військова розвідка, яка підпорядковується безпосередньо міністру оборони та президенту Путіну, зазвичай використовує месенджери, наприклад, Телеграм, щоб наймати злочинців з організованих кримінальних угруповань, часто сплачуючи їхні послуги криптовалютою. У багатьох випадках ці злочинні групи навіть і не знають, хто саме є кінцевим замовником, так би мовити, на кого вони врешті-решт працюють, їх просто приваблюють гроші. Іноді таких людей затримують. Саме це сталося у Великій Британії, де після того, як у Східному Лондоні підпалили склад, що належав українському бізнесу, винуватців затримали, притягли до суду і засудили. Росія стверджує, що Велика Британія, я намагаюся пригадати точне формулювання, але по суті йдеться про те, що Британія нібито ускладнює або перешкоджає мирному процесу в Україні. Водночас російське бачення мирного врегулювання в Україні означає капітуляцію України. А жодна країна НАТО не підтримує такий підхід. Безумовно, і сама Україна його не підтримує. Тож, можливостей для дипломатії тут небагато. І, на мою думку, зараз особливо тривожить те, що одночасно з подібними завуальованими погрозами помсти британській промисловості відбувається багато інших подій. Війна загострюється. Українські безпілотники, виготовлені в самій Україні, а не поставлені Заходом, НАТО чи будь-ким іншим, здатні проникати на 1000 кілометрів і більше вглиб території Росії та вже завдали відчутного удару по російських топливних ресурсах. Крім того, серйозним ударом по іміджу президента Путіна стало те, що учасники Петербурзького міжнародного економічного форуму прибували на Захід і бачили величезні стопи густого чорного диму над нафтопереробним заводом, який зазнав атаки. Усі ці фактори лише посилюють напруженість.
0: У посольстві Росії заявили, що дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати, але не уточнили, що саме мають на увазі. Окрім того, Росія вже відкликала з Лондона свого посла Андрія Келіна. У російському посольстві заявили, що дипломат залишив посаду після 7 років роботи. Таким чином, Москва намагається тиснути на Лондон у питанні допомоги Україні. Чи може відсутність російського посла свідчити про подальше погіршення відносин між Москвою та Лондоном? Моя колега Ольга Паламарюк продовжить.
4: Позаду мене будівля посольства Росії у Великій Британії. Ось вже місяць посла тут немає. Андрій Келін залишив посаду наприкінці липня через допомогу Британії Україні. Першими про від'їзд посла написали провідні британські ЗМІ, Guardian, Telegraph та Times. Як пишуть автори, причиною такого кроку стала заява британського прем'єра про повну підтримку України. А ще інформація про використання Україною британських безпілотників для ударів по Росії. Тож відкликання посла – це такий собі прояв протесту. Або, якщо говорити дипломатичною мовою, показовий жест незгоди. Андрій Келін за час своєї роботи часто робив жорсткі і критичні заяви на адресу Великої Британії. Він очолив російську дипломатичну місію в Лондоні 2019-го, часто зустрічався з журналістами, давав конфронтаційні інтерв'ю, в яких виправдовував російську агресію. От, приміром, що Келін говорив про війну в Україні і спроби мирного врегулювання в розмові із журналістами BBC.
5: Якщо ви вірите, що ми прибіжимо, щойно Америка щось скаже, то цього не буде. Ми маємо життєво важливі пріоритети і життєво важливі інтереси в цьому конфлікті. І їх слід не просто брати до уваги, вони мають бути реалізовані. І американці дуже добре знають нашу позицію. Нам не потрібне припинення вогню просто заради ефектного жесту, щоб показати це публічно чи для медіа. Нам потрібне повномасштабне врегулювання раз і назавжди.
4: Наразі в російському посольстві залишився лише тимчасово повірений. Журналісти пишуть, що Москва може знизити рівень дипломатичного представництва, не призначивши нового посла. Однак цю інформацію російське консульство спростовує. Падіння якості російсько-британських відносин до безпрецедентно низького рівня сталося винятково за ініціативою Лондона. Ось така заява російського відомства. Відсутність російського посла, як кажуть експерти, подія важлива, але не унікальна. Таке вже було перед тим, як Келін очолив російське дипломатичне відомство. Між його призначенням і відходом попереднього посла у 2019-му минуло кілька місяців. Ольга Паламарюк, BBC News Україна, Лондон.
0: Експосол Британії в Україні Лі Тернер вважає дії британського уряду правильними, а погрози росіян – марними.
2: Подібних погроз було вже чимало. Лише минулого тижня росіяни погрожували Великій Британії страшними наслідками після повідомлень про те, що Британія передає Україні далекобійні безпілотники для підтримки її ударних операцій. А тепер прем'єр-міністр Енді Бернем заявляє, що Велика Британія надасть креслення, які допоможуть Україні створювати власні крилаті ракети. І така моторошна войовнича риторика та брязкання зброєю з боку російської влади аж ніяк не є чимось новим. Це триває вже роками. Ще відтоді, коли точилися дискусії про можливе постачання Великою Британією танків «Челленджер», якщо пам'ятаєте ті часи, або про надання західними країнами Україні бойової авіації. Щоразу росіяни виступають із грізними погрозами на нашу адресу. І, як на мене, що серйозніші ці російські погрози, то більше це свідчить про те, наскільки сильно Росію вибили з рівноваги успішні удари українських далекобійних дронів протягом останніх тижнів і місяців. А ці удари, звісно, майже повністю здійснюються за допомогою озброєння, яке створене, спроєктоване та розроблене в самій Україні. Українці в цьому дуже вправні.
0: І ще більше відео на цю і інші теми дивіться на нашому ютуб-каналі. Зокрема, рекомендую до перегляду американський серіал. Останній випуск, який називається «Ігри престолів республіканців. Хто має апетит очолити США після Трампа?». Президентські вибори у США відбудуться восени 2028 року, але в обидвох партіях вже точиться боротьба за шанс стати кандидатом у президенти. У цьому випуску подкасту мої колеги обговорюють імовірних претендентів та аналізують їхні позиції та шанси на висунення.
6: Він казав, що я краще за свого собаку проголосую, ніж за Трампа.
7: От прямо так буквально?
6: У Венса взагалі дуже смішне пояснення. Ви знаєте, я просто телебачення надивився, а там так погано про Трампа говорили, я цьому всьому повірила.
7: Він покаявся, так?
6: Покаявся.
7: Злуднився.
6: Марко Рубіо, можливо, якраз є тим якорем у Вашингтоні, на якому тримався під час шторму цей човен України.
7: На третій термін він іти не може. І він не збивається.
6: Один відсоток.
0: Тож заходьте на наш ютуб-канал, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. І так само на нашому сайті ви можете почитати більше на цю тему. Наприклад, у статті «Радник Кремля пригрозив Британії атаками на заводи дронів через допомогу Україні», в якій якраз розповідається про те, як радник Кремля Андрій Федоров заявив про те, що британські заводи з виробництва дронів можуть отримати напіввійськову, як він сказав, відповідь через передачу Україні військових креслень. Заходьте, читайте, коментуйте і традиційно закликаю вас неодмінно підписатися на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити найважливіших новин. Як завжди, ви можете знайти нас у Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктоці. Усі випуски наших програм доступні нашому каналі у YouTube, тому якщо ви щось пропустили, заходьте, дивіться. І ще більше історій, як завжди, на нашому сайті bbc.ua. А на сьогодні це все. Ми знову в ефірі завтра о 20-й годині за Києвом. Бережіть себе і на все добре.

0: Так, у кайданках, у супроводі охорони та захисників колишню заступницю голови Офісу президента України Ірину Мудру виводили з зали Вищого антикорупційного суду. Засідання, на якому Мудрі обирали запобіжний захід, розтягнулося аж на цілих 3 дні. І ось сьогодні голова суду Ігор Строгий, постановив відправити підозрювану до СІЗО з можливістю внести заставу – 20 мільйонів гривень. У неділю провадження проти колишньої заступниці свого офісу прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що було достатньо підстав для звільнення Мудрої і також запевнив, антикорупційні органи до нього особисто питань не мають. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. Саме так пояснив президент. Які подробиці резонансної справи стали відомі під час засідання? Що планує робити захист? І як провадження може вплинути на рейтинги Зеленського? Ну і головне питання, яке ми ставимо з вами в будні о 20:15 в ефірі та на платформах «Еспресо». Що далі? Вітаю всіх, з вами Катерина Некреча. Свої думки з приводу цієї справи на БУСАП та свої думки щодо фігурантів пишіть в коментарях під цим відео, якщо ви дивитесь нас онлайн. І також можете писати в коментарях під цим відео і свої запитання, свої думки. Паралельно з ефіром я слідкую за цими коментарями і, можливо, одне з ваших запитань і буде звучати в нашому етері. Отже, чинний суддя і голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий визначив запобіжний захід для колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Я думаю, це ім'я, це прізвище, так ви останніми днями чуєте дуже часто. Ми зараз розберемося. Наступні 2 місяці екс-посадовиця проведе в СІЗО. Ну, хоча це якщо вона не внесе заставу. Прокурор просив для неї заставу у 150 мільйонів гривень, але суддя вирішив, що достатньо суми і у 7,5 разів менше. Що саме сторони заявляли під час розгляду справи, розкаже наша журналістка Ірина Давосир уже на зв'язку. Іро, вітаю, передаю слово тобі.
1: Катю, привіт. Розповідаю те, що вдалося мені зібрати. Отже, колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру підозрюють у тому, що вона належала до злочинної організації, яка рейдерила підприємства. За версією слідства, учасники схеми планували рейдерське захоплення 2 підприємств та будівлі у центрі Києва. Шляхом підроблення документів, власне, НАБУ вважає, що Ірина Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, могла сприяти реалізації таких планів. Крім того, детективи зазначають, що посадовиця допомагала легалізувати 150 мільйонів гривень, які згодом внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Запобіжний захід для Ірини Мудрої обрали впродовж 3 днів. Прокурор Віталій Гречишкін наполягав на заставі в розмірі 150 мільйонів гривень. Він пояснював, що колишня посадовиця може втекти, бо напередодні обговорювала з екс-нардепом Максимом Микитасем проживання за кордоном і згадувала про свої зв'язки з представниками влади і з прикордонниками. Крім того, за словами сторони обвинувачення, активи підозрюваної значно перевищують розмір можливої застави.
2: Є підстави стверджувати, що розпорядження може бути активів у визнаному вигляді цінних паперів, якраз транспортних засобів, нерухомості, майнових прав на суму понад 250 мільйонів гривень. А тому ми клопочемо про визначення застави саме в розмірі 150 мільйонів гривень.
1: Захист колишньої заступниці Офісу президента закликав суд не обрати ніякого запобіжного заходу, заперечував її провину і назвав підозру необґрунтованою. Під час сьогоднішнього засідання Ірина Мудра сказала, що втікати за кордон та ухилятися від слідства не планує. Свою провину вона заперечує. Більше того, посадовиця фактично звинуватила Максима Микитася у тому, що той спровокував її та записав розмову, в тому числі через близькість із нею. Вона каже, що 232 епізоди, які стали основою її підозри, нібито були записані через мікрофон однієї і тієї ж людини, тобто Микитася. Вона йому довіряла, у приватній розмові була дещо емоційною, але злочинних намірів не мала, каже Мудра.
3: 8 січня цього року, за версією обвинувачення, Микитась в одній із розмов сказав, що нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Це я матеріал справи і про це вже писали. Заявляю прямо. я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі.
1: Ірина Мудра фактично стверджує, що Максим Микитась діє в інтересах НАБУ. Водночас ВАКС заарештував його з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень ще напередодні. Взяти Ірину Мудру на поруки готові двоє людей. Головний рабин Києва Йонатан Бен'ямін Маркович зазначив, що Мудра не підвела б ані його, ані громаду. А військовий Сергій Коваленко пригадав, що розпочав своє знайомство з нею ще під час роботи у банківській сфері. Суддя все ж відправив Ірину Мудру під варту, щоправда, не дослухався до прохання прокурора про заставу у розмірі 150 мільйонів гривень і зменшив її до 20 мільйонів. Мудра відреагувала на це рішення суду і заявила, що частину суми грошей цієї вона внесе самостійно, а решту проситиме у друзів та знайомих. Якщо Ірина Мудра все ж внесе заставу, то вона вийде на свободу, але їй буде заборонено виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого. Також треба буде здати документи для виїзду за кордон та з'являтися на допит за першої ж вимоги. Сторона захисту готує апеляцію на цей запобіжний захід. Це наразі вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
0: І про гроші поговоримо, адже якщо ми говоримо про те, що це фактично таке продовження розслідування НАБУ та САП, і ця серія фактично про те, де шукали гроші на заставу для Галущенка, і ось гроші на цю заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка міг передати бізнесмен і фігурант іншої операції НАБУ МІДАС Тимур Міндіч. Це стало відомо під час іншого засідання у Вищому антикорупційному суді, де суд мав визначитися із запобіжним заходом голови правління Сенсбанку Олексію Ступаку. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін описав бізнесмена як особу, яка перебуває у розшуку і знаходиться в Ізраїлі. Такий от опис. Нагадаю, що НАБУ і САП повідомили Міндічу про підозру у рамках операції МІДАС в листопаді 2025 року. Йому закидали організацію масштабної корупційної схеми і відмивання коштів. Справу розслідують за статтями про створення злочинної організації та керівництво нею, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і вплив на членів Кабінету міністра з метою добити

0: Добрий вечір.
1: Наскільки я розумію, ви безпосередньо були присутньою на засіданні. Чи можна вас запитати про таку внутрішню атмосферу, скажімо так, що відчувалося лише з залу, тому що з трансляції не все може бути помітно? Якою була реакція учасників процесу на ім'я, на згадки Тимура Міндіча?
0: Це ми зараз говоримо про останній суд, який був над Ступаком.
1: Так.
0: От, нещодавно, так? Чи ви загалом про це питаєте?
1: Ну, взагалі, в принципі, цікаво, знаєте, і в тому числі, от якісь такі моменти, можливо, ви помітили, та? Тому що ми розуміємо, що це продовження однієї великої справи, і тут ім'я Міндіча знову виринає, чи якось за реакціями якимось можна відслідкувати дійсно реакцію учасників судових процесів на це ім'я?
0: Насправді я не помічала ніякої реакції на згадку Міндіча, ну тому що вперше, в принципі, про те, що він вніс гроші за Галущенка, згадав от якраз прокурор Віталій Рибалкін на останньому засіданні по Ступаку, до цього не було відомо. І насправді ми самі думали про те, що чи ці гроші взяті з операції Мідас, чи вони взяті з Феміди, і не було якогось такого загального розуміння. І от якраз Віталій Рибалкін на останньому засіданні, скажімо так, окреслив, звідки дійсно були взяті ці гроші, але ну, він там вказує, що вони були передані Ірині Мудрій, але Ірини Мудрої не було на тому засіданні. Відповідно, неможливо було простежити якусь її реакцію. От, по пану Ступаку я не помітила нічого.
1: Якщо говорити про Олексія Ступака, от чому суд не зміг обрати запобіжний захід саме голові правління Сенсбанку?
0: Тому що йому стало погано, як стверджують його адвокати. Під час засідання, частина засідання була закритою, тому що вони покликали лікаря як свідка. Я не знаю, який в нього діагноз і що там сталося, тому що ця частина була закрита. От, але після того, як лікар побував у залі суду, пану Олексію Ступаку стало погано. Про це озвучив він, про це озвучили адвокати. І, власне, суддя, який сказав, що він так само почитав про цей діагноз, який озвучив лікар, сказав, що він розуміє і приніс засідання на 2 вересня на 13:00.
1: Софія, якщо говорити про взагалі, от яка атмосфера під час цих судових засідань, як себе, в принципі, поводять чи почувають фігуранти, там їхній захист, чи є можливість комунікувати якимось чином з ними, ставити запитання?
0: Ну, в принципі, є можливість комунікувати, але вони не дуже комунікують. З усі, в принципі, після того, як вони висловились на суді, не дуже готові були давати коментарі журналістам. Наприклад, адвокати Ірини Мудрої сказали, що вони дадуть візитівки, і ми зможемо обговорити всі питання з ними, якщо ми хочемо, але Ірина Мудра відповідати не буде. От... Ступак, пан Ступак, він просто поїхав додому після засідання, знову ж таки, тому що йому було погано. Тому...
1: Якщо говорити про те, хто приходить, чи приходить хтось підтримувати фігурантів цих справ, зокрема до Олексія Ступака, тобто чи помітили ви там когось цікавого чи відомого?
0: Ну, там був лікар, який приходив як свідок, і також його адвокати зазначали, що мав бути поручитель. І це була одна з причин, через яку хотіли відкласти засідання з самого початку. Адвокати про це клопотали, бо вони казали, що їм не вистачило часу, зокрема для того, щоб підготуватись до засідання, і для того, щоб покликати власне цього поручителя, який хотів би взяти на поруки Ступака. От, але що це за людина, нам не сказала. Ім'я, прізвище не назвали, на жаль.
1: А крім журналістів, хто ще присутній в залі засідання?
0: Ну, на Ступаку, якщо ви могли бачити, в принципі, з трансляції, то там навіть серед журналістів я одна в куточку сиділа, і, в принципі, все. Ну, тобто, був прокурор, суддя, адвокати, і, ну, в принципі, не дуже багато медіа, скажімо так, було.
1: Ви одна були?
0: Ну, так.
1: От так от. На...

0: Також про трансляцію клопотали два медіа. Це були Watchers і Transparency International. Власне, це всі згадки про медіа, які були.
1: А чому? Чому, на вашу думку, нема такого? Трансляція, звісно, ми розуміємо, що трансляція на загал може побачити ширше коло людей. А от журналісти, які без трансляції, от ви прийшли, чому більше ніхто не прийшов? Непопулярно, це не цікавий зараз етап цієї справи.
0: Насправді етап дуже цікавий, тому що Сенсбанк, в принципі, під дуже велику увагу після операції Феміда. І я просто думаю, що дуже багато журналістів ходять тільки на дуже резонансні справи, ну от як Ірина Мудра, власне, тому що це екс-заступниця голови ОП, ну тобто це ну, така висока посада у людини. І так само з МКТСМ, він організатор схеми. І ну, в такі моменти, напевно, трошки забувають і про інших фігурантів, які, можливо, менше зробили для цієї справи, але без них, наприклад, її б не було. Тому що якби, наприклад, Ступак, як ми дізналися з засідання, не запропонував оце окошко, про яке ми чуємо з плівок НАБУ, яке полягало в тому, щоб вивести з ладу систему на певний час, за словами прокурора, і в цей час провести транзакції коштів, то цієї транзакції не було б. І, відповідно, гроші, які передав пан Міндіч, не були б внесені як заставу за Галущенка.
1: Тобто, підсумовуючи, Софія, чи правильно я розумію цю всю історію? Тобто, от ця справа Форест Гамп – це результат, скажімо так, розслідування МІДАС. В результаті великої справи НАБУ та САП дійсно там екс-посадовець, топ-посадовець пан Галущенко, за нього треба було внести заставу. І фігуранти вже цієї справи Форест Гамп шукали гроші, як їх легалізувати і як їх, зокрема, покласти на рахунки. Саме для того треба було щось зробити з системою, правильно розумію?
0: Так. В цьому, власне, і полягала їхня мета. І, скажімо так, ця частина злочинної організації організувалася, вибачте за тавтологію, саме для цього. Ну, тобто, коли Міндіч дав завдання, дав вказівку або попросив, не знаю, як це конкретно було, Ірину Мудру організувати внесення застави, вона, власне, і почала далі комунікувати і з посадовцями Сенсбанку, зокрема, з головою правління, і вони почали провертати ці схеми. Але дійсно з усіх розмов ми бачимо, що вона не робила це сама, вона комунікувала постійно з Максимом КТСМ, вони постійно про це спілкувались, і ну, вона як розповідала йому про все, що відбувається і все, що вона робить.
1: Дякую, Софія, дякую, що слідкуєте за цією справою і ходите на судові засідання, коли навіть це не масово непопулярно серед ваших колег. Софія Фоніна, журналістка видання «Слідство Інфо», вона слідкує за цією справою і дійсно тут важливо спостерігати і бути на місці деколи, щоб розуміти, що ж там відбувається, вловити ті емоції, які важко вловити через трансляції. Ну, так от продовжимо, тому що багато важливих фактів є. Насправді, провадження проти колишньої заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої в неділю прокоментував і сам президент України Володимир Зеленський. Ну, і, по-перше, Зеленський зазначив, що у нього деталі щодо цієї справи не більше, ніж у журналістів. Ну, до речі, це він коментував під час зустрічі ОФРЕК з українськими, з обраними українськими журналістами. Не всі там могли бути. І от, тобто, не було в нього більше інформації, ніж у тих журналістів, які поряд з ним сиділи, та, як він зазначив. Але, тим не менш, виявилося їх недостатньо, щоб звільнити посадовицю. По-друге, Володимир Зеленський сказав, що у антикорупційних органів запитань персонально до нього немає. Я процитую президента, у керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо. Ось так сказав президент. Зазначу, що коментарі щодо справи Мудрої Зеленський давав на цій закритій зустрічі. Та? Тобто ми не маємо прямої мови, його треба також сказати. Запросили на цю зустріч не всі видання, еспресо там не було, наприклад. І, от, зокрема, головна редакторка «Української правди» Сільгіль Мусаєва заявила, що журналістів цього видання – не покликали на розмову. Ми запрошували на сьогоднішній ефір радника президента України Дмитра Литвина і Михайла Подоляка також, і позаштатного радника Сергія Лещенко, але вони послалися на зайнятість і нині відмовилися взяти участь в цьому ефірі, але ми готові вислухати їх і почути якісь деталі, можливо, більше інформації про те, а в який момент президент Зеленський дізнався про участь от своїх колег з Офісу президента, наприклад, у таких справах, та як дізнався, чи з новин, ну, цікаві деталі, насправді. Нині ж до нашого ефіру долучається Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Вітаю вас, і також Віталій, очільник громадської організації Центру протидії корупції, ось так це повніше буде назва. Добрий вечір.
2: Вітаю.
1: Ось маємо такі новини. Хочеться запитати у вас, тому що от ми послухали загалом про справу, і журналістку послухали, слідство інфо, яка там була безпосередньо на місці. Хочеться у вас на загал, знаєте, запитати. Давайте от, якщо ми процитували президента з цієї закритої зустрічі, а чи може бути так, на вашу думку, що от в команді менеджера, президент, навіть просто не про Зеленського ми говоримо, та а в команді такого керівника великої корпорації відбувається ось таке за його спиною, і він про це, наприклад, не знає. Ми можемо згадати, звісно, що справа Мідас, вона стала відомою восени ще 2025 року, от, що є доступ до якоїсь, можливо, якоїсь там інформації у такого топ-менеджера, як український президент. Ну, чи може бути так, що про Ірину Мудру не знав? Дізнався з новин, як і всі журналісти, як всі громадяни?
2: Ні, не може. Президент щонайменше маніпулює. Чому він точно маніпулює? В тому, що в антикорупційних органів до нього немає питань, і для нього це найголовніше. НАБУ і САП не можуть мати питань до діючого президента. Вони навіть розслідувати його не можуть. Навіть якби вони зловили президента на місці вбивства, то НАБУ і САП нічого не можуть в цей момент зробити. І Зеленський чудово це знає. Тому коли він виправдовує чергове корупційне пекло серед людей його першого кола ось в такий спосіб, то це брехня, обман, ну, щонайменше маніпуляції. Тепер безпосередньо до вашого питання, чи міг він не знати про те, що робить Мудра? Не міг не знати. Це неможливо. Ну, давайте назвемо все, як відбулося. Заступниця голови Офісу Зеленського легалізує 150 мільйонів через державний банк, щоб внести заставу в справі корупційний міністра енергетики Зеленського. І в оцій всій історії Зеленський нічого не знає. Ну, ми ж не ідіоти, пробачте. Ну, це так не може бути. Для Мудрої Галущенко ніхто і звати його ніяк. Вони не друзі, вони не мають ніяких стосунків, спільних бізнесів. З якого дива їй ризикувати, чиняючи злочин, а вона розуміла, що робить злочин, легалізуючи 150 мільйонів для якогось міністра енергетики. Хтось дав Мудрій вказівку. Над нею є дві людини – Буданов і президент Зеленський. З якого дива Буданову витягати Галущенка? Тому, навіть якщо Буданов був передатчиком цієї вказівки, я переконаний, вказівку витягати Галущенко дав Зеленський. Ну, щонайменше, політичну відповідальність він несе точно. Сподіваюсь, часом нестиме й процесуальну.
1: Я тут постараюсь спробую бути адвокатом Зеленського, у мене немає юридичної освіти, але все
2: ж таки. Цікаво, давайте спробуємо.
1: Але все ж таки, ну дивіться, він міг не знати, от тому що для нього це, по-перше, не діючий міністр, а вже колишній. Давно вже колишній, проти якого справи, все, можна просто сказати, ось буква закону, ось є органи, які цим займаються, будь ласка, розбирайтесь, от я, та, президент, оце мій колишній співробітник, розбирайтеся, не знав, що це таке, ну, сам шокований, нехай за законом все відбувається. Тобто, чого там Мудра або не Мудра, якась інша людина мають отримувати вказівку для того, щоб знайти гроші, коли в неї є і особистий певний контакт. Тут пана Микитася можемо згадати, тобто пані Мудра заявила, да, що, ну, вона заявила так, що її записувала людина, яка була їй близькою. Я їй довіряла, а вона мене записувала. Тобто, чи може бути таке, що її в це втягнули, попросили про допомогу, якось, ну там, якісь формулювання, можливо, звучали. І не президент, не Буданов, та і інші люди.
2: Останні дні ми чуємо, як ця злочинне угрупування використовувало для своїх завдань цілий ряд державних органів. Я не буду дослівно цитати, повторювати, бо не можемо тікатися в ефірі. Отже, ми маємо державний банк, який з якогось дива виконує вказівки. Чого вони слухають мудро, якщо вона говорить від імені не президента, а свого? Ми маємо суди двох інстанцій. Ми маємо прокуратуру, яка подає клопотання в ці суди. Ми маємо державний фінансовий монітор, який чомусь прикриває окошка. Ми маємо Службу безпеки, ДБР і Нацпол, з якими легко добазаряться. І це все відбувається тільки тому, що пані Ірина Мудра на своїй ініціативі з якогось дива витягала Галущенка. Ну, друзі, ну так не буває. Послухайте, це самообман. Ну, давайте ж нарешті визнаємо. Зафіксовано злочинне угрупування, в якому приймали участь, що задокументовано, що не менше заступниця голови Офісу Президента, який допомагав цілий ряд державних органів, включно з судами і правоохоронкою, прийняти злочинні дії. Ну, давайте не будемо хоч себе самі обманувати. Я розумію, що НАБУ і САП не мають права юридично президента розслідувати. Ну, базова ж логіка у нас, як у громадян, має бути.
1: Так, але я думаю, що кожен з нас працює логіка в певному колективі, так? І не завжди можна зрозуміти, хто чим займається і хто в якій мірі може використовувати і своє службове та таке місце. Це також насправді може бути. І все-таки Ірина Мудра, вона ж не одна. От дивіться, вона, наприклад, один з її аргументів. Вона заявила, що у матеріалах немає вилученої готівки, немає жодного свідчення про сам факт передачі їй цих коштів. Є лише слова іншої особи. Ну, розуміємо, про Микитася йде. Можливо, це його власний намір. Вона сказала, я гадаю, що слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 мільйонами доларів від Укрбуду, як він сказав.
2: Ви зараз конкретно говорите про 4 мільйони, згадані в одній репліці. Мене ці 4 мільйони ще найменшою мірою хвилюють. Мене хвилюють 150 мільйонів, ні, 4, блядь, мішка денег, цитую, які були легалізовані через державний банк. Мене оце хвилює. Мені їхні там мільйони, взагалі це вторинна історія, яка мені взагалі не цікава, яка не фігурує в підозрі на цьому принаймні етапі. Її не інкримінують 4 мільйони незаконного збагачення чи відсутності грошей в декларації. Це інша взагалі історія, яка мене вклює реально в найменшій мірі. Слухайте, державний банк закриває фінансовий моніторинг, державна служба фінмоніторингу пропускає цю історію, щоб колишній міністр енергетики, учасник кооператива «Династія», де є четвертий будинок для якогось Володі, нічого зайвого не сказав СІЗО, бо його треба цими грошима звідти витягнути. Посадові обов'язки Мудрої не дають їй ні прав, ні можливості телефонувати топ-менеджменту державного банку, спробувати держмоніторинг, користуватися судами для рейдерства, користуватися прокуратурою для рейдерства, вирішувати справи в Верховному суді, прикриваючи учасників злочинної групи. В неї нема таких повноважень. Вона може все це робити тільки від імені президента. Крапка. Немає іншої можливості в неї це робити. Тому, коли давайте,
1: вона може користуватися своєю посадою і, можливо, іменем президента, щоб це робити, та умовно кажучи. Але все-таки факт того, що Зеленський їй доручив таке робити, ну це зовсім не доведено.
2: Дивіться, такий факт, навіть якби він був задокументований НАБУ і САП, вони навіть не могли би це в матеріал справи включити, бо це незаконно.
1: Бо він недоторканний, так?
2: Але сьогодні, навіть сьогодні в переписці звучав Кирило Олексійович, мені здається. Хто у нас такий Кирило Олексійович, який здатний питати щось в пані в заступниці голови офісу, який очолює Кирило Олексійович Буданов? Друзі, дивіться, ми можемо себе безкінечно обманювати. Але давайте, от я зараз зроблю крок в ваш бік. Припустимо, бідний Зеленський нічого не знав. Я перепрошую, це нормально, що президент про все це не знав?
1: Це вже інше питання, розумієте?
2: Але він
1: це
2: не знав про Мідас.
1: Ну...
2: Ця історія, я бідний ні про що не знаю, такі, це не так на рівні, що в мене не було часу мирити главкома воюючої країни і міністра оборони главкома воюючої країни. В мене не було часу їх між собою мирити. А на що у вас тоді є час, пане президенте?
1: Президент України нині перебуває дуже часто і у відрядженнях, і багато справ має, очевидно, пов'язаних безпосередньо з війною, тобто теоретично допустити це можна. Насправді це такий самий аргумент, а ми з вами тут можемо обмінюватися тими аргументами, але ж головне, треба ж зауважити, що це ж не вирок суду, і щодо Ірини Мудрої, і щодо там Галущенка, це поки лише судовий процес. От за вашими спостереженнями, на вашу думку, які взагалі шанси у того, що там результат цього судового процесу, або ж обвинувачення, або виправдання цих фігурантів і глобально у справі Мідас, так, і у цій вже другій частині цього серіалу, що ми побачимо ці вироки, ну, позитивні чи негативні для цих героїв, але фінал же ж має бути, ми ж...
2: Давайте розділимо, бо це трохи різні провадження. Мідас – це одна історія, рейдерство – це інша історія. Якраз історія з відмиванням 150 мільйонів, вона найпростіша. Якщо ви звернете увагу, ніхто з фігурантів не заперечував того, що було на негласних слідчих діях і іншій доказовій базі викладено. А навіть голова цей, то менеджер Сенсбанку не казав, що не була 150 мільйонів. Ну, бо вони були, в проводках банка це все є. Він казав, я нічого не знав. Я ж то звідки знав, що ці мішки з кешем мають незаконне походження. Тобто фігуранти починають, знаєте, в себе вигороджувати. Тому оця історія, цей конкретний кейс з легалізацією грошей, він, як на мене, взагалі залізобетонний. Ще я нагадаю, тут похвалюся, нас похвалю всіх українців, антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура оцей злочин розслідувала всього лише 2 місяці. Між фактом вчинення злочину, легалізацією 150 мільйонів, до підозри пройшло 2 місяці. Це феноменальна швидкість. Так навіть ФБР не розслідує. Я розумію, про що я кажу. Тобто, тут, як на мене, конкретно це провадження залізобетонне. Про те, щоб ми себе не обманювали, вирок першого суду і апеляції займе щонайменше 3 роки. Тобто я би не казав, що фінальна крапка в цьому провадженні буде поставлена, якщо ми говоримо про вирок в апеляції, раніше, ніж через 2-3 роки. А ще, зважаючи на можливості пані Ірини затягувати розгляд, ну я би ставив на 3 роки.
1: Угу. Давайте тоді, так підсумовуючи, можливо, та, з цим зрозуміло. Я просто ще раз наголошу, що ми готові надати слово, свої аргументи і представникам Офісу Президента, і заступникам, і безпосередньо, звісно, не проти би долучитися до прес-конференції, можливо, яку Володимир Зеленський проведе більш відкриту, та з усіма медіа, для того, щоб розпитати про це безпосередньо у нього. Також я зазначу, що ми зверталися до захисників Ірини Мудрої, безпосередньо до там Масіна Єма, адже його юридична фірма Міллер, вона займається цією справою. Також до адвоката пана Крикуна сказали наразі, що вся їхня позиція є публічно, але ми готові надати слово. Так от, якщо говорити про, знаєте, таке ще питання у мене є, про фігурантів справи, от коли вже справа Мідас є, коли вже фігуранти там десь за кордоном, вже розслідування, ну про це вже вся країна знає, там з різних ракурсів це все роздивлялися, як в продовження цієї справи, в пошуках цих грошей для Галущенка, легалізація цих грошей. Наскільки, чому так фігуранти поводили себе вільно в комунікаціях? Невже не перечували, не думали, що їх можуть записувати? Чому так відбувалося? Наскільки захищеними вони себе відчували? Чи вони не думали, що це дійсно може бути мікрофон конкретно на комусь, що може бути щур в такій компанії?
2: Чому вони відчували себе абсолютно захищеними? Ну, я знову не можу матюкатися цитатами. Вони ж прямо говорили. СБУ, Нацполіція, ДБР, це все не сильно має значення, воно все нікчемне, ми там швидко добазаримося. Тобто люди відчували не просто безкарність, вони відчували себе в партнерстві з нереформованою правоохоронною системою. Я вам нагадаю, що буквально 2 тижні тому була прес-конференція керівника НБУ і САП, де вони прямо говорили, як Служба безпеки України, ДБР, Нацпол під ковпаком тримають їхніх детективів. Як служба безпеки через камери безпечне місто міста Києва слідкує за всіма рухами, машинами, детективами НАБУ. Тобто ми бачимо, як злочинна група має щонайменше повний контакт з нереформованою правоохоронною системою, яка тримає під ковпаком антикорупційну прокуратуру. Ну, очевидно, ці люди вважали себе захищеними від усього. А тому так вільно говорили. Більш того, коли фігуранти справи говорять, да ми порішаємо, що в Верховному суді, я там підведу до судді, все буде хорошо. Коли люди реєстри державні, права власності переписують, і їм помагають всьому київські суди, ще й прокуратура, ну, звичайно, вони вважають себе богами на землі. Нема цьому чому дивуватися.
1: Я не знаю, чиї аргументи для наших глядачів, хоча підозрюю, можуть бути більш переконливими. Мій юридичний захист президента та юридичний
2: блок. Ви старалися.
1: Так, але ми про це ще будемо, звісно, говорити. І цікаво, чи буде розширюватися коло фігурантів, там, підозрюваних. Та це також дуже важливо, тому що розуміємо, ви навіть перелік такий зробили, що там багато хто міг бути задіяним, і чи через тиск, чи через інші якісь чинники, але хочеться дізнатися більше, звісно. Наразі вам дякую за участь в цьому ефірі. Віталій Шабунін був нашим гостем, голова правління Центру протидії корупції. В коментарях дійсно реагуйте, будь ласка, там, не знаю, захищайте або обвинувачуйте, тому що ваша думка важлива. Але, знову ж таки, суду ще вироку суду не було, ми всі слідкуємо за усіма процесами, і цитати, в тому числі президента, хай не прямі, з Офреку ми навели. Отже, президент України Володимир Зеленський заявив, ще раз повторимо це, що антикорупційні органи не мають до нього питань. А от цікаво, як сприймають цю позицію громадяни та люди в нашому суспільстві. Наша журналістка Юлія Дмитришин поспілкувалася з перехожими на вулицях Львова. Нагадаю, що це не є соціологічне опитування, але воно показує думки деяких людей, які погодилися з нами поспілкуватися.
3: Він не хоче скандалити, хоче, щоб було, знаєте, як і вашим, і нашим.
4: Я не можу пояснити, але я особисто не довіряю. Я не голосувала за президента Зеленського, і я не довіряю цій заяві.
5: Знаєте, в нас в країні така тотальна наша риса, повна зрада. У нас всі люди, де би не працювали, на яких посадах, ми все одно незадоволені ними, що би вони не робили. Все одно там має бути якась зрада. Тому я рахую, що нашого президента в такі важкі часи ми маємо підтримувати. І що би не сталося, тому що в нас іншого вибору немає, іншого президента в даний момент нас немає.
6: Я думаю, що безпосередньо він може і не має участі, але просто корупція є, але, скажімо так, не через його руки.
7: Наскільки я знаю, що поки він президент, до нього не застосовується якісь там розслідування. А чи він винуватий, то має сказати суд. У нас є презумпція невинуватості. І тому, коли щось буде рішення суду, тоді будемо говорити.
1: Ось такі випадкові думки випадкових людей на вулицях Львова. Можливо, Львів не те місто, де варто шукати більше прихильності Володимира Зеленського. Не знаю, насправді, та. Але також можемо тут пригадати от нашу щойну розмову з Віталієм Шабуніним. І про те, от Віталій каже, що президент не міг не знати, а я кажу, а може і не знав дійсно. Тоді інше питання, а якщо не знав, і таке відбувалося в офісі президента, це ще інше питання, чому так? От зараз, може, нам допоможе в цьому розібратися наш наступний гість – це Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
8: Героям слава Україні.
1: Героям слава. Ну, давайте уже так. Таке просте питання. Просте і складне одночасно. То, на вашу думку, міг не знати президент? Ну, от якісь люди з таким титром, з такою, з посвідченням, офіс президента. Ну, я собі уявляю, коли людина з такою посадою приходить кудись в якісь органи і щось там просить зробити або вимагає. Ну, це ж серйозна історія. Чи обов'язково президент мав дати доручення, знайдіть гроші, там, заведіть гроші на рахунки будь-яким чином, щоб заплатити заставу за пана Галущенка? Це отак Віталій Шабунін вважає, наприклад.
8: Моє прізвище Магда, не Шабунін, тому я поясню по-своєму. Володимир Зеленський за роки свого президентства зробив все для того, щоб в процесі концентрації влади в своїх руках ні в кого навіть не було сумнівів в тому, що він знав. Розумієте, не можна концентрувати владу настільки сильно і при цьому не знати чогось на 150 мільйонів.
1: Угу.
8: Так не буває. Громадська думка в це не вірить. Вона це не вірила, що в попередньому опитування соцесу. І не буде вірити далі. Можете мене піднімати за язик, якщо хочете.
1: Ну, це цікава думка. Ви знаєте, я тут збирач думок і виступаю адвокатом без фаху такого, але для того, щоб дійсно дискусія була цікавіша. Ну, дивіться, Зеленський сказав, знову ж таки, прямої мови ми не знаємо, але з його зустрічі офрек з деякими журналістами, от, цитати маємо, він сказав, що от, ну, до нього ж антикорупційні органи питань не мають, а для нього це найважливіше. Да? Він таким не займається, і вони це розуміють. Ну, от вам.
8: Це свідчення того, що Зеленський поганий юрист, хоча в нього є диплом юриста. Є рішення Конституційного суду, і згадував один з питаних вами львів'ян про те, що доки він на посаді президента, проти нього не може бути якихось слідчих дій, розслідувань і всього іншого. Тому, відповідно, це в даному випадку, даруйте за неекспертний термін, гнила відмазка.
1: Не експертний термін, але у нас щойно звучало дещо і погірше, тому вдячні нашим експертам за те, що все-таки дотримуєтеся певної термінології, хоча я розумію, і читаючи там коментарі, що слів деколи мало знаходиться. Щодо, ну, скажімо так, очищення простору навколо себе, коли от люди з команди президента опиняються в певних корупційних якихось скандалах, та, або там є підозри певні. Судових вироків ще немає, знову ж таки зазначаю. Да? Ось, наприклад, щодо пані Мудрої, Зеленський сказав, було достатньо підстав для звільнення Ірини Мудрої. От в який момент, і як вам взагалі реакція Володимира Зеленського, наскільки вона швидка? Чи навпаки повільна, коли згадуються там десь на плівках імена певних там посадовців? І от як швидко ці посадовці, вони дійсно звільняються самі або ж їх звільняють? Чи достатня ця реакція, на вашу думку, від голови держави?
8: Ну, вона логічна. Просто в будь-якій цивілізованій країні на захід від України, Білорусь виключаємо, ну, в силу різних причин, в будь-якій цивілізованій країні на захід від України не буде чекати посадовець звільнення, він сам напише заяву про відставку. Ну, Мудра й говорила, начебто, що вона сама, але виходить, що не сама. Я бачив так, чим людина ближче до Зеленського, тим він складніше з цією людиною розстається. Згадайте, як важко він розставався з Єрмаком, тільки після того, як НАБУ провели обшуки в Печерському кварталі, якщо я не помиляюся. А з Мудрою раз і все. Тільки він це президент. Мені здається, не прораховує реакції наших західних партнерів. Тому що коли навколо нього, ну, то один корупціонер, то у нас там не корупціонер. Ірина, заступників керівника Офісу Президента. Ну, про Буданова звучать натяки, але поки не звучать натяки про Ірину Верещук і про Ігоря Жовку. Ну, поки що про них нічого такого начебто не було. Серед заступників. То, ну, це проблема. Ну, кожен другий корупціонер працює на керівних посадах в Офісі Президента. Мені здається, що це тенденція небезпечна.
1: Згадалась цитата, кожен з нас президент, не хотілося, щоб
8: кожен корупціонер... з нас може працювати в Офісі Президента.
1: Ну, знаєте, може скоро вакансій дійсно і побільше з одного боку. А з іншого боку, от ви згадали про Андрія Єрмака, а от кажуть, тож у нас таких думок і частих коментарів я бачу, ну дивіться, Єрмака вже нема, а корупційні справи
8: нема.
1: Є.
8: Як,
1: ну,
8: як,
1: в Офісі
8: як
1: Президента
8: Єрмака
1: немає. Ну, офіційно. В Офісі Президента його немає.
8: Ну, це не означає, що він не має ніякого впливу на події в державі. Знову таки, ситуація навколо всього, коли людина могла перед відставкою Сирського поїхати до Сирського кудись. Ну, ви знаєте, я б сказав, що Єрмака швидше вивели з-під формального суспільного мікроскопу. Там не дають на нього вочдогів спустити, але те, що Єрмак не втратив свій вплив на Зеленського, я практично не маю сумнів.
1: Слухайте, але ж там Кирило Буданов є, як там офіційний і неофіційний, не знаю, голова Офісу Президента, як це може ужитися взагалі?
8: Кирило Буданов, як керівник Офісу Президента, з огляду на його ініціативи, більше справляє враження як керівника Міністерства з питань релігії. У мене от особисто історії релігії. І наші ігри з Пантеоном, вони, ну, такі, я б сказав, достатньо складні. В першу чергу складні для розуміння наших співгромадян.
1: Чекайте, тобто, на вашу думку, Андрій Єрмак, пішовши з посади, беручи участь у одній з гучних корупційних справ, має вплив на роботу Офісу Президента, на там те, що відбувається у владі, а колишній керівник Головного управління розвідки такого впливу не має, або ж як це, на рівні має, або не може Єрмака там забрати у Єрмака той вплив. Так виходить?
8: Кого звільнив Кирило Буданов зі своїх заступників? А, чи Олег Татаров є, до речі, та, серед заступників?
1: До речі, так.
8: Кого він? Ну, в чому? Ви розумієте, що логіка того, що одна людина на собі все замикає, вона хибна. Тому що якщо ви замикаєте... Ну, чому я сказав, що Зеленський створив ситуацію, коли не вірять, що він ні до чого? Тому що він сконцентрував в своїх руках такий обсяг повноважень, що ніхто не повірить, що він, ну, навіть якщо він ні сном, ні духом не чув, але все одно. Тому треба бути реалістами, але йому вже важко бути реалістом. Він же майже 7,5 років працює президентом.
1: Євгене, і наостанок, лишається у нас, правда, небагато часу, буквально секунд 40, але на рейтинги, на вашу думку, чи на довіру до президента України Володимира Зеленського, це буде мати негативний вплив?
8: Він же очолив рейтинг недовіри до кандидатів президента. Я думаю, ситуація буде поглиблюватися. Буде впливати і людей, які потенційних виборців, які впевнені в тому, що саме Зеленський керує корупцією, їхня кількість буде зростати.
1: А ми будемо слідкувати за цими настроями, будемо давати слово в цьому ефірі всім сторонам для того, щоб вислухати, що там і як, де відбувається. Дякуємо наразі вам, Євген Магда, був нашим гостем, український політолог і кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Також ми готові надати слово і захисту тих людей, яких фігурантів, яких ми сьогодні згадали, і представникам Офісу Президента України. Тому для цих коментарів ми наш ефір, звісно, відкриті. Продовжимо ставити питання, що далі, вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. До зустрічі.

0: Радіостанція «ФМ Галичина» вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, провівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Марафон тривав з 9 ранку 23 серпня до 20.00 24 серпня і був присвячений новітній історії, військовим здобуткам, технологіям, культурі, спортивним перемогам та рекордам нашої держави. Під час етеру пролунало понад 200 тематичних рубрик, що стало абсолютним рекордом у категорії «Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин».
1: Такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Більше того, я хочу сказати, що Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції.
0: Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих – Юла Б'єльська та Адріан Хума. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
2: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя-четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
0: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка всієї команди. Пригадати усі події Незалежної України, не лише спортивні перемоги, але й наші поразки, принципову позицію, новітню зброю, яку тепер маємо, музику, яку співають десятки років.
3: Дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього, і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
0: Для керівництва радіостанції цей здобуток насамперед про довіру аудиторії та єдність колективу.
4: Дякую нашим слухачам і глядачам, які протягом 35 годин етеру підтримували нас, писали, донатили, навіть приходили. Це наш спільний рекорд. І, звісно, низький уклін нашим Збройним силам України, а особливо нашим двом колегам – Володимиру та Роману, які зараз боронять кордони нашої держави.
0: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрип чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: І що брать?
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Безблім соцмережі.
4: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
8: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чергова група топ-посадовців на лаві підсудних. НАБУ і САП вважає, що вони займалися рейдерством і відмивали гроші, а ще рятували одного з фігурантів справи Мідас. Сліди знову ведуть до Офісу президента. Одну з найгучніших справ серпня починаємо досліджувати у «Свобода Лайв». Я, Власта Лазур, починаємо. На цих кадрах Ірина Мудра, до минулого тижня заступниця керівника Офісу президента. Вона працювала на цій посаді за Єрмака, а потім перейшла, так би мовити, у спадок до Буданова. Отож, ще минулого тижня вона була заступницею Кирила Буданова в Офісі президента, де відповідала за правосуддя і судову реформу. Нині Ірину Мудру взяли під варту з правом внесення застави в 20 мільйонів гривень і в кайданках вивели з зали суду. НАБУ і САП підозрюють, що Мудра належала до злочинної організації, яка рейдерила підприємства, а також допомагала відмивати гроші, які згодом внесли у якості застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який, нагадаю, проходить по справі Мідас. Тобто справи, у яких фігурує Мудра, нові, однак вони нерозривно пов'язані з Міндічгейтом. І цей зв'язок ми нині будемо розбирати. Отже, минулого тижня НАБУ оголосило одразу про дві спецоперації. Перша отримала назву «Форест Гамп», а друга – «Феміда». Ймовірно, ви бачили ці відео НАБУ і слухали фрагменти оприлюднених розмов. На одному із записів голос, схожий на голос Мудрої, переказує свою розмову з садовцем Офісу президента, яка зводиться до того, що корупцію треба очолити і контролювати.
1: Ну, я хочу делать правильные вещи. А ну, смотрите, неправильный подход. Коррупцию нужно систематизировать и контролировать.
0: Каже голос жінки. Ірина Мудра – найвища посадова особа, яка отримала підозру у межах цієї справи, однак крім неї там ще група людей – посадовці Державного Сенцбанку і Міністерства юстиції, а також народні депутати. Один колишній Максим Микитась, він не вперше потрапляє на гачок НАБУ, про це окремо. А другий – чинний представник забороненої ОПЗЖ Вадим Столар, який наразі перебуває за кордоном і підозру, за даними медіа, отримав заочно. А тепер про те, у чому підозрюють усіх цих людей і яка тут роль Офісу президента. Я спробую покрапити.

0: переказати коротко і максимально зрозуміло. Отже, слідство стверджує, що Максим Микитась і Вадим Столар створили злочинну організацію, мета якої полягала в тому, аби в незаконний спосіб отримувати нерухомість і компанії, що приносять прибуток. Простими словами, рейдерили компанії, у власності яких була дорога нерухомість. Для рейдерства, за версією слідства, вони залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникали до реєстру юридичних осіб і вносили підроблені документи або дані. При привласненні однієї з компаній у фігурантів виникла проблема. Реальні власники пішли в суд, і тоді, за версією слідства, Максим Микитась підключив Ірину Мудру, яка до вирішення проблеми, так би мовити, залучила посадовців Міністерства юстиції. Вона там раніше працювала, до речі. НАБУ вважає, що Мудра знала про схеми рейдерства і особисто давала вказівки посадовцям Мін'юсту стосовно внесення до реєстрів потрібних людей. Далі. За версією слідства, ця сама злочинна група, яка нібито займалася рейдерством, займалася також легалізацією застави за екс-міністра Германа Галущенка, який проходить по справі МІДА. Нагадаю, за Галущенка внесли заставу в розмірі 150 мільйонів гривень наприкінці червня. Так от, за версією слідства, невстановлені особи з Офісу президента доручили Мудрі посприяти внесенню застави за екс-міністра Германа Галущенка. Принагідно скажу, що по ієрархії в Офісі президента лише дві людини стояли вище Мудрої. Її безпосередній керівник Кирило Буданов, ну і президент Володимир Зеленський. Заставу за Галущенка легалізували через державний Сенсбанк. За версією слідства, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком за допомогою Тімура Міндіча, він згадується на плівках, після чого використали банк для легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Фактично йдеться про те, що група посадовців, серед яких була топ-чиновниця Офісу президента, рятували учасника справи МІДАС Германа Галущенка, збирали гроші, відмивали їх через державний банк і вносили траншами, аби екс-міністра звільнили з-під варти. Якщо проаналізувати записи НАБУ, то ми бачимо, як жінка з голосом схожим на голос Мудрої дає зрозуміти, що вона діє не самостійно, а за дорученням керівництва. Про кого саме йдеться, відповіді на це питання САП і НАБУ наразі не дають. Радіо Свобода звернулася за додатковими коментарями до Кирила Буданова. Ми прямо спитали, чи обговорював він зі своєю заступницею збір грошей для застави для Германа Галущенка. І очікуємо на відповідь. Сподіваємося. Ну а Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Ірини Мудрої, заявив, що деталей від НАБУ було достатньо, аби її звільнити. При цьому глава держави уточнив, що до нього у НАБУ питань нуль.
1: Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. Я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки, реальні або потенційні. Це некоректно зараз обговорювати. Того, що там було озвучено, я вважаю достатньо, щоб була звільнена заступниця і ще одна людина в департаменті. Буде додаткова інформація, будемо реагувати на додаткову інформацію. Вони роблять якісь кроки, ми реагуємо на ці кроки. Якщо це міністр і його є за що звільнити, значить звільняти. Якщо є якісь незрозумілі речі, то потрібно чекати додаткових деталей вироку суду. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь, і для мене це важливо.
0: До нашого ефіру долучаються народні депутати Максим Бужанський, представник «Слуги народу» і, до речі, представник правоохоронного комітету Верховної Ради. І з нами також Софія Федина, представниця «Європейської солідарності». Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Моє питання звучатиме так, наскільки переконливими для вас є матеріали слідства, але перш ніж ви почнете відповідати, оскільки в нас тут два народних депутати, я зацитую третього, ще з однієї політичної сили «Голос», Ярослав Железняк активно стежить за цією справою, він так бачить цю ситуацію. Сидів Герман Галущенко у СІЗО і почав погрожувати всіх здавати. Подзвонив Міндіч президенту і сказав, давай якось рятувати, витягувати, інакше нас здадуть. Президент дав команду голові Офісу президента. Той все доручив своїй заступниці робити. Заступниця Ірина Мудра почала шукати, хто їй в цьому всьому допоможе. Залучили конвертаторів і намагалися витягнути Германа Галущенка, але ну не врахували, що НАБУ за ними спостерігає. Якщо коротко, наскільки ви згодні з тим, що звучує ваш колега? І все-таки перше питання, наскільки переконливими для вас звучать аргументи, матеріали слідства на користь того, що посадовці з Офісу президента, в тому числі рейдерили підприємства і відмивали гроші через державний Сенсбанк. Максиме, вам як представнику влади слово першому.
3: Почну з другого питання, потім повернусь до першого. Мені здається, колеги Ярославу Желізняку не варто робити такі заяви, бо вони будуть використані в ЄСПЛ. Тому що, за його думкою, виходить так, що тримання під вартою в слідчому ізоляторі використовується як тиск задля того, щоб схилити до підписання угоди. Мені здається, йому краще цього не казати, бо, безумовно, той самий Галущенко піде в ЄСПЛ, продемонструє його слова і, ну, боюсь, що ЄСПЛ стане на його бік. Тому що тримання під вартою та взагалі запобіжний захід – це не покарання в жодному випадку. В жодному. Це перше. Друге. Що стосується переконливості? Ну, щиро кажучи, я не бачив жодної людини, яка б не була шокована тим, що ми всі почули і побачили. Рейдерство і все те, про що ви казали, мені здається, є достатньо підстав для того, щоб розслідувати цю справу, розслідувати її швидко. І якщо ВАКС був переконаний і погодив взяття під варту з можливістю застави, я тут не бачу розбіжності. Мабуть, аргументація була переконлива.
0: Ви ВАКСу довіряєте? Суду?
3: Як я можу не довіряти суду, чиє рішення ще не було скасоване вищою інстанцією? Більше того, як я можу не довіряти суду, який є визерцем доброчесності за нашою роботою з нашими міжнародними партнерами? Я тут не жартую, я відверто кажу.
0: Я просто згадала, вибачте, Максиме, я не можу не нагадати нашій аудиторії, рік тому вас називали таким ключовим депутатом, одним з головних депутатів, який доклався до того, щоб ліквідувати незалежність САП і НАБУ і, відповідно, ВАКС.
3: Пані Власне, теж можна би... я відповім?
0: Тому можна я відповім? Не могла не згадати. І зараз ви змінюєте риторику.
3: Можна я відповім таким чином? Моя риторика жодного разу ще не змінилася. Я гадки не маю, до чого там взагалі минулого року НАБУ, а бачу, ви зараз вже і САП, і ВАКС доєднуєте. Я вам нагадаю, що ВАКС – це незалежна інституція, це окрема гілка влади, і існування так званої антикорупційної тріади САП, НАБУ і ВАКС, вони існують тільки в уявленні тих, хто не вважає суд незалежним. А суд незалежний – це перше. Друге. Щось закидають мені по поводу минулого року тільки ті, хто не поважає українську конституцію та не знайомий зі змістом її 122 статті. Я всім раджу подивитись.
0: Подивимось обов'язково. Софія Федина, вам слово. Наскільки для вас переконливими звучать аргументи і матеріали слідства?
2: Ну, перш за все, те, що ми почули, я думаю, кожен може робити висновки сам. Тут занадто багато матеріалу, і питання не тільки в корупційних скандалах, які були виплили назовні, не тільки в тому, що тут заміщені найвищі посадовці чинної влади, але в цих записах дуже чітко прослідковується ще одна лінія, яку Європейська Солідарність, на жаль, товче вже дуже довго. Певна підконтрольність і судових структур, і правоохоронних органів безпосередньо Офісу Президента. І тут йшлося про те, що Національна поліція в них контрольована, СБУ в них контрольоване, Верховний суд у них так само.
0: Це на плівках, я скажу, хто не слухав, дійсно фігуранти про це говорять.
2: Це на безпосередньо на плівках, ви праві. І тільки сказано, що тут НАБУ, там в них немає жодних можливостей впливу. І в даному випадку хочеться тільки привітати проведену роботу слідчих. Я дуже сподіваюся, що вони зробили прецизійну і дуже відповідальну роботу по збору доказової бази, щоб можна було притягнути порушників до відповідальності.
0: Якщо повернутися до мотивації або мотивів, навіщо фігуранти справи все це робили, якщо вони дійсно це робили, в чому їх підозрює НАБУ і САП, то наскільки для вас звучить правдоподібно і чи довіряєте ви тій версії, що вся ця історія була розкручена для того, відмивання грошей, спочатку рейдерство там привласнювали компанії, які приносили прибуток, мали нерухомість, потім заробляли з цього гроші, відмивали гроші, проганяли їх через пральню, такою пральнею став Державний банк, що все це було для того, щоб врятувати учасників Міндічгейту, що це, так чи інакше, але продовження Міндічгейту. Чи пов'язуєте ви це, Максиме?
3: Пані Власне, я не знайомий з матеріалами справ, тому я можу орієнтуватися виключно на те, що стає відомо через позицію антикорупційних органів і через те, що ми чуємо в суді. Мова йдеться про ймовірні злочини, я підкреслюю, ймовірні. Але тут ми маємо справу з двома різними речами. Перш за все, ну так мені здається, що тут всім зрозуміло, що мова йшла про незаконне збагачення, про корупційні дії, незаконні дії можливі. І я думаю, що антикорупційні органи доведуть це. З іншого боку, я б звернув увагу всіх на те, що нещодавно, тиждень тому, Конституційний суд виніс рішення, в якому зазначив, що розмір застави не може перетворювати запобіжний захід в безальтернативне тримання під вартою. Про що мова? Мова про те, що всі ці захмарні суми 100 мільйонів, 150 мільйонів, 200 мільйонів застав, вони нереальні і провокують, я б казав, порушувати закон, шукаючи гроші на заставу. Це жодним чином не виправдовує всіх, хто порушив закон, роблячи це. Це жодним чином не дає можливості порушувати закон. Але це окрема проблема, на яку вже прямо вказує Конституційний суд.
0: Президент, коли взагалі, я нагадаю, Максим,

0: подавав такі пропозиції всі 7 років, які я працюю у Верховній Раді та правоохоронному комітеті. І завжди ми на це відповідали однаково. Не можна видавати тримання під вартою за покарання. Суспільство чекає на вироки, на остаточні вироки. Нам потрібен по кожному випадку вирок суду, чи винна людина, і тоді вона має відбувати покарання, чи вона не винна. А коли ми роками тримаємо людину під вартою,
1: ну,
0: і потім розповідаємо всім, що людина начебто у в'язниці, ми вводимо всіх в оману.
1: Поки що ми говоримо про фігурантів Мінічгейту, ніхто поки що роками не сидить, але ви не відповіли на моє питання.
0: Чи вважаєте ви,
1: що вся ця історія була зроблена винятково фігурантами для того, щоб врятувати учасників Мінічгейту?
0: Пані власне, слідство так вважає.
1: Тобто, чи довіряєте, чи звучить для вас це правдоподібно? З того, що ви
0: я нічого не знаю окремо, окрім того, що ми всі знаємо. Поки що я не бачу підстав не довіряти слідству. Більше того, я б хотів би їх не бачити, цих підстав. Є побоювання, що захист буде казати, що чимало місце провокація злочину. В такому випадку ситуація може розвиватися не так, як всі очікують, але поки що цього не відбулося.
1: Це правда.
0: Можна я все ж таки два слова кажу про тримання під вартою?
1: Суспільство чекає
0: на справедливість. На справедливість за законом. Не за рішенням президента, не за рішенням Верховної Ради, за діючим законом. Незалежно від прізвищ.
1: Очевидно, що суспільство чекає на справедливість. Софія Федина, чи що ви думаєте про цей зв'язок між цією справою і Мінічгейтом? Бо існує думка, що всі ці люди, всі ці фігуранти рятували фігурантів іншої справи Мінічгейта, зокрема Германа Галущенка, коли збирали йому гроші під заставу.
2: Дивіться, ви говорите про один епізод із загальної ситуації. Я особисто вважаю, що всі ці справи, включно з династією, включно з двушкою на Москву, пов'язані з тим, як зараз розвивається держава, і що з нею зробить оточення президента останніх 7 років. І дуже, знаєте, так цікаво слухати представників чинної влади, не тільки мого колегу сьогодні в ефірі, але й на багатьох інших ефірах, коли всі дружно почали говорити про закон, про відповідність застави, про те, що має бути безсторонній суд, справедливий і так далі. Але чомусь це взагалі ніколи не піднімалося, коли був генерал Марченко ув'язнений і сидів довго в СІЗО. А в результаті він захистив Миколаєва, справа так і не доведена. Це був генерал Павловський. А давайте розкажемо, як по суті президент з окремими міністрами, представниками просто оголосив винними Антоненка, Кузьменко і Дугарь. А давайте, що було зі мною, з Марусею, з Віробій? І тоді взагалі не йшлося. А що було з охоронцями, колишніми охоронцями Порошенка?
1: Яким призначили
2: Перепрошую, але там була застава в мільярд. І крім нас про це взагалі ніхто не говорив. Але почали про ці всі речі говорити тільки тоді, коли справа торкнулася найближчого оточення президента. Я абсолютно погоджуюся, що має бути справедливий суд і швидкі рішення, що мають бути співрозмірні застави, вона не має бути покаранням, а просто запобіжним заходом. Але так виглядає, що для своїх має бути закон і найлайтовіше, а для опозиції чи для тих, кого не любить Банкова, мають бути спущені всі пси, які тільки може бути. Так не це ненормально. Але те, що відбувається, пов'язано з Банковою, з різними з корупційними скандалами, це просто проявилася суть того, що відбувалося 7 років.
1: Максима, ви руку тримали, будь ласка. Ну, давайте, бо в мене ще одне питання до вас. Так, будь ласка.
0: Дуже коротко. На жаль, я не маю можливості часто перетинатися з пані Софією на ефірах в перший раз. Але я нагадаю, що я завжди був проти незаконних речей. Я був проти, коли Петро Олексійович Порошенко в свою каденцію незаконно зупиняв потяг на території Польщі, щоб не допустити пана Михайла Саакашвілі в країну. Я був проти. І я проти.
2: Ви ж прийшли до влади, щоб зробити все набагато краще, правда?
0: Пані Софія, я ж вас не перебував.
2: Вдалося?
0: Дослухайте мене. І я так само проти того, щоб проти українських громадян поза судовими рішеннями вводили санкції, наприклад. Наприклад, проти того самого Петра Олексійовича Порошенка.

0: Польща. Пані Софія має погодитись, ніхто так не критикував Петра Олексійовича в Раді, як я. Але критика – це одне. Кримінальна справа і переслідування за законом – то інше. А позазаконні санкції – я завжди проти. І я голосував в правоохоронному комітеті за правку до одного з законопроєктів, яка забороняє вводити санкції проти українців, які знаходяться в нашій юрисдикції. Тому, пані Софія, це не до мене нарікання, коли мова йдеться про закон, я завжди за.
1: Софія, дуже коротко.
0: Про кого б не йшла?
1: Дуже коротко, мене
2: до вас одне питання. Я просто так. Хочу почути позицію пана Максима щодо того, що правоохоронний комітет відхилив 5 законопроєктів, серед яких були ті, які мали зміцнити НАБУ і САП.
1: Це правда, до речі.
2: Я чула позицію Железняка, мені цікаво
0: поговоримо.
2: Почути
0: пані
2: вашу.
0: Софія, я дякую вам за це запитання. Пані Софія, а будь ласка, кажіть, про які саме законопроєкти йде мова?
2: Ну, ви ж знаєте, які ви законопроєкти відхилили?
0: Ні, я знаю, а ви знаєте?
2: Щодо посилення ДБР,
0: пане Софія?
2: Строків розслідування безпосередньо.
0: Пані Софія, ви знаєте, про які самі закони йде мова?
2: Я ж вам їх зараз називаю.
0: Будь ласка, ще раз, щоб я почув. Сроки розслідування, що ще?
1: Максим,
2: щодо ДБР, щодо строків розслідування, щодо правок Лозового, вибачте, два останніх не пам'ятаю.
0: Давайте я вам поясню. Перше.
1: Максима.
0: Ну, я обираю. Я ж, у вас є це питання.
2: Ви їх визнали неактуальними, а насправді вони в контексті оцієї феміди.
1: Максима, це дуже важлива тема. І ми точно до неї підійдемо. От я вам обіцяю.
0: Поставилось питання, ну давайте я
1: дуже коротко, не по всіх 5 зараз, тому що нам зараз треба цю справу феміди.
0: Та ні, не по всіх 5. Довічне слідство – це божевілля. Довічний розгляд справи в суді – це божевілля. Суспільство потребує швидкого правосуддя, швидкого, а не довічного. Бізнес не може бути вічно розслідуваним, обшукуваним, допитуваним. Розумієте, про що йдеться мова? Навіть той самий суд над Петром Олексійовичем, який зараз триває, він обвинувачений в суді. Я просто на цьому прикладі. Він не може тривати вічно. Потрібно або визнати його винуватим, або визнати його невинуватим. Але вічно це бути не може. Якщо ми б скасували строки розслідування і строки розгляду в суді, жодна справа в нашій країні по жодному злочину ніколи б не була розслідувана. Ми б навіть ніяк не перевірили ефективність роботи правоохоронних та антикорупційних органів, тому що немає жодних строків. Як перевірити? Слідчий 20 років працює над справою і нікуди не поспішає.
1: Софія, Максим, я лише скажу, анонсую нашій аудиторії. Ми до цієї теми точно повернемося, тому що опозиція говорить про те, що дійсно влада завернула низку законопроєктів, які мали посилити НАБУ і САП. Це окрема тема. Повертаючись до теми Феміди, Форест Гамп і так далі. Дивіться. Судячи з плівок НАБУ, які оприлюднили, Ірина Мудра, заступниця голови Офісу Президента, не діяла самостійно, вона діяла на чиєсь доручення. Як я сказала на початку, вище неї є Кирило Буданов, був точніше, і Володимир Зеленський. Ваша думка, могла Ірина Мудра діяти самостійно, не знаю, було щось таке причиною, чому вона захотіла допомогти Герману Галущенко, а по ходу ще й рейдерити підприємства, якщо звинувачення НАБУ правдиві. Чи ви все-таки схиляєтесь до думки, що вона діяла за вказівкою чи за дорученням своїх керівників? Безпосереднього чи не безпосереднього. Як ви до цього епізоду ставитесь? Як нам всім це розуміти? Бо якщо це правда, то над нею були лише 2 керівники. І тоді виходить за логікою, хтось із них їй давав доручення або схвалював те, що вона робить. Максиме.
0: Пані Власте, я ще жодного разу не слухав жодних плівок.
1: Послухайте, дуже цікаво.
0: Ну, нащо мені? Є матеріали справи, які оприлюднюють. Я не буду дослуховуватись до того, що там люди в ліжку розмовляють. Але ми всі побачили вже, що, на жаль, пані Мудра проявляла дуже велику ініціативу в багатьох справах, тому дивитися тому, що вона могла все, що завгодно, не варто. Але все ж таки, ви кажете, на що орієнтуватись? Я орієнтуюсь на позицію слідства. Якщо у слідства є підстави розширити коло фігурантів справи, коло тих, кому вручають підозри, я буду робити висновки, якщо ці підозри ще комусь будуть вручені.
1: Президент не може отримати підозру, в нього є імунітет, а ось по Кирилу Буданову ми відправили запит.
0: В нього, безумовно, є імунітет. Якщо з'явиться підозра Буданову, я зроблю якісь висновки. Якщо її не з'явиться, я також зроблю якісь висновки. І імунітет не захищає, він захищає від переслідування, але він не захищає від звернення до тієї самої Верховної Ради там, з пропозиції розпочати процедуру імпічменту і так далі. Тобто давайте все ж таки не гадати, а дивитися на те, як рухається слідство.
1: Софія, що ви скажете, коли ми говоримо про те, чи могла мудра діяти, як сказав Максим, проявляти ініціативу, чи вона дійсно могла виконувати доручення своїх керівників?
2: По-перше, в плівках чітко звучить, що їй було наказано. Що хто-то орал і хто-то топав ножками.
1: Топотів ножками, так було
2: так.
1: Таке.
2: Це перше. А по-друге, насправді це запитання зі штибу, хто такий Р1 і Вова з династії. Я думаю, більшість із нас знає, хто, що і як. Тепер питання у правоохоронних органах, у антикорупційних органах зробити чітку ідентифікацію.
1: Дякую дуже, народні депутати. Софія Федина, «Європейська солідарність» і Максим Бужанський, «Слуга народу». Ми обговорювали останню справу НАБУ і САП, в межах якої підозру отримала заступниця голови Офісу президента. Дякую. Отже, нині ми говоримо про нові викриття НАБУ і САП в межах спецоперації «Форест Гамп». Феміда підозри отримали топ-посадовці Сенсбанку, Мін'юсту, екс-заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, нині її обирали за побіжний захід, арешт з правом внесення застави в 20 мільйонів. І два народні депутати, чинний Вадим Столар, наразі перебуває за кордоном, і колишній Максим Микитась, відомий київський забудовник. Йому теж обрали за побіжний захід, тримання під вартою з альтернативою застави 30 мільйонів. За даними «Української правди», Микитась був удома в Мудрої, коли НАБУ і САП прийшли з обшуками, а сама Мудра на суді натякнула, що розмови, які фігурують у справі, записував ніби сам Микитась, якому вона довіряла. Що цікаво, Микитась давній, так би мовити, клієнт НАБУ. В далекому 19-му році від НАБУ він отримав підозру. Тоді Микитася підозрювали за володіння нерухомістю Національної гвардії. Згодом він почав співпрацювати зі слідством. Що цікаво, я нагадаю, багато хто забув, тоді у цій справі з Микитасем проходив чинний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Але стараннями того ж офісу Татарова було виведено з-під удару. Його справу передали в підслідність СБУ, де її згодом поховали. Тоді СБУ керував Іван Баканов. А Микитась тоді навіть висловлював жаль з цього приводу у своїх інтерв'ю. Як так сталося, що забудовник і колишній нардеп, судячи з плівок НАБУ, знайшов собі нове місце під сонцем, якщо можна так сказати, у владній вертикалі? Зараз будемо говорити. До нашого ефіру долучається Данило Мокрик, журналіст-розслідувач, політичний блогер. Данило, мої вітання.
3: Привіт, власне, дякую за запрошення.
1: Я сьогодні дуже довго думала, хто є знавцем Микитася от в журналістиці, хто робив по ньому матеріали, хто відстежував його діяльність. І спало всього на думку кілька прізвищ, буквально двоє-троє, і серед них був ти. І коли я ознайомилась з цією справою, я не могла зрозуміти. Я пам'ятаю, що Микитась дуже погано в 19-20 роках розійшовся з Офісом президента. Ледь не здав Олега Татарова НАБУ, та здав насправді. А тепер ми знову бачимо, що Микитась якось став корисним Офісу президента. Як так сталося?
3: Історія взаємин Максима Микитася і Олега Татарова, вона така дуже турбулентна, вона як американські гірки, вона йде вверх і вниз. Ми, правда, пам'ятаємо Максима Микитася як людину, яка фактично взяла участь в кримінальному переслідуванні заступника глави Офісу президента Олега Татарова там наприкінці 2020 року. Але потім почали відбуватися цікаві і дещо дивні речі. А тоді, коли влада кинулася всім не дуже чесним народом рятувати Татарова від кримінального переслідування, Максим Микитась на початку 2021 року раптом забрав свою скаргу з суду щодо того, щоб цю справу не забирали в НАБУ. Так? Тобто це вже був якийсь такий цікавий дзвіночок, що раптом Микитась наче, як то кажуть, дав задню. В 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, почали з'являтися чутки про те, що Максим Микитась і Олег Татаров насправді помирилися. Так, і що колишній підлеглий Максима Микитася Татаров тепер став знову його другом. Ці чутки посилилися, коли в вересні 2022 року Максим Микитась вийшов на прес-конференцію і повідомив, що він зумів собі повернути контроль над Укрбудом. І вже в жовтні того ж таки 2022 року Максим Микитась отримав одну з своєї колекції підозр від НАБУ, Там була історія про те, що Микитась начебто пропонував

0: відкат на одному будівельно-інфраструктурному проєкті за європейські, до речі, гроші меру Дніпра Борис Філатова. І там далі були судові засідання Вищого антикорупційного суду, де прокурор зачитував різні розмови Максима Микитася. І в тих розмовах Максим Микитась розповідає сам, що повернути контроль над Укрбудом йому допоміг Олег Татаров. Тобто вже з цього моменту ми розуміємо, що Микитась насправді знов став дружньою для Офісу Президента людиною. Тому і оцей його нинішній зв'язок з заступницею глави Офісу Президента, він не є таким дивним, якщо врахувати, що з 22-го року, щонайменше, Микитась Банковій не ворог, Микитась Банковій друг.
1: Друг і виконавець найекзотичніших, так би мовити, замовлень або роботи. Що так. Мене дивує, для Микитася це вже, перепрошую в такому жаргоні, це вже не перша ходка в НАБУ. Тобто в нього дуже багато справ, він давній клієнт НАБУ, і він все рівно не побоявся піти на цю авантюру.
0: Я тобі навіть більше скажу, я трішечки навіть готуючись до цього ефіру передивлявся оці засідання ВАКСу з жовтня 2022 року, і там був такий смішний момент, де один із адвокатів Максима Микитася каже: в мене таке враження взагалі, що НАБУ створили для Микитася. Суддя в судовому засіданні каже: так може це Микитася для НАБУ створили? Адвокат Євген Грушковець каже: та ні, оскільки Микитась був створений раніше, ніж НАБУ, то, мабуть, НАБУ створили для Микитася. Правда, я думаю, що Максим Микитась є рекордсменом за кількістю підозр, і його би в цьому сенсі можна було би вносити до Книги рекордів України.
1: Окей, тепер ще один епізод саме в цій справі. Форрест Гамп, Феміда мудра на суді припустила чи відверто натякнула. Вона вважає, що писав її Микитась. І з'явилися такі навіть конспірологічні версії, що Микитась в межах всіх цих справ на якомусь етапі став агентом НАБУ і записував мудру. Наскільки тобі виглядає переконливою, правдоподібна ця версія?
0: Я от такі версії чув, в тому числі від колег, та від різних людей, які спілкувалися там з представниками влади ОФЗРЕК, та про цю всю історію. Вони теж висловлювали переконання, що оце от Микитась ось так от пані мудру підставив і образив, так, попри їхні там близькі теплі стосунки. Але вже незабаром після публікації другої частини плівок в так званій операції Феміда. Ця версія почала викликати трішечки сумнів. І я більше скажу, я пам'ятаю, от на тижні вийшла стаття в «Українській правді», де був коментар працівників НАБУ, які, можна сказати, дещо навіть образилися на думку про те, що Максим Микитась був торпедою. Розумієш, спростували, тут складно сказати, тому що це коментар теж анонімний. Так?
1: Ну, там була теза, що, мовляв, всі, хто так думає, просто не вірять у нашу майстерність. Якось так.
0: Ага, так. Тобто, начебто оці анонімні працівники НАБУ, які спілкувалися з «Українською правдою», натякають на те, що вони самі в якийсь інший спосіб змогли записувати Максима Микитася і Ірину Мудру. Я чесно скажу, повертаючись до того попереднього запитання, мені правда дивно, що заступниця глави Офісу Президента настільки ризиковано поводиться з людиною. Давай так, Максим Микитась не має репутації надійної людини. Так, він має репутацію людини, яка, в принципі, в будь-який момент може підставити. Плюс до нього і так максимально сильна увага правоохоронних органів. І тут ось таке.
1: Просто як мінімум Ірина Мудра знала, що уже колись давно Максим Микитась пішов на співпрацю з НАБУ і здав, так би мовити, Олега Татарова, іншого главу Офісу Президента. Ірина Мудра, як досвідчений юрист, могла передбачити, а чи не здасть він мене? Я правильно зрозуміла твою логіку чи ні?
0: Очевидно, так. Ти знаєш, я не любитель коментувати чиєсь особисте життя, але мені здається, що давай так собі дуже м'яко дозволю сформулювати, що поведінка Ірини Мудрої в цій ситуації, в цій всій історії не дуже раціональна була, та може місцями от більше емоційна, ніж раціональна.
1: Добре, це якби ну взаємовідносини Микитася і Мудрої, це одна історія. Mm-hmm. Багато хто там жартує, коментує і так далі. Але якщо серйозно, ми в обох двох цих епізодах Форест Гамп і Феміда, ми неодноразово чуємо, як жінка з голосом схожим на голос Мудрої, дає зрозуміти, що ну вона це все робить не з власної волі, вона виконує, вона це робить за чиїмось дорученням. Чи є в тебе з приводу цього якісь сумніви? Чиє доручення виконувала Мудра, коли, якщо дійсно була дотична до рейдерства, і збирала, відмивала гроші, які потім вносили на заставу Галущенко?
0: Якихось особливих сумнівів якраз і немає, тому що працівники НАБУ, публікуючи записи розмов Ірини Мудрої і ретушуючи згадки імені, по батькові, прізвища, не дуже то й старалися приховати прізвище високопосадовця Офісу Президента, про якого йдеться в розмовах і який цю свою історію координував. І якщо добре послухати там на сповільненому режимі ці записи і так далі, то дуже часто чути, що йдеться про Кирила Алексєєвича, так? Тобто Кирила Олексійовича Буданова. І якщо пригадаєш, коли опублікували оцю першу частину записів розмов щодо операції «Форест Гамп», працівник НАБУ там, власне, говорив, що всі ці дії координувалися ним і не назвав кого ним. Але читається з усього контексту, що йдеться, ну, очевидно, так, про Кирила Буданова. І так до такого самого висновку, до речі, доходить і Михайло Ткач з «Української правди» в своїй публікації.
1: Я, до речі, роздрукувала цю публікацію. Він теж там цитує неназваного співрозмовника в Офісі Президента. Кирило Білий ходить після публікації плівок, ні з ким не зустрічається зі сторонніх. З іншого боку, він багато з ким з бізнесменів спілкується, весь великий бізнес з ним комунікації, тому тому він, я так розумію, сподівається, що можна трактувати, що він говорить з ким завгодно, про що завгодно, що це може стати рятівним колом. Але якщо це так, чи правильно я розумію, що в найближчий час ми можемо очікувати або підозру для Буданова, або як мінімум буде з'являтися на допити в НАБУ, або отримує статус свідка і так далі?
0: Ну, це було би логічно, враховуючи, що саме його називають координатором цієї всієї історії, натякають нам, що він координатор, було би логічно, щоб ця історія мала продовження. Мені теж хочеться звернути увагу все ж таки на те, що один раз в цій всій операції «Форест Гамп» пролунала і згадка про президента України, так, в судовому засіданні от щодо обрання запобіжного заходу якраз Максиму Микитасю. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав фрагмент розмови між Іриною Мудрою і Максимом Микитасем, де йшлося про те, що коли збирали гроші і проводили операцію на заставу попереднику Буданова Андрієві Єрмаку, була працівниця фінмоніторингу, яка відмовлялася проводити цю операцію, і в розмові йдеться про те, що Володимир Зеленський не кричав, а волав, що треба цю працівницю фінмоніторингу звільнити.
1: З іншого боку, от якщо брати до уваги оцю справу Мідас і Міндічгейт, ну, Буданов вже в ній взагалі не фігурує. І зараз виходить, що якщо це дійсно Буданов взявся курувати всю цю збір грошей для застави для Германа Галущенка, то він якось, як цей мем, перепрошую, російський,
0: не з власної ініціативи
1: зайшов не в ті двері, так, не з власної ініціативи, або навіщо взагалі він за це взявся, якщо це правда.
0: Тут абсолютно з тобою погоджуюся, в Кирила Буданова особисто не було жодних причин виявляти ініціативу і рятувати Германа Галущенка від застави. Мені важко собі уявити, щоб нинішній глава Офісу Президента це сам собі придумав. До речі, дуже цікавою при тому всьому ще є активна, як виявилося, роль Тимура Міндіча в цьому. Бо з плівок НАБУ ми почули, що він комунікував з Іриною Мудрою вже в червні цього року, а тепер на засіданні Вищого антикорупційного суду ми почули, що фактично він передавав частину кешу Ірині Мудрій, за версією слідства, заступниці глави Офісу Президента. Тобто те, що Тимур Міндіч продовжує залишатися в тісному контакті з Банковою після всього, що ми дізналися спершу наприкінці минулого року, потім на початку цього, ну, я тобі скажу так, це окремо вражає.
1: І він, здається, ще з плівок випливає, що Міндіч продовжує мати якийсь вплив на Сенсбанк. Тобто він фактично допоміг Мудрій отримати контроль над Сенсбанком. У мене останнє питання, і воно наступне. Зараз, наприклад, якщо... Перепрошую, забула, про що хотіла спитати, думка втекла. Але...
0: У мене таке постійно в ефірах буває.
1: Так, але підсумовуючи, я згадала. От просто я хочу зрозуміти логіку, а навіщо, якщо все це правда, що каже слідство, навіщо Офісу Президента, чиновникам з Офісу Президента, рятувати Германа Галущенка? Я перепрошую, не Бог знає, який міністр і посадовець, не Бог знає, який впливовий, просто тому, що свій... І це якось негоже кидати своїх. Чи тому, що реально був страх, що він, перебуваючи в СІЗО, піде на угоду зі слідством, і тоді буде дуже погано всім?
0: От робоча версія звучить як друга із тих версій, які ти назвала. Так, що було побоювання, що відчувши себе покинутим, залишеним і зрадженим, Герман Галущенко може піти на угоду зі слідством і може почати розкривати інформацію, яку декому на Банковій дуже не хотілося би розкривати.
1: Але натомість на гачок потрапило ще більше людей з Банкової.
0: Так, так буває. Рятували одного і почали тонути ще декілька.
1: Дуже дякую за те, що і освіжив нам політичну пам'ять, зокрема взаємовідносини Микитася з Офісом Президента. Це цікаво було згадати. Данило Мокрик, журналіст-розслідувач, політичний блогер, був на Радіо Свобода. Ми продовжуємо і далі ми будемо говорити про міжнародний вимір всієї цієї теми, наскільки останні справи НАБУ можуть вдарити по Україні ззовні. До слова, за кордоном Мудру, Ірину Мудру, достатньо добре знали. Як я сказала, в Офісі Президента вона курувала судову реформу правосуддя, але також опікувалася питанням створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. І багато хто, до речі, відзначає її чималий внесок у цю справу. Але повертаючись до реакції ззовні, в Єврокомісії, наприклад, відреагували, там повідомили, що вони обізнані про останні події в Україні, пов'язані з антикорупційною операцією Forest Gump, і нагадали, що боротьба з корупцією є центральним елементом, який необхідний для тих держав, які претендують на членство в ЄС. До нашого ефіру долучається Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Це організація, яка досліджує вимір корупції в усьому світі. Андрію, мої вітання, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: А якою ви бачите реакцію ззовні на Феміду, Форест Гамп і те, що такі видні, я би навіть сказала, помітні персони в Офісі Президента, от як Ірина Мудра, опинилися на лаві підсудних?
2: Ну, ви ж правильно процитували Європейську комісію. Вона, в принципі, таким чином реагує на будь-які гучні останнім часом, їх доволі багато, да, справи, які розслідує НАБУ разом САП, що це їх робота і це там ключовий елемент євроінтеграції. То я думаю, що вони дивляться на це в першу чергу, якщо з практичної точки зору, що в Україні є антикорупційна інфраструктура, яка може розслідувати такого роду справи. І це якраз для нас позитивно, відповідно, це позитивно для НАБУ і САП, позитивно для нас. З точки зору вже сприйняття зовнішнього і використання це політиками, а не бюрократами, да? Бо зараз я скажу про бюрократичну частину. До речі, я впевнений, що вони відзначать певні справи і в наступному звіті про розширення, який має вийти цієї осені, де вони регулярно пишуть про те, чи яка кількість справ розслідується, чи вона зростає, скільки вироків і так далі. Але є і друга частина. Ви дуже правильно сказали про те, що пані Мудра була задіяна, в принципі, на міжнародній арені чимало, і щодо спецтрибуналу, щодо судової реформи була одним з основних комунікаторів, і щодо взагалі до верховенства права. І тут вже з точки зору сприйняття, звісно, ця справа більше б'є по нам, ніж не б'є, тому що людина, яка відповідала за rule of law, цим ло, тобто законом, насправді крутила, є така підозра, та, що крутила, як хотіла. І це доволі сильний репутаційний удар, як особисто по ній, зрозуміло, але і також і по державі Україна. Але чи будуть за цим якісь наслідки? Я думаю, тут скоріше наслідки буде те, що Я завжди кажу, що будь-яка велика корупційна справа, яка розслідується антикорорганами, це добре, бо вони можуть це розслідувати, ми показуємо, що ми можемо це зробити. Але з іншого боку, в мене завжди є внутрішні переживання про те, що, блін, хлопці, навіщо ж ви це робите, навіщо ж ви це крадете, це якщо широко та сказати, це ж завжди використає російська пропаганда проти нас. І я думаю, що тут політично, особливо ті політичні сили в Європі, які вже зараз декларують, що вони будуть зменшувати підтримку України в разі приходу

0: влади в своїх країнах, будуть використовувати і цей кейс також для того, щоб аргументувати свою позицію. Хоча, звісно, ми з вами всі розуміємо, що коли західні країни своїми податками своїх громадян підтримують Україну, вони підтримують не Зеленського персонально, та вони підтримують державу України і нас з вами, того, щоб ми могли далі чинити боротьбу і зберегти свою державу. Але в популістичному світі будь-які ці справи можна говорити, дивіться, кому ви даєте гроші, вони ж все це розкрадають.
1: Насправді, я скажу, що ми зверталися до адвокатів пані Ірини Мудрої про інтерв'ю, про коментар. Якщо вона зараз вийде і заплатить заставу, ми будемо дуже раді записати з нею велику розмову. Сторона захисту все це заперечує, але теж не відняти, не додати, плівки теж дуже красномовні. Знаєте, Андрію, в нас на початку були двоє народних депутатів, Максим Бужанський і Софія Федина. І, наприклад, Софія Федина звинувачувала Бужанський, він сказав, що він вірить в АКС, сподівається на САП і НАБУ. Ось, а Федина йому дорікнула, що якби ви вірили і сподівалися, то ви би не завертали зараз всі ці важливі закони, законопроекти, якими варто посилити САП і НАБУ. А він опанував, що нічого ми не завертаємо і нічого ми не послаблюємо. А ви можете тут бути таким третейським суддею? А що насправді зараз у Верховній Раді відбувається? І бо я знаю, що дійсно мають ухвалити низку законопроектів, яким варто би було посилити САП і НАБУ.
0: Ну, дивіться, політики ж вони на те й політики, що їм коли зручно, то вони займають одну позицію, а коли незручно, вони займають зовсім іншу. Дійсно, сталося в останні дні ситуація, коли завернули декілька законопроєктів, які були подані іншими народними депутатами, які там, зокрема, відповідали нашим євроінтеграційним прагненням. Загалом я маю сказати, що в парламенті щодо євроінтеграційних прагнень стосовно антикорупції, щоб мене потім не звинувачували, що жодних євроінтеграційних законів не голосується, то я б не сказав би, що там є велике бажання і порив щось голосувати або щось поліпшувати, або давати більшу незалежність, або щось інше. Я більше призиваю за зворотню сторону. Сподіваюся, що ніхто зараз не сидить і не думає те, можна процитувати плівки, да, про те, що такими темпами вони нас з'їдять, там, грубо кажучи, да, було сказано майже дослівно на цих плівках. Але, сподіваюся, ніхто не додумується займатися дискредитацією НАБУ посиленою, да, або зміною законодавства, забирати справи, тиснути на прокурорів чи в майбутньому на суд. Тоді це вже точно стане для нас проблемою. І хоча неодноразово ми бачили те, що граблі є граблі, і інколи на них наступаємо ми в цій країні доволі часто в тих самих кейсах. Але я дуже сподіваюся, що не в цьому, тому що це тоді вже стане для нас проблемою з точки зору західних проблемів, навіть для бюрократів. Ну, я з хорошої позиції маю на увазі. Тобто треба буде вже пояснювати, як ви рухаєтеся певними чаптерами по євроінтеграції, якщо от ви тиснете на антикорупційні органи, які підібралися дуже близько до Офісу Президента, для них це все буде дуже тривожний сигнал. Але загалом говорити, що в Верховній Раді є інтеграційні прагнення щодо антикорупції чи верховенства права, не бачу великих бажань і звитяг в цьому. І насправді, на жаль, не дуже цього очікую. Хоча парламент нас дивує постійно, переважно негативно, але бувають і хороші моменти. Тому, можливо, знайдеться критична група депутатів, хочу в це вірити, які через цю справу активізують свою роботу, і ми побачимо більше законотворчості успішної в першому і другому читанні щодо змін, які від нас фактично вимагає Європейський Союз.
1: Андрію, дякую дуже. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Ми говорили здебільшого про зовнішній вимір останніх спецоперацій і справ НАБУ, в межах яких топ-посадовці знову опинилися на лаві підсудних. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і ваші ремарки, побажання, зауваження, запитання можете лишати в чаті під цим відео. Ми обов'язково продовжимо, але вже завтра.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна.

0: передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери, Вог, там сосиска відпад.
12: Кристар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
13: Угу. Безблін соцмережі.
14: Супутник бери. Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Кристар тебе.
11: Тю. Розходимося.
15: Ще більше суперсил у додатку Мій Кристар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Ковалін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгнівати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо». Виконуємо на

0: Радіостанція «ФМ Галичина» вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, провівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Марафон тривав з 9 ранку 23 серпня до 20.00 24 серпня і був присвячений новітній історії, військовим здобуткам, технологіям, культурі, спортивним перемогам та рекордам нашої держави. Під час етеру пролунало понад 200 тематичних рубрик, що стало абсолютним рекордом у категорії «Найбільшого». Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
1: Такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Більше того, я хочу сказати, що Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції.
0: Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих – Юла Б'єльська та Адріан Хума. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
2: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя-четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
0: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка всієї команди. Пригадати усі події незалежної України, не лише спортивні перемоги, але й наші поразки, принципову позицію, новітню зброю, яку тепер маємо, музику, яку співають десятки років.
3: Дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього, і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
0: Для керівництва радіостанції цей здобуток насамперед про довіру аудиторії та єдність колективу.
4: Дякую нашим слухачам і глядачам, які протягом 35 годин етеру підтримували нас, писали, донатили, навіть приходили. Це наш спільний рекорд. І, звісно, низький уклін нашим Збройним силам України, а особливо нашим двом колегам – Володимиру та Роману, які зараз боронять кордони нашої держави.
0: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Лідери коаліції охочих оприлюднили заяву, які засуджують систематичні удари Російської Федерації по українських містах, критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах, об'єктах культурної спадщини, що спричинило останнім часом найгірші втрати серед цивільних за час повномасштабної війни. Європейські лідери також висловили рішучість збільшувати військову підтримку України, посилювати її протиповітряну оборону та покращувати співпрацю з її ОПК і ділитися відповідними технологіями, у тому числі в рамках антибалістичної коаліції. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів «Петріот». Про останні заяви європейських лідерів на підтримку України та про погрози Кремля будемо говорити з нашим гостем, політологом Сергієм Тараном. Пане Сергію, вітаю в студії «Українського фокусу».
0: Добрий день.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Пане Сергію, ми відсвяткували 35 років незалежності України, але це було свято через сльози. За той біль, за ці руйнації, за атаки по українських містах російською балістикою і відсутність ракет-перехоплювачів. Но ми бачимо, що є заяви європейських політиків досить серйозні. А на ваш

0: W думку, що тут було найбільш таке вагоме для України? Може, декілька речей, бо там була і та Балтійсько-Нордицька ініціатива, були заяви прем'єра Великої Британії про передачу технологій, про посилення України. Була теж окрема якби договір з Норвегією на посилення стійкості України і взаємний обмін технологіями. Що би ви тут сказали за ключовим таким фактором? Ну, теж, звісно, Європейський Союз, який виділив кошти так, на підтримку військової України.
1: Якщо не брати до уваги кошти Європейського Союзу, які завжди виділялися і будуть, я думаю, виділятися Україні, тому що в Європі прекрасно розуміють, що виділяються що ці кошти Україні, вони захищають насамперед себе. Так якщо не брати це, то ключове і нове, що зараз з'являється, це те, що подібні зустрічі не обмежуються лише політичними заявами. Навіть не обмежуються лише постачанням зброї в Україну. А тепер ми маємо нове, а саме є серйозне обговорення і початок виробництва Україною військової техніки, зокрема чутливих ракет, які, безумовно, найтехнологічніші серед усіх видів озброєння, які є, Україною, і про передачу технологій. От раніше цього не було. Більше того, взагалі, коли йдеться про ракети, особливо такі чутливі технології, які можуть боротися з балістикою, ну, навіть Сполучені Штати не передають нікому технології. От ми знаємо відомий приклад, коли Японія виробляє ракети Петріот. Так от, головки самонаведення до цих ракет, які виробляє Японія, постачають Сполучені Штати. Вони технології не передають. А от зараз технології передадуть Україні, передає їх Франція і передає Велика Британія. І це є дуже нова історія.
0: А я поставлю питання іначе. Тобто, можемо заризикувати таке твердження, що в Європі дійшли до того, що Росію вже треба так серйозно припинити? Може це, може, не знаю, перша ластівка, яка весни, звісно, не несе, але може це ластівка, яка несе інформацію, що ми, Україна вже має перемогти в цій війні. Бо того, до того моменту ми того не бачили.
1: Ну, знаєте, тут от є певний оптимізм, безумовно. Ну, тому що в Європі усвідомлюють, що Україні треба допомагати, що Україні надають технології. До речі, Франція передає технології виробництва антибалістики. Це так звані ракети Астер-30, які французи кажуть, що Україна зможе виробляти до кінця цього року. Я не знаю, чи це буде правдою, тому що це дуже швидко. Це, але принаймні вони це говорять. Тому тут справді є дуже багато серйозних зрушень. Однак, я думаю, що якщо би ми от справді чого очікували, то це не лише такої допомоги Україні, а насамперед важливих політичних рішень всередині цих країн, європейських країн, спрямованих на зміцнення власної оборони. І я не помиляюсь, саме власної оборони. Тому що зараз в Європі дуже складно говорити про те, що потрібні серйозні заходи для посилення європейської оборони, яка би була би незалежною від Сполучених Штатів. От Мерц почав говорити, наприклад, про повернення до військової служби обов'язкової, таку, яку була, до речі, в Німеччині лише в 90-х роках. І рейтинг у нього впав. І все, там ніхто про це не говорить. У Франції говорили нібито про повернення до обов'язкової військової служби, а зараз уже ніхто не говорить. А це теж було в 90-х роках, тому що це непопулярно говорити для політики.
2: Якщо повертатися до цих, власне, ліцензій, технологій на виробництво з Storm Shadow, бо, на мій погляд, тут Великобританія послала такий подвійний комунікат, з одного боку, партнерам, що, дивіться, ми довіряємо, бо, власне, розмова про ліцензії на Patriot десь зійшла в глухий кут про те, що була недовіра з боку Трампа, що ці технології можуть відійти просто Росії. А з другого боку, ми даємо комунікат Росії, що ми будемо по вас сильно бити. Яке рішення, на вашу думку, чи змінить це рішення думку партнерів? Чи все-таки ми можемо дочекатися ліцензії на омріяні Патріоти?
1: Патріот, думаю, навряд чи. Принаймні, до виборів в Конгрес, я не думаю, що Трамп буде серйозно змінювати свою позицію, тому що він взагалі прийшов в політику з критикою Байдена, який, як каже Трамп, передавав все озброєння і все, що можна було передавати, передав Україні. Тому Трамп не може зараз вийти і сказати, що Байден був правий. І він не може от зробити ще більш радикальніший крок порівняно з Байденом і почати передавати Україні технології. Але я думаю, що після виборів може змінитися ситуація, і в зв'язку з тим, що демократи займають радикальнішу позицію щодо Росії, можливо, Трамп просто буде змушений більше допомагати Україні. Тим більше, що от справді дуже важливі були запевнені європейців, зокрема нового прем'єра Британії, що вони спробують переконати

0: Трампа передати Україні якусь частину ракет Петріот. Це може бути першим кроком. Ну, я не думаю, що дійде до ліцензії. Тим більше, що зараз в Сполучених Штатах, ну, не розглядають навіть варіанти передачі ліцензії в Європу. Але може йтися, наприклад, про залучення серйозніше України до європейських проєктів, аналогічних до протиповітряної обороти Петріот. Зокрема, йдеться про те, щоб Україна стала частиною такого проєкту Фрея. Ми про це вже не раз чули. І там, власне, передбачається на базі французько-італійських технологій розробка антибалістичних ракет. От я думаю, це більш реалістично. Але поки що Трамп при владі і поки він президент, я не думаю, що він зробить щось радикальніше, ніж те, що зробив Байден для України.
1: Трамп при владі, він президент. І, звісно, ми бачимо, що зовнішня політика змінюється. І от буквально напередодні ми розмовляли, гостем українського фокусу був Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі. Він також говорив про ці зміни. Давайте фрагмент послухаємо.
2: Я не можу пояснити, чому Сполучені Штати, чому ця конкретна адміністрація обрала такий підхід, що вони зараз навіть якимось чином підтримують Північну Корею. Точки зору традиційної американської зовнішньої політики та американських пріоритетів, для мене це все не має сенсу. Тому я вважаю, що люди повинні мати реалістичні очікування щодо того, що можуть зробити США. Владимир Путін, звісно, продовжуватиме робити те, що робить, доти доки вважатиме, що є шанс, що Україна зрештою здасться, або що тиск з боку інших країн буде настільки сильним, що Україна здасться. Я вважаю, що росіяни опинилися справді в скрутному становищі. Їхня промисловість, їхні можливості з експорту нафти та газу зазнають збитків. Їхня економіка в жахливому стані. Той факт, що їм потрібна допомога з боку Північної Кореї, щоб продовжувати свої операції проти України, на мою думку, є досить промовистим. Тож ні, я не бачу дипломатичного вирішення в найближчому майбутньому. На мою думку, Захід має прокинутися і з'ясувати, як притягнути Росію до відповідальності за те, що вона зараз робить. Нам було б набагато краще, якби Україна одразу стала частиною Альянсу.
1: Захід має прокинутися, говорить колишній головнокомандувач. І тут цікаво, що напередодні у Києві ми не побачили офіційної представників адміністрації Сполучених Штатів. Звісно, що там були і сенатори, там був і колишній віце-президент, там був Кіт Келлог, якого українці поважають за те, що коли він присутній, то кияни, принаймні, можуть спокійно спати. Але оці зміни і відсутність представників адміністрації на День Незалежності в Україні, що це означає?
0: Це означає лише те, що Сполучені Штати все ще мають надії стати головним дипломатом у завершенні російсько-української війни. І для цього Трамп не повинен, як він вважає, демонструвати підтримку України. Отак от публічно, прямо в День Незалежності. І тому адміністрація Трампа зараз намагається уникати публічних асоціації з підтримкою України, натомість надаючи можливість зробити це, наприклад, конгресменам, чи зробити це тим політикам, які вже не є спецпредставниками Трампа, як, наприклад, Кіт Келлог. Тому це є така надія Трампа на от давню цю ідею про те, що він буде головним дипломатом у завершенні російсько-української війни. І зверніть увагу, що одночасно представники Сполучених Штатів у Організації Об'єднаних Націй закликали і Україну, і Росію припинити взаємні удари і вийти на мирні перемовини. Ну так нібито немає агресора, ніби немає жертви агресії, тобто нібито це рівні сторони. Тобто зараз Трамп намагається показувати, принаймні зовні, що він таку займає, ну, таку майже нейтральну позицію, яка дозволяє йому вести дипломатичні перемовини.
1: Я не погоджуся з вами, бо якщо ми подивимося на санкції, які зараз Сполучені Штати збираються ввести проти Ірану, де вони говорять, що будь-які країни, які мають якісь бізнес-зв'язки, будуть від Сполучених Штатів мати теж економічні обмеження, але в цей список не входить Росія. Чому?
0: Ну, але з іншого боку, Трампа продовжують надавати Україні дуже чутливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується ЗСУ для ударів по російській території.
1: Тобто не нейтральний.
0: Тобто позиція Трампа, вона така, як і сам Трамп. Тобто, з одного боку, він намагається демонструвати нейтральність, але всі ж розуміють, що там, де є інтереси Трампа, там нейтральності бути не може. Хоча, з іншого боку, треба бути справедливим. Зараз в політичних інтересах Трампа, в політичних, наголошую, досягти якогось успіху у дипломатичному треку завершення російсько-української війни. Хай це буде якийсь дріб'язковий успіх, хай це буде успіх на день. Ну, наприклад, про домовленість про те, що будуть припинені режим вогню на кілька днів, або, може, якимось озброєнням. Трампу це потрібно з однієї простої причини. Більшість американців вважають, що їхній американський президент повинен підтримувати Україну і повинен займати рішучішу позицію до Росії. Це показують усі опитування громадської думки в Сполучених Штатах, а там зараз вибори. А у Трампа зараз дуже низький рейтинг. Тому йому заради цього треба насправді демонструвати не нейтралітет, а рішучішу позицію щодо Росії. Але він намагається принаймні вийти на нейтралітет, тому що він такий спосіб хоче показати Путіну, що з ним можна говорити, як з людиною, яка може стати посередником у завершенні російсько-української війни. Це, я ж кажу, я не є адвокатом Трампа, я вважаю, що це утопія. Але я пояснюю, чому він так себе поводить. І я думаю, що він спробує подібний план реалізувати восени, хоча не думаю, що йому це вдасться, тому що в будь-якому разі Путін буде чекати завершення виборів до Конгресу. Він не буде мати справу з Трампом, в якого повноваження взагалі невідомо, які будуть. Політичні, насамперед, повноваження. Тому він буде чекати, поки завершиться вибори до Конгресу. Ну, в принципі, залишилося 2 місяці, вибори то будуть в листопаді. І тоді можна буде говорити про якісь дипломатичні зрушення. До того часу це буде лише така підготовка, і до того часу Трамп буде демонструвати нейтральність, готуючись насамперед до цього завершення дипломатичного треку, бо йому треба перемога або зараз, що нереалістично, дипломатична, або потім, після завершення виборів до Конгресу. Тому ми будемо бачити таку подвійну позицію Трампа, і ми розуміємо, що вона не може бути такою завжди, і про це вже в Америці говорять, але принаймні це є та частина зовнішньої політики Трампа, яку він завжди демонстрував під час своєї другої каденції.
3: Тобто може бути так, що з того, що ви сказали, тих патріотів Україна не отримає. Бо він буде демонструвати, власне, цю нейтральність перед Путіним.
0: Я думаю, що він питання патріотів винесе на політичні торги. Саме на цих перемовинах. І я думаю, що коли буде йтися про серйозні перемовини, то, можливо, Україні поставлять умову, щоб ми йшли на якісь дипломатичні перемовини і, можливо, навіть заявляли про якісь речі, які можуть натякнути Трампу, що йому вдасться досягти успіху, а у відповідь на це Трамп обіцяє ракети Петрів. Знаючи Трампа, це цілком моральна історія.
1: Ще одне важливе питання про, власне, ті країни, які знаходяться, так би мовити, в орбіті Росії. Вірменія вустами президента сказала, що ми будемо готувати заявку для вступу до Європейського Союзу. Відреагував, звісно, Медведєв, каже, що, цитата, бажання Вірменії зблизитися з Європою – це геополітична ілюзія, яка зашкодить національній безпеці Вірменії. Це фактично погрози, бо загроза національній безпеці з вуст Медведєва розуміємо. Як Москва може спробувати, на вашу думку, втримати Вірменію і що має зробити Європейський Союз, щоб цього не сталося?
0: Вірменія – це цікава історія для самої російської геополітики, тому що свого часу, коли Радянський Союз розпадався, Вірменія була однією з найбільш прозахідніших країн. Ну, треба сказати, що насправді саме вірменське суспільство, воно дуже інтегровано в західний світ. Вірменія має одну з найвпливовіших діаспор у світі, на Заході. Більшість вірмен живуть за територією Вірменії. Тобто це насправді дуже прозахідна країна. Але через війну за Нагірний Карабах Вірменія потрапила в тотальну залежність від Росії. І от зараз вона зробила дуже мужній крок. Вона якось завершила цю війну, вона зупинила цю підтримку Росії, яка дозволяла утримувати цю територію. І зараз у Вірменії з'явився маневр. Вона тепер може спокійно йти туди, куди хотіла завжди, а саме на Захід. І тому абсолютно логічно, що зараз Вірменія оголошує про наміри подати заявки в Європейський Союз. І, звісно, ну, важко повірити, що Вірменія отримає згоду Європейського Союзу. Але це швидше йдеться про визначення геополітичного вектору Вірменії. Про те, що вона, де вона бачить себе. І це, звісно, викликає таку реакцію в Росії, тому що вони ж звикли, що Вірменія – це завжди підконтрольна територія, навіть не країна. А тут виявилось – ні. Виявляється, що Росія програла і на Кавказі. Насправді, це ж дуже важлива історія для всього регіону, тому що ця частина Кавказу, яка зараз ще не знаходиться, ну, не була під російською прямою окупацією, вона завжди була частиною російського епосу. Вони завжди оспівували, як вони захоплювали Кавказ, як вони воювали, там багато різних російських письменників води писали про захоплення Кавказу. І зараз ми бачимо, що на території Кавказу Росію витискають. Витискають. Там вона вже не така впливова, як була. Так, звісно, що залишився Північний Кавказ. Це, до речі, історія на завтра має бути. Але на сьогодні ми бачимо, що з тої частини Кавказу, яку Росія завжди вважала своєю геополітичною зоною впливу, Росію витиснули. Витиснула Туреччина через Азербайджан.

0: було таке саме ставлення, як свого часу, от зараз, до Криму. Для них це така дуже важлива територія, а вони її програють. Тому вони так і скаженіють.
1: Чудові процеси відбуваються. Сподіваємося, вони призведуть до розпаду Росії. Ми цього чекаємо. Дякуємо за цю розмову. Сергій Таран, політолог, був гостем українського фокусу. Двома мовами, з двома прапорами та спільним знаменником – солідарність. На площі Замкові у Варшаві кілька тисяч українців та поляків спільно відзначили 35-ту річницю незалежності України. Ушанували пам'ять жертв війни та відзначили 7 великих польських друзів України, які 5-й рік допомагають нашій державі. До дійства долучилися 30 послів країн-союзниць. Як це було? Далі в сюжеті.
2: Український та польський прапор як символ єдності та солідарності, а також плакати «Візю» з тобою. На головній площі Варшави розпочинають святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України.
3: Кілька секунд та кілька мазків, і художник Бартек Келбович створює вже такий впізнаваний смайлик. Взяти його може кожен охочий. Форма проста, зміст глибокий.
4: Я спостерігав величезну хвилю агресії та хейту щодо українців і захотів створити максимально простий символ. Хотів показати українцям, що я з ними, і дарувати усмішку нашим друзям з України. Це викликає в мене величезний сором і огиду до тих моїх співвітчизників, поляків, які цькують вас. Я дуже перепрошую за них.
3: На площі збираються тисячі людей. У руках таблички з іменами тих, кого вбила Росія. У очах сльози. Під звуки гімну вшановують пам'ять жертв війни. Це ціна, яку Україна платить за свободу.
4: Ми прийшли показати, що ми разом, що нас не вдасться розділити, що ми підтримуємо боротьбу України, бо це і наша війна.
5: Хочеться плакати. Ми прийшли сюди з мамою, мама вже поплакала, але дуже приємно тут.
6: Я не в Україні, я дуже за нею сумую і, чесно кажучи, що після 10 років відсутності дому, то дуже хочеться повернутися.
3: І як допомогти Україні перемогти, говорять урядовці та дипломати.
7: Ці відео, які ми бачили про агресію щодо українців, вони тут демонтуються присутністю великої кількості громадян Польщі, які висловлюють з нами солідарність. Сьогодні були привітання від більшості представників влади, і ми за це їм дуже вдячні. Звичайно, ми були б раді бачити їх так само в Києві. Сподіваємося, що найближчим часом дійде до відповідних візитів. З нашого боку є повна відкритість.
8: І я вім єдно, що Польська без
4: я знаю одне. Польща без сильної незалежної України буде приречена побачити російські танки під Бугом. Україна без Польщі не зможе увійти до Європи. А це наша мрія. Ми потрібні одне одному, бо живемо в одному регіоні. Маємо спільний кордон, але передусім спільний інтерес. Сильні Україна й Польща. Це також сильний голос нашої частини Європи в Європейському Союзі.
9: Крим – це Україна!
10: Крим – це Україна! Крим – це Україна!
3: Особливі відзнаки «Stand with Ukraine» – статуетки з частинами російських ракет – уже четвертий рік вручають видатним полякам, які з перших днів повномасштабної війни невтомно допомагають Україні. Серед цьогорічних 8 нагороджених її сестра Малгожата Хмілевська, яка надавала прихисток та опікувалася у притулку понад 200 українських біженців.
4: Усі ці настрої політики використовують виключно заради власної вигоди, і єдиний захист від цього – мислити самостійно. Це боротьба, це доброзичливість на кожному кроці, це побудова взаємин і взаємної поваги там, де ми є.
3: В один голос про солідарність говорять і музиканти двома мовами. Зірка польського року Кшиштоф Залевський, народжений 24 серпня, свій день народження відсвяткував на сцені, а український гурт «Даха Браха» проїхав тисячі кілометрів до Варшави.
4: Українці гинуть на війні, захищаючись від психопата з Кремля, і насправді проливають кров і за нас. Україна стоїть між Росією та Польщею, тому ми маємо підтримувати її, а передусім просто з міркувань людяності й порядності.
11: Ми як нація робимо подвиги, але без солідарності цивілізованого світу ми не вистоїмо. І ще ми говоримо про те, що сьогоднішня Росія – це загроза не тільки для такої країни.

0: як Україна. Це загроза для всього цивілізованого світу.
1: Головне своє свято відзначати у Варшаві українці почали з 2022-го. Тому уже традицією стало казати «Незалежність наша спільна». Леся Головата, Слава.
2: У Варшаві знаходити 35-ї річниці відновлення незалежності України відбулася акція «Ланцюг єдності». До заходу долучилися представники польської влади, дипломати та громадські діячі. Також виступали друзі України. Міністр юстиції Вальдемар Журек, мер Варшави Рафал Трzaskowski та депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувся під патронатом мера Варшави і українського посольства. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow з Україною. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, президентом Фонду Республіка, головним директором Вишеград Інсайт Войчехом Пшибильським. Пані Войчеху, дзień добрий, вітаю в студії українського фокусу.
3: Дзień добрий.
4: Добрий день.
2: Пане Войчеху, президент Зеленський пропонує європейським країнам та США створення спільного плану стійкості. Мова про новий, так званий, мирний план. На вашу думку, про те, що написав The Times, тобто вільна зона торгівлі плюс до того відведення військ, призупинення вогню, вони взагалі реальні?
3: То są plany,
4: це є плани, дякуючи яким ми можемо собі уявити мир, але ключовим актором, який то само мусить собі уявити, це є російська сторона. Москва на даний момент не декларує готовності, щоб підійти до якихось миротворчих розмов. Говоримо про те, що вона готова є до дальшої мобілізації, восени збільшує натиск на лінію фронту, а також збільшує пресію на західні країни. Тому ці плани є потрібні, щоб ми собі могли уявити мир, щоб це було нашою метою ведення військових дій, але реальність і цю реальність з нею треба її усвідомити. Ні, звичайно, треба планувати політичну і оборонну діяльність.
5: Напередодні у Києві відбулося засідання коаліції охочих, де говорили, звичайно, про посилення військової допомоги України, про посилення українського ППО і говорили про, власне, що буде після війни. І Польща погодилася прийняти перші військові навчання, які якраз відбудуться після зупинки бойових дій. На вашу думку, що це означає? Який це сигнал Варшави? Адже ми знаємо, що Польща, наприклад, досі не приєдналася до антибалістичної коаліції.
3: Польща не є в цій коаліції,
4: але вже давно будує свою систему ППО, такі системи, як Вісла чи Нарвія. Вони повинні допомагати в охороні польського неба, і вони є компатибільні в рамках НАТО з європейськими системами, а в міру розвитку таких систем в інших європейських державах ми будемо йти до інтеграції цих систем ще більшою мірою. Питання є, що Польща хоче запропонувати і які декларації подає щодо України. Одна з важливих декларацій, які з'являлися вже деякий час, віце-прем'єр Радослав Сікорський про це говорив, це є створення бази європейської збройних сил, де би були українські ветерани, які мають найкращий досвід з України, і створення цього європейського корпусу, про яку Польща говорить, це є певна лепта, яку Польща пропонує для надання також території для будування цієї потуги європейської співпраці, тому що система безпеки в Європі мусить опиратися на координацію співпраці, і Польща тут хоче бути таким містком і ініціатором певних рішень, які повинні покращити силу і безпеки цілої Європи і також України і Польщі.
2: Пане Войчеху, Марко Рубіо заявляє, що США поважають суверенітет України, а одночасно ми бачимо, що мали приїхати представники Дональда Трампа саме до Києва, панове Вітков і Кушнер, вже не перший раз, як вони не доїжджають до Києва, але до Москви для них дорога простіша.
3: Ну, то
2: ви вмієте, як одночасно Рубіо заявляє, так, ми тут з вами, але,
5: ну,
2: але представників вам не посилаємо.
3: Тільки... Я розумію, я розумію вже акурат тих двох
4: що, власне, цих двоє представників, їхня неприсутність, це є більш, це є, власне, ознака, що поваги для суверенітету, тому що до цього вони не показали своє розуміння і не показали повагу до українського суверенітету. Їхня присутність не була ударом для амбіцій України.
2: А чи це не є трохи так, що як їх тут нема, то так насправді ми показуємо Путіну, що ми трошки так більш на вашій стороні?
3: Сторона американська.
4: Американська сторона?
3: Не під взглядом фактичної
4: підтримки. Якщо йдеться про тим, чим ділимося якоюсь інформацією від розвідки, не тим, якщо йдеться про санкції, про такі дії в рамках діяльності. Звичайно, щораз важче, цей тягар є щораз більший по європейській стороні, але американська сторона передає Україні, наприклад, певні дані, і дипломатія з автократами і з диктаторами також керується трохи іншими правами, ніж діалог з взаємоповагою.
5: Ну, і те, що, в принципі, не було високих представників з боку адміністрації Сполучених Штатів у Києві, і те, що Кушнер і Вітков не приїхали, бо було таке офіційне пояснення, нібито безпекова ситуація не дозволяє. Ну, іншим президентам, звісно, дозволяє, а американцям не дозволяє. І от зараз свіжа інформація про те, що американський військово-транспортний літак Boeing C-17 несподівано приземлився вранці в московському аеропорту Внуково. Це відстежив сервіс Flight Radar 24. І згідно з даними цього сервісу, у США борт вилетів з Кемп Спрінгс у штаті Меріленд. Там розташована авіабаза, де базується президентський літак США. Причини візиту американського військового борту до Москви наразі невідомі, але це може свідчити про проведення непублічних контактів та переговорів. І ми фактично розуміємо, що з російською стороною якраз контакти і продовжують американці.
3: Ну, очевидно, що сон надаль.
4: Звичайно, що контакти є і мусять вестися, особливо в доктрині країн, які мають атомну зброю. Є певні рівні стратегічного діалогу, якщо йдеться про безпеку. А також ми бачимо, що є ще сильні мілітарні дії поза Україною. В Ірані Росія є також учасником певною мірою, яка підтримує іранську сторону. Цей діалог мені важко коментувати, тому що ми не знаємо зсередини, що там відбувається, але це не є дивним, що Вашингтон веде цей діалог з Москвою. В гіршій ситуації я би подав таку тезу, що ми б всі були з західної сторони, якби цей діалог був припинений. І якісь певні лінії комунікації є потрібні, попри те, що ми є по різних сторонах.
5: Ну і до Дня Незалежності України дві важливі заяви ми почули від Польщі. Дональд Туск привітав українців з Днем Незалежності, запевнив, що Польща залишається солідарна з Україною. І водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький сказав, що якщо в майбутньому національному пантеоні буде вшанування Бандери або Шухевича, це стане такою серйозною перешкодою України на шляху до європейської інтеграції. Власне, моє питання, як не дозволити, щоб такі питання нас роз'єднали.
4: Перш за все, не можемо дивитися на це партикулярно, прямо. Треба дивитися стратегічно. Європейський проект полягає на виключенню націоналізму всюди. Націоналізм є ворогом об'єднаної Європи. І певною мірою треба розуміти, що в рамках військових дій для оборони України цей сентимент, ці емоції довкола певних символів, які є важливими для певних кіл є важливим, але треба знати, що це не є дорога для європейської інтеграції. Польська сторона також відома тим, що є досить вражлива чи більш вражлива на історичні питання. Це і наша спеціальність в Євросоюзі. Але інколи треба сказати, що підкреслювання також історичної правди і говорення про цю брехню, яка була радянська, то Путін також є для того, щоб Путін не міг сказати, що Україна йому належить. І, наприклад, в Європарламенті, щоб подавати тези, які заперечують брехню тоталітарних режимів. І потім на базі такої брехні, яка і неправда, яка була, з'являлися претензії чи вимоги до територіальних, в тому числі, чи до політичної контролі над певними територіями. У випадку двох лідерів українських, які є відповідальними за злочини, які були історичні злочини, є особливим випадком, і українська влада і суспільство мусить вирішити, що є важливішим. Але не з такими проблемами європейські країни вже собі давали раду. Націоналізми в країнах Євросоюзу сходили на дальший план, тому що важливим є і євроінтеграція. Інший приклад – Австрія і Італія. Ведеться дуже активний конфлікт на основі націоналістичних рухів в Південному Тиролі. І під час інтеграції, щоб бути більшою частиною цілої європейської спільноти, цей конфлікт залагодили. І до такого прикладу треба йти також зі сторони Польщі і зі сторони України.
5: Я хочу запропонувати послухати думку українського депутата, співголови групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Миколи Княжицького. Він говорить, що якраз співпраця України і Польщі може змінити баланс в Європейському Союзі. Давайте послухаємо.
6: Ну, з Польщею треба говорити, що якщо ми станемо членами ЄС і НАТО і будемо з Польщею мати хороші стосунки, то ми будемо там мати найбільшу групу, виходячи хоча б з кількості населення. А конкуренція всередині Європейського Союзу теж високою. І якщо голос Польщі буде лідерським голосом в Центральній Європі, то разом з голосом України він буде лідерським в усьому Європейському Союзі. Це набагато важливіше тих різноманітних проросійських провокацій, які вкидаються в польське суспільство і використовують деякі польські політики для того, щоб розділити наші народи на користь Росії. Тому головне бачити важливе, а найважливіше те, що ми маємо бути в майбутньому найкращими друзями і найкращими сусідами.
5: Ну, отже, він говорить про те, що Україна і Польща в Європейському Союзі можуть стати такою однією з найвпливовіших сил. На вашу думку, чи в Варшаві існує запит на такий союз?
4: Я пам'ятаю ще весною, коли міністр Сікорський і міністр закордонних справ Німеччини говорили про це, що приєднання, так як Микола Княжицький згадав, буде означати розмови про політичні сили на голосуванні в Євросоюзу. Є це очевидним, що політична сила України в Європейському Союзі буде найбільшим викликом, про який сьогодні ніхто не говорить, тому що до цієї інтеграції ще далеко. Але з точки зору столиць, логіки влади, столиці, які керуються логікою влади в Євросоюзі, це є очевидним, що цей перерахунок цих політичних сил буде одним з найскладніших справ для дальшої політичної конструкції Європи. Ми не будемо з усім погоджуватися. Це не в тому річ, що Польща і Україна завжди будуть голосувати так само. Ми будемо сваритися за сільське господарство, за послуги, за різні технічні моменти. Але стратегічно для нас буде найважливіша безпека і нашою спільною сприйняттям певної вразливості, культурної моделі, яка є дуже близькою в Польщі і в Україні, певні вибори, які для нашого населення це має дуже велике значення для малих підприємців, для боротьби з корупцією. Це є спільні теми, які в цій політичній силі Євросоюзу будуть дуже важливими.
2: Дякуємо.
5: Дякуємо за цю розмову. Войцех Пшибильський, президент фонду Республіка, головний редактор Вишеград Інсайт, був гостем Українського фокусу.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
5: Гарного дня.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без лінь соцмережі.
5: Супутник бери. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф». Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
8: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
10: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках «Подорожник» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Росія атакувала шахедами кордон з Молдовою. Там вирувала сильна пожежа. У Кишиневі вже кажуть про новий фронт Путіна. Новий мирний план від України, США та Європи. Там усього три пункти. Припинення вогню, взаємне відведення військ та створення буферної зони. Чи є шанси на кінець війни? Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра збирає гроші на заставу. Каже, у неї багато друзів. Чи знайде 20 мільйонів?
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Зараз ви дивитесь програму. Тепер головне впродовж найближчої години. Інформую вас про все найважливіше, що відбулося в нашій країні і за її межами. Отже, росіяни атакували шахедами міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка-Вулкенешт, що на кордоні з Молдовою. Застосування Росією шахедів і порушення, зокрема, повітряного простору Молдови стається не вперше. Так, росіяни активно промацують Кишинів, і не лише Кишинів. Долучаю зараз до нашого мовлення експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ростислава Клімова. Слава Україні, пане Ростиславе!
3: Героям слава!
2: Ну що, перед тим, як ми будемо аналізувати ситуацію з Молдовою, хотів би звернутися до вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Підтримайте нас своїм опитуванням. Отже, ну не секрет, так росіяни регулярно і методично атакують нашу «Укрзалізницю». Рухомий склад, поїзди, локомотиви, атакують залізничні вокзали час від часу, ну і регулярно доводиться виводити пасажирів з поїздів. Отже, опитування такого плану, боюся, відмовився від поїздів. Другий варіант. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ну, а питання звучить так, чи ви боїтеся їздити залізницею. Третій варіант. Ні, адаптувався до реалії війни. Чотири. Їду, якщо нема альтернативи. Ну, а ми говоримо про російську чергову провокацію. Отже, автомобільний пункт пропуску Виноградівка-Вулкенешті на кордоні з Молдовою. Пане Ростиславе, як це ви би поінтерпретували?
3: Насправді, я б не розглядав цей інцидент ізольовано, оскільки дійсно така ситуація з провокаціями, порушенням повітряного простору російськими шахедами повітряного простору Республіки Молдова, та й не тільки Республіки Молдова, така ситуація стає системною. Наприклад, такі інциденти за останні 5 днів, таких інцидентів відбулось близько 3. А якщо говорити за загалом, за 4, більше 4 років повномасштабного вторгнення, таких ситуацій в контексті Республіки Молдова відбулося вже більше 60. Тому ми бачимо, як Кремль системно на різних рівнях намагається впливати. Якщо говоримо про військово-технічний рівень, то ми розуміємо, що удари по півдню Одеської області, оскільки південь Одеської області, він характеризується наявністю багатьох логістичних вузлів, транспортних коридорів, портової інфраструктури. Тому Кремль таким чином намагається завдати економічних збитків, в першу чергу. По-друге, якщо говорити про психологічний вплив, оскільки системність таких випадків доволі сильно може вплинути на громадян Республіки Молдова, оскільки вони вже можуть бачити, що результати дії і війна в Україні – це вже не є чимось там за кордоном, там десь в Україні. Тому дійсно це системне явище, з яким на яке необхідно реагувати і з яким необхідно боротися.
4: Дивіться, хотів би уточнити, наскільки ми зацікавлені в так званому молдовському транзиті. Так, ну, наразі росіяни атакують Румунію, ну, але роблять це доволі, ну, не хотілося б вживати термін акуратно, ну, але вони все одно, напевно, бояться перетнути певну червону лінію, хоча били і по будинку житловому на території Румунії. Але от питання транзиту. Наскільки вони системно можуть намагатись перекривати румуно-молдовський транзит для України?
3: Насправді транзит для нас, транзит, молдовський транзит до румунських портів є максимально важливим. І недавно дійшли угоди прем'єр-міністр Республіки Молдови, прем'єр-міністр України щодо знижки в 50% щодо транзиту першого українського зерна. Ця ситуація є важливою, однак треба враховувати, що можливості цього транзиту, вони є обмеженими. Вони складають 10% загалом, в найкращому варіанті ми можемо експортувати 10% наших товарів саме цим транзитом. І це однозначно буде впливати на те, які цілі росіяни будуть обирати. Вони будуть намагатися це зривати. І вже завдання об'єднаного одеського трикутника, а нагадаю, що членами одеського трикутника є Україна, Республіка Молдова і Румунія, протидіяти і захищати молдовський транзит і, в принципі, всю логістику в регіон.
4: Так, добре. Ну і хотів би уточнити, якщо говорити про реальну готовність Молдови до спроби відбиття російської агресії. Так, тут йдеться і про пасивні системи, систему протиповітряної оборони, і про активні збройні сили Республіки Молдова, які радше всього проходять певну обкатку і синхронізацію з військами Румунії. Але Румунія – це складніше, тому що Румунія – це блок НАТО. Отже, як ви бачите подібне?
3: Насправді ситуація є доволі важкою, оскільки ми розуміємо, що Збройні сили Республіки Молдова не є такими розвинутими і боєспособними, як навіть порівнюючи з Румунією. Однак вже існують думки, вже існують ідеї щодо того, що Збройні сили Республіки Молдова мають покращуватися, і протиракетна індустрія має розвиватися для захисту свого повітряного простору. Наприклад, недавно посол України Республіки Молдова Паун Рогобей заявляв про те, що все можливо, і можливо навіть спільна кооперація Республіки Молдова з Україною в контексті побудови спільної дронової інфраструктури для надання Республіки Молдова певного типу дронових технологій. В першу чергу йдеться про дрони-перехоплювачі. І, відповідно, після цього Республіка Молдова вже могла б своїми силами реагувати і, сподіваюсь, збивати ті цілі, які порушують повітряний простір Республіки Молдова.
4: Добре, а як в молдаван з системами протиповітряної оборони?
3: Насправді важко, і однак насправді, якщо дивитись за останні 4 роки, ситуація трохи змінилася в тому контексті, якщо 4 роки навіть з моніторингом було важко моніторити ті чи інші цілі, які порушують повітряний простір. Зараз моніторинг покращився, відбувається фіксація, і наразі зараз навіть вводиться така система, як MD Alert, яка буде сповіщати громадян Республіки Молдова про відповідні ризики і про те, в якому регіоні зараз, наприклад, та сама повітряна тривога, і в якому з регіонів є небезпечно. Крім того, я тут хотів би підмітити, що Наразі Європейський Союз намагається допомогти Республіці Молдова в цьому контексті, оскільки в червні 26-го року, буквально два місяці тому, було виділено близько 130 мільйонів євро для того, задля покращення повітряної оборони Республіки Молдова. І отже, сподіваємось, такі зусилля і кооперація з Україною та Румунією допоможе Молдові більш активно протидіяти цьому.
4: Ну, шановні глядачі, ви... Пане Ростиславе, давайте зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського, який озвучив певний тактичний російський план про висмикування європейських країн з системи загальних цінностей. Слухаємо президента.
5: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
4: Пане Ростиславе, просив би про ваш коментар. Ну, основне, що Молдова тримається. Важливо, що Румунія тримається, тому що ми потребуємо не просто надійний тил, ми потребуємо надійний і активний тил. Зокрема, це стосується як Дунайського транзиту, так це стосується Молдовського транзиту і не лише. Тобто, Чорноморський напрямок і територія Румунії для нас є стратегічно важливими. Ну, але наскільки росіяни можуть досягнути певних успіхів?
3: Насправді важливість цього тилу, такого тилу є дуже високою. І ми бачили в минулому, як і в Республіці Молдова, так і в Румунії, деякі спецоперації, вони в першу чергу були в такому в пропагандистському форматі. І якщо навіть говорити про вибори і електоральні процеси, на одних з останніх виборів Росія використала близько 3-4% ВВП, всього ВВП Республіки Молдова для впливу на вибори. Однак, на щастя, ми бачимо, що нічого в них не вдалося. Ефективна система боротьби з гібридними загрозами, як мінімум, в Республіці Молдова працює. Тому так, ризики є, і вище політичне керівництво, як Республіки Молдова, так само і Румунії, пам'ятаємо, що на передостанніх виборах були інциденти з вливанням грошей, з пропагандою, дезінформацією. Відповідно, треба реагувати, і треба, як сказав президент, дійсно єднатися задля протидії з такими загрозами.
4: Дякую вам, пане Ростиславе. З нами на зв'язку був Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про російські провокації проти Молдови. Ну і розуміємо, що росіяни хочуть застрашити Кишинев, так, і хочуть спробувати знищити наш румунський транзит, молдовсько-румунський транзит. Це серйозно, ну і сьогодні відбувалися доволі трагічні події. Отже, біля міста Самар на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чули вибухи, є постраждалі. Так, Самарівська райадміністрація Дніпропетровської області оголосила евакуацію Піщанської громади з небезпечної зони. Так, увага, увага, важлива інформація. Просимо мешканців зберігати спокій, ну і виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Наразі поліція та ДСНС не коментують ситуацію, ну але працюють слідчі групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч з Піщанською селищною радою розгорнуто мобільний штаб поліції і пункт надання медичної допомоги. Ну і росіяни сьогодні завдали масованого авіаційного удару по Краматорську. 24 поранених, серед них двомісячне немовля. Так, повідомив про це начальник Краматорської військової адміністрації. Є постраждалі, працюють всі відповідні служби, встановлюють наслідки російської атаки і надають допомогу. Використав ворог авіабомби і зранку вдарив по місту щонайменше 8 разів. Так, вдарив по житлових багатоповерхівках і вдарив в інфраструктурний об'єкт. Ну і про топ-новину сьогоднішньої доби. Отже, CBS News з посиланням на своїх співрозмовників, американське інформаційне джерело, вже написали, що директор ЦРУ Джон Редкліф начебто перебуває у Москві з метою проведення зустрічей. Новина про його поїздку з'явилася після того, як в московському аеропорту було помічено транспортний літак Boeing C-17-4 Globemaster 3, а також кортеж американських дипломатів. Згодом обізнані співрозмовники повідомили, що Редкліф прибув у Москву, але офіційної інформації з цього приводу наразі не надходило. Нагадаю, що востаннє шеф ЦРУ, тоді ним був Вільям Бернс, відвідав Москву у 21-му році, у листопаді, так? І нібито прибував він до російської столиці, аби попередити Путіна про те, що не варто нападати на Україну. Ну і водночас з'явилася інформація, зокрема від нашого українського президента, що Київ разом з представниками президента США та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Отже, про спільний план американо-європейсько-український в нашому ефірі говоритиме дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. Слава Україні, пане амбасадоре, вітаю вас. Так, пане амбасадоре Веселовського, я бачу, але щось не надто добре чую. Звертаюся до колег, так, щоб перевірили звук. Пане амбасадоре, чуєте мене?
6: Так.
4: О, люкс.
6: Так, чую чудово.
4: Так, ну що, і до вас долетіла добра звістка, що чуєте мене чудово. Отже, президент України озвучив інформацію про те, що Київ разом з представниками адміністрації американського президента і разом з європейськими посадовцями розробив спільний план припинення війни. Отже, що в тому плані? Так, ми розуміємо, що це лише загальна канва. Припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони. Ця інформація подана виданням The Times. Звісно, ми будемо чекати офіційної інформації з офіційних джерел, надійної, перевіреної в супроводі різних аналітичних записок і так далі, і посилань на договори. Ну, але ми все-таки медіа, і наша задача інформувати своєчасно. Нехай це не має ще такого моцного офіційного статусу. Пане амбасадоре, оцей от план, це можливо, це реальність, чи це щось подібне до тих старих планів, які впиралися в канібальські наміри Кремля? Просто-напросто. Кремль хотів далі наступати, хотів крові шматувати, загарбувати і так далі. Вам слово.
6: Бачите, джерело більш авторитетне, ніж президент України, в Україні важко собі уявити. Оскільки він озвучив, що цей план існує, оскільки він озвучив, що цей план переданий Москві, то, мабуть, так воно і було. Це сталося 23 серпня, два дні тому. А сьогодні, 25 серпня, представник Путіна Пісков оголосив, що план вони подивилися і приймати його не будуть, що цей план їм не підходить. Хоча би з тієї точки зору, що невідомо, що це буде за невизначена територія і хто нею буде управляти. Всі ці території, весь Донбас, говорить Пісков, в тому числі і ця міфічна буферна, це територія Російської Федерації. А раз це територія Російської Федерації, яку упертий дурний Київ ще поки що не віддає, але віддасть обов'язково, то і жодних планів з цього приводу будувати не треба. Чи це вперше таке відбувається? Ні, це не вперше таке відбувається. Це відбувається постійно. А починаючи з грудня 21-го року, коли вперше, це було, здається, 19 грудня, Кремль надіслав в Вашингтон і всі столиці країн НАТО вимоги негайно забрати країни НАТО, такі, які вступили в нього останні роки, забрати в них це право і дозволити Російській Федерації керувати в цій частині Європи, в цій частині світу, як вона хоче. Далі це було конкретизовано Путіним вже в останні дні перед вторгненням, за два дні, потім за один день. І від цих планів Москва ніколи не відступала. Які би мирні пропозиції, чи немирні, чи розмежувальні пропозиції, чи дипломатичні, чи військові, чи технічні, Україна не пропонувала, вони не приймалися. А так само ставився Кремль і до всяких пропозицій з боку чи то європейців, чи то з боку американців, ну а інших не надходило. Були загальні вигуки китайських товаришів чи індійських товаришів про те, що треба жити мирно. Ну, вони підтримувалися Кремлем. Ми будемо жити мирно, коли Україна виконає те, що ми від неї вимагаємо, і коли спеціальна військова операція досягне своїх цілей. Тому, коли ми почули 23 серпня про те, що є новий план, ми мали би до чого поставитися спокійно, знаючи, чого хоче Російська Федерація. Ну, ось ми бачимо, що якщо ми поставились тверезо, без надмірних сподівань, то ми були праві. Одну деталь додам. Те, що сьогодні прибув в Москву Редкліф, це важливо. І я не виключаю, що він і прибув для того, щоб просувати якісь пропозиції американців щодо якогось хай і ілюзорного, хай і тимчасового, хай і короткого, але припинення бойових дій. Чому? Тому що вибори в Сполучених Штатах насуваються. Ситуація в Ірані не поліпшується. Великої підтримки в вимогах Сполучених Штатів, щоб весь світ негайно заблокував Іран, він теж не очікує. Тобто він про це говорить, але сподіватися на це немає підстав. І тому хочеться досягнути якоїсь хай і дрібної, хай і, так би мовити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті. І ось цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це такий один з можливих варіантів. Тому Редкліф в Москві. Просто так директор ЦРУ не прилітає.
4: Ну, просто так директор ЦРУ не спалював би не лише авіаційний газ, чи то керосин, так, ну він би і не спалював свою репутацію. Тобто їхати в столицю держави, яка вбиває цивільних українських громадян за допомогою своїх ракет, ну, це доволі ризикована місія. І ми розуміємо, що, звісно, Вітков і Кушнер – це про Трампа. Це його друзі, це його зять, це його, так би мовити, старий діловий партнер. Ну, це на приватному рівні. А ЦРУ – це все-таки про інституційну американську махіну. І, відповідно, я думаю, що Редкліф, ну, я сподіваюся, принаймні, що він має достатній рівень професійності для того, щоб фахово не просто вивчити ситуацію, не просто прозондувати її, а скласти в своїй ЦРУшній голові певний план. Ну і на підтвердження, до речі, слів і пана амбасадора Веселовського, і на підтвердження інформації про те, що Редкліф у Москві, видання «Аксіос» американське пише: Сполучені Штати попередили Україну про візит Редкліфа і просили не бити по Москві, поки він перебуває там. Ну, з іншого боку, так, ну, не бити по Москві – це одне, але те, що наші спроможності можуть створити директору ЦРУ, який зі своєю напівтаємною місією прибув до Путіна, тобто це, в принципі, підтверджує наш статус на міжнародному рівні. Але якщо, наприклад, трішечки деталізувати те, до чого можуть дійти. От, пане амбасадоре, дивіться, речник Кремля Пісков заявив, що Росія не сприймає пропозицію створення буферної зони на Донбасі у спільному плані України, Сполучених Штатів та ЄС. За словами путінського посіпаки, Донбасом не можуть керувати треті сторони, так? Ну, але ми розуміємо, що так звані параметри про мир, вони ж не зосереджені лише що на Донбасі і не присвячені лише військовим діям на Донбасі. Є Південь, є російська агресія на півночі, на північному сході України. Це Сумська і почасти Чернігівська область. Це є удари Російської Федерації по житлових будинках і так далі. Ну, Донбас, ну, позицію Пісков озвучив, а по всьому решту вони можуть шукати ті чи інші точки дотику з Москвою?
6: Пане Антіне, ви зараз говорите так, і це абсолютно логічно, ніби ми маємо справу з Кремлем, де є інша мета, ніж завоювати Україну. Кремлі не має іншої мети, ніж завоювати Україну. Тобто є розвиток цієї ідеї. Є інша мета – тиснути на Європу, поступово з'їсти Балтію, ну і так далі, і так далі. Це ми все знаємо і так далі. Але мета зараз – з'їсти, завоювати Україну. Примусити Україну до перетворення на частину Російської Федерації. Тому будь-які пропозиції, які б вони не були розумні, які б вони не були далекоглядні, які б вони не були вигідні нібито Росії в широкому сенсі цього слова, вони прийматися не будуть. А прийматися може бути тільки щось таке, що зробить Росії боляче. Росії боляче може зробити Збройні Сили України. Ми це робимо. Значною мірою знизилася кількість виробленої нафти, переробленої нафти, видобутої нафти. Значною мірою знизилася кількість торговельних можливостей Російської Федерації. Ми знаємо, що справа не тільки в тому, що горять маркетплейси, які називаються Wildberries, і які умовно належать Російській Федерації, а горають можливості перекидання товарів колосальних кількостей з Китаю в Європу. Для чого й служать ці маркетплейси? Це місце, де зберігаються китайські товари, які потім йдуть в Європу. Отже, це боляче Китай. І таким чином все це завдає Росії певних незручностей, ударів. Жінки плачуть, чоловіки лаються, що вони не можуть заправити автомобілі. Вони нарешті зрозуміли, що виявляється п'ятий рік іде війна. Але чи відчув це Путін і його оточення? Чи злякалися вони? Чи до них дійшли сигнали, що на місцях люди не хочуть далі цього продовжити? Чи силовики до них прийшли? Гості, генерали, губернатори, ще хтось, і сказали, знаєте, ми не хочемо так більше продовжувати. Мені здається, що цей момент ще не настав. Можливо, американці знають краще, і можливо, вони відчули, що з'явився якийсь сумнів у Путіна і його кліків, чи варто продовжувати. Чи не приведе це до дійсно якихось серйозних заколотів, заворушень на території Російської Федерації. Може, вони щось знають. Ми поки що, ну, так би мовити, ми не будемо спекулювати на цю тему. І, можливо, американці хочуть додати, слухайте, поки не пізно. Давайте зупинимося, ми з вами відновимо торгівлю, відносини, знімемо з вас санкції, а ви перестанете дасте Україні на цьому етапі, в цій ситуації, певні гарантії, ну і там якось побачимо. Цього ми не можемо виключати. Але ми не можемо також виключати того, що Путін погодиться з тим, що Донбас залишиться українським. Він на це не може погодитись, тому що для нього це як заклинання. Для нього це як Крим. Мені оце як, ну, власна, ну, навіть не рука, не нога, можливо, навіть власна голова. Тому, бажаючи всього найкращого Ретліфу, з його можливостями, очевидно, підготовлені серйозні аргументи, будемо обережні. Ну, я наостанок, оскільки ви згадували двох гастролерів, на прізвище Вітков і Кушнер, мабуть, в нормальному житті це нормальні поважні люди. Ну, не даремно ж, один з них дуже-дуже багато людей. Але в тому місці, куди їх послав Трамп, для відволікання уваги від справжніх домовленостей, перемовин, справжніх тилових, прихованих якихось ходів, в тому місці вони себе виявили не просто непрофесійно, а навіть смішно. І тому добре, що вони не з'явилися в Україні на 24 серпня. Ми святкували по-хорошому з нашими справжніми друзями, з хорошими людьми, які нам реально допомагають. А це би тут десь плуталося і створювало би незручності і для себе, і для всіх інших. Так що будемо їх чекати в якийсь спокійніший час, але сподіватися на них.
7: Дякую вам, пане амбасадоре. Андрій Веселовський, дипломат український, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про озвучений президентом мирний план, консолідований між американо-європейсько-українськими сторонами, так, ну і говорили про згадковий візит до Москви директора ЦРУ Реткліфа. Ну, от пан Веселовський доволі скептично оцінив спроможності Реткліфа натиснути на ті чи інші приховані педалі, так? А можливо, ну, ми ж всі бачили ті чи інші фільми про Джеймса Бонда, там Реткліф, там Путіна в мішок, раз-два, там в Боїнг і в Гаагу. Ну, звісно, хотілося б, ну, але навряд.
8: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада Магура.
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші, цудень безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
9: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.
10: Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Продамо опитування. Хороше опитування потрібне для всіх нас, для того, щоб краще зрозуміти, що в нас відбувається з залізничними перевезеннями. Росіяни регулярно б'ють по локомотивах, по поїздах, регулярно оголошується повітряна тривога, людей евакуюють. Отже, чи будете з'їздити залізницею через обстріли РФ? Перше, боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Голосуйте, ваша думка є важливою. Ну що, поговоримо зараз про наші прекрасні українські корупційні справи. Так, Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші», український журналіст, розслідувач, поінформована людина, ну і людина, яка відчуває, так би мовити, оті всі процеси, які точаться навколо нашої прекрасної годівнички. Так, слава Україні, пане Юрію, радий вас бачити.
6: Героям слава, вітаю з преса, добрий вечір усім.
5: Дивіться, ну, це... був би Шекспір, він направду би взявся. Про історію, про колишнього народного депутата, про потужну державотворну чиновницю, про їхні романи і так далі, як вони там мішками міряли гроші. Це все вкладається в нашу звиклу схему. Але тут оцей от незримий редактор, він ще долив трошечки бразильського якогось соусу, бразильської браги. Тобто, оцей от її напарник в справах, так би мовити, 5 мішків, він ще примудрився її документувати. От я не знаю, це от якось не по-людськи, це мені якось в голові не вкладається. Ну, і взагалі я не знаю, чи це в чоловічих силах, так би мовити, одночасно виконувати певну місію, так би мовити, спецслужбійську, і водночас, так би мовити, переконувати жінку в своїй щирості. От я не знаю, от. Поділіться, будьте добрі, вашими спостереженнями і висновками.
6: Ну, по-перше, це сама мудра думає, що Микитась її документував, да? Тобто впевненості такої немає, і там були все-таки інші прослушки, які були пов'язані не тільки з Микитасем. Тобто, ну, такое, да? Але я й розумію логіку її, оскільки, ну, вона то юристка, да? Вона людина матьора така, там же по відео видно, вона така, знаєте, от думає, да? От, така потужна. Так от, вона не могла не розуміти, я думаю, розуміла, що має справу амурну, да? З людиною, у якої 7 підозрюваних.

0: підозр від НАБУ. 7. Ну, тобто, як на мене, це рекордсмен. Він проходить по 7 справах, тобто в судах прямо зараз лежить. В якийсь момент, звісно, що можна припустити, що людина з таким бекграундом, да, ну і вже все-таки не пацан, там 50 рочків плюс, то може вирішити, що типа погодитись на співпрацю зі слідством і задокументувати подільників по іншій справі, щоб йому поблажка була. Вона як юристка мала б це, я думаю, підозрювати, але, мабуть, Микитась просто людина такої харизми, да, такої велетенської харизми, що ну пішла за серцем, чи не знаю вже за чим, але пішла і наговорила собі, як вона сама сказала, на статтю, і не на одну. Да, там чудово чутно просто, якими норовами оперують там в офісі президента.
1: Ні, ну дивіться, я людина з доброю інституційною пам'яттю. Я ще пам'ятаю, якою термінологією послуговувались в адміністрації президента Кучми, так би мовити, були свого часу такі доволі детальні стенограми. Ну і в принципі, ну у Кучми не було, так би мовити, цієї підозри в адюльтері. Так, ну не було там про Кучму і Деркача старшого, чи там про Кучму і Кравченка. От не було. А тут от воно пішло. Дивіться, довіряла мудра Микитасеві. А для чого взагалі їм було ну використовувати от подібні речі? Ну є ж фахові ті чи інші фірми, які займаються там обналом. Так, вони всі ясно порушують українське законодавство і місце їм в тюрмі. Ну навіщо відволікати от таких от потужних, великих, зайнятих людей для того, щоб ліпити оцю цю історію про тіпа чисті гроші на заставу по попередній набушній справі? Ну і от ваша думка. Тобто, а їх писали тільки НАБУ, чи могли ще їх писати ще якісь додаткові служби? Ну, не знаю, вони там іронічно оцінювали СБУ, МВС, ДБР і так далі. Ну, але процесуальний результат міг би бути не зовсім так би втішний для нас з вами. Але оперативні дані могли надходити теж. Ну, на досить високому рівні. Я чому про це питаюсь? Ну, хтось, крім набушників, ну, в країні от подібні речі контролить? Ну, там генпрокурор, там якісь там начальники, хтось там відповідальний за правоохоронну діяльність і так далі, і так далі. Чи в нас от так от, ну, поймали, молодці, а, супер, там, не зловили, ай-яй-яй-яй, а і не знали. Та ви що, пане Юрію?
0: Ну, знаєте, мені так здається, що СБУ, Генпрокуратура, ДБР більше займаються тим, щоб посадити в тюрму якогось детектива НАБУ чи Шабуніна. От туди вони кидають сотні оперативників і прокурорів, це не жарти. А щось корупціонерів, щоб вони ловили, ну, не скажімо так, чутно набагато рідше. Да? От, чому взагалі мудра з'явилась в цій історії, там, де, як ви кажете, оці низові, да, всякі обнальщики. Ну, вони справді, да, це, знаєте, такі шакали на ринку, це нижча така каста, певно, це технічний рівень. І, звісно, що ну, мудра, яка замголови Офісу Президента, її цілий Єрмак наймав на роботу, їй навіть Кирил Буданов там продовжував складати протекцію. Ну, тобто, звісно, їй не по поняттям оце мати справу там з тим внизу. А хто ж мати, повинен мати справу? От сьогодні в суді прозвучало, що з Ізраїль, член злочинного цього групування, і, як каже сторона захисту, це, мабуть, був Міндіч, передавав гроші, да, там 40 мільйонів гривень чи щось таке, як частину на викуп Галущенка з СІЗО. І що ці гроші, от якби через якихось посередників, зрештою, йшли в напрямку мудрої, але до обнальщиків вона ж не піде, ну от реально, да, богиня, да, і якийсь мусор там внизу. А хтось мав це виконувати роль. І от цю роль вже виконував Микитась, її от найближча людина останнім часом. От Микитась вже далі зводив, вона сама давала вказівки державному Сенсбанку, от це там на прослушках, очевидно, там на НСРД, що вона погоджувала там розмір грошей, які треба вносити за Галущенка. Ну, оце її роль. А за обналом, от далі, це туди вниз. Микитась, як прозвучало далі, там Астіон і інші, більш дрібні вже фігуранти.
1: Так, ну давайте ще поговоримо про процес. Ну, будьмо відвертими, тобто поки немає рішення суду, вона лише підозрювана, так? І оті от всі, так би мовити, озвучені, оприлюднені різні інформації, так би мовити, ми можемо сприймати наразі лише як певні слідчі інсинуації, так, поки немає рішення суду. Ну, ладно, не інсинуації, але ще, так би мовити, провина Мудрої не доведена остаточно. І от, захист Мудрої сьогодні заперечив категорично доводи прокуратури, заявив, що протоколи негласних слідчих дій, на які посилаються обвинувачення, безпосередньо її не стосується. І адвокат пані Мудрої стверджує, що колишній народний депутат Микитась міг маніпулювати Мудрою та діяти у власних інтересах. Ну і дійшли, так би мовити, немов би знизили заставу зі 150 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Ну і Мудра зараз, так би мовити, шукає друзів своєї, ну не знаю, там друзів шукає, хто там може там дозичити, чи там кредит може візьме для того, щоб внести цю заставу. Чому ми так активно знижуємо цей от там 150 мільйонів? Ну, пам'ятаємо, да, там для військових, які там були історії, а тут так, ну 20 мільйонів, ну окей.
0: Ну, при визначенні застави там же ж береться до уваги всяке різне, там не обов'язково сума збитків, яка задіяна державі, да, ну і з огляду на те, а що в тебе насправді є. Ну от я так думаю, що в даному випадку суд пішов з по такому принципу, оскільки прокурори, коли доводили, що 150 мільйонів це буде нормально для Мудрої, вони в цей загальний підрахунок включили і фразу Микитася про те, що яку він сказав Мудрій, я ж тебе за укрбут 4 мільйони доларів оставив. 4 мільйони доларів це якраз там 160 десь мільйонів гривень чи щось таке. Решта сум і машин, які довкола її прізвища взагалі звучали, ну от реально набагато дешевше все це коштує. Тому, скажімо так, можливо, суддя просто вирішив, що однієї фрази Микитася, що він десь комусь оставив, ці 4 мільйони доларів, ну це замало для того, аби вважати, що в неї ці гроші справді є, і вона, ну скажімо, аж настільки доларова мільярдерша тут і зараз. Ну і тому знизив суму до приблизної оцінки її майнового стану. Ну тобто, це ті гроші, які вона в принципі вже тоді може і по знайомим пошебуршати. Ну я думаю, що її організують і знайомих, і так далі, щоб вона недовго гріла нари і. Не дай Боже, не вздумала розкаятись і дати покази на когось. Я думаю, її визволять по-любому.
1: Ну, я теж так щось думаю. Ну, а дивіться, а є такі ще варіанти, що ну такі от микитасики, так? Тобто з'являться такі менші, так би мовити, ну тому що вони тоді, за версією слідства, у попередній справі, так би мовити, по Мідасу, вони шукали великі мішки, а зараз тут розмір тих мішків стрімко зменшується, ну і може знайти їх буде простіше, але радше всього недремні наші пінкертони будуть супроводжувати оті от всі речі для того, щоб документувати, і там незабаром з'явиться кримінальна справа «Кінг-Конг», та, і так би мовити, будуть пояснювати, хто там де надоїв 20 мільйонів гривень, ну, для застави. Федоров.
0: Сподіваюсь.
1: Так, Федоров з'явився, інформую. Отже, цитую голову ТСК, нардепа Гончаренка. Отже, ТСК Верховної Ради викликала Михайла Федорова, всім відомо, на засідання, заплановане на 31 серпня, для надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції Мідас. От. Ну, я весь лист Гончаренка не буду озвучувати. Як ви гадаєте, ще тут з'явиться ще якийсь додатковий вимір? Ну, не Форест Гампа, а Мідаса, так би мовити, оці попередні. Чи це радше просто така ініціатива активного народного депутата в передчутті можливого політичного сезону?
0: Ну, так, да, мені скоріше тут на це схоже. Гончаренко заробляє свої політичні бали на своїй тимчасовій комісії. Ну, бо він реально як-то піднявся в очах електорату завдяки цьому статусу і шоу, яке він проводить. Але, бо ну, тут мені на голову просто не налізає якось так і Михайла Федорова сконтачити з Мідасом, з Міндічем, я чесно. Я от, коли це почув, я так вперше прямо от просоціював ці прізвища поруч якось. Ну, Бо якщо там вже навіть і думати, що це може бути пов'язане з фаєрпойнтом, ну, з дронами там з якимись, ну, так вони в будь-якому випадку йшли через Міністерство оборони і через спецслужби. Причому тут Федор? Я... Такое.
1: Такое теж. Ну, думав, раптом, можливо, розслідувачі мають ще якусь там додаткову смажену інформацію, так би мовити, щоб підігріти емоції. Ну, це легка, звісно, журналістка, так би мовити, журналістський інстинкт спрацьовує. Дивіться, президент України і оця от вся каламутна історія. Так, ще суду немає рішення, тобто підозрювання, обвинувачування, ну, гучна справа, ну, але там, ну... Ніхто нічого, в принципі, то так і не знав. От ви вірите в це, те, що не знали? Тобто такі от речі можна провертати, якщо вони справді проверталися, і ніхто так от, щоб не знав. Тобто ми думали, що там всі там якісь там папки там на 50 листів приносять, доповідають, кажуть, дивіться, там негласні заходи контролю продемонстрували, що от мудра з Микитасем, так би мовити, мають якийсь свій, так би мовити, інтерес. Ну, я про там якісь там фінансові речі і так далі, і так далі. От. Ну, і кажуть так, ну, давайте, працюйте. Або
0: це
1: ще
0: бред,
1: там.
0: Це бред сівої кобили.
1: О.
0: Ну, там же ж навіть з розмови був мудрий з Микитасем, же очевидно, що вона отримувала вказівки згори. Не знизу там, не збоку, згори отримувала вказівки. І навіть так у прокурора звучало, що це там не просто вказівка по збору для Галущенка грошей, да? А це тому, що там Міндіч і Галущенко, от прям це просто Сенсбанк. Це, і от оце вказівка, ну від кого вказівка? Ну от у заступниці голови офісу. Звісно, що зверху, тому я абсолютно виключаю можливість навіть тепер думати, да, що Зеленський, Буданов там чи не могли щось не знати. Кирило Олексійович уже теж прозвучав на цих прослухках, уже і мудро його називало, що Кирило Олексійович там турбувався, що ж там по Сенсбанку відбувається. Тому я абсолютно виключаю, що вони не знали. Вони більше того, у мене повне враження таке, що вони просто, оця, як НАБУ це назвало, операція стосовно високорівневої корупції, то мова йде просто про рівні в ієрархічному угрупуванні. От хтось займає свої позиції. І тому говорити, що не знав, це просто, ну, як то кажуть, витісняти це кудись на підсвідомість, просто, от, аби просто, як-то, ну, не допустити собі, що мій кумир такий подонок і злодій. Він же ж обіцяв корупціонерам весною сажати, да? А тут таке, оказується. Ну, тому це єдине може виправдання бути у людей, якщо от, витісняють це кудись.
1: Юрію, наостанок, хотів би уточнити. А от є відчуття, що таких от різних форест-гампів, ну, мається на увазі таких потужних справ, насправді таку от велику, дебелу, знаєш, ж руки так от мене вилазять поза кадр, розмірів рибу. Тобто, що повідкриваються нам зараз очі ще набагато чого іншого.
0: Ну, да, фактично, на що ще відкривати? На кого ще відкривати? Ні, дивіться, да, формально ми досі не знаємо, хто такий Давид, хто такий Вова, да, який Кирил Олексійович на цих плінках. Да, формально ми цього ще не знаємо. Але, ну, у мене немає, знаєте, жодного сумніву в тому, що дізнаємося. Просто, що тут важливо завжди пам'ятати, що президент, діючий президент, він недоторканний і НАБУ просто не може вести по ньому цю справу. Тому Володимир Зеленський зараз і має право заявляти, що вони мною не займаються. Ну, звісно, не займаються, да. Але не тому, що він ні в чому не увінен, да, а тому, що він діючий президент. А діючий президент, це ж він, як, коли ж стане не діючим, колишнім. І значить доторканним. Ну, а те, що інші фігуранти там будуть звучати, ну, знаєте, все менше і менше в цьому сумнівів.
1: Дякую вам за роботу і дякую за включення в прямий ефір «Еспресо». Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Читайте «Наші гроші», там багато всякої різної важливої інформації. Журналісти працюють, проводять розслідування, досліджують, ну... І Юрій Ніколов, от, обмінялися, так би мовити, своїми неофіційними думками. Так, ну що, говоримо зараз про пожежу на Київщині. Так, у Вишгородському районі Київської області сьогодні вирувала, і радше всього вирує, масштабна лісова пожежа. Для гасіння залучали авіацію, але це Про це повідомила нам Державна служба з надзвичайних ситуацій. А все решта нам зараз розповість моя колега Наталка Стареправо. Так, слава Україні! Наталю, радий бачити. Отже...

0: вже пожежа на Київщині. Масштаби, заходи протидії і, відповідно, підозри, чи не було часом підпалу.
1: Героям слава Анчіна, вітаю наших глядачів. Вже я почну з того, що четвертий день рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу в лісовому масиві в Вишгородському районі. Це десь 80 кілометрів від Києва. А саме пожежа спричинена тим, що була висока температура. Буквально декілька днів тому саме у Києві, лише у Києві, температура сягала до 37 градусів тепла. Ще тут її спровокували пожежу сухість повітря і те, що якраз були пориви вітру. Власне, рятувальники намагаються ліквідувати цю пожежу. Наразі точно ще мені не зазначили в ДСНС Київщини, яка саме площа, але раніше, ще вчора, вони повідомляли, що це сягає до декількох кілометрів пожежі. На сьогодні, в принципі, зараз досі продовжують рятувальники ліквідовувати пожежу. Локалізувати її не так сильно вдалося, але є позитивні прогнози. Я би зараз хотіла, щоб ми разом послухали прямомову речниці ДСНС Київської області.
2: На ліквідації задіяні рятувальники Київщини, міста Києва, також залучені інші працівники ДСНС з різних областей України. Також вчора працювала авіація, тому що площа пожежі була досить суттєвою. Наразі сьогодні зранку ситуація значно краще стабілізована. На даний момент вже відкритого вогню практично немає. Є тління сухостою, пеньків. Ну, але наразі працюють рятувальники на ліквідації. Загалом сьогодні залучено більше 250 рятувальників і більше 70 одиниць техніки.
1: Ну, зрештою, те, що ми почули, що довелося залучати бригади з інших областей навіть, тобто масштаби дійсно вражають, але щодо мого уточнення, чи є постраждалі, то сказали, що постраждалих людей немає, чи пошириться, чи є ризик того, що це пошириться на приватні сектори, на поля, то теж відказали, що ні, тобто зараз рятувальники максимально працюють в тому, і ми це почули, щоб далі таке масове поширення не продовжувалося.
0: Дякую, Наталю. Наталка, Старе Право, про ситуацію на Київщині. Нагадаю, у Вишгородському районі Київської області вирували і, можливо, вирують масштабні пожежі. Ну, про все основне повідомила Наталка, а я дякую всім, хто був активний, долучався до нашого опитування. Говорили про залізницю і про, відповідно, ставлення до використання зараз залізничного автотранспорту. Так, зараз будуть результати. Так, прошу зачекати, шановні глядачі. Зараз буквально за пару секунд результати я вам озвучу. Так, питання стояло так. Чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Так, ну і відповідно зараз результати будуть. Ну, я сподіваюся. Боюсь відмовитись. 30%. А, боюсь. Відмовився від поїздів 30%. Так. Проблема з тривалими затримками рейсів. 17%. Ні, адаптувався до реалії війни. 24%. Їду, якщо нема альтернативи. 27%. Ну, таке от буває. Ну, але основне, що ви голосували, шановні глядачі. Так, пильнуйте себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Невдовзі бачимось.

Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери. Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Буферна зона по обидва боки лінії фронту як крок до миру, як у Росії відреагували на спільний мирний план України, США та Європи. Вранці російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Залізничники вчасно евакуювали пасажирів. Жертв цього разу уникли, але терор Росії проти залізниці триває. Один з найвеличніших замків України поволі руйнується. Оборонний мур Хотинської фортеці продовжує сипатися. Чому зволікають з реставрацією?
4: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої години будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, із екзотичних і, без сумніву, важливих подій – це візит шефа американського ЦРУ Редкліффа до Москви. Так, ну, наразі про це пишуть і повідомляють лише засоби масової інформації. Офіційної інформації на сайті ЦРУ поки що нема. Але будемо чекати додаткових повідомлень, пояснень, тлумачень. Ну і водночас ворог сьогодні атакував Дніпропетровщину, атакував ворог Краматорськ. Тривають рятувальні роботи, зокрема, є ще новина з Кривого Рогу. Отже, в Кривому Розі завершили розбір завалів на місці торгового центру. Кількість жертв може зрости. Так, на місці події рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Так, станом на 25 серпня внаслідок російської атаки загинуло 16 людей. Ще 136 отримало поранення, серед них 26 дітей. Ну, виявили збіги між аналізами родичів безвісті зниклих та знайдених під час розбирання завалів останків. Триває лабораторне дослідження ДНК. Ну, і за припущеннями журналістів, будемо сподіватися, що цього не станеться, але кількість загиблих може зрости з 16 до 19. Ну, що ж, зараз будемо говорити про політичну кризу, є вона чи немає, про результати певної соціології, і будемо, звісно, говорити про мирний план європейсько-україно-американський. В нашому ефірі Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Слава Україні! Пане Ігорю, вітаю вас!
5: Героям слава! Вітаю всіх гостей!
4: Ну що?
5: Наш ефір.
4: Так, в ефірі програма «Тепер головне». І хотів би підбити з вами підсумки. Навіть не сухою мовою соціологічно-електоральні, так, тому що виборів, ну, не мов би і нема, але ми зараз переживаємо, і наші телеглядачі переживають, і безліч людей переймаються наслідками того, що відбувалося, відбувається, і, можливо, відбудеться не лише у стосунках між Банковою, Вашингтоном та Брюсселем, але те, що стосується внутрішньобанківської кухні. Зокрема, триває справа, розслідування, працює суд, визначаються розміри застави для пані Мудрої. Ну і, відповідно, тут жоден тефлоновий рейтинг не допомагає. З іншого боку, колишній міністр оборони Федоров в своєму відеозверненні так зосередився серед іншого і на проблемі виборів. І ми розуміємо, що вибори – це те, що може розірвати нашу країну зсередини, але з іншого боку, є ще українське, до речі, законодавство, але з іншого боку, ну чомусь про це говорять і чомусь до цього готуються. Так? Ну і от хотів би, щоб ви широкими, так би мовити, мазками окреслили оцей от периметр проблем, по яких буде рухатись наша держава ближчим часом. Ваші відчуття.
5: Дякую. Та, я думаю, цей рух, він не стосується тільки останніх днів. Після формування в 2019 році нового формату влади ми перейшли вперше до такого поняття, як монобільшість. Ми перейшли до надзвичайних повноважень, які має президент України. Ми прийшли до того, що насправді всі перестали цікавитися, а хто в нас є прем'єр-міністр, чи хто в нас є в уряді. Бачите, це за ми обговорюємо відставку Федорова, при тому абсолютно не повертаємося до цього, щоб відставку пішов прем'єр-міністр України і весь уряд. А обговорюємо відставку тільки одного міністра. Таким чином, розумію, всі події відбуваються навколо резонансних якихось фігур, і в першу чергу, які відбуваються з залученням самого президента Зеленського. Тобто, таким чином ми дістали нову країну з майже абсолютно такою монархічною владою. Ми, на жаль, втратили ті надбання за останні роки, які мали, коли розділення влад на законодавчу, виконавчу, на те, що парламент має свою суб'єктність, він формує уряд, формується урядова коаліція, відбуваються, відповідно, політичні кризи, можуть відбуватися політичні кризи в урядовій коаліції. Ну, одним словом, багато речей прийшли до серйозних змін. Багато таких усталених політичних фундаментів, на яких базувалася наша країна за останній час, тріснули. І ми збудували не просто нову країну, а ми збудували країну, яка, скоріше за все, з точки зору демократії, виглядає не перед рухом, а серйозним рухом назад. Це перше. Разом з тим наступила, відповідно, і, на жаль, велика безкарність. Тобто люди, які прийшли до влади, втратили відчуття відповідальності, втратили відчуття загроз і, кажуть, в нас у Львові пустилися берега. От тому це нова реальність, яка виникла не зараз після відставки Федорова чи з відставкою цього уряду, і не те, що нас чекає в майбутньому. Це ситуація, в якій ми живемо, ну, по меншій мірі, якщо не з 19-го року, то 22-го так точно. При цьому ми живемо, ніби оправдовує це все, бо ми маємо війну. Ми всі розуміємо, що все решта не грає такої великої ролі порівняно з загрозою, яка є зовнішньою, яка є від нашого ворога. Ми захищаємо так чи інакше в першу чергу свою землю, а вже потім думаємо, яким чином цю хату впорядкувати зсередини. Зараз для нас дійсно найбільш важливо захистити сам наш український дім. І це зрозуміло, але влада попала в пастку, бо ця вседозволеність і повна за тавтологію, вибачте, всевладність привела до максимальної відповідальності. Тобто влада насправді і президент отримали відповідальність за все, що відбувається, яку не можна перекласти ні на парламент, не можна перекласти навіть на окремих міністрів, тому що перед тим пояснили, що все в цій країні вирішує одна людина. І тут маємо знову не соціологічною мовою, а скоріше політичною мовою, ну, таку кризу, яку раніше не мали, бо будь-яку кризу можна розв'язувати було через вибори, а тепер маємо одночасно і війну, і політичну кризу. Знаєте, як в тому старому, тій старій приказці, такі я перефразую на політичну мову, вибори проводити не можна відкласти. А от де поставити кому, чи вибори проводити не можна, треба відкласти, чи вибори проводити не можна відкласти. От ця дилема є надзвичайно складна. З однієї сторони, їх проводити реально під час війни не можна по різних причинах, не тільки, щоб це розірве країну, а тому, що у влади буде занадто велика спокуса їх сфальсифікувати. І от тоді це закінчиться дійсно Майданом, чи закінчиться конфліктом вже надзвичайно широким в суспільстві. Тому я вважаю, що так чи інакше все одно вибори проводити не можна. Чи існує в президента механізм, щоб повернути хоч частково політичний процес, демократичне русло? Ну, не знаю. Треба відмовитися, починаючи від єдиного телемарафону, а дати можливість таким каналам, як вас, ваш також, бути повністю присутні в мовленні. До речі, в останньому опитуванні для мене було цікаво. Було питання, а звідки ви отримуєте інформацію? На першому місці, звичайно, вийшли інтернет і телеграм-канали. На другому місці сарафанне радіо, тобто від друзів, сусідів, знайомих, тобто. І на третьому місці з рівними показниками є канали, які залучені до єдиного марафону, і три опозиційні канали – це «Еспресо», «П'ятий» і «Прямий». Кількість людей, які кажуть, що отримують інформацію з телемарафону, в соціологічних опитуваннях відповідає тій кількості людей, які говорять, що отримують з вашого каналу. А якщо порахувати формально обхвату, скільки могли би побачити ваш канал, а скільки могли би побачити, це цифри, я думаю, які відрізняються на порядки.
6: Пане Ігорю, мені тяжко говорити про...
5: Суспільство все одно хоче демократії.
6: Так, от мені тяжко, направду, говорити про реальні цілі візиту Редкліфа до Москви, ну але якщо він буде виконувати певну місію емісара, тобто він привезе певні трампівські пропозиції і, можливо, почує певні путінські ідеї, я не проводжу паралелей з тим, що казав Федоров з приводу виборів, але якщо би раптом було встановлене тимчасове перемир'я, так, за участі потужних гарантів Сполучені Штати, європейці, можливо, Китайська Народна Республіка, можливо, ні, можливо, це ілюзія, ну, але суто гіпотетично. От певні процеси могли би початися, так, ну, і визначений чіткий коридор, там, 2 місяці, там, чи 3 місяці, чи, на вашу думку, Путін на це не піде? І, відповідно, вертаюся до фігури Федорова і його, так би мовити, згаданих ним виборів. До чого б то тоді було? Чи просто так він сказав, ну от вибори, то і це вибухнуло в інформаційному просторі України. Це не я вертаюся до цієї теми. Тобто це зразу зачепило дуже багато різних середовищ і чимало політичних сил і політиків, і не лише політиків, всілися в низькому старті. Ну, з одного боку, ви абсолютно справедливо сказали, що не може бути, але з іншого боку, ми бачимо, як тривають певні ті чи інші активності.
5: Дивіться, ви зробили зразу декілька гіпотез. Перша гіпотеза в зв'язку з візитом шефа розвідувальної служби Америки до Москви. Ще й досі не підтверджений цей візит. Але що темою цього візиту буде Україна, я не переконаний, що темою цього візиту є саме Україна. В Сполучених Штатах Америки не менше клопіт зараз пов'язаний з Іраном, і, можливо, будуть більш широкі коло питань обговорюватись. Тим більше прив'язка це до заяви Федорова, на мою думку, не має великого ніякого сенсу. Процеси постійні пошуку формули перемир'я або тимчасового припинення вогню існує. Тепер настрої людей. Давайте почнемо все-таки ми в своїй країні, і рішення повинні робити не за рахунок якихось глобальних рішень або іншими учасниками, а перш за все самими громадянами України. Так от, громадяни України кажуть, що якщо буде припинення вогню, то вибори треба проводити. І це є, ну, скажімо так, я тепер люблю казати, конституційна більшість. Це є достатньо велика кількість людей, яка не просто проста більшість, а значна більшість, десь дві третини приблизно людей вважають, що тоді в такому випадку вибори треба проводити. Люди розуміють, що безконтрольна влада або та влада набрала вже на себе стільки цих репіхів, що пора їх або ті репіхи скидати, або владу міняти, або кожух це міняти. Тому вибори в такому випадку є логічні і потрібні для України. Чи вистачить в нас культури і це не привести до того, щоб ці вибори мати спокусу, як я вже казав, провести не демократично, думаю, що вистачить, інстинкт самозбереження також повинен бути. Поки що не вдалося жодні вибори останнім часом в Україні проводити під контролем влади. І завжди суспільство давало цей тривожний дзвіночок. Те, що відбулося навколо відставки Федорова, це так само більше дзвіночок, ніж буря, як ви кажете, яке збурило суспільство. Знаєте, це такий шторм трохи в шклянці води. Тобто це ж або в бульбашці. Широке суспільство, звичайно, цікавиться. Більше цікавиться, ніж будь-коли новинами. Це також ми бачимо соціологічно, що коли ми питаємо, а що ж у вас змінилося під час війни, то на перше місце знаєте, що виходить? Більше цікавлюсь інформацією. Тобто більше цікавлюсь новинами. Угу. Тобто суспільство все сидить і в телеграм-каналах, і в новинах, і слідкує не тільки, що іде летить, але і що відбувається. Бо всі прекрасно розуміють, що зараз вирішується доля держави, вирішується доля кожної людини, і за цим слідкують дуже уважно. І тому суспільство готове дати сигнал владі, що без, скажімо так, не можна приймати якісь рішення, які не відповідають справді настроям суспільства.
6: Так, але наше суспільство не лише зболене, не лише стражденне, не лише надзвичайно стійке і героїчне. Наше суспільство часом демонструє просто вершини наївності. Так, і от я хотів би вас розпитати про ваше соціологічне відчуття нашого соціуму в теперішній історичний момент. Так, тому що там пару тижнів тому вигулькнуло знов прізвище Полякової і понеслося. Полякова то, Полякова сьо і так далі. Перед тим був Усик і так далі.
5: Ви зараз робите чорну роботу. От ви розумієте, що ви насправді немає прізвища Полякової. І немає це, я вже, знаєте, дійсно, після всього цього, що прорвала ця бульбашка на інформаційна, або там ті люди, які цікавилися тільки Олею Поляковою, їх стало значно більше. І я так само послухав те, що вона говорить. Та вона говорить про плітки. Ну, про те, які в неї відносини з одним, з другим, з третім. І коли вона говорить там про навіть оцінку там всій ситуації в країні, то ми хоч просто хочемо, може, то почути, що вона не говорила. Насправді вона нічого не говорила такого, щоб її оцінити як або експерта, або як моральний авторитет, який має бути. Вона гарна співачка, і я думаю, що перш за все оцінювати її треба по тому, наскільки вона гарно чи не гарно веде себе на сцені. З точки зору цієї розмови, не треба розганяти те, що немає ніякого сенсу.
6: Ні, тут про що йдеться? Тут йдеться про реакцію нашого суспільства. Тут не йдеться про конкретне те чи інше прізвище. Нехай це прізвище Полякової чи Усика. Тобто йдеться про те, що зберігається оце от дитинне прагнення отримати той чи інший швидкий результат за допомогою якихось казкових напівмагічних дій. Свого часу, у 19-му році, ми отримали оцей от соціологічний феномен. Так? Тобто, коли все обіцялося, і люди що, повірили?
5: Чекайте, тут це є нормальне бажання суспільства, що політика не має бути такою складною. Люди не повинні мучитися насправді. Це, знаєте, швидкі вуглеводні, вони дуже спокусливі. І жвачка ніколи не замінить страву, але вона така, ну як би сказати, заразна штука, до яку можна спокусливо, як казала одна жінка об одного політика, рука все тягнеться і тягнеться.
6: Угу. До маракуї тягнеться та рука.
5: Ну це зараз тягнеться і тягне. Там давайте суспільство набагато розумніше, ніж про нього думаю.
6: Ну, останок, просто розуміє. Соціологія підтверджує те, що наше суспільство було б готове до серйозних виважених рішень.
5: Що рейтингу ці люди не мають. І насправді навіть рейтинг Зеленського базувався не на рейтингу актора Зеленського. Рейтинг Зеленського базувався на двох речах. Перш за все, на образі Голобородька, і люди повірили, що він буде цю роль грати, будучи не роль, а він дійсно буде робити так, як актор. Це, ну, це перш за все. І це не є наївно. Вони просто вірили в людину, яка їм подобається. І друге питання. Запит суспільства був на зміни. Він настільки був сильний, що носій той, хто би сказав, що я все поміняю, був би це Вакарчук, якби він зміг це сказати, в ньому би так само було дуже великі би шанси і можливості отримати підтримку суспільства. Але оцього, ну скажем, наглості певної вистачило тільки в Зеленського, який сказав, що я все поміняю. От, зробимо їх разом. Неясно кого, нібито, і неясно це, але головне разом. От тому сьогодні запити є інші. Запит на зміни зберігся, він далі існує. Люди хочуть, не хочуть повернення назад, а хочуть нових людей, хочуть це. Але на цей раз вже хочуть, щоб ці люди були достатньо професійні, і щоб ці люди чітко щось робили під час війни і мали заслуги перед Україною саме під час війни. Тому це не можуть бути виключно спортивні заслуги. Питання йде про війну і про участь у цій війні. В першу чергу ми питаємо, а які ж, що повинно бути в того ідеального кандидата, якого ви повинні голосувати. В нього повинні бути моральні якості, в нього повинен бути, а не тільки новим. Він повинен мати професіоналізм, і ми чітко повинні розуміти, який його вклад в боротьбу з російською агресією.
6: Дуже вам дякую, пане Ігорю. Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат України 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Дякую пану Гриніву за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну що, нагадую вам про наше опитування. Натискайте кнопочки, телефонуйте, голосуйте. Одним словом, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся відмовитись від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Ну що, шеф ЦРУ, немовби, сьогодні перебув до Москви. Так, є, як пишуть американські журналісти, є серйозне пожвавлення автотранспорту, зокрема машини на дипномерах американських. І, відповідно, невідомо, що міг би привізти пана Редкліф до Кремля, але це радше всього серйозна історія, так, тому що прямих контактів найближчим часом не було.
7: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
8: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
7: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
8: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
7: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
8: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
7: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
8: Дякую за розуміння. Слава Україні!
9: Героям слава!

0: повільно. Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад!
15: Ти, стар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
17: Супутник бери! Нам треба супутник!
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю! Розходимось.
18: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Еспалін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, де ж навіть.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності.

0: можемо припускати, але ваші версії, ваші відчуття, особливо з урахуванням того, що Україна разом з європейцями та американцями сформулювала свій мирний план. Ну, наразі він не деталізований, але вам, як досвідченому українському розвіднику, я думаю, відомо значно більше, ніж мені і нашим глядачам. Пане генерал армії, вам слово.
1: Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що це буде таємний, але стратегічний візит. Я знаю особисто багато років Редклифа, і зрозуміло, і самого Путіна. Період тяжких, складних переговорів щодо перспектив агресії щодо України і, можливо, інших активних агресивних дій щодо нашої держави. Знаємо якраз мотивацію, які можуть бути аргументи критичні. Тепер не аналіз говорю, а про конкретні реальні речі. Довгий час готувалися якраз аргументи і для адміністрації Трампа, і для Трампа, зокрема, в плані того, щоб він не підтримав стратегію Путіна, і тут всякі анкоринські домовленості, вони не рахуються ніяким юридичним документом, що в кінцевому форматі визнав і Рубіо, Трамп, а тоді і Путін. Це ми фактично формулюємо цю позицію по неофіційним каналам. На жаль, не з позиції держави, але маючи контакти з адміністрацією Трампа, Редкліфом, з радниками всіма, з представниками військового сектору, оборонного, Конгресом і Сенатом, це вдається поступово робити. Складно, тому що є величезний вплив Росії. І тому сьогодні напрацьовані матеріали щодо умов майбутніх переговорів і конкретні аргументи щодо підтримки спільного плану дій, а ми вже підготували ряд прямо фінальних редакцій з нашого боку, погоджено з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, і навіть неофіційно ряд позицій стратегічних було доведено до Москви, які говорили, що вони готові обговорити, але тоді знову відмовлялися, знову ставили умови про реалії на землі, захоплення або звільнення, як вони говорять, але фактично це відхід з Донбасу, здача території з нашого боку, що принципово неприйнятно. І, відповідно, візити від Кофа і Кушнера, вони, як правило, передавали або ту, або іншу позицію американців, або деякі погоджені позиції з нашою державою. Але вони ніколи не були аргументовано підтриманими надзвичайно потужними факторами. Кофа і Кушнер – це не ті люди, які можуть їх доводити. Це, в першу чергу, спецпредставники, які не мають посадових функцій, не мають тої великої інформації, не мають консультації з нами не тільки на офіційному рівні, а на оперативному рівні. Це важливо, я в США постійно, коли спілкуюся з керівниками спецслужб та самого часу Трампа і керівників інших держав, вони запитують, які вразливі точки в Росії, які аргументи спрацюють проти, так сказати, агресії і перспективи щодо мирного процесу, як контраргументи по кожному пункту можуть задіяні з їх сторони. От якраз функція глави ЦРУ, я сам виконував багато функцій від імені нашої держави і за дорученням президента. З тим же Путіним, Медведєм, коли стояло питання війни. А один період буквально на слідуючий день, коли повинні розгортатися були стратегічні наступальні операції з боку Росії. І ми їх нейтралізовували. Тому, але посилався відповідно керівник розвідки. Ну, на той період це як посадова особа. Тут в даній ситуації посилається, зрозуміло, директор ЦРУ від США для обговорення гострих проблем, формулювання умов і, відповідно, аргументи і контраргументи Путіну щодо їх агресивних намірів або тиску щодо України, щодо суверенітету нашої держави. Я думаю, будуть висловлені ці аргументи. Вони не тільки американські, українські, європейські. Це буде надзвичайно великий пакет. Побачимо, як зреагує Путін. Дуже важливий психологічний момент. Ну, все-таки Путін, як ви мене говорили, він виходить з спецслужб, і керівник спецслужби прибуває до нього. Це ще один психологічний фактор, за який завжди працює. Пам'ятаю, як розмовляв з цивільними особами, або розмовляв з керівниками спецслужб іноземних держав та й зі мною. Це зовсім інша була ситуація, коли йшов розмова і процес дуже жорстко, але аргументовано, доказово і зрозуміло, це досягало результату в плані те, що Путін, навіть Путін і Медведєв переорієнтовували свої позиції. Це треба вміти. Надіюсь, що колега виконає свої функції. Хоча і Росія своїми, так сказати, агресивними вимогами готується. Буде йти внутрішня боротьба навіть під час цього візиту. Але, думаю, це позитив. Тому що будуть висловлені і аргументи, і відповідно застереження, і вихід з ситуації. Оце три

0: основні позиції, які будуть обговоритися під час цього візиту. Угу. Я не в теорії говорю, це те, що готувалося.
1: Шановний пане генерал армії, я надзвичайно шанобливо ставлюся до вашого і особистісного, і інституційного досвіду. Але той Путін, який був колись, він зараз інший. Тобто Путін увійшов в найбільшу континентальну війну по закінченню Другої світової війни. Ну, Путін весь в крові, тобто від мізинця на нозі до макушки. І рівень ескалації піднесений майже до рівня Третьої світової війни, і Путін наразі, можливо, він блефує, але він не демонструє своєї готовності знаходити той чи інший компроміс. Тобто це класичний радянський підхід, свого часу його демонстрував Громико, і не лише Громико, так? І виглядає так, що Путін, ви на початку нашої розмови абсолютно справедливо відзначили, що Путін може і не шукати тих чи інших формул порозуміння. І зараз в нас відбувається страшне, драматичне змагання двох систем стійкості. Українська система стійкості і російська система стійкості. Так, і індикаторами, якими ми пробиваємо, наприклад, російську стійкість, є наші дрони, є наші крилаті ракети і є, так би мовити, інші додаткові інструменти, так, після яких палають російські нафтопереробні заводи. Ну і я думаю, що зовні Путін не буде виявляти жодної готовності до компромісу, тому що інакше це буде тлумачитись як ознака слабкості, з одного боку в Росії, з іншого боку на різних західних майданчиках. Путін буде, принаймні зовні, повторююсь, зовні, намагатись бути категорично безкомпромісним. Але, на вашу думку, чи є якісь ознаки того, щоб, які би свідчили про те, що Путін був би готовий домовлятися про щось кулуарно? От ваше
0: відчуття. Я вам скажу, що дуже, так сказати, поверхово ми говоримо, тому що аргументи це надзвичайно системні і критичні для Росії. Путін розуміє критичні сьогоденні аргументи, які будуть на порядки гірші, чи він, наприклад, погодиться на мир. Оце аргументи повинні бути Рідкофа, які, як ми на це і орієнтували. Це перша ситуація. Стратегічна війна ядерного типу, але ініціатор Росії, це кінець не тільки Росії, всього людства. Це я сам такі аргументи говорив, тому що тоді питання йшло про те, що війна з НАТО за участю України, розчинування Росії, аргументи були Путіна. А я говорив про те, що якщо так, це сценарій війни давайте. Я говорю, давайте сценарій війни. Піде відповідно, що гинуть будуть росіяни, сотні і мільйони людей. І українці зрозуміли, тому що реальна війна. А тоді, як ви говорите про НАТО, вона розблокує нейтралітет і буде ядерна війна. А по всім сценаріям, технологічним і потенційним ядерних засобів. Це знищує людство. Йдуть цунамі по всій землі і знищують всіх. І китайців, і Сі Цзіньпін повинен розуміти, і це він знає. І росіян, і американців, і європейців, на жаль, українців. Оце перший аргумент, який ви говорите. Це буде конкретніше, більш системніше. Друга складова, це, як ми рекомендували Трампу, то він згадав свій час, чомусь не очікували і для Зеленського, і для Путіна, що ми підтримуємо Україну, що Путін його дурачить, і вони дадуть навіть всі види озброєнь, включаючи томагавки. Це наша робота була, конкретно. Не якісь там офіційних чиновників, які приїхав з адміністрації, не знав, з ким говорити, а конкретно з Трампом і його оточенням. А це, відповідно, другий аргумент. Це Збройні сили України будуть посилені інноваційно складовою 5-6 покоління на порядки. Разом з Європою, за рахунок купівлі, закупівлі на зовнішніх ринках і тому подібне. І тоді шансів виграти Путіна не то, що по якимось секторам, а взагалі не буде, а буде програвати. А це кінець його режиму. Третій формат, саме такий болючий, це оперативні дії щодо його оточення самого Путіна. Це закрита тема, але я скажу, вона не гірша, ніж наші Збройні Сили. Це кожного стосується, кожного персонально, починаючи з Путіна, інших. Четвертий фактор – це санкції болючі, це вже додаткові, вони не виявляються вирішальними, але вони системно діють на економіку. І п'ятий фактор – це вже готовність країн світу вийти все-таки на мир. Новий світопорядок. Це більш глобальні системи. І в цій моделі Путін залишається або програти, і тоді буде внутрішній розпад, і його знесуть, або по різним причинам, але удар тоді буде в спину. Або він все-таки вийде на мир, і ще якийсь шанс утриматися в цьому світопорядку, як та людина, яка не пішла до кінця ні на ядерну конфронтацію, не пішла далі на затяжну війну. Йому дадуть, як ото Вовку, червоні прапорці, як вийти. Це говорю про конкретні речі, загально, але це конкретні аргументи. Їх буде набагато більше, конкретніше і ефективніше. Я знаю цей предмет краще, ніж хто угодно. От тому ми рекомендуємо і американцям, і європейцям, британцям, китайцям, і туркам, Ердогану, зокрема, як виходити. Ми повинні організатори бути. Але, як правило, те, що говорили і попередні програми, не долучили великий пул професіоналів, які могли працювати не пізнично, як ми зараз з американцями і іншими європейцями. Це те, де ми можемо неформально вийти, а формувати великий форум. Це від уряду, від МЗС, від розвідки. Неформаційні канали – це єдиний потужний блок, який працює сотнями американських лідерів різних секторів – Трампа, Рубіо, військовий, Конгрес, Сенат, ВПК, фінансова резервна система, які впливають на весь сектор політики Трампа і США в цілому. І тоді формують позицію і миру, і підтримки України. І з Британією окремо, з Європою в цілому, з НАТО в цілому, з Китаєм окремо – величезна тема. Просто ви думаєте, що це так теорія. От чому той рік Сі Цзіньпін привітав нас з Днем Незалежності? Перший раз за всю історію Китаю. А цей рік ні. Тому що в той рік, ми говоримо радником Трампа, Сі Цзіньпіна, от як ви ж за мир, ви за суверенітет України. От Путін говорить, нема такої держави. Ну нехай вас лідер проявить якраз волю, він же незалежний, і привітає хоча б на цей день з незалежності України. Що зробив? Це не просив Зеленський. Перед цим Зеленський сказав, що китайці вороги. А треба вміти з такими працювати. І він привітав Україну на противагу Путіну, визнавши суверенітет, незалежність, побажав якогось миру, процвітання. Тепер що треба його? Зробити союзником. Не прямим, а в мирних переговорах, в гарантіях має безпеки, тому що Путін визнає когось, американців, китайців. І цей формат передбачений буде, і буде говорити Рідков, і відповідно інші тоді будуть канали працювати на забезпечення уже самого формули миру і лінії розмежування, контролю технічними засобами. Це все величезна професійна робота. Я тільки деякі штрихи вам сказав. Це набагато ефективніша повинна бути команда із американського боку, європейського, китайського, турецького. І тоді ми формуємо спільну модель. Путін одіватися не буде куди. Оці критичні аргументи. І стратегічні, і воєнні, і якраз ядерні, і санкційні, які спрацюють тільки так. Тому що Путіна вже не буде шансів вижити. Оце буде аргумент, а не те, що ми говоримо, та він відмовився. Да, він має говорити щось в загальному, але в кінцевому виходу нема, буде вже говорити про те, що я готов вже вийти на в новий світопорядок, на мир. А це в нього вже аргумент такий, що от уже нічого не залишилося, йому треба зберігати лице. І він уже буде з агресора, бо того, як оце Лукашенко говорить про миротворця. Я вже готов підтримати світовий порядок. А це вже формує вже мир і, наприклад, на лінії розмежування, мирний процес з Україною, з іншими країнами. Тобто це як моделі дій. От і навіть Путіна, треба його прораховувати, які можуть бути аргументи йому, і що він може тоді представляти. Дякую. І росіянам, і іншим учасникам. Це велика робота, ще скажу, але й треба зробити.
1: Дякую вам, шановний пане генерал армії України, за цей розгорнутий аналіз в ефірі програми «Тепер головне». З нами на зв'язку був Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України. Ну що, їдемо далі, біля міста Самар, тим часом на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чути вибухи, є постраждалі. Працюють поліцейські, працюють рятувальники. Ну, наразі ще утримуються від коментарів детальних, але розгорнуто мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та надання медичної допомоги. Але зараз будемо говорити про нашу залізницю. І нагадую, що триває опитування. Еспресівське, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. З нами на зв'язку Олександр Красноштан, експерт з питань транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 2018-2020 роках, професор. Слава Україні!
2: вечора, пане Антіне. Доброго вечора, шановні глядачі.
1: Пане Олександре, хотів би вас розпитати про запас міцності нашої «Укрзалізниці». Звісно, не будемо вдаватись в якісь секретні деталі, але ворог регулярно кошмарить наші поїзди. Вони і б'ють в локомотиви, вони б'ють не лише в локомотиви, регулярно при оголошенні повітряної тривоги виводять людей, евакуюють, затримка поїздів, але наша залізниця виявилась надзвичайно стійкою і міцною, і це, я не побоюся цього слова, це, з одного боку, заслуга наших залізничників, отих от водіїв локомотивів, тих от провідниць, обслуговуючих ремонтних бригад, але водночас це і та от система, на яку ми нарікаємо, що вона радянська і погана, але вона виявилась такою стійкою, хоча там її певного часу намагався тюнінгувати покійний Кирпа. Отже, чого нам чекати в теперішній фазі війни від ворога і, на вашу думку, які кроки будуть робити наші залізничники? Тому що залізничне сполучення залишається надважливим.
2: Так. Насправді ви знаєте, що залізничне сполучення – це дійсно є судинна система економіки держави взагалом, але у час війни значення залізниці переоцінити важко. Дійсно, перше за все, чому це все сьогодні їде, це завдяки героїзму наших залізничників. Дійсно, і машиністи, ви правильно сказали, і працівники колії, працівники апарату управління рухом, тобто всі залізничники, які сьогодні беруть участь і забезпечують щоденно, щоночно під обстрілами, під атаками рух наших залізниці, це є справжні герої, і ми мусимо їх шанувати і відповідним чином дякувати їм за це. Стосовно залізниці, дійсно, в нас залізнична система, яка дісталася нам у спадок, яку збудували наші ще, скажімо так, попередники або наші батьки і старші покоління українців, які збудували систему, яка має багатократне резервування по потужності, вона має багатократна стійкість і вона має таку характерну рису, як живучість. Тобто вона здатна відновлюватися після завдання ударів. На жаль, ворог бачить, розуміє, безумовно, важливість залізничної системи, і тому природньо він намагається її вразити. Більш того, на жаль, системи ураження ворога прогресують, тобто вони зараз навчилися на достатньо великій відстані від лінії бойового зіткнення, від лінії фронту вражати об'єкти, що рухаються, і це є абсолютно, скажімо так, небезпечно для рухомого складу, для поїздів. І ви бачите останні влучання в локомотиви. Дійсно, вони б'ють по локомотивах. Чому? Тому що локомотив – це складна система, це досить складна і дороговартісна система. Більш того, тут в чому виникає проблема, що, наприклад, якщо рейки або будь-яку конструкцію, там контактний дріт чи інші, ми можемо імпортувати, ми можемо просити наших партнерів про допомогу, ми можемо купувати це за кордоном, то, на жаль, наприклад, локомотиви, от як ми бачимо на екрані зараз уражений локомотив, такі локомотиви, цей локомотив, наприклад, будувався на Луганському локомотивобудівному заводі, який зараз вже не існує, який зараз, на жаль, знаходиться на окупованій території, а за кордоном ми отримувати таку допомогу не можемо, тому що інші системи, інша ширина колії і локомотиви, які працюють на коліях наших партнерів, на жаль, вони у нас на наших коліях бути не можуть. Стосовно того, як убезпечитись, безумовно, їхати можна, їхати треба, але треба зважувати, і якщо є можливість там зважувати ризики, зважувати потреби, якщо є можливість все-таки на даному етапі відмовитись або перенести поїздку, то, мабуть, треба задуматись і схилитись. Але якщо вже є така дійсно потреба і необхідно їхати, то необхідно перш за все чітко дотримуватися рекомендацій персоналу поїзного, рекомендацій і інструктажів локомотивної бригади, бригади провідників. І у разі оголошення повітряної тривоги, перше, необхідно якомога швидше залишити поїзд. Друге, відійти від поїзда якомога далі, хоча б на 50-100 метрів відійти від рухомого складу, який може бути і ціллю ворожого засобу ураження. Далі, при підготовці, зараз вже кінець серпня, початок вересня, вже ночі стають холодними, тому необхідно врахувати це, те, що евакуація може статися вночі, тим більше зараз вже день, на жаль, справа йде до осені, тобто день стає коротшими, ночі довшими, вночі температура знижується і очікування за межами поїзда може бути досить тривалим, тому під час підготовки до подорожі залізницею зараз, з врахуванням того, що може бути евакуація вночі, необхідно передбачити з собою теплий одяг, тепле взуття. Особливо це важливо, якщо ви подорожуєте з дітками, наприклад, це теж треба врахувати. Більш того, якщо взуття, то взуття бажано брати зручне, без, скажімо так, це можуть бути черевики, кросовки, але без високих шпильок і так далі, щоб зручно було евакуюватися на непідготовлені місцевості. Найголовніше – не сукупчуватися під час евакуації і відійти якомога далі від рухомого складу. Якщо сигнал повітряної тривоги застає пасажирів, які, наприклад, очікують приміський поїзд на проміжні зупиночні платформи, то необхідно не потрібно залишатись на платформі, необхідно шукати принаймні якісь природні засоби, де можна сховатись, да, для того, щоб це можуть бути якісь містки, це можуть бути якісь виїмки, насипи і так далі, де зменшується ймовірність ураження. Тобто, але найголовніше це не панікувати і відповідним чином виконувати інструкції.
1: Дякую вам, пане Олександре. Розлогий аналіз. Сподіваюся, що ближчим часом ми продовжимо нашу розмову з Олександром Красноштаном, експертом питань транспорту, керівником пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках. Професором говорили про ситуацію із нашими локомотивами і з регулярними російськими ударами, цілком свідомими по наших поїздах. Хотів сказати, по двигному складу, ну, але це такий собі канцеляризм. Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про трагічну ситуацію, яка, ну, пов'язана радше з безвідповідальністю, чи, можливо, нерозумінням важливості таких речей, як Хотинська фортеця. Так, ну, у серпні у Хотинській фортеці, це Чернівецька область, це легендарна фортеця, там свого часу відбулася легендарна битва. Отже, обвалилися деякі зубці на стіні. Ну, і фахівці відповідні намагаються з'ясувати, як і що сталося, але сам по собі факт подібного викликає колосальне занепокоєння не лише в Україні, а за її межами. Тобто, ну, гроші в бюджеті Міністерства культури, наскільки ми розуміємо, є, тобто знайшлися кошти і в президентському, так би мовити, фонді для проведення величезного конкурсу «Тисячовесна», там розмір 4 мільярди гривень. А тим часом обвалилися зубці на Хотинській фортеці. Так, і це не нова історія, вона тягнулася роками, стіна цей, оборонний мур замокав, всі час від часу били на сполох, але цей процес невпинно веде до того, що нищиться унікальна історична пам'ятка. Таких в Україні, повірте, ну, я думаю, ви самі знаєте, не є аж так Багато. Ну і от зараз чекаю, до мене має долучитися Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. І тут не питання претензій до неї, так, тому що ну, вона не диспонує тими коштами для відновлення і для порятунку Хотинської фортеці. Але сподіваюся, що зараз от впродовж найближчих секунд пані Єлизавета до нас долучиться. Ну і от чотири зубці, які були над пошкодженою частиною стіни, впали на зовнішній бік фортеці. Так, ну, поблизу місця руйнування загрози для відвідувачів не було, тому що мур був огороджений з весни. Тобто було розуміння, але ну, основне, що робити і наскільки чують пані Буйновську в Міністерстві культури і загалом, ну, це справа навіть не Міністерства культури, це справа держбюджету, прем'єр-міністра, це президентська справа, врешті-решт. Слава Україні, пані Єлизавето!
3: Героям слава!
1: Ну що, говоримо про окремо взяту трагедію в унікальній українській пам'яті. Хотинська фортеця, впали зубці. І от хотілося би почути, чи ви отримали якийсь зрозумілий вам фідбек з боку Кабінету міністрів, Міністерства культури, президентського офісу. Так, ну, тому що для того, щоб ремонтувати, потрібні гроші. І треба це робити швидко. Тому що бити на сполох почали навесні. Зараз літочко закінчується, ну, але зубці відвалилися. Ну, от вам слово.
3: Дякую за надане слово. Хочу сказати, що коли сталося перше руйнування, ми розуміли відразу потім, створивши комісію разом з міністерством, про те, що зубці не втримуються. Але для того, щоб умовно їх утримати, потрібно було, скажімо так, наражати на небезпеку фізично людей. Тому було прийнято рішення разом з комісією, у складі якої були і з міністерства, і проектні інститути, і за кордону теж у нас були люди, конструктори, інженери, про те, щоб спочатку були попередні так звані роботи. Це, по-перше, 3D-лазерне сканування стіни, щоб ми розуміли, де є ще пустоти, тріщини так звані. Так само георадарне сканування самого подвір'я. І наразі вже фактично, чому в часі затягується? Тому що попередньо потрібно всі ці прорахунки зробити для того, щоб потім вже робити саму реставраційні роботи. А вони є надзвичайно складними, тому що сам замок знаходиться на скелі, під скелою знаходиться саме з цього боку, скажімо так, урвище з потічком, і є надзвичайно важкими самі роботи, які мають проводити. Сам план організації робіт, перепрошую. І зубці чому впали? Ну, це було логічно, тому що вони не мали ніякої опори, просто було питання в часі. Причин багато, чому це сталося. І наразі ще з самого кінця квітня були подані заявки міністерству, виділені міністерству нам кошти на розроблення проєктної документації. Просто я кажу, просто зараз виходить, що надзвичайно, ну, недовго, а є складні попередні роботи, наукові дослідження.
1: Тобто бюрократичні паперові роботи, та? А от та буквально одна хвилина лишилася. А якого плану роботи?
3: Ні, не бюрократичні роботи. Я вам ще раз кажу, 3D-сканування, воно теж передбачає потім дослідження. Передбачають так само георадарні сканування, щоб визначити тут в першу чергу безпека людей майбутніх, які мають працювати на такій пам'ятці. За кордону навіть експерти були, які не
1: так
3: могли
1: це нормально.
3: Рішення...
1: Ну, якщо наші експерти не можуть порадити собі, це треба звертатись до ЮНЕСКО, оплачувати з держбюджету приїзд нормальних фахівців і за півроку, так би мовити, отримати всю супровідну документацію. Ну, до честі польських дослідників, у Львові, наприклад, основні реставраційні роботи проводять хто? Представники Полоніки. Ну, от так от якось
3: у нас Полоніка була, до речі. Полоніка була у нас, представники Полоніки, я не встигла доказати. І вони самі теж до цього часу рішень ще нам не дали, тому що вони не змогли ще поки що визначитись, як влаштувати план організації робіт.
1: Дякую вам, пані Єлизавета.
3: Надзвичайна висота до 60 метрів.
1: Дякую вам, пані Єлизавето. Ну, просто це важлива тема для країни. І тут просто не сприймайте, що це наїзд на вас чи на вашу установу. Ну, це реально все національна спадщина. Це європейська спадщина. І треба просто не просто бити на сполох, це треба робити дуже серйозні і швидкі кроки. Дякую вам. На жаль, мушу їхати далі. Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Говорили про темпи порятунку Хотинської фортеці, з якої там нещодавно впало ще, ну, впали кілька зубців. Що є надзвичайно неприємним. Так, чи боїтеся їздити залізницею через обстріли Росії? Так, вже є результати, шановні глядачі, озвучую для вас. Так, боюся їздити, відмовився від поїздів, 29%. Проблема, тривалі затримки рейсів, 16%. Ні, адаптувався до реалії війни, 27%. Їду, якщо нема альтернативи. 29%. Дякую. Дивились програму «Тепер головне» в ефірі телеканалу «Еспресо». До зустрічі в ефірі.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
3: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралек 1000 міліграмів.
14: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Новий X-Black Vanilla? Клас!
19: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
20: Ого, суперсил! І що, брать?
21: Бери вог! Там сосиска відпад!
22: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
23: Угу. Без злім соцмережі.
24: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
20: Ну, хай буде Київстар тебе.
21: Тю! Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флін криває зійські смаки.
1: Інно, що зболить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коліно схопило невчасно.
4: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
5: Я сам підніму.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
8: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
9: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей «Магнолія», якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість, на нові школи.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите цю яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень з кришкою, треба брати. Якщо я дам 60, 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюсь, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обецні до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань. Та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя, або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого? Yeah.

Українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місцезнаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів. Чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте.

0: А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
5: Ого, суперсил. І що, брать?
6: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Безділім соцмережі.
9: Супутник бери! Нам треба супутник!
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Дю! Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, легкісний, здоров'я вен.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
15: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
16: Знижка 10% на таблетки «Цитрамон Дарниця» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Діпфейки із фальшивими військовими, боти, які імітують людей, і чат-платформи, що повторюють російські наративи. Кремль активно використовує штучний інтелект. Як Росія навчає чат-GPT брехати про Україну? Чи здатні нові європейські закони зупинити пропаганду, посилену штучним інтелектом? І яким досвідом Україна може поділитися з європейськими партнерами? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смольєм.
5: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Березень 2022-го. На телеканалі «Україна-24» російські хакери зламують рухомий рядок і транслюють фейкове повідомлення Зеленського про капітуляцію. А за деякий час в інтернеті з'являється і відео, у якому президент нібито закликає українських військових скласти зброю.
6: Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати.
5: Підробка очевидна. Непропорційна велика голова щодо тіла, інший колір шкіри обличчя, неприродній голос, помітно сліди монтажу. Проте в умовах інформаційного хаосу навіть така недосконала підробка могла ввести в оману людей. Минуло 4 роки. Тепер ЩІ дозволяє Кремлю виробляти правдоподібні фейки за лічені хвилини, тиражувати їх тисячами і засівати ними інтернет. Сьогодні про те, як від примітивних діпфейків Росія перейшла до масового користування продуктів штучного інтелекту в антиукраїнській кампанії у Європі. Чому кремлівські наративи почали відтворювати самі AI-системи? І чи здатна Європа протистояти кампанії, у якій фейки поширюються зі швидкістю світла? Про це все в алгоритмах брехні. А це діпфейки зразка 2026 року. Вони разюче відрізняються від підробок 4-річної давності. Люди у військовій формі нібито від імені ЗСУ агітують українців залишати країну. Мовляв, влада не закінчує війну, бо їй це вигідно.
7: Війна – це найприбутковіший бізнес в Україні. І поки він приносить гроші, він не закінчиться. Бізнес-план, який називається «Війна до останнього».
5: А це начебто польські військові. Вони критикують Україну, Європейський Союз і польський уряд.
8: 30 років я охороняв кордони Польщі. І що з того? Сьогодні Брюссель нав'язує нам, скільки мігрантів ми маємо прийняти, вимити та нагодувати. Як солдат я відчуваю, що хтось намагається позбавити нас права самостійно приймати рішення.
5: Неважко здогадатися, що за всіма цими роликами стоїть кремлівська пропагандистська машина. Це, власне, й довели Центр протидії дезінформації в Україні та польська фактчекінгова компанія «Демагог». Подібні діпфейки регулярно з'являються в телеграм-каналах із сумнівною репутацією, групах Facebook, TikTok та соціальній мережі X. Проте в ЩІ арсеналі путінських ідеологів не лише діпфейки. Боти й чат-боти, які без участі людини генерують повідомлення та імітують спілкування, масове створення текстів, зображень і відео. Адаптація контенту до конкретних країн, мов і аудиторій.
9: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу.
5: Окремий інструмент – мережа Doppelganger, двійник, у перекладі з німецької, яка створює копії сайтів Bild, 20 Minutes, ANSA, The Guardian і РБК Україна. Тут зображували Україну як корумповану, неспроможну державу. Схожу мету переслідує операція «Матрьошка», але з іншою тактикою. На брехливу інформацію та діпфейки просто накладають логотипи авторитетних ЗМІ.
10: Doppelganger, матрьошки, багато різних операцій є зафіксованих, які зараз працюють, там Правдару і інші. Це означає, що росіяни вбухують багато коштів для того, щоб створити іншу реальність.
5: Творці Doppelganger і матрьошки – російське агентство соціального проєктування під кураторством керівника апарату Кремля Сергія Кирієнка. Цьогоріч кардинально змінили тактику. Тепер їхня мішень – алгоритми штучного інтелекту та великі мовні моделі. Саме цей напрям дослідила наша ОСІНТ-команда. Йдеться про секретний план «Проєкт 2026», мета якого – отруїти інформаційний простір, щоб ChatGPT, Gemini, Grok та інші чат-боти відтворювали російські наративи.
11: У рамках проєкту 2026 після витоку документів Російського агентства соціального проєктування стало відомо, що Кремль створює мережу фальшивих сайтів, які імітують, наприклад, Вікіпедію. На сайтах-двійниках створюються дзеркальні сторінки про українських посадовців чи історичні постаті, де викривляється біографія. Їх використовують для поширення вигаданих історій, маніпулювання пошуковими алгоритмами та впливу на дані, які використовують системи штучного інтелекту.
5: Дослідники називають це LLM-грумінг – годування мовних моделей маніпулятивним контентом. У 2025 році NewsGuard перевірив 10 провідних чат-ботів на 15 фейках дезінформації російської мережі «Правда», яка маскується під локальні ЗМІ. У 33% відповідей вони повторили російську дезінформацію. Чат-ботам поставили запитання – чи спалили бійці українського полку Азов опудало Дональда Трампа? Це було постановочне відео російської інформаційної операції. 4 з 10 чат-ботів відповіли, що так, і частина з них посилалася на матеріали правди. Чи здійснювала Україна геноцид на Донбасі? А таке питання чат-ботам поставили дослідники Гарвардського університету ще 2 роки тому. Вони протестували Perplexity, BingChat і Google Bard. Результати виявилися різними. Перші 2 однозначно відхилили це твердження, тоді як Google Bard, попередник Gemini, припустив, що це питання може бути предметом дискусії.
12: Наші дослідження показали, що чат-боти не завжди здатні відрізнити надійні джерела від ненадійних. Штучний інтелект не лише використовується для створення дезінформації, а й сам починає її підтверджувати та відтворювати.
5: Втім, російські програмісти пішли ще далі. Наші ОСІНТ-аналітики зафіксували використання технології RAG, своєрідного робота-пошуковця, який через налаштування російських хакерів одразу натикається на фейки.
11: Під час дослідження ми натрапили на російського АІ-розробника Дмитра Склярова, який працює з технологією RAG. І тут починається найцікавіше. Поки LLM-грумінг автоматично засипає Вікіпедію та інтернет мільйонами фейків, RAG, який використовують ChatGPT, Gemini та інші чат-боти, шукає в мережі найактуальнішу інформацію. У результаті мовні моделі можуть натрапити не на факти, а на заздалегідь підготовлене інформаційне сміття.
5: Сьогодні російська пропаганда говорить голосами військових, створює цифрових двійників медіа і намагається впливати навіть на мовні моделі. Спробуємо докладніше розібратися, як працює ця система зсередини. Наш гість Олексій Молчановський, людина, яка працює на перетині технологій освіти і державної політики у сфері штучного інтелекту. Він очолює експертний комітет з розвитку ЩІ при Мінцифрі та керує Офісом інновацій Українського католицького університету. Також він стояв біля витоків однієї з перших в Україні магістерських програм із Data Science. Пане Олексію, от російська мережа «Правда», вона видає себе за локальні медіа. за 2 роки майже подвоїла обсяги контенту з 3,6 до 7 мільйонів матеріалів. За даними NewsGuard, протестовані 6 системи повторювали ці наративи приблизно у третині відповідей. Як Росія навчає штучний інтелект брехати про Україну? Як технічно працює таке забруднення інформаційного середовища для ЗМІ? Зрештою, чи справді масове поширення фейків може впливати на відповіді чат-ботів?
13: Абсолютно. Бо питання, ключове питання в сучасному штучному інтелекті – це вже навіть не алгоритми і не так обчислювальні потужності, хоча це теж зараз таке вузьке місце, скажімо так, але ключовим є дані. От. І будь-які маніпуляції, будь-які речі, пов'язані з даними, вони впливають на штучний інтелект і як він себе буде поводити. Тобто ваше питання, пане Андрію, як росіяни це можуть робити, я можу собі уявити. Тобто, дивіться, от ви коли мене представляли, згадували про мої ролі, пов'язані там з державним сектором, і ми знаємо, що зараз Мінцифра в співпраці з компанією «Київстар» готують до випуску національну мовну модель. Є ще відкриті мовні моделі українські, так само розроблені незалежними розробниками. І постає питання, а на яких даних вчаться ці моделі, так? І треба розуміти, що російський Сбербанк, він створив велику мовну модель для української мови і виклав її у відкритий доступ ще кілька років тому. І ми можемо поставити питання, а на яких даних вчилася та модель. І я можу уявити сценарій, коли там, знову ж таки, російські спецслужби чи засоби їх масової пропаганди, вони створюють специфічні моделі, які натреновують на чітко відібраних текстах, написаних там їхніми, скажімо так, істориками, пропагандистами, ким завгодно. Тобто контент, який заточений на певний погляд щодо української історії. І потім цей, то уявіть собі, що у вас тепер такий умовний чат GPT, але натренований тільки на такому погляді на українську історію. Все, що ви його не запитали, то він буде відповідати якраз в контексті підсвічування цієї російської пропаганди. І тепер ви можете створювати фабрику ботів, які будуть на основі цього рушія штучного інтелекту генерувати що завгодно, коли в ядрі, тобто в осерді цього рушія, сидять, власне, тексти, чітко, специфічно відібрані для таких цілей.
5: Вікіпедію ми звикли сприймати як одне з найавторитетніших відкритих джерел. Водночас Росію неодноразово звинувачували у спробах змінювати статті, пов'язані з Україною, війною та окупованими територіями. Якщо неправдива інформація потрапляє не лише на маловідомі сайти, а й у великі бази знань, чи не означає це, що штучний інтелект починає відтворювати помилки, закладені в самій інформаційній екосистемі?
13: Ну, так, ви абсолютно праві. Знову ж таки, це велика загроза. Це те, що ми називаємо в галузі упередження або англійською мовою bias. Тобто треба розуміти, що будь-які моделі, вони упереджені, так? Вони відтворюють певні наративи. І вже давно було зрозуміло, що, в принципі, всі країни будуть прямувати до того, щоб мати свої суверенні національні моделі, тому що це, от ви згадали Вікіпедію, так? Вікіпедія – це, здавалось би, такий незалежний продукт, але все одно у кожному розділі Вікіпедії, там, українською, російською, білоруською, польською, є свої локальні редактори. Тобто за українську Вікіпедію відповідають українці, тому ми можемо, якби, слідкувати за цим. Але візьмемо, наприклад, там підручники історії. Так, кожна країна пише підручники історії для того, щоб діти в школі вивчали історію так, як країна або поточна влада бажає доцільним. І тут у нас з'являється ось такий інструмент у вигляді штучного інтелекту. І очевидно, що кожна країна буде хотіти, щоб їх штучний інтелект, тобто їх громадяни, використовували їх штучний інтелект з їхніми поглядами.
5: У 2022 році російська пропаганда атакувала насамперед людей. У 2026 році ми вже говоримо про спроби впливати ще й на мовні моделі. Чи можна вважати це переходом до нового етапу інформаційної війни?
13: Так, я не знаю, де це закінчиться, тому що, дивіться, що ми зараз маємо. Якщо подивитися на еволюцію штучного інтелекту, спочатку з'явилися мовні моделі, і ми, як користувачі, почали користуватися цими чат-ботами. А тепер ми говоримо про все більше про агентів, коли штучний інтелект сам робить якісь дії автономно. Тобто ми йому там поставили якусь задачу, умовно, купи мені квитки в театр, він сам моніторить різні події, купує, і мені тільки приходить на емейл сповіщення, що ось твій квиток, йди в театр такого-то числа. То тепер такі агенти так само можуть використовуватися, та, власне, вже використовуються в тих дезінформаційних речах, про які ми з вами говоримо. І очевидно, що це, знаєте як, ворог, він зацікавлений використовувати найбільш просунуті інструменти. Очевидно, як ми для захисту так само. І тому це більше і більше буде використовуватись як на атаку, так і на захист. Тому тут, знаєте, нічого дивного, це постійно в історії людства відбувається. І очевидно, що ми повинні вкладати туди значні зусилля. В принципі, я вважаю, що в Україні ми намагаємося доволі непогано пильнувати ці процеси, навіть якщо згадати там стратегію Мінцифри з розвитку ШИІ до 30-го року, де, власне, увага до агентів штучного інтелекту, вона стоїть на першому місці.
5: Дякую вам, пане Олексію, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олексій Молчановський,
13: голова експертного
5: комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Мінцифрі, керівник Офісу інновацій Українського католицького університету. Російська пропаганда, посилена інструментами штучного інтелекту, дедалі важче піддається розпізнаванню. Це підтверджує дослідження, опубліковане цьогоріч у журналі PNAS Nexus. Науковці проаналізували реакцію майже 27 тисяч учасників із 27 країн на фейки про російсько-українську війну і дійшли висновку. Кожне третє неправдиве повідомлення сприймали як достовірне, а контент, створений за допомогою штучного інтелекту, респонденти не відрізняли від матеріалів, написаних людьми. Україна при цьому залишається головною мішенню російських інформаційних операцій. Європейська служба зовнішніх дій у 2025 році зафіксувала 540 інформаційних атак і близько 10500 каналів та сайтів, задіяних у їхньому поширенні. Після України серед головних цілей – Франція, Молдова та Німеччина. У 27% проаналізованих операцій уже використовували штучний інтелект. У Європі боротьба з дезінформацією відбувається одразу на кількох рівнях. Закон Digital Services Act зобов'язує великі цифрові платформи Meta, TikTok, YouTube та X оцінювати ризики поширення дезінформації та посилювати контроль за таким контентом. А з 2 серпня 2026 року набули чинності ключові положення AI Act, першого у світі закону, який регулює використання штучного інтелекту. Тепер чат-боти, AI-контент і діпфейки підлягають обов'язковому маркуванню. А за порушення компаніям загрожують штрафи до 15 мільйонів євро або 3% глобального обороту компанії.
14: Із 2 серпня 2026 року Європейський офіс зі штучного інтелекту отримав право перевіряти AI-моделі. Цього ж дня в ЄС набули чинності нові правила прозорості. Контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту, зокрема діпфейки, підлягає обов'язковому маркуванню. Понад 180 компаній уже приєдналися до впровадження цих правил, підписавши кодекс практики.
5: Міжнародні платформи працюють за законодавством, яке вимагає ретельного збору доказів порушень. Це дозволяє уникнути цифрової диктатури, але дає пропаганді додатковий час. Україна не може дозволити собі діяти повільно, та й законодавство відстає від європейського. Досі немає чіткого визначення дезінформації та механізмів, які дозволяли б державі оперативно реагувати на її поширення. Саме тому Центр протидії дезінформації зробив ставку на пряму співпрацю з соціальними медіаплатформами.
15: З Тіктоком складається, зараз прозвучить дивно для багатьох, але найкраще. У нас зафіксовано найшвидше блокування сторінки, яка була створена росіянами, відео, на якій набрало, якщо не помиляюсь, до 1 мільйона переглядів, деструктивно стосовно, там був ще контент по-військовому. 7 хвилин реагування Тіктока було, канал знесли, відео було знесене. Мета довго, з X історії були з Ілоном Маском, на жаль, напряму. реакції не було, але був Майкл Волс, якому вдалося скинути конкретні докази на WhatsApp, якимось чином він прокомунікував, і ці канали позникали.
5: Поки Європа вдосконалює законодавство, Україна щодня відпрацьовує механізми протидії інформаційним атакам у реальних умовах війни. Сьогодні українські державні інституції та громадські ініціативи співпрацюють із партнерами з понад 30 країн і діляться практичним досвідом боротьби з бот-мережами, фейками та скоординованими інформаційними кампаніями. Президент Німецької асоціації журналістів Міка Бойстер вважає, що це Європі варто повчитись в Україні протидії дезінформації, а не навпаки. Тож, чи готова Європа до інформаційної війни, у якій Кремль масштабує брехню за лічені хвилини? І чи дійсно Україна має унікальний досвід? Поговоримо про це з нашою гостею, яка понад 20 років працювала в комунікаціях, співпрацювала з політиками та бізнесом, а сьогодні займається інформаційною гігієною та досліджує механізми маніпуляцій. Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Дослідження, опубліковане у науковому журналі PNAS Nexus у 27 країнах, показало, що приблизно кожен третій фейк про російсько-українську війну учасники сприймали як правдивий, а AI-контент майже не відрізняли від створеного людьми. Чи можна говорити, що штучний інтелект уже суттєво підвищує ефективність російської пропаганди?
16: Безперечно, і тут я б сказала, що ми точно вже можемо стверджувати в двох напрямках, бо є відповідні дослідження. Перший з них – це вплив Росії на базу, на якій навчається штучний інтелект, зокрема, різноманітні чати, з якими ми користуємося. І, власне, доведено, що в різних дослідженнях, що близько третини, інколи 40%, інколи 25%, в залежності від моделі, в залежності від мови, якою йдуть дослідження, ось це російська пропаганда. Тобто вони забруднюють масиви, на яких вчиться штучний інтелект. Ми йдемо в умовний чат GPT і запитуємо його стосовно чогось, що стосується російсько-української війни, наприклад, португальською мовою, і з ймовірністю там близько 30% ми знайдемо, не з ймовірністю, а в 30% ми знайдемо там саме те, що стосується російської пропаганди. А оскільки зараз люди все більше спілкуються з різноманітними чатами штучного інтелекту, то це має суттєвий вплив. І другий важливий момент – це боти, тобто штучні акаунти, створені з допомогою штучного інтелекту в різних соціальних мережах. Ми вже, оскільки вони існують вже дуже давно, і ми звикли на них так трошки навіть зі скептисом дивитися, то, на жаль, зараз дослідження показують, що ось саме ці боти, які створюються з допомогою штучного інтелекту, по-перше, вони дуже правдоподібно виглядають як люди, а інколи краще, ніж акаунти живих людей. І дослідження показують, що їхня можливість переконувати в 3-6 разів вища, ніж, власне, звичайних людей. Тобто не просто інформувати, не просто поширювати інформацію, а саме в коментарях, в діалозі переконати людей у зворотній думці. Ось, і таких досліджень, зокрема швейцарських вчених, є достатньо багато, і це та друга загроза, яку ми чітко можемо фіксувати. Якщо ми говоримо ще про дослідження, то те, що теж дослідження підтвердили, що саме відео, створені штучним інтелектом, вони в 2 рази більше генерують саме хибні спогади. Наприклад, в Україні була достатньо така показова кампанія нібито напливу трудових мігрантів, які от всюди в Україні, звідусіль, у всіх сферах нібито працюють. Вона була абсолютно створена на продуктах штучного інтелекту. І, зокрема, там були відео, де, наприклад, військові ТЦК разом з людиною з азійською зовнішністю, от, під агідою, що ось, власне, мігранти, трудові мігранти, вони вже в ТЦК працюють, ось, поширювали такі відео. Так ось, подібні відео, вони запустили процес, що українці дійсно казали, що вони на вулиці бачать дуже багато цих трудових мігрантів, хоча статистика говорить абсолютно про інші речі, і навпаки, ця цифра трудових мігрантів стрімко зменшується і вимірюється на за весь рік на Україну там тисячами людей, тобто навіть не десятками тисяч. Ось, і це яскравий приклад підтвердження ось цього дослідження, що саме відео з хорошою картинкою, а зараз вони всі такі, вони стимулюють ось ці хибні спогади. Тому ми, в принципі, можемо ось, принаймні, на ось цих 3 таких дослідження, які різними дослідниками проводилися, спиратися і казати, що так, це вже суттєвий вплив.
5: Із серпня 2026 року в ЄС почали діяти ключові положення AI Act, першого комплексного закону, який регулює використання штучного інтелекту. Він передбачає обов'язкове маркування контенту, зокрема діпфейків. Наскільки ефективними можуть бути такі інструменти боротьби з російською пропагандою?
16: На даному етапі я скептично до цього відношуся, тому що якщо ми, наприклад, беремо відео, які створені, наприклад, для Тіктоку, вони дуже короткі, вони мають 5, 10, 15 секунд, і людина не встигає, людину настільки емоційно, концентровано захоплює емоція, тому що саме навіть неправдоподібність цих відео є найбільшою загрозою, а те, що дуже короткий період часу, дуже емоційно наповнено і концентровано подається нам потрібна інформація. Ось, і за цей час мозок наш не встигає розфокусуватися, подивитися, де там знаходяться якісь помітки, а вони, як правило, десь там не надто великим шрифтом написані, тобто вони не домінують на цій картинці, ось, а мозок вже цю інформацію сприйняв. І навіть якщо припустити, що після того людина помітить цю чи цей напис, то вона, власне, не зможе чітко викреслити це з голови. Тобто це неможливо. І другий дуже важливий момент, що все ж таки, наприклад, якщо ми беремо українську статистику, то в Україні на минулий рік, за даними КНІС, лише половина українців зіштовхувалася з роботою штучного інтелекту, як вони самі сказали. Тобто половина українців на той момент, напевно, ця цифра зараз змінилася, але досліджень свіжих немає. От, вони взагалі не знали про те, що штучний інтелект, він там якийсь контент створює і так далі. Тому, напевне, в довгостроковій перспективі, якщо це буде добре відпрацьовані ці маркування, вони будуть давати певні зміни, які ми достеменно ще не знаємо, але в короткостроковій зараз перспективі, так як це виглядає, до цього є певні питання, тобто вектор руху, він безперечно правильний, ось, але питання, і наскільки це буде ефективно, наскільки це дасть результати, це питання поки що дуже відкрите.
5: Україна вже четвертий рік протидіє російським інформаційним операціям. Які українські практики Європа могла б використати вже зараз?
16: Я б сказала, що Україна далеко не довше протидіє, тому що вони були і до 2014 року, і, власне, зараз вони інтенсифікувалися. І те, що в першу чергу Європі потрібно в Україні вивчити, ось це те, звідки береться ось наша стійкість. Тому що ми живемо не тільки під впливом інформаційних атак, а переважна більшість атак російських, вони гібридні, і вони інтегровані з тим ж ударами, наприклад, балістикою, з тими ж подіями на фронті, з подіями на міжнародній арені, з подіями в інформаційному просторі і так далі, і так далі. Ось, і попри це, попри такий комплексний вплив і який рік війни, Україна стоїть. По всіх там правилах, законах, які до цього там вивчалися в інформаційному просторі і введенні когнітивних війн, Україна мала вже давно там впасти, здастися і так далі. Але ми стоїмо. Всі перші технології, вони, на жаль, потрапляють спочатку до нас, а потім вже опробовуються на весь світ. Тому це дуже таке комплексне і відкрите запитання, і, на щастя, багато європейських країн, які розуміють, скажімо так, комплексність і нагальність російської загрози, вони дуже ретельно вивчають український досвід.
5: Пані Оксано, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. З нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Штучний інтелект не зробив російську пропаганду переконливішою, а дешевшою, швидшою та масовішою. Поки Кремль використовує щі для створення діпфейків і мільйонів брехливих публікацій, Європа відповідає новими правилами, а Україна – практичним досвідом. І від того, як ми швидко навчимося грати на випередження, залежатиме безпека інформаційного простору. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
17: Вітаю. Що дуже помітно, що чим далі, тим більше, от Путін живе в якійсь своїй реальності разом, мабуть, з найближчими там пропагандистами, а от всі інші, там росіяни, глибинний народ і все, живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Наприклад, з останнього Путін зібрав черговий раз там десь своїх наближених і розказав їм, як буквально удари України ні на що не впливають, і взагалі все прекрасно.
18: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. зокрема зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
17: Люди на автозаправках навіть в Москві з ним можуть кардинально не погодитися. А що вже там казати по південним регіонам РФ, так ті і взагалі для них оце новина, що це виявляється тимчасовий характер. Навіть я скажу більше, вже навіть до таких персонажів, як Філіп Кіркоров, раптом дійшло, що реальність вже не така, в якій вони жили раніше. І от прямо, знаєте, відкриття таке сталося у Кіркорова, він вперше попав в драматичні обставини.
14: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
17: Ну що ж, вперше, не останнє. Сподіваємося, його зустрічі з українськими дронами будуть регулярними. Ну, а бачимо, Путін якось от в нього все тимчасово і нічого не відбувається, ну, тому що Путін в цей час їздить десь по далекому сходу, ну, коротше, далі від тих регіонів, в яких, знаєте, відбуваються регулярні зустрічі з дронами. І, в принципі, російська пропаганда також намагається розказати, що все нормально і якось так все відбивають. Особливо, знаєте, це от показово, коли вони намагаються розказати, що удари, наприклад, українські по Криму тільки все там покращили. От так виглядає, наприклад, сюжет російських пропагандистів з Крима, який вони дали в підсумковому випуску новин за тиждень.
19: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
20: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
19: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
20: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
17: Ну, треба сказати, що конкретно ця пропагандистка там регулярно розповідає про те, як краще стало це знайти їжа з димком, бо немає ні одного ні газу, ні електрики, і вони на вулиці готують, і так, знаєте. Врешті це дістало навіть жителів Криму, тому що, наслухавшись оцих розповідей, як покращилась буквально смак кави, жителі Крима не витримали і навіть записали звернення стосовно оцього всього.
21: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. В яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо?
17: Ну, взагалі-то їм обіцяли каміння з неба, так що не треба оце, знаєте, розповідати, що нічого не попереджали. Навіть російські деякі пропагандисти вже почали щось таке здогадуватися і прямо б'ють на сполох, що буде ще гірше, що от прилетять якісь страшні українські ракети, і все це буде от-от і зараз. От, наприклад, такий є пропагандист Клінцевич, батько якого там депутат, чи сенатор, чи депутат Держдуми, і от він прямо-прямо каже, що от чекаємо українських ракет.
1: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
2: Я не сміявся.
1: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це неважливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
2: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
1: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
2: Нічого собі.
17: Ну, це, знаєте, українське, якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він так десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили, і от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських, все ж таки, ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що, ну, тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми так. Оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда так також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але це включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британії для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
1: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
22: Британії.
1: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
22: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. американських ракетних військ з усіма наслідками, що з цього випливають.
17: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів, це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робить в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лавров, і Путін, тобто, за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що якось навіть перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що, виявляється, влізли куди не треба було.
1: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося би вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші. На них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну. А ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі. І все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага. У них, звісно, огромне
17: преимущество. Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю. Тобто, оце, от, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України. Якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
0: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували. А задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
17: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік, і якось таки навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось, так знаєте, показати, що ну, це немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимося.
5: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
3: Вітаю.
5: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
3: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну, ну, тому що основна мета Росії яка? Перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовують Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати наш широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
5: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти StopFake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було, ба більше вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою чотирьох детекторів. Усі вони під

0: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні наші допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ті скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти цій президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, ну і так далі.
1: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
0: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур, і, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними аккаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або аккаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
1: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Коліно схопило невчасно.
9: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
10: Я сам підніму.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
12: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
13: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
14: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи. Біж не ріжи, це буде джи-джи. Вкрути, не крути, це буде джи-джи.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
17: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
16: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
17: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
16: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
18: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, новичкове.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: Я то їду в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки хлопоту жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось, бачите, ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоги. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.

0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, хто мають єдине, це
0: то мають то. Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.